0: Come My Way でスタートです。今日の晴れにぴったりですね、うん、先ほどのあの四角いのあれ、はい、なんとか餅っていうんだね。
1: もちもち
0: サイダー餅とか、うん、コーラ餅とかっていう名前らしいです。
1: いや、いろんな味ありますもんね。つまようじでちょっとピックして食べる感じのあれ、
0: はい、
1: 私
0: 初めて知りました今日名前。
1: そう、意外と名前って分かんない
0: です。気にせず買ってたわ
1: 駄菓子はね。
0: アイナナのなんかね透明なあのやつに入ってパカッと上開けて、うん、つまようじで食べるやつね。
1: 美味しいですよね。私ミニコーラが大好き。あのミニチュアのコーラ缶みたいのに入ってるラムネね、まあ、ソーダとかいろいろあるんですけど。
0: ああ、まあ、別のやつでねまだね。
1: うん、ミニコーラ
0: 別の駄菓子ね、
1: はいはい、名前ミニコーラでした。調べました。
0: ミニコーラ。
1: あとフエラムネとかね。
0: あ、フエラムネフューってのもありますね。
1: なんかこう昔あのおばあちゃんとおじいちゃんの家の近くでおみこし担いだ後に子供がねこうちっちゃいこうお菓子袋みたいなのもらったんです
0: よ。もらえますよね大体ね。
1: ね
0: え、アイスタもらったりお菓子もらったりしますよね。
1: そう、駄菓子を思い出しますね、いろいろと。
0: ですね、駄菓子食べますよね。みんなの大好きな駄菓子でございます。今でもね見かけると思わず買いたくなっちゃいますよね。
1: うん、わかります。
0: ということでどんなことか分かりませんがよく分かりません。おはようございます、サッシャです。
1: ごちそうさまです。ノイハオサモナです。
0: 今日の天気はね、今日は晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るということなんですね。基本は今日は最高気温27度まで上がるので日中は晴れてて、まああのね、すごく天気がいいんですけども、まあ、そうですね、夕方なんで、まあ、大体3時過ぎてね、大体まあ、あの6時ぐらいになってくると曇りもちょっと雲が多くなってくるかなと。でそのタイミングでひょっとすると、まあ、その6時前後夕方から夜の初め頃ですから、まあ、6時から9時ぐらいの間にですね、雨が降ってくるかもしれないというですね。でその時は雷を伴って激しく降ることもありますので急な天候の変化とかに気をつけていただきたいと思います。もしくはあの雨雲アラートとかをスマホにつけていただくとかね、オンにしていただくとか、そういうのも、有効かもしれませんね。急な雨にお気をつけください。念のためあの折りたたみ傘など持っておくといいかもしれませんね。降水確率午前中 10% 午後からは 30% となっています。はい、なのでところによるというところもあると思うので、お気をつけください。では今日の番組です。9時35分頃エクスペディア Listen and Learn、 今週はアンパンマンのマッチ、そして津軽海峡冬景色で知られる作曲家の三木隆さんの著作権管理を行うソラミュージック代表花畑秀人さんの人生の学び海外です。
1: 10時10分頃からは On the Edge、 今日はフードデリバリー業界で進むお店と同じ価格に注目します。そして11時15分頃からは Music Plus One、今日のゲストはザ・テレフォンズの石毛明さんです。
0: はい、そして12時30分頃今日は J-WAVE でフジロック先行予約を1日受付しています。そんなわけでですね、強力な人に来てもらってフジロックについてちょっといろいろと語りたい、そして教えてもらいたいなと思ってます。去年一昨年ジプシーアバロンで MC を担当している、J-WAVE サニーバイブスナビゲーターの永井幸乃さんが登場してくれます。
1: 楽しみです。続いてはそのジプシーアバロンで去年素敵なパフォーマンスをしたハナホープBlue Hour.

0: 沖田悪魔2サウンドトラックから20歳のシンガーソングライター、シエナ・スピロー、マテリアル・ラバー。9時12分。それでは1日の始まりに押さえておきたいニューストピックをチェックする Start Up。
1: 熱中症による救急搬送が増加。エルニーニョの発生確率 90% に。カンヌ国際映画祭が開幕。
0: はい、まずは熱中症ですね。今日もね、最高気温27度の予想となっていますが、まあ、急にやっぱ暑くなってきたの で、ね、もちろんまだね夏日で27度とはいえ、急な気候の変更でですね、変化でね体が耐えられないっていうのもあると思うので、総務省の、消防庁がね昨日今月4日から10日の1週間で熱中症によって全国で454人が救急搬送されたということで、これ去年の同じ時期が256人だったらほぼ倍というところなんですね。お気をつけいただきたいと思います。
1: はい、
0: 続いて、まあ、暑さにも関係するんですけど、エルニーニョですね。気象庁は昨日ですね、南米ペルー沖から、まあ、西の海域にかけての海面の水温が、まあ、これ平年よりも高い状態が続くと、これエルニーニョ現象っていうんですけれども、現状もう高くなってるんですよ。エルニーニョまでの域まではいってないんですけど、ちょっと高くなってるんですね。だからこの傾向が続くと、まあ、9割の可能性で、まあ、エルニーニョになるだろうというふうに言われています。でエルニーニョになると基本的に日本はどうなるか、あのもちろんペルー沖は水温が高くなるんですけど、まあ、いろんなそれによって地球上の、今、まあ、あのいろんな場所で気温が高くなるところもあれば逆に低くなるところもあると言われていて、で日本の場合どうなるかというと、基本的にはエルニーニョになると冷夏暖冬で、大体エルニーニョって、まあ、1年ぐらい続くんじゃないかと言われているので、そうすると今年は冷夏になって暖冬になるんじゃないかということが予想されるんですけれども、まあそうは簡単ではなくて、さらに、まあ、冷夏になるともちろん当然ながら、まあ日照不足による農業への、まあ、ダメージとかそういうことも考えられるということがまず一つですね。であとはですね、あのこのエルニーニョになると基本的にちょっとね、いろんな気候が、まあ、極端化するともいうふうに言われていて、例えば過去の事例で言うと台風が大型化するとか、あの強力になるとか、他にですね梅雨前線が、まあ、長く居座って梅雨が長引くとかね、まあ、これはまあその、作物にも関係してきますけども、こういったことが起きやすくなるので、まあ、あの今年どうなるかっていうのはまだはっきり分かりませんけれども、エルニーニョがもし発生すると、まあ、通常の年よりちょっと、気候にかなり日本も影響を受けるということで注視しなければならないということなんですね。特に農業にかかっている方とかも ね心配ですね。
1: はい、まあね、それの、ね、食事を食べる私たちも全員ね関係するってことですもんね。
0: その通りですね、うん、はい、なのでエルニーニョが発生しそうだということです。
1: はい、
0: そしてカンヌ国際映画祭ですね、第79回ということになりますけれども、うん、現地時間の12日、まあ、日本時間でいうと今日の13日開幕ということなんですが、日本からはですねこのパルムドールを争う、コンペティション部門に3作品も出品されてるんですよね。是枝裕和監督の箱の中の羊、そして濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、深田浩二監督のナギダイアニの3作品ということなんですが、3作品も日本作品がノミネートされるのは実に25年ぶり。パルムドールを取れば8年ぶりの受賞ということになるんだそうですね。
1: うん、
0: 主要賞の発表は日本時間24日の未明ですから、まあ、2週間ほど行われますので、こちらで、まあ、どうなるかというところですが、まあね、箱の中の羊の是枝裕和監督といえば2018年に万引き家族でパルムドールに輝いてるんで、是枝、まあ、監督が取れば自身、8年ぶりという、前回が是枝監督なんで以来ということになりますね。あと濱口監督はあのドライブマイカーで脚本賞も取ってたりとかしますし、深田監督はですねある視点部門でも、実は審査員賞に獲得していたりとかするので、まあ、最高賞を狙ってこの日本からも3作品が参加するということで、期待したいと思います。グッドニュースがフランスから届くのを期待しましょう。では今日頑張る働くあなたにスタートアップトラックス。

0: DXX on hold on J-Wave Step 1。 そうなんです、 DXX といえばフジロック初日のヘッドライナーです。今日の J-Wave ではフジロックフェスティバルチケット先行役 J-Wave のウェブサイトで受付中。
1: フジロックフェスティバルオフィシャルラディオ J-Wave、 今年は7月24、25、26の3日間、もちろん新潟県湯沢町苗場スキー場で開催となります。チケット一般発売は今週土曜日なんですね、5月16日ですので、今回の先行予約はそれに先駆けてのリーズナブルな先行価格で購入できるラストチャンスです。今日の受付ではすでに先行販売分の受付を終了している7月25日土曜日の1日券の受付はありません。ですが24、25、26の3日券の受付はあります。その他先行受付チケットはプレイガイドの受付ページでご確認ください。
0: はい、という、まあ、ビッグチャンスのチケットを、ね、手に入れるチャンスですけど、ラインナップ今先ほどお届けしたですね、 DXX の他にもですね、初日7月24日金曜日にはアジアンカンフージェネレーション、アーロパークス、兵庫、トロイモア、 and more more more more more more、 まあ、もっといっぱいいますけど、はい、そして、土曜日はクランビン、そして今聞こえている藤井風、ベースメントジャックス、 XG and more more more more、 最終日の26日は先ほどかかっていたマッシブアタック、ミツキ、ドノバンフランケンレイタ、そして一郎山口、ニーキャップ、 and more more more more more という豪華なアーティストが並んでおります。ますますます、フジロックフェスティバルチケット先行役お申し込み、 JWAVE のウェブサイト j-wave.co.jp へどうぞ。

0: Songs Back to Back Steven Sanchez 先週リリースされたニューアルバムからタイトルトラックの Love Love Love そしてその前は Jungle Carry On 9時29分続いてはお天気のチェックです。
1: J-WAVE Weather Information
2: 六本木は快晴となっています。ただ今日の関東南部は天気の急変に注意が必要です。午前中は広い範囲で晴れますが午後は大気の状態が不安定になるでしょう。山沿いで雨雲が発生し夕方以降は埼玉、東京、千葉へと南下する見込みです。局地的には土砂降りとなる可能性もあるため夕方以降の帰宅時間帯は急な雨や雷雨にご注意ください。東京地方の降水確率は午前 10% 午後と夜はともに 30% です。9時の都心の気温は 22.7 度、湿度は 46% でした。都心の最高気温は27度の予想です。昨日よりやや高く6月下旬並みでしょう。以上ウェザーインフォメーションでした。
3: ありがとうございました。ニュースルーム福原奈美さんでした。

0: That was the Eagles, Peaceful Easy Feeling. 今日のね、気温が暖かくなってくるとこういうね、ちょっとアメリカ南部を感じさせるようなね、サウンドが気持ちがいいですね。9時36分です。
1: Expedia. Listen and learn. Brought to you by Expedia.

0: さまざまなゲストやリスナーのあなたに、これまでの経験から得た学びをシェアしてもらう Expedia Listen and Learn。 今週の担当はこの方です。
1: J-WAVE ステップ1をお聞きの皆さん、サッシャさん、モナさん、おはようございます。ソラミュージックの花畑秀人です。
2: こちらのアンパンマンのマーチ、そして津軽海峡冬景色などで知られまして、2009年に亡くなりました作曲家三木たかしさんの著作権管理を行うソラミュージック代表の花畑秀人さん、もともと毎日新聞の社員だったんですけどもね。

0: そして広告、デジタルメディア、事業などのビジネス部門に携わっていたんですけれども、その後会社をお辞めになって、そして今このソラミュージックの代表になってるわけですけれども、花畑さんが企画しました三木たかしの名曲とレア音源を集めた作品集 CD 三木たかしソングブックで、昨年レコード大賞の企画賞も受賞しているという方なんです。
1: はい、今週はいろいろな学びについて伺ってきました。今日伺うテーマは海外で得た学びです。
2: 去年5月、三木さんの曲を何曲も歌ってくれているテレサ・テンさんのお墓参りで台湾を訪れました。テレサさんの歌声ってなんか不思議なんですよね。音符の間になんかインドネシアのように漂う声があるというか、芯があって澄んでいて、でもなんか柔らかい、そしてちょっと色気がある、そんな印象を持っています。台湾で出会った人はみんな温かい人でして、日本から来た僕に自然にさりげなく気を配ってくれたりしました。古くからの建物も大切に使われていて、街のあちこちで日本との長いつながりを感じました。タクシーに乗った時も印象的でした。テレサの曲が流れてました。運転手さんにテレサさんの曲いいですねって話しかけました。日本のお客さんが喜ぶから流すんだよって笑っていました。台湾って優しいなって、サービス精神いいじゃんと思いました。それから現地のガイドさんから聞いてもう一つ驚くことがありました。台湾では日本と同じように亡くなった人は火葬するんですけど、それが一般的です。でも特別に土葬されてる方が3人いますって言われました。それ誰でしょうって言われました。まず蒋介石、それから息子の蒋介石、そしてなんとテレサ・テンさんということです。僕はそのお墓の前で手を合わせているんですけど、テレサさんがそこに土葬されてるんだと思ったら、もうなんかパワーをもらったような感じがして、少しなんか鳥肌が立ったような気がしました。まあ、テレサさんという人は台湾の方にとってただの歌手じゃなくて、それだけすごい人なんだなって思ったのが印象的でした。テレサさんが歌った償い、愛人、時の流れに身を任せは、いずれも三木たかしさんが作曲した曲なんです。日本人の作曲家が書いた曲をテレサさんが歌うことで、今でも台湾でも愛されていて、日本と台湾を結ぶテレサさんは亡くなっててもそういう存在なんだなって思いました。歌は作った人とか歌う人、それだけじゃなくて、その人が生きた場所の文化や人々の温かさまで運んでくれる、そんな気がしています。台湾でたくさんのことを教えてもらったような気がします。来月6月にも僕は台湾を訪れる予定です。テレスさんとミキさんが結んでくれたご縁を僕も少しずつ大切につないでいきたいと思っています。
1: 花畑さんはテレサ・テンさんのお墓参りのために訪れた台湾で、歌は歌う人の人生だけではなく、その人が生きた国の文化や人々の温かさまで運んでくれるということを実感されたんですね。
0: 今日の話を聞いてテレサ・テンさんがいかに台湾でまた特別な存在なのかっていうのも知ることができましたね。
1: ねえ、だからこう自分の好きなアーティスト、例えばね、アーティストが有名な方とかが、まあ、生まれたところ、住んでいたところ、現地に行ってみないと、その人がこうもたらす、まあ、その国での意味みたいのってきっとわからない部分も多いんでしょうね。
0: 音楽の力ってすごいですよね。私もそのやっぱ現地で聴いた時にやっぱその一番音楽がしっくりくるイメージがあるんですよね、生まれた場所。だから自分の好きな音楽をの、まあ、その今おっしゃったように生まれた場所を訪ねる旅をエクスペディアで ね、はい、予約していくっていうのも一つの目的なんじゃないですかね。まあ、そのアーティストに会えなかったとしても、その音楽が生まれた空気感とかね、例えば初期のヒップホップだったらニューヨーク行ってみるとか、そういうようなあのこともあるんじゃないかなというふうに思いますけど、どうでしょう。
1: はい、ぜひ。そして今日花畑さんが選曲されたのはこちらです。
2: 今日選んだ曲は浅岡瑠璃子さんのシャム猫を抱いてです。1969年の曲で、作詞は阿久悠さん、作曲は三木たかしさんです。津軽海峡冬景色と同じ阿久悠さんと三木たかしさんのコンビが、こんな都会的なボサノバ調の曲も書いています。半世紀以上前の曲ですが、今聴いても不思議と古さを感じません。三木たかしさんのもう一つの顔を感じていただける一曲です。それでは聴いてください。浅岡瑠璃子さんでシャム猫を抱いて。

0: 朝岡瑠璃子さんのシャム猫を抱いてでございます。1969年の曲なんですね。ボサノバ調でまさにシティポップ感のある、そんなこれまた発掘されて今またね、世界で聞かれてもおかしくないような、サウンドでもありますよね。素敵な曲ご紹介いただきました。ということで台湾の人の温かさ、もしくは音楽を通じてね、その繋がった話でしたけども、ぜひ曲を通じて、ね、いろんな旅の場所を、まあ、ある意味曲の聖地巡りって言ったらいいんですかね。いいですね。そういうのもエクスペディアで、旅の予約をして行ってみてはいかがでしょうか。そして三木隆さんの著作権を管理するソラミュージック代表花畑秀人さん、本を出版されています。部外者の流儀、ある日三木隆の5000曲を託された僕はいかにしてその価値を最大化したかという本ですが、 JTB パブリッシングで出版しています。音楽畑出身ではないね、毎日新聞社ですからね。花畑さんがどんな経緯でレコード大賞の企画賞を受賞したのか、その経緯が綴られているんですね。新しい挑戦に向けて頑張っている方にとってのヒントになりそうな一冊です。
1: さあ、そして番組ではリスナーの皆さんが海外で得た学びに関するエピソードをお待ちしています。今から送っていただいてももちろん OK です。毎週木曜日にご紹介しています。メッセージを送ってくださった方の中から毎月2名様に番組が選んだ旅にぴったりなグッズ、棚になるスーツケースフリップフラップをプレゼント中です。メッセージはステップ1のウェブサイトのメッセージトゥースタジオ宛てにお送りください。改めまして花畑秀人さん、今週の担当ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: エクスペディア Listen and Learn、 明日もお楽しみに。

送りしているのはメグボーナス、野本圭のソロプロジェクトですね、マーメイド。11月には自身初のワンマンツアー、大阪と東京で行います。こちらマーメイドは先月リリースのアルバムからのナンバーです。9時51分、続いては交通

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 首都高速道路の状況です。都心環状線の外回りの汐留トンネルで乗用車2台の事故のため、上野線の上りの本町まで4キロの渋滞、入谷から浜崎橋ジャンクションまでの所要時間は30分です。さらに江戸橋ジャンクションを先頭に6号線の上りは駒形まで、7号線上りは錦糸町まで渋滞しています。横羽線の下りの大師で工事のため、羽田線の羽田付近まで1キロ半渋滞しています。3号線の上りは大橋ジャンクションで9キロ、東名高速道路の玉川橋付近までの渋滞、東名川崎インターから谷町ジャンクションまでの所要時間は50分です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で8キロ渋滞しています。圏央道の内回りは海老名ジャンクションで2キロの渋滞、小田原厚木道路は工事のため下りの二宮インターで1キロ渋滞しています。京葉道路は下りの宮野木ジャンクションで事故のため4キロ渋滞しています。一般道路の状況です。環七通りは世田谷区方面からの内回りが大田区大森本町2丁目でトレーラーと自転車の事故のため500メートル渋滞しています。ジャリック日本道路交通情報センターの高島でした。
0: ありがとうございました。高島美希さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃。

0: スティービー・ワンダー、今日がなんと76歳の誕生日。ハッピーバースデースティービー、ファンデイです。 J-Wave ステップ1。さあ今日もね、内容盛りだくさんですけど、ゲストは、
1: はい、テレフォンズの石毛明さんです。
0: ミュージックラスマン11時15分頃からですね、うん、その他フジロック特集などもあります。今日も1時まで。

0: 10時になりました。今日頑張る働くあなたに J-WAVE STEP 1ナビゲーターのサッシャと
1: ノイハウスモナがお送りしています。この後はフードデリバリー業界で進むお店と同じ価格に注目。その前に10時台のスタートはニュースから。
2: ヘッドラインニュース brought to you by クレディセゾン。
3: 今日の東京債券市場で長期金利が上昇し、指標となる新発10年もの国債の流通利回りが 2.58% をつけました。およそ29年ぶりの高い水準です。財務省が発表した国債収支速報によると、昨年度2025年度の海外とのモノやサービス投資の取引状況を示す経常収支は34兆5218億円の黒字となりました。貿易収支が黒字に転換したことが寄与し、3年連続で過去最大となりました。政府は急性の通商使用の拡大に関する法案について今の国会への提出を見送る方向で調整に入りました。日程が窮屈だと判断したためで、次の国会以降に持ち越される見通しです。大西洋のクルーズ船で発生したハンターウイルスの集団感染をめぐり、 WHO 世界保健機関は一般市民への感染リスクは低いとする評価は現在も変わっていないという見解を示しました。これまでに確認された

0: Two songs back to back on J Wave Step 1. Ben Folds featuring Y Music, So There に続いては Issue Quartet。来週リリースのファーストアルバムからのタイトルトラックです。まあ4人組なんで、カルテット Quartet。10時10分です。
1: Step 1 On the Edge。On the Edge。
0: ニューノーマル時代のエッジにフォーカス、On the Edge。
2: 今日はフードデリバリー業界で進むお店と同じ価格に注目。
0: お話を伺うのはフードビジネス専門コンサルタント会社ブグラーマネージメント代表永田ラッパこと永田正夫さんでございます。おはようございます。
3: はい、おはようございます。
2: よろしくお願いします。
3: 直接お会いできなくて寂しいです。
0: 今日はリモートということでございまして、はいはい、いつもおなじみの永田さんですが、ここ最近やっぱりフードデリバリー各社がこぞって PR しているお店と同じ価格、はい、うん、とっても魅力的に聞こえるんですけれども、これ
3: そうですね、
0: まあ、ある時から突然言い始めた感じもするんですが、どんなきっかけでしょう。はい、
3: これはですね、皆様フードデリバリーって言ったらやっぱ Uber Eats さんとか、はい、出前館、うん、メニュー、ここら辺がね、近年生き残っていた3社なんですけれども、はい、最近テレビのコマーシャルとかでロケットナウって聞きませんか？
2: そうですね。
0: はい。
3: この人たちの参入がきっかけになった泥沼戦争の始まりでございます
0: 。泥沼、そうです。
3: そうなんですよ。
0: あ、後発だから勝つためにってこと？
3: でね、このロケットナウっていうのは実は別の名前で、はい、かつて一度日本に上陸して撤退している企業なんです。
0: そうですね、クーパンですよね。
3: はい、そう、うん、でこの方々は韓国資本なんだけど、はい、日本撤退後世界中で活躍して再度日本市場にチャレンジと。
0: なるほど。
3: そうなんです。
2: なるほど。
3: やはりね、後発組だから、うん、どうやったらウーバーイーツ出前館を上回ることができるか、うん、ということが重要なんですよ。
2: ですよね。はい、
3: でその時に消費者が何を望むのかっていう究極のキャンペーンを打ってったんですよね、うんうん、これが店頭同一キャンペーンということですね。
2: うちもね、あのクーポンとか届きましたよ、お手紙の中で。でもこうやってこうみんなが求めていたことをガツンとやっているということですけれども、はい、まあ、できるならみんなやればいいじゃん、まあ、そんな簡単なことじゃないと思うんですけれども、うん、この仕組みってどうなってるんですか？はい、
3: これはですね、我々飲食店側と消費者側、簡単に言ったら、うん、どこのキャリアが生き残るのかって言った時に、うん、経済論で言うと上位2社ぐらいしかちゃんと生き残らないんですね、
0: はい、
3: その時にウーバーイーツ出前館が、まあ、落ち着いてきたなって頃にロケットナウが来てしまったということなんですよ。
0: なるほど。安定性のところに殴り込みをかけたと、
3: はい、そうなんです、うん、でこれはやはり消費者の利用率を高めないと生き残れないというところから、もともと我々飲食店はデリ

0: リバリーキャリアに、オーダーが入ると 35% 近くの手数料を納めているんです。
1: あ、なるほど、ね、だからお店と同じ価格でできないわけね。
0: そうなんです、うん、ってことは店頭同一キャンペーンやられたら飲食店は今までデリバリー価格をやっていたのに、うん、同一にされたらそのさらに手数料 35%、うん、どうしていくのさというのが飲食店の声なんですね、うん、
1: つまり今まで1000円だったものが、まあ、デリバリーで1350円だとすると、それを同一価格にすると700円しか、まあ、利益がなくなっちゃうじゃないかって話ね。
0: そういうことなんです。
1: 利益が手元に入ってこないじゃないかってことね。
0: そうなんです、はい、そうなんです、うん、そこで、まあ、今回キャンペーン中というのはこのデリバリーブランドの方々とほぼ折半だったり、うん、キャンペーン中はデリバリーキャリアが持ってくれたりという形だったんですけれども、
1: あまりお店が損しないようになってると。
0: 損しないように、
1: うん、
0: でこれね、結果としては、このリスクテイクした飲食店はオーダー率が激増したというプラスのニュースもあると、
2: うん、
0: 例えばこの、店頭同一キャンペーンに乗っかり回して手を挙げた飲食店はですね、はい、その皆様がオーダーする時の検索が上位に上がってきたり、
1: うん、
0: 店頭同一キャンペーン店舗ですって上がってきたりするわけですよ、
1: うんうん、
0: それによって、今までのデリバリーオーダーの 1.5 倍2倍なんていうオーダーを受けたことによって、だいぶ飲食店の味方につけてきたんですね。
1: あ、だからロケットナウに参加するまず、はい、レストランが増えないと話にならないし、
0: そうなんです、
1: 頼む人も増えないと話にならないってことね。
0: そうなんです、
1: うん、
0: でこれはね、デリバリーって結構ネットビジネスと似ていて、簡単に言ったら市場としてインフラまで育ち上がるとですね、
1: はい、
0: 決算が赤字でも株主が許してくれるところがあるんですね。
1: ああ、そうなんだ、はい、
0: はい、では例えばですけど皆様が使っているアマゾンであるとかっていうのは、はい、永遠に決算が赤字の会社なんですよね、
1: うんうん
0: うん、でその赤字っていうのはちょっと意図的な部分も彼らはあるんですけれども、
1: はい、
0: とにかくこのウーバーイーツ出前館のところに向かってロケットナウは大赤字こくんだけど、こんなに出前館ウーバーに迫ってるよっていうことで、うんうん、ビジネスは進化してるので企業価値は上がるということなんですよ。
1: いや今ね、その赤字って話したんですけど、はい、じゃあ配達料ゼロでお店と同一価格だったら利益は出ないってこと、
0: はい、出ないです、出ないです、誰も出ないです。
1: じゃあ、ね、会社として持たないじゃない、ね、はい、永遠にはこれできないですよ、
0: ね、ところが永遠にはできないんだけれども、ここで例えば出前館をまくれたとかってことになると資本が集まりだすということになるんですよね、
1: うん、
0: なのでこのいかにしてロケットナウは消費者と、うん、このデリバリ
1: ー、なるほど、
0: キャリアとしての、ビジネスサイズを広げられるかということになりますね。
1: なるほど、まあ、とにかくライバルを上回って上位2社に入れれば、そこからはまた違う戦略が取れるから、そこまでまずは行きたいと、
2: うん、
1: あ、ちょっと電波が悪くなっちゃったかな。
2: そうですね、
1: はい、じゃあちょっと一曲挟んでまた続き聞いていきましょう。

0: ケリー・ペリー featuring Migos Bon Appetit On the Edge。
1: 今日はフードデリバリー業界で進むお店と同じ価格について、
0: はい、フードビジネス専門コンサルタント会社ブグラマネジメント代表永田ラッパさんこと永田正夫さんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: はい、よろしくお願いします。すいません、で、よかったみたいで、
0: はい、大丈夫です。ちょっと今も怪しいです。ちょっと喋って、もしダメだったらかけ直します。ちょっと待ってくださいね。はいはい、まあ、あの3月にウォルト、これフィンランドの会社だったんですけど、うん、撤退しました、はい、で先ほどちょっと触れましたけど、ね、改めて今の日本のデリバリー、フードデリバリー市場ってどういう、まあ、力関係っていうか、はい、どんな市場になってるのかっていうのをまとめていただけます？
2: はい、やっぱりですね、ウーバーイーツがダントツと言われております。
0: はい、
2: それでそこに加えて国産ブランドである出前館、
0: はい、
2: そこの第三国として、もともとメニューという KDDI 系のグループのものがあったんですが、ここはちょっとね、あの保守的になっていて、あんまり伸びていないと、うんうんうん、いうこの三大ブランドのところにロケットナウが参入して一気に押し迫ってきているという状況ですね。
0: なるほど。でも他社も黙ってないと。
2: 黙ってないんですけれども、この消耗戦がどこまで続けられるのかということがあって、うん、一つね、注目なのが、はい、この食品消費税 0% ってものが実現されるか否かもあるんですよね。
0: あ、話題になってますよ ね、 ね、軽減税率を8を0にしようって話ですよね。
2: そう、うん、これがあると、なんか淡々と話してますが、我が飲食業界は大打撃なんですよ。
0: え、打撃なんですか？
2: 大打撃です。なぜならば、食品消費税 0% っていうのは飲食店のイートインは 10% のまんまなんですね。
0: あ、テイクアウトになると0ってことですもんね。
2: そういうことになります。その時に飲食店はどう仕掛けるかって言ったら、うん、テイクアウトとデリバリー施策を頑張るんですよね、うん、生き残るため。
0: そうするとデリバリー、フードデリバリーのサービスはめちゃめちゃ逆に言うと盛り上がるわけですか？
2: はい、コロナ禍で圧倒的にね、デリバリーの市場が広がったと思うんですけど、うん、はい、2023年5月で5類に分類されて日常を取り戻してから、デリバリー業界はちょっと苦境だったんですよね、うん、
0: はい、
2: なのでそこを第二のチャンスと捉えて、ロケットナウ並びに各社はですね、キャンペーンを超えて店頭同一価格をレギュラー化していこうとしていると。
1: あ、
0: そうすると店舗には事実上の値下げの圧力がかかるってことか、
2: はい、かかる。でこれは 35% の手数料をここからおそらく折半ぐらいになってくるので、うん、飲食店としては店頭同一価格でデリバリーをやると、上代の 20% 割引キャンペーンを永遠にやってるようなものになってくると。
0: なるほど。
2: そしてデリバリーキャリアも手数料収入が減ると、
0: はい、なるほど ね、 そ、 ね、その時にお店はじゃあ1000円だったパスタを1200円に値上げして同一価格を維持するのか、はい、1000円で、はい、まあ、消耗戦に突入するのかを選択せざるを得なくなってくるってことか。
2: そうなんです。それ店内の価格を、値上げしてしまうと、食品消費税 0% でアゲンストなところにより客離れが起きると、
1: うんうん、ですから、
2: みんな怖くてできないと、
0: うん、
2: なのでもうデリバリーのオーダー数が倍ぐらいになることを期待するしかないということなんですよね、うん、
1: なるほど。でもね、お店の体制としてデリバリーっていうのもね、またそのお店で出すのとは違って、はい、例えばこうね、梱包材とか、まあ、ボックス注文したりとか、まあ、結構いろいろな変化もありそうですよね。
2: そう、おっしゃる通りで、さらに今この梱包材っていうのが原油高でもって納品されなかったり値上げされてったりということで、我々飲食店にはあまりいいニュースではないということですね、う
1: ん、なるほどね。
2: ただね、皆さんもデリバリー取った時、店頭同一価格だと頼んじゃいますよね。
1: あ、そうですね。
0: あの、感覚的には頼みやすいですね。
2: そう、
0: はい、
2: なので消費者の皆様にはグッドニュース、飲食店事業者は悩ましいけれどもチャレンジするしかないという状況です。
0: なるほど。まあね、消費税ゼロになるかは分からないですけどね、ならなかったらまた話は違うということですか。
2: そうなってきます。そうするとデリバリー各社はこの消耗戦で赤字をずっと決算で各社出し続けてるんですけれども、うん、で今ウーバーっ

0: ていうのはグローバル戦略でアジア圏内といううちの1個が日本なので、
1: はい、
0: 詳しく決算情報が見えないんですけれども、
1: そうか、アジアの中の一部として日本があるから日本で赤字が黒字化じゃないんですね。アジアで赤字が黒字化なんですね。
0: そうなんです。それでアジアでは通用してるんですね、ウーバーさんは。
1: はい、
0: で出前館はヤフーライングループの一味なんです、一派なんです。
1: うんうん、
0: そうすると、出前館はですね、昔もっとウーバーも出前館も CM 打ちまくってた頃があったんですけども、
1: ありましたね、はい、
0: でロケットナウが来る前ではちょっとね、経費削減に向いて利益化を目指すところがあったんですよ。
2: そうなんですね。
1: なるほど、広告費を下げてたんですね。
0: うん、それがまたロケットナウのせいで赤字が広がる兆候があると。ヤフーラインとしてはどこまでこれを追求していくのか、うん、それともヤフーラインの経済圏、楽天経済圏か、なんとか経済圏って中の、はい、便利なサービスの一個に落ち着かせるのかっていうところが見ものなんですね。
1: なるほどね。日頃からヤフー使ってるのサービス使ってる人、はい、LINE 使ってる人を、はい、まあ、取り込むだけにしておくかというその規模の選択ってことですね。は
0: い、この戦争というか、もうこの総合戦にどこまで参加し続けるのかっていうのはデリバリー各社の悩みどころ。
1: なるほど。
0: ロケットナウはアグレッシブということです。
1: でもフードデリバリーはまあ定着してる感もあるとは思うので。
0: はい、間違いないです。それ
1: ね、特に一人暮らしの人とかね、そういうことも含めてね、楽っていうのもありますもんね。
0: は
1: い、難しい、どうなるのかっていうところはまたちょっとお話伺いたいですね。今日はでも現状がよく分かりました。はい、すいません、お忙しい中リモートでありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: とんでもないです。またよろしくお願いします。
1: はい、永田ラッパーさんこと永田正夫さんでございました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 明日は SNS での企業の内部情報流出問題を受けて、改めて SNS 時代における情報リテラシーの問題に注目します。
3: ステップ1 On the edge. On the edge.

10時26分です。今日の J-WAVE はフジロックフェスティバルチケット先行予約受付中なんですね。1日目と3日目の1日券と3日投資券があります。できれば3日行った方が楽しいなというふうに思いつつも、ご自分の予定に合うチケットをぜひ手に入れていただければと思いますね。詳しくはですね、 J-WAVE のホームページからもアクセスして、チケット先行予約のページ飛べるようになっておりますので、今日はね、12時半ぐらいにね、長井清さんにも来ていただいて、フジロ君特集もちょっとしたいなというふうに思ってます。そちらも聞いていただければと思います。2日目のヘッドライナーです。クルアンビン、 So we won't forget.

サウンドを今年のフジロックで美味しい空気とともに味わえるということです。土曜日のヘッドライナークルアンビンでした。 Keeping up with the relaxed vibe here on J-Wave Step 1。 続いてはタヒーティ80、アルバムからの先行シングル

0: 10時35分です。どうもー、ここからは Cheer Up Workers。 仕事をしながら J-WAVE を聞いてくれている方、 J-WAVE を支えていただいている企業の方とお電話をつないで商品やサービスを PR していただきます。
1: はい、今日は台東区にあります生麺直売所麦店長、水島清人さんです。こんにちは。
2: こんにちは、よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: いつも楽しく拝聴しております。
1: あ、本当ですか、嬉しいです。
0: ありがとうございます。
2: こんな機会をいただきありがとうございます。
1: こちらこそで、ありがとうございます。お忙しい中出ていただいて
0: はい、早速ですけれども、生麺直売所麦、どんな場所なんでしょうか。
2: はい、当店は新潟県妙高市にある製麺所直営の生麺専門店です。2022年にオープンしてまして、麺だけでなくスープやタレ、丼やトッピング類なども各種取り揃えております。
0: 丼まであるんですね。
1: ちょっと待ってください、新潟で聞いてくださってるんですか、いつも J-WAVE。
2: いや、あのお店は、あの店舗の方で聞いてます。台東区の店舗の方で。
1: あ、それは東京なんですね。
2: はい。
1: あ、そうですか。もともとその直営、製麺所の直営が、新潟県にあるということですね。
2: そうです、本社の方が、製麺所が新潟にある。あ、
1: なるほど、はい。どれほどの麺の種類っていうのがあるんですか。
2: はい、中華麺は約20種類ほどあります。中華麺だけじゃなくて、そばやうどん、焼きそば、パスタなど様々な麺類を取り扱っております。
1: なるほど。
2: また麺類だけではなく、製麺所の特性を生かした餃子の皮やワンタンの皮など、店名にもある麦を感じていただけるようなラインナップになっております。
1: 麦を使ったものもあるんですね。
2: はい、中華麺は細麺や中太、太麺だけっていう大枠だけでなく、原料の配合や加水率を調整することで、食感や食べ応えなどが細かく分かれています。
1: なるほど。あと、
2: はい、
1: 新潟だとお水もね、多分綺麗ですよね。
2: はい、妙高山麓の雪解け水を使用していたり、そばも妙高山のそば粉のみを使用したりと、こだわりを持って販売しております。
1: あら、素敵。
0: すごいな。いや、そんなにいっぱい種類があると悩むんですけど、今ウェブサイトを見ると麺の特徴というチャートまであるんですね。
2: あ、そうですね、はい。あの、
0: もちもちソフト系か、しっかりハード系か、まあ、細い太いか、はい、あの自分がね好きな こだわりの麺選べるということですけれども、あのそしたらもうこの麺が美味しいってことでね、料理もこう際立つというか、家で作っても美味しいですよね、きっと。
2: そうですね、はい。
0: ね、例えばどんな、まあ、いろんな麺があるということですけれども、例えばどんなものを使う、どんな料理に使うのがおすすめですか。
2: まあ、そうですね、まあ、スープやタレなどもたくさん40種類ぐらい種類があるんで、組み合わせによってはまあ麺とスープ組み合わせていただくだけで、まあ無限の麺料理が作っていただくことができると思います。
0: 本当ですね、はい、ちょっと意外な、ね、組み合わせとかも作ってもいいかもしれないですね。
2: そうですね、まあ、詳しい方はもちろんですけど、そうでない方にもどんな食麺類が食べたいかにお聞かせ願えれば、まあ、我々スタッフの方がご提案させていただきますので、まあ、ご安心いただければなと思います。助かります。
1: それ店舗の方でということですか。
2: あ、そうですね、はい。
1: あら、じゃあその店舗のアクセスが気になる

0: います。台東区とおっしゃってましたよね。
1: はい、そうですね。はい、最寄り駅は都営地下鉄大江戸線の新御徒町駅 A2 出口から徒歩1分のところにございます。
0: 駅前ですね。
1: はい。営業時間は朝の10時から夜の7時までになっておりまして、定休日は一応正月の三が日のみなので、土曜日を祝日も営業してます。
0: あ、じゃあ今日もね。
1: はい、
0: はい、オンラインもあるんでしょうか。はい、
1: そうですね、お店に来られる方、難しい方には一応オンラインショップも展開しておりますので、うん、まあ、各種検索エンジンから生麺直売所麦オンラインショップで検索していただければと思います。
0: はい、もしくはね、番組ホームページで X にこの生麺直売所麦の、リンクをね、インスタグラムのリンクも含めて貼っておきますので、そちらからアクセスいただいても結構です。
1: すいません、ありがとうございます。
0: はい、はい、水嶋清人さん、ありがとうございました。は
1: い、ありがとうございました。
0: いつも聞いていただき嬉しいです。
1: いえいえ、こちらこそ今後も楽しく聞かせていただきますので、
0: こちらこそこれからもよろしくお願いします。
1: はい、失礼いたします。
2: 失礼します。Cheer up workers. PR ご希望の方は番組ウェブサイトのページからエントリーお願いします。Cheer.

0: 春の風または初夏の風を感じる曲 Taylor Swift The Best Day、 そしてその前は The Cause Don't Say You Love Me。 続いては交通情報です。
1: Traffic information brought to you by 日本セーフティ。
2: 千葉の京葉道路下り線幕張インターと宮野木ジャンクションの間は乗用車5台の事故のため通行止めとなっています。なおこの通行止めは午前11時50分ごろ解除される見通しです。影響で東関東道宮野木ジャンクション先頭に上下線とも3キロの渋滞です。東京外環道外回り外環浦和インターで3キロ、市川南インターで断続的に7キロ、内回り草加インター先頭断続6キロの混雑です。圏央道外回り青梅トンネルで2キロ、内回り八王子定石トンネルで2キロ、海老名ジャンクションで4キロ半、北関東道の西行きは足利インター付近工事で2キロ、東名高速道路下り大和トンネル付近で断続8キロ、小田原厚木道路下りは二宮インター付近で工事のため1キロ、中央道上りは笹子トンネルで作業のため2キロの渋滞です。首都高速道路は横羽線の下り大師で工事のため羽田線の下り羽田まで1キロ半、4号線上りは赤坂トンネルで事故のため外苑まで2キロの渋滞です。この手前は永福を先頭に中央道の高井戸インターまで5キロつながっています。代わって都内の一般道路、環七通り外回り大田区南千束線と断続2キロ半の渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
3: ありがとうございました。ニュースルーム小池文さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション11時30分頃。

番組の途中ですが、BFM 火災情報をお伝えします。ただいま、八戸市大和八幡浅上前田付近において、枯れ草火災が発生し、消防隊が出動中です。近くを通行中の方は、消火活動の妨げとならないようご協力ください。なお、八戸消防本部の消防情報案内でも、現在の出動状況を音声案内しています。電話番号は、050-5536-5985、050-5536-5985です。繰り返しお伝えいたします。ただいま、八戸市大和八幡

0: 阿佐上前田付近において枯れ草火災が発生し、消防隊が出動中です。近くを通行中の方は消火活動の妨げとならないようご協力ください。なお、八戸消防本部の消防情報案内でも現在の出動状況を音声案内しています。電話番号は050-5536-5985、 050-5536-5985 です。 BFM 火災情報でした。
1: 10時53分です。今週末の土曜日と日曜日、江東区の海の森公園で開催の東京メトロポリタンロックフェスティバル2026メトロックですね。ラッキーキリマンジャロ5月17日日曜日

0: J-WAVE プログラムをお届けしました。この後も BFM の番組でお楽しみください。
1: BFM76.5。 フロントガラスの傷ひび割れ修理は
2: 車のガラス屋さん。
1: 車のガラスのことなら何でも
2: 車のガラス屋さん。
1: 任せて安心、確かな技術なら
2: 車のガラス屋さん。
1: 八戸白下国道45号沿い、代車見積もり無料、出張見積もり OK。
3: 車のガラス屋さん。
4: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会、

0: こんにちは、大地喜勇です。
1: こんにちは、増谷修子です。
0: 初夏だ、初夏。
1: 本当です ね、
0: ね、
1: 春もなんかね、あっという間に。
0: 本当だ、まだ春のはずなんですけどね。
1: うん、春の気持ちでいますよ。まだまだ逃さないつもりで
0: そうなんだけど、もうだって庭のツツジやなんかもう花が散り始めてるからね。
1: あら、まあ、
0: もう早いんだ。
1: 早いですね。
0: 何なんだよ。
1: でもこれだけこう汗ばむ陽気がね続くとね、
0: うん、
1: そりゃね枯れちゃうよね、落ちちゃうよね、お花もね、
0: と思うよ。
1: うん、今日もね全然寒くないんですよ。もう半袖、さっきジョイさん半袖で歩いてたもんね。
0: ねえ、
1: うん、
0: うん、やだやだ
1: やだやだまあね、5月もねまだね半ばですから。
0: ここ何日かね、
1: うん、
0: 夜中に寝汗で目が覚める。
1: 確かになんか暑いですね、うん、寝ながらもね。
0: なんだかな
1: ねえ、いや引き続きあの空気もね乾燥してまして、八戸消防本部管内火災注意報、発令中となっております、うん、先ほどもね八幡であの
0: 枯れ草火災
1: の、ね、はい、情報をお伝えしました。引き続き火の元には十分お気をつけください。そうよ、ちょっと前まではね5月のこれぐらいでちょっと肌寒くてね、なんか羽織るの欲しいなぐらいだったですけど。
0: そうなんだ、
1: もういらないね。
0: 山菜がおかしいもんだって本当に。
1: 様子がですか。
0: 様子が、
1: あ、
0: 出方が。
1: まあそうですよね、これだけ違うと ね、うん、
0: ね、
1: うん、まあ、週の真ん中水曜日ちょっとね暑さにもやられそうなんですけれども、今日ものんびりお付き合いください。
0: ビビスト

0: 放送ビビスタ水曜です。今日のお相手はは
1: い第一級です、
0: 細谷修子です。この後3時までどうぞお付き合いください。まあね、ここまでね5月でも気温が20度超えてくるとね、飲み物がね、今朝何飲んでます？今
1: お茶
0: と
1: コーヒ
0: ー2種類交互に、
1: うん、まあ、メインはお茶ですけど、はい、
0: もう水分補給もしっかりですよ。
1: いやそう、水分補給はまあ1年通じてやってますけど、
0: うんうんうん、
1: そろそろ氷を作って、
0: まだ作ってないですか？
1: 作ってないです。冬場は作らないです。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、作んなきゃいけないかなと思って。
0: いやそうですよ、
1: あなたビールだからね。
0: いやそんな、いつもビールばっかり飲んでるわけでもないんですよ。
1: あ、違うの？
0: 基本的にお茶ですよ。だから、
1: あ、そう、
0: うん、家ではもうずっとお茶か、うん、炭酸水
1: とビールでしょ。
0: 違う、炭酸水、何の味もない無味無臭の。
1: あれうまい。
0: うん、
1: もうダメなんだよあれ。
0: 私は好きです。
1: 炭酸も飲みたいなと思うけどめった飲まない、
0: うんうん、
1: あのコーラ系は
0: シワシワ系ね、
1: うん
0: うん、
1: 飲むとすればタケノコ取りに行って、
0: うんうんうん、
1: ヤブから出てきたと、
0: グビッとね、はい、うん、でもね喉乾きますからね。
1: そういうことだね、
0: うん、今ねもう運動会の練習も盛んに行われてるからね、みんなこうこまめに、
1: はい、
0: うん、取ってると思います。じゃあ今日ちょっと暑くなってきてるので、ちょっと暑い日も続いてるので、皆さん何飲んでますかにしますか。まあ夜でも昼でもいいんですけど、
1: まあね、
0: 朝でもね、うん、朝は必ずお水からスタートするんですけどね。
1: そうなんですか。
0: うん、
1: 左右がいいって
0: 言いますけどね。
1: 言いますけどね、
0: うん、
1: あの汗かいた後のコーラってなんであんなうまいんだろうな、いつも
0: 美味しいよね。普段はねあんまりこう、うん、そこまで距離近くないんですけどね、うんうん、たまに飲むからいいのかもしれない。
1: あの糖質ゼロのやつね、
0: うん、皆さん何飲んでますか。で参りましょう。
1: はい、メールの方765@befm.co.jp 765@befm.co.jp、 ファックスの方0178-72-3738 72-3738、 BFM のホームページのリクエストフォームからもお待ちしております。
0: 今日は何飲んでますか、
1: はい、
0: 朝昼晩でも
1: 今手元にある、
0: うん、でもいいですし ね、
1: ね、
0: はい
1: はい、
0: お待ちしてま す、
1: 待ってます。
0: 今日のオープニングです。くるりハイウェイ。

0: 今日のオープニングはクルディハイウェイお届けしました。11時10分です。八戸市からのお知らせです。暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。毎週水曜日のこの時間は公共施設からの施設ガイドを八戸市の委託でお伝えします。
1: はい、今日はこれから縄文館からでございますけどね。
0: そうです、はいはい、新しい展示の話題やら、
1: はい、企画展ですか。
0: はい、
1: はい、
0: どうぞ。
1: じゃあ聞いてみましょう。
0: 施設ガイドです。今日はこれ川縄文館からの情報を、これ川縄文館の渋谷優奈さんに伝えていただきます。渋谷さん、こんにちは。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: さあ、もう5月も半ばでございます。最近のこれ川縄文館の様子教えてください。
2: はい、ゴールデンウィーク中は天気が崩れる日もあったんですが、たくさんの方にお越しいただいて館内も大変にぎわっておりました。特に5月5日に開催した赤ちゃんの手形足形作りでは、子どもの成長の記念として多くの親子連れにご参加いただいて大盛況となりました。
0: そうですよね。もうあっという間に事前の予約が埋まっちゃいましたもんね。
2: そうですね、はい、たくさんの方に申し込んでいただきました
0: また、あのゴールデンウィーク中は、青森国スポ小スポに向けてということで許可イベントも開催されてましたよね。
2: そうですね、はい、火起こしで小学生の方に火をつけていただきました。
0: ゴールデンウィークもたくさんの方でにぎわったこれ川縄文館です。さあ、そしてまだまだこの後も楽しいイベント展示があるんです。では渋谷さん、今日ご紹介いただく情報を順番にお願いします。
2: はい、7月からは夏の特別展が始まります。特別展は縄文人と顔、仮面と土偶と時々土器と題しまして、縄文時代の土器や土偶に見られる顔の表現を通して、縄文人にとって顔とはどんな意味を持つのかということについてご紹介する展示となっています。会期は7月の4日土曜日から8月30日日曜日までです。
0: はい。

0: 特別展示ということで、顔ですか今回は。
1: そうですね、はい、縄文時代の土器とか土偶なんかにはこう顔の形の飾りがついているものもあったりしまして、そういったものがなぜ作られたのか、そういった部分に注目した展示になっています。
0: はい、皆さんもゆっくりご覧いただきたいと思います。さあ、その他講座などもありますか。
1: はい、夏の特別展にちなんだ考古学講座を6月13日と27日に開催いたします。今回は顔から見る縄文人というテーマで、土偶や土器などに見られる顔表現について学ぶ講座になっています。参加される方はこれかわ縄文館までお申し込みください。
0: はい、6月13日と27日考古学講座ということで、こちらは参加したいという方は事前のお申し込みが必要ということですね。
1: そうですね、はい、これから縄文館まで、お電話いただければと思います。
0: はい、その他お楽しみ何かありますでしょうか。
1: はい、毎週日曜日には日曜日縄文体験コーナーを開催しています。時間は午前9時半から午後4時までで、体験メニューによって受付終了時間が異なりますのでご注意ください。なお日曜日は団体での体験学習はお受けしておりませんのでご了承ください。
0: 日曜日の体験コーナーおなじみなんですけれども、改めてどんなものが体験できるのか教えていただいてもよろしいですか。
1: はい、縄文土器作りや石を使った勾玉作り、他には火起こし体験などもございます。
0: ぜひこちらも楽しんでいただけますので参加してみてはいかがでしょうか。これかわ縄文館、毎月さまざまな講座、あと楽しい体験コーナーもございますので、詳しくはホームページなどもチェックしていただきたいんですが、あれですか、これからの季節ですかね、学校単位で子どもたちがみんなでこう見学に行く時期は。
1: そうですね、これから夏休み前までの間にたくさんの子どもたちに見学や体験でご来館いただいています。
0: うちの子も以前お邪魔しまして、勾玉作って帰ってきました。
1: ありがとうございます。
0: 大事にしてます。
1: 楽しんでいただけたら、はい、ありがとうございます。
0: 見るだけでなくて、やっぱり体験してみると思い出にも残りますし、楽しいですよね。
1: そうですね、はい、やっぱりこうお家に持って帰ることでこう思い出してもらえたら嬉しいです。
0: ぜひご家族でご利用ください。ではこれかわ縄文館の施設概要を渋谷さんお願いします。
1: 開館時間は午前9時から午後5時までで、入館受付は午後4時半までとなっております。入館料は一般の方は250円で、中学生以下は無料、市内の65歳以上の方は120円です。休館日は毎週月曜日です。ただし月曜日が祝日の場合は次の火曜日が休館日となります。その他、臨時開館、臨時休館がある場合がございます。電話番号は 0178-38-9511 です。ご質問等がございましたら、お気軽にご連絡ください。
0: 事前の申し込みなどもこちらの電話番号で OK ですかね。
1: はい。
0: はい、繰り返します。これかわ縄文館です。お問い合わせ先、電話番号は 0178-38-9511 までお願いします。さあ、それではラジオをお聞きの皆さんに渋谷さんからメッセージをお願いします。
1: はい、日頃よりこれかわ縄文館をご利用いただき誠にありがとうございます。これかわ縄文館は今年の7月で開館15周年、世界遺産登録5周年を迎えます。この記念の年を盛り上げるため、さまざまなイベントをご用意しております。皆様のご来館お待ちしております。
0: はい、本当に記念の年なんですね。
1: そうですね、はい、2つの記念の年が重なっています。
0: ではこれから記念イベントなどについても情報が出てくるわけですね。
1: そうですね、はい、ホームページや、SNS などチェックしていただければと思います。
0: はい、 SNS を皆さんぜひフォローお願いしたいですよね。
1: そうですね、はい、公式マスコットキャラクターイノルの X がございますのでよろしくお願いします。
0: はい、今日はですね、これかわ縄文館からの情報を伝えていただいております。もう5月も折り返しなんですけれども、だいぶこう緑も濃くなってくる季節ですかね、これかわ。
1: そうですね、遺跡の方もそうですね、緑が綺麗な時期になってくると思います。
0: 足を運ぶにいい季節ですよね。
1: そうですね、
0: ぜひ皆さんもお出かけください。 さあ今日はですね、これ川縄文館からの情報、これ川縄文館の渋谷優奈さんに伝えていただきました。渋谷さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ということで、
2: はい、
0: 今年の夏夏季特別展は縄文人と顔、仮面と土偶と時々土器、顔です。
2: 顔って言われたってな。
0: いやでも顔から見る縄文時代ということで、この夏季特別展7月4日からなんですけども、そのプレ講座としてこのこれ川縄文館の考古学講座6月13日が顔のない土偶と題して、
2: ああ、
0: で6月27日土曜日は山梨を中心とした中部高知周辺の土器や土偶に見る顔表現について、だからお顔だよね、うん、顔表現について学ぶことができます。
2: まあ今とは全然違うんだろうから、
0: うん、まあそうですよね、
2: 骨格も違ってるだろうしさ、
0: うん、ねえ、きっと新しい発見があると思います。詳しくはホームページも見ていただいて、はい、
2: 今より顔 ちっちゃいってことはありえないからね。
0: 何なのかな、
2: 多分俺サイズの顔だと思う、みんな
0: Q さんのね思うにはね、どうしますすごい今の令和の子みたいにちっちゃかったら。
2: そんなことねえよ絶対
0: そういうのもね、みんなでこう喋りながら、ね、おしゃべりしながら楽しむのもいいかと思います。はい、さあ今日はこれ川縄文館からの情報でした。今日水曜日は公共施設からの施設ガイドを八戸市の委託でお伝えしました。明日木曜日はちょっと聞いてよ消費生活ミニ情報です。以上、八戸市からのお知らせでした。ホッとするメールからですね、イノシシの目撃情報が届いています。今日市内でイノシシ1頭の目撃情報があったということです。今日午前10時20分ごろ、八戸市大和大久保あざ三社付近東霊園から北東へおよそ500メートル付近ということです。イノシシもね、毎日のようにどこかでね、
2: うん
0: うん、目撃されています。イノシシなども目撃された方は八戸市畜産林政課まで連絡をお願いします。電話番号は0178-43-9052 43-9052 です。ほっとするメールからイノシシの目撃情報についてお伝えしました。一曲いきましょう。ソッフェで散歩道。

0: ゾッフェで散歩道お届けしています。8の1階ギャラリー、
1: はい、
0: 1今日からね野田村物産展が始まっております。これからなんでしょうけど、もう準備がね整ってるみたいで、
1: もうお客さんもちらほらね、
0: うん、そうなんですよ、はい、今日からですね18日の月曜日まで、1階で開催されていますよ。今回も野田村物産展マリンローズとワイン、
1: 野田市を持ってます、もちろん、
0: はい、山ぶどうワイン名産のね、
1: はい、
0: あとマリンローズのアクセサリーも、うん、その他にも特産品もいろいろ持ってきてくださってますからね、はい、覗いてみてください。なんか頼んでました？キュウさん
1: 頼みました、めんつゆ
0: なかったですもんね今日ね、
1: もう、はあ、今回は持ってきましょうかって言われた、じゃあお願いします。
0: あ、そうなんですね、うん、優しいですね、
1: ね、
0: はい、さあ野田村物産展は18日までの開催です。番組始まる前に星持さんからメッセージ届いてました。写真付きでメッセージが、あ、リクエストがなかったのでメッセージだけご紹介しますね。けさしごさん、こんにちは。こんにちは。今日は休みでしたので七戸町天王神社のツツジを見てきました。いや、とても見応えがありました。これから北上して横浜町の菜の花を見に行くところです。写真付きでありがとうございます。ツツジ祭り開催中ですもんね、
1: ね、
0: 17日まで、うん、ライトアップも夜間ねしてるということなので、
1: まあでもよく出かけるね。
0: うん、こっから横浜まで行くんだよ。
1: 俺だと、あ、生きてって
0: ねえ、今どこまで進んでるのかしら。朝早くですよね、だって今日行ってきた。
1: そうね、
0: うん、気をつけて、まあ、天気もね青空も広がってますから ね、 いいからね、うん、うん、楽しんできてください。ありがとうございます。さあ今日のメッセージテーマです。
1: 今何飲んでますかっていうか、今暑いです。
0: 今何飲んでますか、
1: うんうん、普段飲んでるものです、
0: はい、朝昼夜、うん、
1: もう甘いのを飲まなくなって何十年経つんだべと思って。
0: そんなに昔飲んでました？甘いのも
1: 今考えるとコーラそうだし、
0: うんうん、
1: 缶コーヒーも昔甘いのしかなかったじゃん。
0: まあそうですね、うん、コーヒーって言ったら甘い感じの、
1: 俺らが若い頃は。だからでも一回なんか北海道の方行った時にあのガイドさんが何の工場だっけな、なんかこういう缶コーヒー作ってて皆さん知ってますかって、あの缶コーヒーの昔あの細長くてちょっと長い
0: 缶、うん、ありましたね、
1: あったでしょ、
0: うん、
1: あれ一本に角砂糖が6個入ってるっていう。
0: ほう。
1: それ聞いてからもうええー、と思って、もう それ以来甘い飲料は飲んでないです。
0: たまにならね、
1: たまにだったら、
0: うん、
1: あ、びっくりしちゃったつか、もうええー、と思って、
0: うん、今ドリンクコーナー行ってもね本当に水一つでも種類がいっぱいあるし、
1: お茶の味の炭酸とかわけわかんないよ、
0: ね、あ、でも本当にいろいろね、うん、出てますから。
1: ジャスミン茶だけでいいんですね。サンピン茶とか、
0: あ、
1: そういうの、まあ、いいですね、
0: いっぱいありますからね、うん、さあここで、火災情報、鎮火の情報をお伝えします。先ほど発生しました八戸市大和八幡阿座上前田付近の、枯れ草火災は、先ほど鎮火したということで情報が入ってきています。10時47分ごろ発生しました八幡阿座上前田付近の枯れ草火災は、鎮火したということです。皆さんご協力ありがとうございました。引き続きね空気乾燥してますので、
1: はい、
0: はい、火の元、火の取り扱いには十分お気をつけください。さあ皆さん何飲んでますかということで、常にね持ち歩いている方もいらっしゃるでしょうし、でもそれこそ甘い たまに飲みたく、昨日おとといかな、それなりに気温がね上がってきて、うん、久しぶりに三ツ矢サイダー飲みました。
1: あ、そう
0: 久しぶりでしたね。普段は本当に砂糖が入ってないの炭酸水なんですけど、はいはいはい、なんか妙に
1: 三ツ矢サイダーも今種類あんべ、
0: うん、でも私はシンプルなのしか飲んだことがないかな。
1: プレーンがいいですよね、
0: うん、
1: あれどういうわけで、あのギリッと冷やすと甘みあんまり感じないじゃん、
0: ね、ぬるくなってくるとね、
1: うん、あれはずるいよな
0: どうしてですかずるいですか
1: ずるいね。
0: でもちょっと気が抜けた感じもね、嫌いじゃないです。
1: 私は子供の頃はあのカゴに入れて井戸に中に
0: 入れて
1: 冷やしてたの。冷蔵庫なかった時代、
0: うんうんうん
1: うん、程よい冷たさだったよ ね、
0: そうだね。今はペットボトルとかで飲んじゃうんですけど、昔は瓶だったじゃないですか、ですね、あれをコップに注いだ時にほら炭酸が跳ねるのが好きで、
1: プチプチプチってなるね。
0: 夏ですね、
1: はい、
0: 皆さんも今何飲んでますか？まだまだお待ちしてます。
1: 待ってます。
0: さあ時刻11時30分、続いては八戸ニュースチャンネルです。

八戸ニュースチャンネル。この時間は八戸ケーキのさまざまなニュースやトピックスが掲載されているサイト、八戸経済新聞の記事から気になる話題をお届けしています。では今週最初の話題です。画家吉田翔さん、八戸のコーヒー店で個展、心地よい色をテーマに。八戸市番町の南コーヒー店で画家吉田翔さんの個展シューティングカラーズが開かれています。猫のソーダの名前で活動する吉田さんにとって2回目の個展で、心地よい色をテーマにアクリル画や油絵などをおよそ10点を展示しています。作品は母親や老いなど家族をテーマに描いたものが中心です。このうち抗不安薬をテーマにした作品は、水色やピンク、淡い緑色の線が幾重にも重なる抽象画で、不安障害を抱える吉田さんが薬を飲んだ時に心が穏やかになる様子を表現したものです。吉田さんが絵を描き始めたのは3歳の頃、母親が通っていた教室に付き添ったことがきっかけでした。

0: その後、美術コースのある高校に進学し、大学では映像メディアを学びました。卒業後、しばらく制作から離れていましたが、市内の中学校でスクールサポートスタッフとして働く中で、生徒たちの姿に刺激を受け、4年ぶりに制作を再開しました。現在は、憂いや許しなど、目に見えない感情をテーマに大きな平筆で描いています。では吉田さんのお話です。
1: 八戸を拠点としてアートの制作をしている、猫のソーダと申します。普段は平面作品キャンバスに抽象画だったりとか、最近であればペニア板をカットして、でそれを重ねたりとか組み合わせた作品をメインに、今は制作をしております。八戸市美術館向かいにある南コーヒー店番長店さんの方で5月8日から15日まで約1週間ほど展示させていただきます。コーヒーと一緒に楽しんでもらいたいっていうので、展示会のテーマが心地いい色、コーヒーを飲みながらリラックスをして楽しんでもらえるような色だったりとか、まあ、色の組み合わせってとか、そういうものを感じながら楽しんでもらえたらなと思い企画しております。抽象画っていう感じでちょっと気難しく考えることなく、気楽にただその色を楽しんでもらう感じで気軽に立ち寄っていただいて見ていただければなと思っております。
0: さあ、今週最初の話題は現在、南コーヒー店で開催中の猫のソーダ展シューティングカラーズということで、こちら手元にね、猫のソーダ展のこのはがきがあるんですけれども、抽象画なんですけども、色合いがすごくね素敵で
2: パステルっぽい。
0: そうなんです、いろんな色が重なってたりとか ね、うん、その他にも様々な絵を見ることができます。こちら個展の開催時間は午前11時から午後の8時まで、日曜日は午後7時まで、入場は無料です。月曜が定休となっています。5月15日までの開催なんですけれども、金曜日15日最終日は午後5時までです。美味しいコーヒーをね飲みながら、うん、吉田さんの作品もじっくりとご覧ください。では続いての話題です。八戸にナチュールワインの店春日屋、津久井さん自家醸造を目指す。八戸市柏崎1丁目国道340号沿いに飲食店エピスリー&ワイナリー春日屋がオープンしました。店を開いたのは南郷地区でワイン用の山ぶどうの栽培に取り組む津久井明宏さんです。フランス発祥のエピスリーと呼ばれるスタイルで、総菜の販売や食事の提供を行いながらナチュールワインの魅力を紹介しています。店内には12席の飲食スペースがあり、ロワール地方産や国産のナチュールワインが並ぶセラーを設置。また将来的な自家醸造を目指し、醸造設備も備えています。看板メニューは薪窯で焼き上げる春日屋平焼き。フランス各地の郷土料理をヒントに、八戸産の煮干しや県産野菜、地元の魚介を使って仕上げています。ランチは平焼きやサンドイッチのプレートを提供。このほか三保のポークやアベドリを使ったテリーヌ、ラタトゥーユ、焼き菓子などワインに合う惣菜も揃えています。神奈川県横須賀市出身の津久井さんは、食品輸入会社に30年ほど勤めた後、おととし八戸に移住。今年2月まで地域おこし協力隊として南郷地区で山ぶどう栽培に取り組んできました。ワイン作りには醸造免許が必要で、

0: 取得できれば南郷産ぶどうを使った初の醸造に着手する予定です。では津久井さんのお話です。
1: 本当にここの3年間4年間で、ね、支えてくださった方々にまずはお礼を言いたいなと思ってます。はい、まあ、その方たち、また新しい八戸の地域の方たちに、少しでも何か貢献できたり、まあ、それが地域おこしになれればいいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、さあ今日2つ目は新しいお店、春日屋でございます。ワインとね、そして美味しいお料理も楽しめるということなんですよ。私も写真でちらっとこうメニュー拝見したんですけれども、うん、どれもこれも美味しそうで、ちょっとこうランチもね楽しみながら、あとはワインの時間も楽しみながらということでございます。これからね、醸造も着手していくということですので、楽しみなお店の一つです。エピスリー&ワイナリー春日屋、営業時間は午前11時から午後2時まで、そして午後4時から9時まで、土曜日は通し営業で、日曜月曜がお休みとなっています。津久井さん何度かね、BFM にも番組にもご出演いただいて、地域おこし協力隊としていろんなパン作りをね教えてらっしゃったりとか、いろんな活動されてらした方なんですけれどもね、ご自分のお店をということです。気になる方はチェックしてみてください。では続いての話題です。八戸花火大会、今年は8月22日初の土曜開催で、にぎわい創出へ。八戸の夏の風物詩、第46回八戸花火大会が8月22日、立花漁港で開かれることが決まりました。主催する実行委員会が昨日12日会議を開いて正式に決定しました。今年は大会初となる土曜日開催です。当日は八戸鉾展や八色サマーフリーライブが予定され、翌日には立花岸壁朝市も開かれることから、観光客の回遊によるにぎわい創出と地域経済の活性化が期待されています。大会ではおよそ7000発の花火が八戸港の夜空を彩ります。今年は新たに八戸聖ウルスラ学院高校の生徒による合唱とともに打ち上げる演出を企画しているほか、恒例のメッセージ花火や市内の小学生が作った募金箱による花火玉募金も行われます。また大会後に中心街の飲食店で入場チケットを提示すると特典が受けられる企画も予定されているということです。当日の模様はラジオやケーブルテレビ、動画配信サイトで生中継されます。8月22日好天の場合は翌23日に順延、有料指定席の詳細は今後公式サイトやSNS で発表される予定ということです。では委員長の児玉純一郎さん、そして八戸花火大会アンバサダーの田中夏樹さんのコメントです。
2: 数年前からですね、花火大会有料化ということで、チケットができたんですけれども、土地に関しては大切な人と一緒に現地で花火を見たいと思っていただけるような広報の仕方をしてですね、多くの方々に現地で花火を見ていただきたいというふうに思っています。土曜日の開催ということで、これまで日曜日の開催、多くの方が月曜日から仕事ということで、日曜日の過ごし方っていうのは結構限定的だったのかなと思うんですけれども、土曜日の過ごし方の幅も広がると思いますし、より花火大会自体を楽しんでいただけるんじゃないかなと思っております。また外から来る観光の方々に関しましても、土曜日花火を見ていただいて、八戸に泊まっていただいて、そして日曜日の朝市に行っていただいて、1日かけてですね、八戸をこう満喫していただけるような時間になるんじゃないかなと思いますし、そんな花火大会にしていきたいというふうに思っています。これまで40

0: 5年間の歴史がある花火大会なんですけれども、やはり第1回目から市民の皆様と共に作り上げてきた花火大会ですので、これからもぜひ市民の皆様と一緒にですね、この花火大会継続していきたいというふうに思っておりますし、市内の方だけでなく外の方もしっかりと楽しめるような花火大会にしていきたいというふうに思っております。
1: タレントインフルエンサーの田中なつきです。私はアンバサダーという立ち位置で今年もやらせていただくんですが、今年は CM ですとか、あとは SNS の方にも関わらせていただいて、より皆さんが花火大会に来てくださるよう私も尽力していきたいと思っております。今年はですね、観光というものにも力を入れているので、地元の方だけではなくいろんな方々に花火を見てもらえれば嬉しいなと思います。
2: 今年は土曜日開催です。八戸花火大会の話題入ってきました。第46回八戸花火大会、今年は8月22日の開催です。様々な、企画も予定されているということで、また土曜日は本当にイベント盛りだくさんの、22日ですので、そこから翌日の立花岸壁朝市までいろんな方が楽しめるのではないでしょうか。BFM でもね、毎年生中継をお届けしてますので、今年もお届けする予定となっております。これからどんどん新しい情報もね、出てくるかと思いますので、公式サイト、SNS でチェックお願いします。今週も八戸県駅の情報サイト、八戸経済新聞の記事からお届けしました。八戸経済新聞で検索していただくと様々な情報を見ることができます。今日お伝えした情報の他にもいろんな情報載ってますので、皆さんも読んでみてください。以上、八戸ニュースチャンネルでした。リクエストをいただきました。ラジオネーム高花さんです。ありがとうございます。番組始まる前に届いてました。キュウさん、シュウコさん、こんにちは。こんにちは。
3: こんにちは。
2: 関東でね、お仕事されてるの、はい、関東地方、今日はいい天気です。ロケ地は神奈川県の某遊園地。今日はロケでね、外に。アクション部、スタントマンはすでに汗だくです。
3: だべな。
2: だべな。もう5月でね、これだとね、関東の方もね、
3: 多分向こう側が遊園じゃないですか。
2: あ、そうなんですね。
3: 違うかな。
2: 夏がね、怖くなっちゃいますね。
3: 本当だよ、
2: 高花さんも暑さに負けずにお仕事頑張ってください。リクエストをお届けしましょう。石川さゆり、天城越え。

0: ラジオネーム高花さんが今聴きたい曲だったのかな。石川さゆりで天城越えでございました。
1: なんで
0: わからない。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: わかんない、暑いからじゃないきっと。
1: まあでもな、
0: うん、ありがとうございます。はい、さあ今日のメッセージテーマです。
1: 普段何飲んでますか。
0: 皆さん何飲んでますか。だんだん暑くなってきましたしね。ラジオネームパイレーツオブトレビアンさんからありがとうございます。キュウさん、シュウコさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: パイレーツオブトレビアンです。ありがとうございます。シュウコさんが炭酸水を飲むと聞いて、あ、私と同じ人だと思ってメッセージしました。炭酸水は箱買いで、朝は炭酸水にリンゴ酢を混ぜて飲み、夜はハイボールと重宝してます。炭酸水は痩せる効果もあるみたいですよ。倉庫からは以上です。倉庫にいらっしゃるんだね。お仕事中かな。
1: いつも倉庫にいるんだ。パイレーツオブトレビアン
0: いるのかな。
1: 倉庫で仕事してる
0: ね、
1: うん、涼しくて良さそうなの。エアコン効いてないのかな。
0: いや、どうだろう、まあ、地下とかだったらまだね、あれですけどね。炭酸水にいろいろこう混ぜてね飲んでるんでね、きっとね。リンゴ酢から夜はハイボールと。私はもうストレートで常に、なんかコーヒー、カフェオレも飲むんですけど朝、はい、カフェオレと炭酸とこう2つ並べてます。
1: 混ぜるよ。じゃん。
0: いや、混ぜたら美味しくないでしょ。
1: あ、そうなの。
0: うん、なんか朝もシュワッとしたいし、ご飯食べる前とかもちょっと飲むかも。
1: 腹膨れない、
0: わざと。
1: なんで食えないように。
0: うん、まあそういうことですよね。まあ、食べられるけどね、飲んだとてね、変わらないような気もするけど、ね、気持ちの問題かも。結構いらっしゃると思いますよ、いっぱい炭酸水を常に。
1: 本当。
0: うん、まあほら、やっぱりこうコーラとかね、サイダーとかだといっぱい飲めないじゃない、そんなにね、はい、うん、これだといくら飲んでもなんか大丈夫な気もするし。
1: 水の方がいいな、
0: そのまま。
1: うん、まだもう味がついてないと。だからお茶飲んでんだよ。だから、
0: うん、でもレモン味とかだとちょっとレモンの香りがしたりとか、ね、
1: しますけど、
0: うん、昔は考えられなかったけどね、
1: うん、
0: うん、だそうです。トレビアンさんも炭酸派、まあハイボール派、リンゴ酢派。
1: あ、シソジュース作った時は炭酸水で割ることはあります、
0: うんうんうんうん、そういうのにね使う方もね、
1: はい、
0: いらっしゃるでしょうね。あと最近飲んでたのが R1、 また飲んでた。

0: 乳酸菌飲料ね。
1: うん、はいはい、
0: うん、たまにジョアとかも飲みたくなるよね。
1: え、
0: 久しぶりに。
1: まだあんのあれ。
0: ありますよ、売ってますよ。みるみるとかね。
1: ジョアみんなの、ん、なんだっけ、ジョア、ジョア誰のもの、
0: それ
1: みんなの、みんなのジョアです。
0: 伊豆の CM ですか、
1: 発売当初。お嬢さん、ジョアここさ置くよっていう子が
0: しょ。あ、そう、
1: はい、
0: 今もちゃんと4種類あるんじゃないかな。ちょこちょここうパッケージもリニューアルされて。
1: 本当、
0: うん、ちゃんと売ってますよ。
1: 目にしたことがない。
0: 本当、ヨーグルトとかの並びに必ず、
1: うん、ヨーグルトしか見ないもんだって。
0: あ、そう、
1: うん、
0: みるみるは飲んだことあります？
1: ないです。
0: ないんだ。
1: はい、
0: そっか、まあ、全部ヤクルトだけどね。
1: うん、
0: ね、そんな皆さんが普段飲んでるもの、熱くなってきたからね、キューさんみたいに2種類をね、
1: うん、
0: マイボトルに入れて。
1: マイボトルって古いペットボトル。空になったペットボトルを湯水で洗って、湯水でそこに入れてくるの、
0: うん、私はもうマイボトル
1: だよね。
0: うん、ですね。今多いでしょうね、マイボトルね。
1: 多いべ、なんだべと思うよね。めんどくさくね、洗ったり。
0: うん、でもそう慣れてしまえばかな。
1: いや、一時期使ったことあるんですよ。
0: うん、うん、ほら結構学校に持たせるのでね。
1: まあまあ、そうだよね、今はな。
0: うちだから 5,6 本あるよ、使わないのも含めてね。そんな皆さんの飲み物の話。
1: 阪神タイガースのマイボトルがあったんですけど、
0: いいじゃないですか、
1: もらってね、
0: うん、
1: どこ行っちゃったかな、ね、
0: 探そうよ、使いましょうよ、せっかくだから。
1: もう多分見つかってももう使えねえんじゃない。
0: うん、
1: まあ、はい、
0: はい、
1: そんな話も結構です。メールの方、765@befm.co.jp、ファックスの方、0178-72-3738、 BFM のホームページのリクエストフォームからもお待ちしております。
0: 皆さん何飲んでますか、はい、です。
1: そうです、
0: はい。一曲お届けしましょう。堀米康之、5月のシンフォニー。

0: 堀米康幸5月のシンフォニーお届けしました。この後お知らせを挟んで天気予報です。
1: 行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。
2: 株式会社川原電業は、一般住宅からオフィス、工場などの電気設備、ネットワークインフラ、省エネルギー、再生可能エネルギーまで幅広い設備工事を行っています。皆様の暮らしを支える安心安全高品質な電気工事をご提供、人が町が環境が喜ぶ未来へ、株式会社川原電業。
3: 外壁塗装、屋根塗装ならプロタイムズ八戸店、柏崎4丁目塩町交差点そばのショールームでは、塗装や外壁のサンプル、リフォーム工事の仕上がり体験、無料相談まで幅広く対応。外装リフォームのことならプロタイムズ八戸店ショールームへ。プロタイムズ八戸店の株式会社野沢が12時をお知らせします。
4: BSN Weather Information.

0: 5月13日水曜日、時刻はお昼12時を回っています。今日も三日町81階8スタジオからの生放送ビビスタ水曜です。今日のお相手は
1: 大地球です。
0: 増谷修子です。この後もどうぞお付き合いください。では八戸地方の天気予報です。この時間は外壁塗装屋根塗装なら柏崎4丁目塩町交差点そばプロタイムズ八戸店のショールームへ、プロタイムズ八戸店の株式会社野沢、人が町が環境が喜ぶ未来へ、株式会社川原木電業の提供でお伝えします。まずは概況です。東北地方は高気圧に覆われています。青森県は晴れとなっています。今日の八戸地方は高気圧に覆われるため晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により夜は曇りとなるでしょう。明日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、明け方まで雨の降るところがある見込みです。予報です。今日は東の風、晴れ、夜は曇りでしょう。明日は東の風、曇り、昼過ぎから時々晴れで、ところにより明け方まで雨でしょう。降水確率です。今日この後から深夜0時まで雨の降る確率 10%。深夜0時から朝朝6時まで 30%、 朝朝6時から正午まで 10% の予想です。変わって実況気温です。午前11時現在の気温、八戸市中心街は 24.5 度、立花 20.7 度、三沢 22.7 度、十和田 23.6 度、三戸は 24.7 度、そして広野町種市 18.2 度を観測しています。

0: 乾燥注意報が発表されています。現在、三八上北地方に乾燥注意報が発表されています。空気が乾燥しています。引き続き火の元、火の取り扱いには十分お気をつけください。また現在ですね、八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部から、消防本部管内全域ですね、8市町村に火災注意報発令されております。継続されてますのでね、本当に火の元にはね、
1: 本当に、
0: 気をつけてください、はい。空気が乾燥して、まあ、洗濯物はねよく乾くと思うんですけれどもね、はい、今日も樹脂街、
1: しばらく気象情報のあれに傘マークはないので、この先も
0: ちょっと明け方までこの後ね、もしかしたら降るかもしれないですけれどもね、
1: 場所もあるかもしれないけど、でも全域じゃないもんね。
0: 樹脂街 24.5 ですよ、樹脂
1: だから。
0: 結構ね、立花と気温差があるんですけれどもね、もしかしたら今日は半袖の方もいっぱいいらっしゃるかもしれません。以上、八戸地方の天気予報。この時間は外壁塗装、屋根塗装なら柏崎4丁目塩町交差点そば、プロタイムズ八戸店のショールームへ、プロタイムズ八戸店の株式会社野沢、人が、町が、環境が喜ぶ未来へ、株式会社川谷電業の提供でお伝えしました。

それでは今度日曜日5月17日に開催されます第45回八戸海猫マラソン全国大会、これに伴う交通規制情報についてです。立花岩壁の特設会場を発着点にして、日本陸連公認コースのハーフと3キロ5キロ10キロの各コースに分かれて行われます。海猫マラソンコース周辺の道路は午前8時30分から午後1時30分まで車両通行止めとなります。ハーフの最後尾の警察車両が通過した後順次交通規制が解除ということになります。混雑が予想されますのでなるべく公共交通機関をご利用ください。現場付近では関係者の指示に従ってご通行ください。でバスの情報ですが、八戸市交通部が運行しているワンコインバス海猫号や日曜朝一バス伊佐場号は運休です。それから立花岩壁朝一、この日は行われません。ご注意ください。また大会の開催中、立花漁港前停留所は利用を中止いたします。付近の新港2丁目停留所または漁港通り停留所をご利用ください。ここまで海猫マラソンに伴う交通規制情報をお伝えいたしました。

0: 代わってお届けしたのはスイフロムヨルシカで星めぐる歌でした。さきやさん、今日のメッセージテーマです。
1: はい、普段飲んでる飲み物、
0: 皆さん何飲んでますか？だんだん暑くなってきてますけれどもね、ちょっと明日はちょっと涼しそうですね。でもね、
1: 明日はねガクンと下がる。
0: パンコさんです。こんにちは、パンコです。こんにちは。毎日30分の草取りをしてます、
1: うん、
0: 偉いね。今日は花壇の草取りをしていて、さすがに喉が渇き、リンゴジュースを飲んでいたところでしたって、写真付きで。あれ、青森県産旬津軽っていう、初めて見るかも。リンゴジュースもいっぱいあるよね、本当にね。
1: 昔はね、昔ってちょっと前まで青レンとシャイニー、
0: シャイニ
1: ーところがさ、
0: うん、
1: あれ関東方面の連中に飲ませるとびっくりするんだって。
0: 感動するよ、本当に。リンゴジュースがいいって言われるもん、お土産。いろいろ買ってこなくてリンゴジュースでいいって
1: 思ってんじゃんだってな。
0: いや、まあそうだけどね、配るにもまあね、今ペットだからね、
1: はいはい、
0: うん。パンコさんね、ペットボトルに口をつけて飲むなんていつ以来だろうと思っていたら、今日はその話題今リンゴジュースを飲んでます。これは先日パンタ、お孫さんね、パンタにあげようと思って買っていて残った一本です。甘すぎず冷たくて想像以上に美味しく感じました。たまに飲むリンゴジュースは本当に美味しいですよね。でも お子さんがいるとね、リンゴジュース、
1: はい、
0: 結構ね、我が家もなんやかんやで常に入ってるかも。
1: まあそう、
0: なんかいただいてね、いただくことも結構あるじゃないですか、リンゴジュースって。ちょっとしたこうペットのとかね、瓶のとかね、
1: うん、
0: うん、今Qさんにももらったけどね。
1: それたまたまあの
0: 金入りミュージアムショップさんで、
1: それを買いに行ったわけじゃないんですけど、ね、買わざるを得なくなったんですよ。
0: まあ事情があってねこれハトラル、ハトラズリンゴ、
1: シャイニーさん、ね、
0: うんうん、こういうのもあるんですね。
1: ね、
0: でパンコさん、普段はまず朝一番に煎茶を入れて仏さんにあげた後に飲みます。お昼は食後にコーヒーを入れて飲み、それ以外は白湯だったりお水だったり、炭酸水の買い置きがあればそれを飲んだりしてます。ほら、パンコさんも炭酸水だ。
1: 朝のお茶はその日の災いを防ぐ。
0: あ、
1: 昔からね、
0: ちゃんと入れてね、うん、皆さん入れてらっしゃるのかな。仏さんあるところはね、ちょっとこうね

0: 仏さんにお茶あげたことねえな俺。
1: あ、お水ですか。
0: 水だね、
1: うんうんうんうん、そろそろルイボスティーを作って冷蔵庫に常備しようかと。でも明日だけはなぜか気温が低くなるとのことで、明後日からにしようかなって。それでもいいかもしれないですね、明日はちょっとね、うん、またちょっとカクンと気温が下がりますので、はい、いいですね。常にルイボスティーを入れといて、私もなんか違うお茶作ろうかな。我が家はいつも麦茶をね入れてる、年がら年中、うん、でもあの大きいボトルに作ってるんですけど、はいはい、2つね、それでも足りなくなってきちゃってる。
0: ど
1: う、うん、常に麦茶、麦茶おばさんかな私と思うぐらい毎日麦茶作って。
0: うちは麦茶飲まない、
1: 飲まないって言ってましたもんね、
0: 三品茶、
1: うんうんうん、
0: あのティーバッグで水出しのやつ
1: を
0: やったりはしますけどね、
1: うん、それもいいですね。1本だけちょっと違うのにしてみようかなと思って、うん、3品ルイボス、うん、どっちもいいですね。パン子さんありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: リンゴジュースもちょっと私あのキンキンに冷たいよりも、まあ、ぬるくまではいかないですけど、なんかリンゴの味が分かるのはちょっとこうね、室温に戻ってからの方かなと思いながら、はいはい、ね、
0: あの五戸で作ってるなんかピンクのリンゴジュースの高いやつ、
1: うん、はいはいはい
0: はい、あれはうまいな、
1: おいしいね
0: もらったから飲んだようなもんだよね。
1: リンゴジュースだけで盛り上がれそうだもんね
0: 本当にな
1: かなか自分ではね買わなくてもいただ
0: く、あんな高いのは買わないよ
1: おいしいからね。まだまだ何飲んでますか、お待ちしてます。
0: 待ってます。
1: さあ12時15分です。続いてはこちらです。

0: 洋楽を楽しむ昼下がり、皆さんのお昼ご飯におすすめの洋楽を添えまして、大地球とまさやしゅうこの気まぐれセレクトでお届けするのんびりタイム、今日ものんびりお付き合いください。今日は私のターンなんですけれども、
1: はい、
0: もう今日みたいな日は最高ドライブね。
1: ねって俺に言わないで。
0: 5月はなんかね、車でお出かけするのもいいかな。
1: もうちょっと後じゃない。
0: いやでもこれぐらいの日でも窓全開で行きたいところではありますけれども、
1: うん、窓全開すると閉まんないんだ俺の車。
0: もうね今はね、うん、早く治ればいいね。
1: 新緑の頃の方がいい。
0: まあもうちょっとね、まあ、今週はまあドライブにもおすすめ車の CM 曲から4曲。これまでもね車の CM 曲って何度かお届けしてるんですけど、 まだまだあるんです。ドライブのお供にいかがでしょうか。まずはですね、レゲエシンガージミー・クリフから参ります。ご機嫌な一曲、2013年リリースされたシングル曲で、フォルクスワーゲンのスーパーボールの CM ゲットハッピーのキャンペーンとして使われてました。お届けしましょう、ジミー・クリフ、カモンゲットハッピー。

0: 今週は車の CM 曲ドライブにおすすめということで、ジミークリフカモンゲットハッピー、晴れた日のドライブにおすすめでございます。さあ2曲目はですね、1977年リリース、ビージーズです。ジョン・トラボルタ主演の映画サタデーナイトフィーバーを象徴する曲なんですけれども、多分 Q さんも聞いたこともちろんあると思います。
1: うん、
0: 日本では2008年にホンダオデッセイの CM ソングに使用されてました。ビージーズ、ステイン・アライブ。

0: ビージーズ Staying Alive に続いてお届けしているのがジョージ・ベンソン Nothing Gonna Change My Love For You。 うちももちろん Q さんも、
1: いや知ってますよ
0: ね。
1: これドライ運転しなくても寝ない、
0: いいんだよ寝ちゃっても。
1: いや寝ちゃっても良くないですよ、
0: 助手席の人は。
2: 助手席の人はね
0: 1984年のアルバムに収録された名曲なんですけれども、うん、この曲はスバルのレガシーの CM で使われてたんですが、その時は鈴木まさゆきさんのカバーで、うーん、大人の色気たっぷりで、はい、いい曲です ね、
1: ね、
0: はい。さあ、ドライブにおすすめ車の CM 曲ということで、ラスト1曲お届けしましょう。イギリスのシンガーソングライターサム・ヘンショーを2019年リリースのおしゃれナンバーでございます、トヨタ自動車新型カローラシリーズの CM で注目されまして、日本での認知度グイーンと上がるきっかけとなった曲でございます。サム・ヘンショーチャーチ。

0: 楽しむ昼下がり、今週はですね車の CM 曲ということで、いろんな年代のね車の CM お届けしました、はい、これからの季節いかがでしょうか。 Q さんもたまにはね洋楽もいいんじゃないですか。落語もいいけどドライブしないか Q さんは。
1: だってね、
0: うん、
1: 青森県から出ることほぼないから。
0: まあそっか、そうですよね、たまにね、うん、
1: タッコとか広野町は行きますよ、 そのぐらいですよ、ね、タッコは青森県ですね、
0: うんうん、ということで来週の洋楽を楽しむ昼下がりもお楽しみに。
1: 来週は私です。
0: そうです、
1: はい。
0: さ、時刻12時30分です。続いてオーマイが広報総局です。

0: オーマイ学校放送局。この時間は車の電気はお任せください、カーエレクトロニクスの南部電気株式会社の提供でお送りします。
1: はい、このコーナーでは八戸市内の小学生の皆さんの作文や詩の朗読を再放送でお送りしています。今日は多賀小学校、収録したのは去年でございます。その時5年生だった田村つむぎさん、楽しかった函館旅行をお送りします。
2: 多賀小学校5年田村つむぎです。今日は楽しかった函館旅行を発表します。私は11月に母と母の会社の友達と北海道の函館に行きました。行くことになった時はとても嬉しかったです。ソフトクリームやその他の食べ物を食べるのが楽しみでした。出発の日になりました。新幹線は早草で行きました。いい景色が出てくるかなと最初はワクワクドキドキしていたけれど、トンネルだらけでした。でも新幹線を降りるとそこはもう別世界でびっくりしました。ホテルがたくさんあって人もたくさんいました。函館の街並みを見ながら歩いていると大きくて白いタワーが見えました。母にあそこは何と聞くと、五稜郭タワーだよと教えてくれました。タワーについて上に上がりました。展望台からは星形の五稜郭公園が見えて楽しかったです。下を見ると角度が急でした。景色を見ながら食べたソフトクリームは最高でした。夜には函館山に夜景を見に行きました。街の明るさがとても綺麗で、本当に100万ドルの夜景だなと思いました。函館旅行は本当に楽しかったです。また行きたいなと思いました。リクエストはユリーカノンの誰かの心臓になれたならをお願いします。

0: 多賀小学校田村つむぎさん、楽しかった函館旅行でした。
1: はい、
0: 修学旅行とはまた別だからな。
1: そう、家族とね、お友達と ね、うん、う
0: ん、いいんじゃない。
1: いいな、行きたいなと思っちゃった。旅行だって
0: しばらく行ってないの。
1: うん、そうだよね。今はね、あっという間に着きますけどね。
0: そうなんだよね、
1: うん、なんなら日帰りでも
0: できなくはないですね。
1: あれ、でもそうすると修学旅行で
0: 今年また行くんで
1: しょ。もう行っちゃってるかもしれないよ ね、 よね。もしかしたらね、早ければね、うん、これから行くのかもしれないし、はい、はい、
0: まあそういうことで言うと、まあ函館は今や近場のね、うん、ちょっとじゃあ行こうかって行ける距離だからね。多賀小学校田村つむぎさん、楽しかった函館旅行でした。明日のこの時間は多賀小学校高谷元樹さんです。明日のこの時間もお楽しみに。
1: オーマイ学校放送局、この時間は車の電気はお任せください、カーエレクトロニクスの南部電気株式会社の提供でお送りしました。さあ、生放送でお届けしていますビビスタ水曜、続いては面白南部弁講座でお楽しみください。
2: トミコと
3: マサヤの面白南部弁講座。
4: この時間はお米のことならこれからも株式会社ライケット、信じられる家おばたホームの提供でお送りします。

0: マイドさんでやんす。
1: マイドさんでやんす。
0: 毎週水曜日はね、皆さんからのお便りとか、僕たちの川柳とか、いろいろ食べ物の紹介とかやってますけど、今日は短い南部昔子をお送りします。

0: します。ほらくらべ、むかすむかす南部の国さんや大したほらふぎ親子はいらったぜ。まんず見事なほらのふぎがたがったどこで、あの一家は南部の国ずばんのほらふぎだと大評判になったぜ。いや、その評判が隣の秋田の国まで届いたつもや。
1: よし、どっちのほらが見事だか、ほら比べをやってみるか。どうせ大したことは長び。秋田のほらふぎ男が南部の国さやってきたぜ。ようやっとでほらふぎ一家の絵を訪ねあでで、中のぐつさ立った呼んでやんすよ。
2: 毎度さんでやんさ。俺は秋田からやってきたものでやんさ。誰かおりやんしんかい。
0: 下妻ちゃっこい男わらさ出張ってきたぜ。
2: おわらさ、この家の子ではいるか。
3: えの子では留守しておりやんす。
2: どこさ行ったんだ。
3: なんでもなす。夜明け方、山がガラガラと崩れそうになったどこで、その見回りに出かけやんすと。
2: おう、気はすぐと戻るな。
3: さあ、どんでやんすべ。カモネでおけば山崩れるかもしれね。ささい棒が必要だつことで、あんどんの信用三本持って出かけやんした。戻ってこねどこ見れば、手間取っているかもしれやんせん。
2: 秋田のほらふぎはちょこっとたまげだめ。細こいあんどんの信用山崩れの支え棒にするずからなす。
4: あ、そうか、仕方ねえな。ひんたらアッパーいるぞ。
3: すみやんせん、アッパも留守しておりやんす。
4: どこさ行った。
3: 梅さ行きやんした。
2: あんだか、ちょこっと呼んできてきる。
3: ちょこっと呼んでくるわけにはいきやんせ。海は広いからなす。
2: 広いとって大きさ量に出張ったわけではなかべ。
3: ゆんべな一晩中沖の方からのぬんのぬんと海は鳴っておりやんした。なんだべがどうすらべで見たずば。そうさ、て言ったらだ、穴開いたんて長べがずごどになるやんしたんだ。
4: なね、そこさ、穴開いたってか。
3: んだのす、水が穴さ曲がれば津波になるかもしれね。あっぱは、その手やりさ出かけやんしたんだ。
4: どただ手やりをするずぬよ。
3: なね、どんずこだるやんせん。って言ったらだ、ナビの蓋を持って行って穴よ蓋に逃げやんしたんだ。
2: さあ、秋田のほらふぎゃ男わらすのほらね、たまげんだたまげだ。いや、ひんでも負けてられねえもな。いや、あのな、ちょこっと来てんどもよ。
3: なんでやんすべ。
2: いや、実はな、秋田の国さ、で言ったらだ、おりらがあって、そこの鶴ヶ根殿がゴーンとどっこ立てば、ジュリス法になり響くずするものなんだ。いや、ところが、その金がよ、この間のお金で、南部の国さ吹き飛ばされたということなんだ。どんで、が聞いてねえと。
3: さあ、ほったら話さ聞いたことはありやんせんな。あ、
2: あ、ほんだ。
3: 思い出しやんした。あれで長んすべが絵の子で減っておるやんした。裏の山さ雲がでいったらだ、すよかげでいだったそんでやんす。それさ、なんにずがめぬ風に飛ばされた黒いものが引っかかって、風が吹くたんびにゆらんゆらん揺れでいだとかって、ほれで長んすべが。
2: なね、鶴ヶ根が雲の差し掛かって、ゆらんゆらん揺れているってか。
3: んだ、その黒いものは鶴ヶ根の形をしてらって減っておりやんした。

0: 秋田のフラフギャ、さすがにこれね、たまげだもえ。わらすりくりぶつだばわ、うやんだとっただフラフギだんだが、お金お金お金、ほんだ、わらす、今、わきゅうに思い出したんじゃ。今日はくりで失礼するすき、グリードアッパさ、夜すぐ伝えてできる。したらな、お金お金お金。
1: したら、おすず学校におんでやんせ。
0: 秋田のフラフギャ、そうそうね、逃げ帰ったぞな。
1: さあ、これからね、長和さ行って、川よせきとめて、作業のろうと取ってくるかな。子でもあっぱも喜んで切るごった。
0: 男わらさ、ね、長和さ、手がけで行ったぞん。はい、これでほらくらびの話すか、どっと晴れと。わらすりくりぶつほらふぎとば大したもんですね。
2: いやーほら話ってのは結構ね話大きく出てきますけども、こうやって津軽から来たほらふぎもびっくりしたでね。
0: 秋田
2: 、ね、秋田から来た、
0: うん、そう、こういうねほら比べや我慢比べっていう笑い話みたいな、南部昔がたくさんありますからね、これもまた皆さん楽しんでいただければと思います。いつか我慢比べ、これも面白いですよ、やりましょう。はい、したら
3: まだなす。
4: この時間はお米のことならこれからも株式会社ライケット、信じられる家、おばたホームの提供でお送りしました。
5: 面白南部弁講座お届けしました。明日のこの時間もお楽しみに。生放送ビビスター水曜です。今日も中心街はね、先ほどの時点でもう気温がね、
6: 昨日はそうでもなかったけど今日はあれだな、半袖の人多いな。
5: 昨日はねなんかちょうどよかった、なんか長袖ちょっと1枚羽織るぐらいでね、うん、はい、やっぱもうね半袖の方もね、赤ちゃんも薄着でね汗かく結構ね赤ちゃん通るんですけどね、
6: はい、
5: うん、さあそんな今日は皆さん何飲んでますかでお届けしています。ラジオネームノーコンリスナーさんです、ありがとうございます、
6: はい、
5: ストライク入んないのかな、
6: ん
5: ストライクが入ら
6: ない
5: 、
6: そうなんだべね。
5: QさんBFM の看板娘のしゅうこさん、こんにちは。ポって書いてる。
2: これ今ここ書いてるの読んでるだけですか。
6: 別に何も言ってないよ俺。
2: あ、キュウさんじゃない、キュウさんって書いてる。
6: キュウさんって何です。看板娘って、
2: 手通しでもないんだよね、うん、
6: ねえ、
2: うん、
6: 看板おかみか。
2: あ、いいですね、響きいいですね。
6: おかみ
5: 三食欠かさず味噌汁飲んでます。
6: もうい
2: い、
5: ね、熱々の味噌汁が好きなので、味噌汁がぬるいとやる気が失せます。
6: え、真夏でもですか。
5: なのかな、
6: 俺は熱々はダメなんだよ、
5: ちょっとぬるい方が、
6: もう汗本当にひどいんだから真冬でも。ダラダラかいちゃうの。
5: なんかね、飲食店に行って味噌汁が出てくると熱々のうちに先に味噌汁食べちゃいますよ、だってどうしても冷めちゃうからね。そんなに好きなんだね、熱々味噌汁。
6: まあ好みですから。
5: うん、でもなんかお味噌汁おかわりとか嬉しいですけどね、
6: うん、
5: ね、いやいいですね、まあ塩分取りながらね、
6: まあまあ、はい、
5: あとは毎日晩酌で氷結のストロング1リットルぐらい飲んでるし、日中は微糖のコーヒー飲んでます。これから暑くなるとサイダーとか飲みたくなりますねって。
6: 微糖とはいえ缶の微糖だと角砂糖4つぐらいかな
5: かな。

0: あのペットボトルみたいなの短いのみたいな形のやつ、微糖とはいえもっと入ってると思います。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、気をつけてね、
1: うん、あとストロング1リットル、ね、
0: 1リットルってどのぐらいなんだ、俺酒飲まないから分かんないけど
1: 1リットルは1リットルじゃないですか。
0: そうなんでしょうけど、
1: 5002つってことでしょ、うん、結構な量だよね。
0: じゃないんですか俺は、
1: ね
0: うん、
1: お強いんだ。
0: だってあなたビール飲む気になったらもっと飲んでべ。
1: まあちゃんと飲む日はね、
0: うん、
1: 普段は全然でしょ。
0: あ、毎日飲むわけじゃないからな。
1: うん、1リットルは飲むでしょうね、ちゃんと飲む日は。
0: そうだよね、
1: 飲むぞっていう日はね、うんうん、ねえ、ありがとうございます。そっか、味噌汁も飲み物だもんね。
0: え、飲み物なのあれまあ汁だからな、
1: うん、
0: うん、そうか。
1: コーヒーもね、皆さん多分一日にまあ一杯とか、
0: うん、
1: 1本とか、
0: うん、
1: かな。コーヒーは毎朝入れるようにはしてるんでしょ
0: う。あ、そう。
1: うん。それをちょっと牛乳で割って、
0: はいはいはい、
1: それと炭酸水と麦茶。
0: なんだそれ。
1: 3種類飲んでるかも。
0: はあ、
1: いろんなものを飲むかも。甘いものはそんなに、
0: うん、
1: うんだね。我が家ジュース飲まないんですよ、うちの子も。
0: いいんじゃない、
1: あんまり。買ってきても減らない。
0: 果汁 100% って言っても結構な糖分らしいよ。
1: うん、
0: 果糖っつのはダイレクトに吸収するからね。
1: あ
0: って医者が言ってました。
1: でも飲みたくなるよね、
0: たまにな。
1: そう、うん、もうキューさんから買ってもらったこのリンゴジュースも美味しかったですよ。甘さ控えめで、
0: ついでのジュースか、ついでに買ったやつはね、別に、うん、だけども、
1: やばいね、リンゴジュースはね。
0: なんだろうな、
1: ジュースは、うん、なんかフルーツ系のジュースだとリンゴしか飲まないかも。いや、オレンジジュースがあんまり、まあ、
0: 飲まないですね、今は。
1: 飲まないね、
0: うん、あとね、ちょっと熱っぽい時にやたらとね、うんうん、ジュース飲みたくなるの。
1: わかる、ちょっと甘めのね。
0: なんだろうなと思う。
1: あ、でも大事じゃないですか、でもそういうのね。だから最近熱が出てもそのスポーツ飲料とかよりは、うん、あのソルティーライチってジュース知ってます？
0: あ、知ってますよ。
1: あれにしてます、我が家は。うん、アクエリアスとかポカリもいいんですけどね、うん、ソルティーライチ実家にすごいいっぱいあるんですよ。
0: あ、そうなの。
1: すごい、うちの母が多分好きなんでしょうね、あれね。うん、
0: ちょっとしょっぱいやつだな。
1: そうです、そうです、夏場にね、甘いだけじゃなくてね、
0: はい、ソルティーっていうぐらいだな、
1: うんうん、そういうのも増えましたよね、ソルティー系。
0: はいはい、 あるね、結構ね、
1: うんうんうん、ね。そんな濃厚リスナーさんなんですけどね、ちょっと、
0: うん、
1: 一リットルは心配だけど、
0: ちょっとね。
1: でもまあ体にね影響がなければ。
0: な、今はいいかもしれないけどさ、
1: うん、
0: ずっとそれ続けてると負担がやっぱり
1: そうかな
0: と思うよ。
1: うん、
0: だって夜でしょ、
1: うん、
0: 1リットル飲んだらそれを分解するのに内臓はあなたが眠ってる時もずっと働いてなきゃいけないから疲れんだよ。
1: そっか、
0: うん、
1: たまに休肝日もね、
0: うん、と思うけどな。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: またお待ちしてます、うんね、皆さん多分そのきっとそれぞれのねお好みの、
0: うん、
1: まあお酒もそうですけどね、
0: はいはい、
1: 朝はこれ、
0: うん、
1: ご飯食べたらこれとかって決めてる方もね、うん、お茶とかも聞きたいな。今夜もね麦茶飲んで、ウーロン茶も最近あんまり
0: 聞かないな、
1: うん、聞かなくなりましたよね。
0: 一世を風靡したところじゃなかったのにね。
1: すごかったですか。
0: あ、そうよ。最初に出したのはどこだったか、伊藤園だったかサントリーだった
1: か、サントリーとか、うん、なんかサントリーのイメージが私は強いんですけど、うん、急に私小さい頃あったかな。
0: 昔はなかったんですよ。
1: なん
0: だから、
1: うん
0: うん、友達と飲み行ったりなんかしても格好がつかなかった、ジュースとコーラだと。それウーロン茶が出てきてくれたおかげですげえ助かったんだから本当に。
1: でも

0: 言ってることは分かります。なんとなくね、うん、大人になってコーラとかオレンジジュースとかいうよりは
1: 甘いから食い物の味があれじゃないか。
0: それまでは何を飲ん茶はないってことですか。
1: なかったよ
0: 選択肢に。
1: ない
0: ご飯で、うん、なかなか結構厳しいですよね。
1: 厳しかったですよ。だから本当に
0: ウーロン茶ね。
1: それはプーアル茶とかさ途中茶とかいろいろ出たじゃん。
0: 途中茶も流行りましたよね、うん、うーん。
1: でそのうちあの緑茶が出てくるようになって。
0: ああそっか緑茶も昔はね
1: そう
0: 入れるのしかねなかったですもんね。
1: 多いお茶は昔は あの 茶葉っていうか粉末っていうか、うんうん、なんかそういうんだった。ペットボトルじゃないですよ。
0: ペットボトルの緑茶はね、
1: うん
0: うん、
1: まあ、そうなんですよ。
0: そっかウーロン茶もそんなにそんなに昔からあるものじゃないですもんね、
1: うん、なかったんですよ。
0: 気軽に飲めるものではなかったですよねきっとね。
1: まあどっちかというとね、
0: うん
1: うん、体の脂肪分を流すからウーロン茶がいいって言われて本当だったのかどうか、ね、
0: まあでも油分は取ってくれそうな口の中のね。そんな感じですよね。
1: フィンガーボールの中ウーロン茶だ。
0: うーん
1: 脂っこいの手で食べた後に
0: ウーロン茶にね。
1: と本当なんだよそれ。
0: うーん匂いも取ってくれそうですもんね、うん、なんとなくね。 そんな飲み物の話皆さん何飲んでますか。まだまだお待ちしてます。
1: メールの方 765@befm.co.jp ファックスの方0178-72-3738 BFM のホームページのリクエストフォームからもお待ちしております。
0: 一曲お届けしましょう。世界の終わりタイムマシーン。

お送りしたのは世界の終わりタイムマシーンでした。12時59分です。この後お知らせを挟んで八戸地方の天気予報をお伝えします。

0: 万が一の時にも安心、ドライブレコーダーの取り付けは南部電機へ。事故の際にあなたの証言を確実なものにするドライブレコーダー、さらに安全運転の意識向上による交通事故防止や旅先のドライブシーンを動画にして保存など、あなたのカーライフをサポート。ドライブレコーダーのことなら南部電機にお任せください。カーエレクトロニクスの南部電機株式会社。
1: わたはち、わたはち、わたしの町八戸、
2: わたしの町八戸。放送は土曜の夜7時半、再放送は水曜夜8時からです。お楽しみに。
3: フロントガラスの交換は
4: 車のガラス屋さん、
3: 地元密着の自動車ガラス専門業者は
4: 車のガラス屋さん、
3: 代車見積もり無料、出張見積もり対応の
4: 車のガラス屋さん、
3: 八戸城下国道45号沿い。
5: BFM Weather Information.

0: 5月13日水曜日、時刻は午後1時を回っています。今日も三日町ハッチ1階ハッチスタジオからの生放送ビビスター水曜をお届けしています。今日のお相手は、
1: はい、太一九です。
0: マセヤ修子です。この後もどうぞ引き続きお付き合いください。では八戸地方の天気予報です。この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸の提供でお伝えします。まずは外況です。東北地方は高気圧に覆われています。青森県は晴れとなっています。今日の八戸地方は高気圧に覆われるため晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により夜は曇りとなるでしょう。明日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、明け方まで雨の降るところがある見込みです。予報です。今日は東の風、晴れ、夜は曇りでしょう。明日は東の風、曇り、昼過ぎから時々晴れで、ところにより明け方まで雨でしょう。続いて降水確率です。今日この後深夜0時まで雨の降る確率 10%、 深夜0時から朝朝6時まで 30%、 朝朝6時から正午まで 10% の予想です。代わって実況気温です。正午現在の気温、八戸市中心街は 24.5 度、館花 21.5 度、三沢 24 度、十和田 24.8 度、三戸は 26.5 度、そして広野町種市 19.9 度を観測しています。予想気温です。明日朝の最低気温から、八戸、三沢、十和田、三戸、広野町種市、いずれも8度の予想です。明日日中の最高気温です。八戸

13度、三沢広野町種市12度、十和田14度、三戸は17度の予想です。おしまいに警報注意報、現在三八上北地方に乾燥注意報が発表されています。

0: 火の元、火の取り扱いには十分お気をつけください。三戸26超えてきましたね。
1: はあ、
0: はあ、さすが三戸ですね。
1: だね
0: 暑いですねまだ5月ですよ。
1: 本当に
0: そう、ね、いやいやいや、またただ天気予報でお伝えした通り、明日の日中今日よりね10度近く低くなりそうですので、またちょっとね羽織るのが必要になります、うん、気をつけてください。以上、八戸地方の天気予報。この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸の提供でお伝えしました。1時5分です。1曲お送りします。ミア&ヤミ、神様の宝石でできた島。

0: 時刻は1時11分です。ハッチインフォメーション、ハッチアイ。この時間はですね、ハッチや町庭でイベントを開催する方、またハッチのスタッフの皆さんにもご出演いただき、ハッチで行われるあらゆることをご紹介いただきます。さらに中心街や八戸市の情報も盛り込んでお届けします。さあ今日はですね、いよいよ今年度も始まります。町にはナイトマーケットのご紹介です。もう毎回足を運んでるよという方もいらっしゃるかもしれません。今日はたっぷりとご紹介いただきます。スタジオには八戸市まちづくり推進課中心市街地活性化グループから佐々木優太さんにお越しいただきました。佐々木さん、こんにちは。
1: こんにちは、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ今日はですね、町にはナイトマーケットの情報をたっぷりとお届けするんですけれども、まずはですね、この町にはナイトマーケットなんですけれども、主催が八戸市なんですもんね。
1: はい、そうですね、はい、八戸市です。
0: いつ頃からやってましたっけ。
1: ですね、こちらが令和6年度から開催しているもので、はい、今年で3年目になります。
0: 3年目のイベント、はい、そうなんですよね。町にはナイトマーケットなので、開催がちょっと暗くなってから、
1: そうですね、16時から19時の3時間で開催しております。
0: はい、そうなんですよ。令和6年からなんですけれども、もうチラシがね、今年度のいただいてたんですが、もう予定が全部決まってまして、全部で5回なんですけれども、はい、当初からこんなあれでしたっけ、数。
1: 令和6年が3回で、はい、7年が4回で、今年が5回ということで、だんだんと回数を増やして来ております。
2: これから先も増えて
0: そうするともう毎月になりますけどね。ね、
1: それでもいいんですけど、
2: でも真冬はさすがに、
1: ね、あ、そうですね、はい、
0: でもそれだけ人気が、
1: おかげさまで、たくさんの方に来ていただいて、
2: お客さんの人気、それとも出店者側も出たい出たいという、
1: どっちもですね。
2: あ、そう、
1: はい、
0: それは嬉しいですよ ね、 ね、
1: だんだん出店者さんも増えてまして、
2: うん、でもこれ5月から6月、9月、10月、11月、
1: はい、
2: 11月の末の方なんか寒いんじゃないですか。
1: そうなんですよ。なので11月はもう町庭がガラス張りになるので、
0: 閉まっちゃって、
1: 11月だけは中です。
0: うん、
1: それ以外は町庭の前で、
0: はい、
2: はいはい、

0: またあの雰囲気がね、ちょっとこう金曜日の夜ってワクワクするじゃないですか。プラスなんかちょっとね、4時ぐらいからワイワイワイワイ、その前から準備が始まって、はい、ね、楽しみなんですけれども、今度の金曜日5月15日が町にはナイトマーケット2026の初回と、
1: 初回です
0: いうことなんですけれども、はい、この全部で5回あるんですけれども、お店の数って決まってるんですか、出店者の数は。
1: 各回12店舗というふうに決めさせていただいて、各回12店舗出ていただきます、
0: は
1: い、
0: あの八戸市内の、ま、お店さんなんですか。
1: そうですね、うん、ま、基本的にというか中心となっているのは八戸市の中心街の飲食店が中心となって、はい、で、はい、でそれ以外の市内の人気のスイーツ店ですとか、そういった方々を交えて12店舗バランスを見て構成を考えております。
0: もともと始まったきっかけというか目的というのは何だったんですか。
1: ですね、中心街のこう日常的な買い物の場、うん、交流の場の定着を目指して始まったもので、中心街っていうのはこう働く人だったり住む人だったり、あとバス利用者も確実にいてですね、あとは学生がハッチとかでも勉強してたりと、さまざまな人が中心街を利用しているっていうことで、そういった方々をターゲットにこう日常的な買い物をできる場が中心街少なくなってきてたので、そういったことを補う面でも町にはナイトマーケット開催しようということで令和6年度からスタートしてます。
0: はあ、ちょうど4時ぐらいっていうのは、うん、いろんな年代の方が中心街を、うん、ま、あの下校途中の、ね、はい、学生さんとかもそうですし親子連れとかね、うん、もちろんあの年配の皆さんも、ね、利用されると、いろんな年代の方が集まる時間帯でもありますし、あと中心街にもいろんな素敵なお店がいっぱいあって、
1: はい、
0: まだまだ皆さんが知らないようなお店ももしかしたらね、この町にはナイトマーケットでちょっと味わえたりとかするかもしれないというので、ね、本当に今回も12店舗なんですけれども、ショップインフォメーションということで、あのインスタグラム SNS でもすごく、ね、情報をいっぱい発信してくださってるんですが、はい、いただいているチラシに全部で12店舗が載っています。また今回から参加される新しいお店さんもあるんですね。
1: そうですね、うん、全部で6店舗、
0: はい
1: はい、新規でお申し込みをいただいて出店していただきます。
0: はい、お店さんというのは申し込みをして、はい、そこで決めるということなんですね。
1: はい、
0: じゃあお店さん同士でもね、ナイトマーケットいいよっていうのがね、はいはい、多分広がってっているんじゃないかなと思いながら、うん、ジャンルも様々ですね。
1: そうですね、
0: うん、いろんなの食べられますか。
1: うん、ご飯といっても、うん、ご飯物といっても、はい、お弁当から惣菜、あとは海鮮とかカレーとかですね、うん、本当に食べ物だけでも様々なジャンルの方々に出店していただきますし、あとはアクセサリーですとかインテリア雑貨ですね、グッズ物販の方の販売もあります。あとはこう毎回行列ができるんですけれども、スイーツ店は毎回人気で、和菓子から洋菓子までさまざまな方々にご出店いただいております。
0: そう、フードドリンクだけでも本当に多彩なんですけれども、忘れちゃいけないグッズもありますものね、
1: はい、
0: はい、そちらも楽しんでいただきながら、あとスイーツも和あり洋ありだから、Qさんもね、和があれば安心じゃないですか。
2: いや、私は、うん、この間だとスイーツよりもバインミーとかさ、
0: あもう好きですもんね、うん、
2: キンパとか
0: 、
2: はい、そういうのは
0: 行きたいですよね
2: 、はい、
0: そう、おすすめ商品も一応お店とね、12店舗のお店の名前とおすすめ商品あるんですけども、
1: はい、
0: 一部なんですよね、きっとお店さんによってはプラス、はい、いろいろまた持ってきてくださったりとか、
1: おすすめ商品一本で勝負するお店もいれば、こう様々
0: いろいろ
1: お弁当から、何から何までっていうお店もいらっしゃる

0: るので本当に実際来てみて、あ、こういうのあるんだっていうのを知る機会にもなるかなと思います。
1: 3時間でソールドアウトするとこもあるんでしょうね。
0: もちろんあります。
1: あるよね、
0: はい、人気店は本当にもう早いとこだと1時間とかで売り切れちゃうとこもあるので、まあ、数量限定もあるんでしょうけど、はい、
1: 売り切れちゃったらどうすんの。
0: 売り切れちゃった時は、まあ、中心街のお店はお店に戻って
2: 補充、
0: まあ、ちょっと遠いとこの方だともうソールドアウトで
1: 畳んで帰っちゃいます
0: 次回のお楽しみ。
2: 皆さん楽しんでますね。もちろんの全品買って持って帰ることも OK
0: です。
2: 現場で食べられるんですか、会場で、
0: 町庭でも。あ、そうですね、うん、町庭の中は普段通りのくつろげる空間になっているので、はい、椅子テーブルはいつものように
1: 飲食 OK なわけだ。
0: 飲食 OK です。
2: イートインも OK で、もちろんテイクアウトも OK なので、
0: はい、
2: ちょっと金曜日は晩ご飯作るのやめて街にはないとマーケットで
1: 金曜日は金曜日もうじゃん
2: まあです、まあ、ちょっとやめて、はい、いろいろね買って帰ってみんなで楽しむのももちろんいいですし、
0: は
2: い、
0: そうですね、
2: 金曜日なのであれですよね、ちょっと飲みに行く前に
1: アルコール適用してる店もあるんでしょ。
0: アルコール販売してるところもありますので、
2: はい、
0: はい、
2: ゼロ次会とかでね、
0: ゼロ次会飲みに行く前の練習が
2: 練習でお腹をちょっと入れといた方がいいからねちょっとね、
1: まあ、どんどん飲めるやん飲める人は
2: いや、まあそうですけどね、はい、いろんな楽しみ方ができるんですよね、
0: はい、
2: またあのあれですよね、あの町にはナイトマーケットと言いますと昨年の12月の大きい地震の影響を受けたお店さんですとかっていうのも参加されてますもんね、はい、
0: そうですね、
2: うん、
0: 去年の12月に地震が起きて、でその後の1月2月にですね、はい、被災事業者応援企画っていうことで町にはナイトマーケットを臨時開催したんですけども、その中から9店舗ほどですね、また引き続き今年度も出店していただけるということで、はい、大変ありがたく思っております。
2: お店さんも良かったですよね、うん、ちょっとねあの大きい地震の影響でなかなかこうお店での営業ができなかったりとか、うん、困っていたお店さんとかも、はい、この1月2月の臨時開催ということだったんですもんね。
0: そうですね、はい、
2: でまた今年度も引き続きお店さん出店してくださるということで、はい、いや楽しみでございます。なんかこう雰囲気もまたなんかいいですよね。
0: なんか独特というか
2: なんかこうおしゃれな、なんとなくこうね
1: 写真だからよく見えるんじゃない
2: でも実際に私行った時に
1: あら
2: いい雰囲気じゃないですかって、はい、
1: これ10月か11月でしょ。あ、11月じゃない、10月かな、
2: チラシ
0: の。これは
2: 長袖着てるからね、何月でしょう、
0: これは
1: みんな上着着てるから10月だと思うよ、
2: はい、一人半袖いますけど
1: ねたまにいるよ、そういう人、上着の分かんない人はね
2: いい写真、このちょっと暗くなったあたりのがまたいいですね、
0: はい、
1: 5月6月だと明るいでしょこの時間は、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: うん、そうですね、あさっては写真を撮ってもまだ明るい、
2: そうですね、
0: 明るい写真が撮れると思います、
2: うんうんうん、で6月9月10月11月とまた季節ごとに楽しめるのもねいいですからね。いや本当に美味しいグルメ、スイーツ、インテリアも揃いますということで、5月15日金曜日なんですけれども、こちらの詳しい情報はもちろんこの私たちがいただいたチラシにもあるんですが、これ保存版にしとけば11月まで、
0: ね、そうですね、
2: 見られますし、はい、あとは SNS ですか。
0: はい、インスタグラムのアカウントを、こちらの方で運用しているものがありますので、はい、インスタグラムを見ていただいたりですとか、うん、あとは市のホームページでも随時情報は更新しておりますので、はい、町にはナイトマーケットと検索していただけると、うん、市のホームページですとかインスタグラムの方検索がヒットすると思いますので、はい、まずは検索していただければと思います。
2: お店の情報もねインスタで見られますので、
0: はい、
2: こういった情報発信っていうのもこまめにスタッフの皆さんで、
0: そうですね、
2: 職員の皆さんで、
0: はい、チラシをこう配布するっていうよりかはもう SNS の告知、うん

0: ちに力をそっちに注いでおりまして、うんうんうん、こっちでやってるインスタのアカウントですとか、あとは出店者の皆さんにもぜひこう投稿してくださいねっていうのを協力していただきながら、数多めに投稿をして告知に努めております。
1: しょっちゅう流れてきますなので皆さんもぜひフォローしてください。こういった形で中心街のにぎわいについて、これからもいろんな、まあ街にはのね、このナイトマーケットもそうですけども、いろんな事業もこれから今年度もやっていかれるんですよね。
0: そうですね、うん、はい、
1: はい、ぜひ皆さん、ナイトマーケットって言っても4時からなので、ちょっとお子さん連れでも OK ですね。
0: あ、そうですね、
2: うん、まあまあそうだね、
1: はい、ね、ちっちゃい子でもね、うん、あのキッズが遊べるところもあるんですか。
0: あ、そうです、はい、街にあの中にですね、こうキッズスペースもご用意しておりますので、まあ、そこではこう絵本を準備してたりですとか、あとお絵描きもできるようにものを準備しておりますので、こう子どもたちは遊びつつ、お父さんお母さんはちょっと美味しいものを食べつつということで、ご家族でくつろいでいただくのもいいかなと思います。
1: はい、Qさんがねたまに行くカレー屋さんも新しく参加されるみたいですよ。
2: え、カレー屋さん、
1: うん、ちゃんとリスト見てね。
2: ああ、はいはいはい、
1: Qさんは金曜日は夜は野球よりけりですか、出かけるとしたら。
2: そうですね先生
1: まあ皆さん多分お仕事帰りに来る方がやっぱりほとんどですよね、
0: はい、そうですね、
2: まあ、そうでしょうね、はい、時間だとね、
0: お仕事終わって金曜日の夜だし、
1: はい、
0: ちょっとここで買って今日の夜ご飯はこれにしようかなみたいな感じで見ていただければ。いい、
2: ね、そのまま飲みにグッズしてもいいんですよ。
0: そうですね、もちろん
1: その流れもまたいいですよね。
0: その流れもありですね、
1: 最高ですよね、はい、ありですよね。でもちろんご家族でご飯食べる方は、まあ、買って帰ってもいいですし、はい、その場で食べてもいいですしね。あの金曜日の献立まだ決まってないという方はぜひあのこのチラシとね SNS 見てね、金曜日は作らなくてもいいっていうのもいいと思います。私はそうしようかなと思ってます。
2: はい、
1: はい、もうじゃないですか、わーですか、
2: 分か
1: ったよ皆さんも出かけください。さあ、街にはナイトマーケット2026、5月15日金曜日午後4時から7時まで街にはでの開催です。ではそろそろお時間になります。最後にですね、佐々木さんからラジオをお聞きの皆さんにメッセージを一言いただけますか。
0: はい、あさってですね、今週の金曜日、街にはナイトマーケット今年度1回目の開催スタートします。マーケット限定商品というのもありますので、そういったものを見つけに来ていただくのも大変楽しいと思いますので、あさって金曜日夕方はぜひ街にはへお越しください。
1: はい、ぜひ皆さんも楽しみください。さあ、今日の鉢合いはですね、街にはナイトマーケット2026のご紹介で、八戸市まちづくり推進課中心市街地活性化グループの佐々木優太さんにご紹介いただきました。佐々木さん、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ってお届けしたのはミスターチルドレンイノセントワールドでした。1時32分になります。続いては八戸市からのお知らせです。

0: 暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。毎週水曜日のこの時間は公共施設からの施設ガイドを八戸市の委託でお伝えします。
1: はい、これから縄文館からの情報ですが、
0: はい、これからのね展示、
1: うん、
0: あと講座なども
1: そうですね、
0: はい、
1: 年度が始まってまだ日が浅いからね。
0: そうなんです、
1: はい、
0: どうぞ。施設ガイドです。今日はこれ川縄文館からの情報、これ川縄文館の渋谷優奈さんに伝えていただきます。渋谷さん、こんにちは、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: さあ、もう5月も半ばでございます。最近のこれ川縄文館の様子教えてください。
2: はい、ゴールデンウィーク中は天気が崩れる日もあったんですが、たくさんの方にお越しいただいて館内も大変にぎわっておりました。特に5月5日に開催した赤ちゃんの手形足形作りでは、子どもの成長の記念として多くの親子連れにご参加いただいて大盛況となりました。
0: そうですよね、もうあっという間に事前の予約が埋まっちゃいましたもんね。
2: そうですね、はい、たくさんの方に申し込んでいただきました。
0: またゴールデンウィーク中は、青森国スポ小スポに向けてということで許可イベントも開催されてましたよね。
2: そうですね、はい、火起こしで小学生の方に火をつけていただきました。
0: ゴールデンウィークもたくさんの方でにぎわったこれ川縄文館です。さあ、そしてまだまだこの後も楽しいイベント展示があるんです。では渋谷さん、今日ご紹介いただく情報を順番にお願いします。
2: はい、7月からは夏の特別展が始まります。特別展は縄文人と顔、仮面と土偶と時々土器と題しまして、縄文時代の土器や土偶

0: に見られる顔の表現を通して縄文人にとって顔とはどんな意味を持つのかということについてご紹介する展示となっています。会期は7月の4日土曜日から8月30日日曜日までです。
1: はい、夏の特別展示ということで顔ですか今回は。
0: そうですね、はい、縄文時代の土器とか土偶なんかにはこう顔の形の飾りがついているものもあったりしまして、そういったものがなぜ作られたのか、そういった部分に注目した展示になっています。
1: はい、皆さんもゆっくりご覧いただきたいと思います。さあ、その他講座などもありますか。
0: はい、夏の特別展にちなんだ考古学講座を6月13日と27日に開催いたします。今回は顔から見る縄文人というテーマで、土偶や土器などに見られる顔表現について学ぶ講座になっています。参加される方はこれかわ縄文館までお申し込みください。
1: はい、6月13日と27日考古学講座ということで、こちらは参加したいという方は事前のお申し込みが必要ということですね。
0: そうですね、はい、これかわ縄文館まで、お電話いただければと思います。
1: はい、その他お楽しみ何かありますでしょうか。
0: はい、毎週日曜日には日曜日縄文体験コーナーを開催しています。時間は午前9時半から午後4時までで、体験メニューによって受付終了時間が異なりますのでご注意ください。なお日曜日は団体での体験学習はお受けしておりませんのでご了承ください。
1: 日曜日の体験コーナーおなじみなんですけれども、改めてどんなものが体験できるのか教えていただいてもよろしいですか。
0: はい、縄文土器作りや石を使った勾玉作り、他にはの火起こし体験などもございます。
1: ぜひこちらも楽しんでいただけますので参加してみてはいかがでしょうか。これかわ縄文館、毎月さまざまな講座、あと楽しい体験コーナーもございますので、詳しくはホームページなどもチェックしていただきたいんですが、あれですか、これからの季節ですかね、学校単位で子どもたちがみんなでこう見学に行く時期は。
0: そうですね、これからあの夏休み前までの間にたくさんの子どもたちに見学や体験でご来館いただいています。
1: うちの子も以前お邪魔しまして、勾玉作って帰ってきました。
0: ありがとうございます。
1: 大事にしてます。
0: 楽しんでいただけたら、はい、ありがとうございます。
1: 見るだけでなくてやっぱり体験してみると思い出にも残りますし楽しいですよね。
0: そうですね、はい、やっぱりこうお家に持って帰ることでこう思い出してもらえたら嬉しいです。
1: ぜひご家族でご利用ください。ではこれかわ縄文館の施設概要を渋谷さんお願いします。
0: 開館時間は午前9時から午後5時までで、入館受付は午後4時半までとなっております。入館料は一般の方は250円で、中学生以下は無料、市内の65歳以上の方は120円です。休館日は毎週月曜日です。ただし月曜日が祝日の場合は次の火曜日が休館日となります。その他、臨時開館、臨時休館がある場合がございます。電話番号は 0178-38-9511 です。ご質問等がございましたら、お気軽にご連絡ください。
1: 事前の申し込みなどもこちらの電話番号で OK ですかね。
0: はい。
1: はい、繰り返します。これかわ縄文館です。お問い合わせ先、電話番号は 0178-38-9511 までお願いします。さあ、それではラジオを聴きの皆さんに渋谷さんからメッセージをお願いします。
0: はい、日頃よりこれかわ縄文館をご利用いただき誠にありがとうございます。これかわ縄文館は今年の7月で開館15周年、世界遺産登録5周年を迎えます。この記念の年を盛り上げるため様々なイベントをご用意しております。皆様のご来館お待ちしております。
1: はい、本当に記念の年なんですね。
0: そうですね、はい、2つの記念の年が重なっています。
1: ではこれから記念イベントなどについても情報が出てくるわけですね。
0: そうですね、はい、ホームページや、SNS などチェックしていただければと思います。
1: はい、 SNS を皆さんぜひフォローをお願いしたいですよね。
0: そうですね、はい、公式マスコットキャラクターイノルンの X がございますのでよろしくお願いします。
1: はい、今日はですね、これかわ縄文館からの情報を伝えていただいております。もう5月も折り返しなんですけれども、だいぶこう緑も濃くなってくる季節ですかね、これかわ。
0: そうですね、遺跡の方もそうですね、緑が綺麗。

0: 麗な時期になってくると思います。
1: 足を運ぶにいい季節ですよね。
0: そうですね。
1: ぜひ皆さんもお出かけください。さあ今日はですね、是川縄文館からの情報、是川縄文館の渋谷優奈さんに伝えていただきました。渋谷さん、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい、いつも落ち着いた口調で。
1: そうなんです、渋谷さん
2: 情報を伝えてくれますが、
1: 優しくお伝えいただくんですけれども、
2: はい、
1: お伝えした通り、7月から夏季の特別展縄文人と顔、仮面と土偶と時々ドキ始まります。ちょっと先なんですけれども、
2: はいはい、
1: ただその前にプレ講座として5月6月と、このね、顔について、顔表現について縄文時代に学べるプレ講座があります。詳しくはホームページ見ますと、時間と、申し込み先要申し込みでお願いしたいということですので、うん、だってイノルンもあの顔もさ独特ですよね、
2: うんうん、他の土器やなんかでもさ顔が分かるやつで、
1: うんうん
2: うん、まああの合唱道具は女性だって言われてるけど、うん、他のやつは女性男性分かるんですかね。
1: どうなんでしょうね。
2: ね、
1: うん、
2: まあ、そういうとこも含めて
1: 含めて、
2: はい、
1: あと、日曜日はね体験ができたりもしますので、うん、そういったあの見るのももちろん楽しいんですけれども、実際に作ってみたりね、
2: はいはいはい、
1: するのがまた思い出に残るので、うん、楽しいと思います。皆さんもお出かけください。さあ是川縄文館、もちろんホームページもそうなんですけれども、イノルンのね SNS もいろんな情報を発信してますのでチェックお願いします。はい、今日水曜日は公共施設からの施設ガイドを八戸市の委託でお伝えしました。明日木曜日はちょっと聞いてよ消費生活ミニ情報です。以上、八戸市からのお知らせでした。オレンジペコーです。サンクチュアリー。

0: オレンジペコサンクチュアリお届けしました。生放送ビビスタ水曜をお届けしています。今日のメッセージテーマは、
1: はい、暑くなってきました。何飲んでますか
0: 皆さん。お味噌汁もありましたし、
1: はい、
0: リンゴジュースもありましたし、
1: ちょっと炭酸の人気が高いなと思って、
0: うん、
1: ね、
0: 特にね、もう年がら年中そんな感じですもんね、シワシワはね、はあ、うん、昔はほらなんか暑くなってくるとそういう CM がね、麦茶とかね、サイダーとかね、
1: いやまあそうですけどね、
0: うん、カルピスとかね、うん、でももう年がら年中ね、
1: カルピス飲んでねえな。
0: 飲んでないですか、何年も。
1: 何年も飲んでない。
0: あ、そう、
1: 10年以上飲んでないよ。
0: うん、結構ですね。
1: うん、
0: 最後は瓶ですか、
1: 瓶、
0: 現役の
1: ペットボトルでも売ってんじゃん、
0: うん、
1: それだったと。娘がちっちゃい頃飲んでたのをちょこっと飲んだけど、 うわーめーと思って
0: やめました。うん、
1: だから最初カルピスソーダっつうの、俺学生の時時行ってる時で、なんか苦めんだこんな、こなんでカルピス炭酸にすんだと思った
0: 。あ、そう、
1: 記憶があります。
0: 今もね人気ですけどね。
1: 今考えると冷蔵庫なかった頃はただ井戸水で割って飲んでたんだからな、うん、
0: そうですよね、
1: うん
0: うん、
1: 瓶が紙で包んであった。今もそうなの、あれ。
0: 今はね瓶じゃないからね。
1: あ、瓶ないの。
0: 瓶はないんじゃないですか、もう。昔はっていうか、う、私の記憶もその瓶がね紙に包まれてて、
1: うん、初恋の味。
0: あ、そうなの。
1: 初恋の味カルピス。
0: うん、
1: うん、
0: そうでした。
1: いや知らない。
0: NJ さんです、ありがとうございます、
1: はい、
0: お二人さんこんにちは。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日のお題は大事ですね。朝一はマンズ左右、お湯ではなく正しい左右です。
1: 何、正しくない左右って何お湯ではなくって何それ。
0: だから入れ方なんじゃないかな。
1: でお湯なんでしょ、だって。
0: うん、入れ方は雑誌で見てすぐ作り飲んだら体が清らかになったような感じでした。
1: うん、
0: やっぱ左右っていいって言いますもんね。
1: 言いますけどね。
0: 分かってるんですよね。
1: 昔はね、目覚ましたら水をコップ一杯飲むのがいいって言われた時期もあるんだよ。
0: うん、
1: うん、そう、今は左右だもんな。
0: 左右ですね、うん、続きまして、この時期になるとウィルキンソンが多いですね。
1: また出たよ。
0: 炭酸を弱めるため上から注ぎます。 Q さんもお試しあれ。弱めるんだ、うん、ウィルキンソンきついですからね、炭酸がね。
1: あ、結構そうなの、
0: うん、
1: だってそのきついのが好きな人もいるんじゃ。だっている
0: 。
1: 私
0: 結構好き。
1: 強って書いてあるのも言ってるもんね。
0: 強、強よりも強いかも、ウィルキンソン
1: って。な
0: んとなく、うん、私の体感ですよ、
1: う
0: んうん、美味しい。
1: 上から注いだら飛び散るべよ
0: で続きまして、ダントツは
1: よく飲むない
0: っぱい飲むおじゃっこ。おすすめはチラン茶。
1: 鹿児島
0: チラン茶、うん、うん、鹿児島、
1: うん、
0: うん、私はいただいたことないかも。
1: うち今狭山茶がいっぱいあるんだよ、もらって。
0: あ、そうなんですね、うん、
1: 埼玉のね、
0: うん、知らんちゃん南九州市、
1: うん、
0: うん、へえ、知らん茶で香りを味わい飲むとまったりと、まああずましくなるし夏はすっきりでグーだって。
1: うーん、
0: あー、そうなんだ。取り寄せてらっしゃるのかな、知らん茶。
1: 飲んだことない。まあでもちゃんと急須で入れるお茶は、うん、あの ちょっといいお茶飲みたいけどね、
0: うん、
1: ブランドつか、まあ、狭山とか静岡とか掛川とかいろいろありますけど、宇治とかね、
0: うん、ありますね、
1: うん、でもいい値段すんだよ今お茶も。
0: そうか、そうよね、
1: だんだん贅沢品みたいになっちゃって、うんうんうんうん、嫌になっちゃうの。
0: 大事に飲まないとね。
1: 大事に飲むもんじゃないんだよそもそもお茶は。急須で入れて飲むお茶は。
0: でもなんとなくそういうイメージになりつつありますよね。
1: だからさ、
0: NJ さんありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: やはり皆さんも結構ね炭酸飲まれてらっしゃるんだ。お茶もそれぞれですね、うん、なんかね、うん、そうか、そういろんなお茶を試してみればいいんですよね。でもなんかお茶ってこう一回買っちゃうとね、
1: うん、
0: ね、
1: そうです、
0: ちょっとお口に合わなくてもさ、
1: 茶筒何本も用意 しないもんね普通は。
0: 茶筒ね、皆さんお宅にちゃんとあんのかな。茶筒
1: ちゃんとあるよ、ちょ急須もある、湯冷まし用のあれもあるし、
0: うんうんうんうん、
1: 俺お茶入れるのうまいってよく言われてたんだ
0: そういうの大事ですね
1: と思うんだけどさ。
0: うん、星持さん、あ、横浜についてるみたい。横浜町、
1: はい、
0: 菜の花迷路楽しんでまいりましたって、
1: うん、
0: 天気がいいですね、最高。
1: 本当だね、
0: うんうん、写真でね、天気がよく来た甲斐がありました。今飲んでたのはしゃっこい麦茶買って飲んでました。今度はしゃっこい炭酸水飲もうかな。
1: また炭酸かよ、
0: うん、皆さんやっぱり一応気はほら気をつけてはいるんじゃない、その甘いの飲みたいけどっていう、はいはいはい、ちょっとね。でもその観光地とか行ってもその飲み物いろいろあるじゃないですか、その土地のね。
1: うん、ありますよ、
0: うんうんうん、そういうのもいいかもね。横浜町もありそうな気がするけどね、菜の花のなんとかとかね。
1: 菜の花は蜂蜜あるよ。
0: あ、蜂蜜も溶かして飲むの好きでしたね。
1: あ、分かるような気がする。
0: うん、今はちょっと高いじゃないですか、結構蜂蜜も、はい、だから本当に喉を究極にすぐ治したい時とかにはやりますけどね。
1: 蜂蜜熱湯で溶いてレモンを、
0: レモン入れます、
1: 入れた。
0: 私は生姜を入れます。
1: なるほど、
0: うん、そうなの。
1: あと大根と蜂蜜とかな。
0: あー、売ってますよね、なんかお湯に溶かす感じのね。あんま飲んだことない
1: です。自分でやるよ
0: いやでも大根ない場合の方が多いじゃない。

0: ですか。
1: まあね、
0: うん。あと藤本さん、普段飲むのはさまざまなさまざまなお茶、無調整豆乳、豆乳、ブラックコーヒー、紅茶、炭酸水、レモン系の炭酸ジュースが多いかも。いっぱい飲んでるの。豆乳。
1: 豆乳飲まねえな。
0: 私も飲まないんですよね。アーモンド系の飲み物も最近増えてきた。
1: 何それ、
0: アーモンドの飲み物。
1: 吹き出物出そうなんだけど大丈夫かな。
0: 私もそれがちょっと心配で、アーモンドミルク、
1: はいはいはい、
0: 結構ねあるじゃないですか。なんか健康を考えて飲むって私あんまりしないかも。
1: え、糖分だけですよ私考えてるのは。
0: あ、Qさんは、
1: うん、
0: 豆乳とかもね多分いいんだろうなと思うんですけど、飲まないな。まず健康を考えてないよね多分。何にも、
1: 青汁っつしたよね。
0: ああ、いや飲んでる方いる人も、私もちょっと始めたいなと思ってます最近。
1: 本当。
0: 健康のことを考えて、何も考えてないから。最近のだって青汁美味しいって言いません？だって。
1: らしいよ。
0: うん。
1: 私は毎朝あのヨーグルトに、
0: うん、
1: 青汁の粉を混ぜて、蜂蜜ちょこっと混ぜて。うん、
0: それでは飲まないんだ。青汁としては飲まない。
1: 飲まないです、
0: ちょっとやりたいなと思ってるんですけどね、なかなかね。そう、健康のこと考えるとね、特茶とかね特補製品になっちゃうもんね、うん、そんな皆さんの飲み物の話まだまだお待ちしてます。
1: メールの方 765@befm.co.jp、 ファックスの方 0178-72-3738、 BFM のホームページのリクエストホームからもお待ちしてます。
0: 皆さん何飲んでますか。ちょっと暑くなってきましたからね、
1: エビデンス、エビデンス
0: CM ね、
1: そうです、
0: もくんと、
1: うん、上白石萌音ちゃん、
0: ね、ああいうのを飲んでる方もね、
1: いるでしょ、
0: たくさんいらっしゃるかと思います。ご家族の話でもご自身の話でもお待ちしてます。これは緑茶の CM の曲だったかな、お届けしましょう、ピアリストックス差し色。

0: キリン生茶の CM ソングでしたね、ビアリストックスで差し色でした。この後お知らせを挟んで天気予報をお伝えします。
1: Ladies and gentlemen, we are here to give you hot news. Good place to eat, to go and to read for children. Bibi Su Ta. Thank you.
2: 傷を負った人がいる。空腹な人がいる。だから、私たちは走る。不安と戦う人のそばへ。人間を救うのは人間だ。活動資金にご協力を。日本赤十字社。
3: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
4: 介護チャンネル、かえちゃん、さまざまなゲストをお迎えして、介護や福祉の持つ可能性や魅力をお伝えします。
5: 放送は毎月第4金曜日午前10時30分から、再放送は第4日曜日午後10時30分から放送中。
4: ぜひお聞きください。
6: Perhaps a vivid studio is a signboard program of BFM 76.5.

0: 5月13日水曜日、時刻は午後2時を回っています。今日も三日町ハッチ1階ハッチスタジオからの生放送、ビビスタ水曜です。今日のお相手は、
1: はい、大地球です。
0: 増谷修子です。この後もどうぞお付き合いください。では八戸地方の天気予報です。この時間は保温感謝の思いを大切に、ハッタグループの提供でお伝えします。まずは外境です。東北地方は高気圧に覆われています。青森県は晴れとなっています。今日の八戸地方は高気圧に覆われるため晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により夜は曇りとなるでしょう。明日は高気圧に覆われて高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、明け方まで雨の降るところがある見込みです。予報です。今日は東の風、晴れ、夜は曇りでしょう。明日は東の風、曇り、昼過ぎから時々晴れで、ところにより明け方まで雨でしょう。降水確率です。今日この後深夜0時まで雨の降る確率 30%、 失礼しました、 10% です。今日この後から深夜0時まで雨の降る確率 10%、 そして深夜0時から朝朝6時までは 30%、 そして朝朝6時から正午まで 10% の予想です。変わって実況気温です。午後1時現在の気温、八戸市中心街は 24.6 度、立花は 21.5 度、三沢は 23.6 度、十和田は 25.5 度、三戸は 25.3 度、そして広野町種市 19.8 度を観測しています。予想気温です。明日朝の最低気温から

八戸、三沢、十和田、三戸、広野町、種市、いずれも8度の予想です。そして明日日中の最高気温です。八戸は13度、三沢、広野町、種市は

0: ています。現在三八上北地方に乾燥注意報が発表されています。空気が乾燥しています。また現在ですね、八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部管内全域に火災注意報が発令されています。現在火災注意報が発令されています。火の元を火の取り扱いには十分お気をつけください。ということで、十和田三戸と25度超えてきてますね。暑いですね、きっとね、外ね。
1: 暑いね。
0: まあ昼過ぎ3時ぐらいになるとね、ちょっとね涼しい風も吹いてきたりはするんですけれどもね。また明日はですね、日中の最高気温お伝えした通り京都10度ぐらい違いますので、下がりますので、どうぞお気をつけください。
1: 朝だよね、朝。
0: そうですね、
1: 10度切るから明日、
0: ちょっと暑くてね、起きてた皆さんもちょっと暖かくして ね、
1: そうですね、
0: はい、今日はお休みになった方がいいかと思います。以上、八戸地方の天気予報。この時間は法音感謝の思いを大切に、八田グループの提供でお伝えしました。

0: NJ さんから追伸で先ほどの件についてお答えいたしますということで、炭酸は強炭酸しか探せず、味はやはりウィルキンソンね、シーコハン。
1: え、味違うの？
0: 違いますね、やっぱり。
1: あ、そう。
0: うん。
1: へ
0: え。結構違うかも。炭酸の感じ、うん、味が違う。
1: そうなんだ。
0: うん、面白いでしょ、だから。で、続きまして、チランちゃんは丸蜜の地下でそろそろ並ぶはずで、桜のね。
1: 丸蜜あんのかね。
0: 桜のね。
1: ずいぶん古い人だね、じゃあ NJ さん。
0: 同じぐらいかな。
1: もっと古いと思うよ。
0: かな、
1: う
0: ん。続きまして、肝心なのを忘れていました。どんべ。特に暑くなってくると飲む点滴がいいっす。だそうです。そうか、季節によって並ぶんだね、チランちゃんね。すぐ手に入るんですね。ありがとうございます。そうなの、意外にね、炭酸水はやっぱりちょっとね、味がね、微妙ですよ、微妙に。
1: 本当？
0: アイラブ八戸さんからもいただいてます。ありがとうございます。キューさん、シーコさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 自分がよく飲んでるのは、朝は新聞配達の途中でブラック缶コーヒーを飲み、昼はご飯を食べた後にアイスコーヒーを飲み、午後は勤務先のコンビニに出勤途中でアイスコーヒーを、
1: コーヒーばっかだね、
0: コーヒーばっかだった、購入。コンビニ勤務中の休憩時間に遅めのご飯と麦茶ですね。そして時々食事の時に飲むお茶を、持ってかなかった時は勤務するコンビニからお茶を買ってます。それ以外はペットボトルに入ったカルピス、あと天然水飲みますね。以前は炭酸飲料も飲んでましたが、今はほとんど飲むことなくなりましたって。コーヒー三昧ですね。
1: 本当だね。
0: うん、でもそういう方いらっしゃいますよね、その、うん、食事ごとに、
1: はい、
0: ね、うん、そうね、ご飯とコーヒーじゃないですもんね、やっぱ食後だもん ね。
1: でもね、うん、昔小田原で仕事してる時に昼弁当、
0: うんうん、
1: あの本当にあの弁当食いながら途中でコーヒー飲んで、それもミルクと砂糖たっぷり入れたのを飲みながら弁当食ってるやついて、なんだこいつはと思ったことがありますけどね。
0: まあ好みっちゃ好みですけどね。

0: 想像、想像もし、したくないっていうかできない
1: っていう。和食なんでしょ。
0: 和食では弁当だもん普通の弁当ですよ。
1: まだね、なんかこうハンバーガーとかだったらね、わからなくもないけど。
0: それでもさ、まあいいや。
1: やめちゃった。
0: 思い出したくない。
1: あ、でもそのご飯の飲み物問題はね、いろいろほらあるじゃない。ちちんくんは結構ね、ジュースと一緒にご飯食べたり。
0: まあそうだけど
1: さ。出ますけどね。うん、そう、コーヒーとお弁当か。やっぱお茶だよね。お茶かお水
0: だな。
1: うん。で、食後のコーヒーを頼むようになって大人になったなって感じたもん。
0: ああ、
1: うん、ちょっと食後にコーヒーが欲しくなるってやっぱりね。
0: うちの親父もね、昔サイフォン買ってきて自分で入れたりしてコーヒー好きだったね、うんうんうんうん、それなのに朝飯食った後はあのネスカフェ粉のコーヒーで、
1: あるのに
0: わけわかんない。それで、クリープと砂糖入れて飲んで、何なんだよ。
1: あー、でもそこはあれなんじゃないですか。別になんか、なんだろう、別にその深い味とかじゃなくても、なんかこうなんか気軽に作れる味が良かったんじゃない。なんか全然違いそうですけどね。
0: 違うよ、ね、全然。
1: コーヒー好きなのにね、
0: うん、
1: うーん、面白いですね、うん、アイラブ八戸さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: コーヒーの飲みすぎには気をつけて。最近はでもタイミング考えるかも、コーヒーとか飲むとき。
0: あ、そう、
1: うん、トイレが近くなっちゃうじゃない。
0: へ
1: ーへへって、うん、仕事前とかはあんまりとかね。
0: 別に変わんねえな。
1: 変わんないですか。
0: 眠れなくなることもないし。
1: そうなんですよ、カフェインで飲み、ね、眠れますよね。
0: 眠れる、
1: 全然ね、うん、
0: うん、珍しくあったよ。
1: そうね珍しいね。さあ、まだまだ皆さんからの何飲んでます、まあ今でもいいですしね。今結構ほら新しい飲み物も出てきてるじゃない、
0: はい、
1: すごい気になる炭酸水があるんですよ。あれはなんだろう、紫色
0: え？
1: のパッケージで、最近ギルティー、そうギルティー炭酸ノープ、なんか高校生みんな飲んでるんだって。なんかギルティー、あのちょっとこうギルティーフード、ギルティーってあるじゃない、結構こう重ための油っぽいこう食事の、
0: わかんないです。
1: でそれのギルティー炭酸って言って新しく出たんですよ。それがすごい流行ってる。で昨日もスーパーで買ってるお父さんがいて、あ、流行ってんだろうなと思って一番気になる飲み物かも。甘そうな感じの。
0: あ、ダメだなそれ俺は
1: 半分個ずつで飲みたい感じのそんな気になる飲み物もまだまだお待ちしてます。
0: 待ってます。
1: 一曲いきましょう。ソエルレインボー。

0: ソエルでレインボーをお届けしました。では続いてこちらです。Qさんの
1: スポーツダベリバー。はい、東京六大学野球ってあるんですけど、はい、早稲田慶応明治法政立教東大、うん、で、まあ、東大って言えば、まあ、安全牌みたいなもんで他の大学から見ると勝ち点稼
0: ぎ、そうなんですか、
1: うん、
0: そうなんだ、
1: だって弱いんだよ、
0: うん、
1: 一時何連敗だ、春のリーグ戦で全部の学校に2敗したらもう負けだから、
0: はい、
1: 勝ち点1が相手に行くから、残り5校だから全部負けりゃ10連敗じゃん、
0: うん、
1: でなんか80連敗とかそれ以上とかしたことがあるんですよ
0: 昔
1: で、うん、昔って何
0: 最近ですか、
1: そんなに前じゃない、うん、で東京六大学東大不要論っていうのが出たことがあって、
0: うんうん、
1: ところが歴史を見ると法政にいた江川、
0: はい、江川投手、
1: うん、うん、あの巨人に行くってごねてあれした、はい、この江川を打ち崩したこともあるし、
0: うん、
1: 1シーズンの中で早稲田と慶応から勝ち点を上げたこともある、
0: うん、
1: たまにそういうことやるんですよ。で女性選手も東京六大学は女性選手も出ていいんですよ。
0: そうなんですね、うん、知らなかったです。
1: でその東大が久しぶりにこの間勝ち点を上げた、
0: はい、
1: 相手は法政大学です、
0: うん
1: うん、おっと思って、で東京六大学って最近はスポーツニュースでも取り上げられることはめったにないんですが、私が物心ついた頃はあの早稲田慶応は早慶戦あのすごい盛り上がりで必ず六大学リーグの最後に持ってくるんだ早慶戦で、マスコット応援団、
0: はい、
1: 慶応が福ちゃんっていう当時

0: 漫画で人気のあったで、早稲田がミッキーマウスだったよな、
1: うん、
0: それを使って応援が必ず NHK のニュースでやってたんだ。
1: へえ、福ちゃんとあの学生帽をかぶってる、
0: そうそうそうそうそう、
1: 男の子です、
0: そう、
1: うんうん、
0: だからで中継もやってたの、それだんだんなくなっちゃって、
1: うん、
0: 今やないっすよ、
1: 見ない
0: ですね、ラジオでやってんのかな、わかんないですけどね、でそもそも1925年ぐらいかな、東京六大学野球のリーグ戦が始まったのは、で神宮球場固定されたんですよ、
1: はい、
0: 明治神宮野球場、うん、だから最初は
1: そこイメージが強いですけど、うん、
0: こういろんな球場でやってたんだけど、そこにでやる固定になって、うん、ところがあのヤクルトスワローズとか国鉄スワローズなんかが神宮球場使われてた時に、職業や学生野球の聖地に職業野球を使わせるのはけしからんっていう反対運動があったぐらいで、
1: うん
0: うん、まあ、そういうような歴史があって古いんですよ、
1: はあ、
0: プロ野球より古いんで、
1: うん、
0: 立派な大人気スポーツだったんですね。だからあの古くは三原水原っていうライバル、慶応の水原と早稲田の三原、その2人はプロ行って、うん、同じ巨人が入ったんだけど、あの西鉄が3連敗のあと4連勝したい、神様仏様稲尾様の時の西鉄の監督が三原で、巨人が水原、
1: うん、
0: で水原がシベリア抑留から戦後帰ってきた時に、三原は追われるようにして西鉄行ったんです。だから巨人には負けたくなかったっていう意地っていうか、それがあったの。だからそれでまた周りも煽るからかなりの盛り上がりを見せたりなんかして、で六大学の通算勝利数っていうのは山中正武っていう人が、
1: はい、
0: 47勝なの。そんな背大きくないんですけどね。で江川は46勝
1: はい、
0: うん、ざまみですね
1: それは余計だったかな、
0: はい、
1: あ
0: だからね、で星野千ちゃんとか、
1: うん、
0: 田淵は法政三番ガラスって言われてたし、
1: はい、
0: 山本浩二、富田勝、それからもしかしたら田淵か、3人で法政三番ガラスで、同じ時代明治には星野仙一がいて、その下かの上が巨人に行った高田がいたりって、だからそういう、うん、
1: 聞いてるだけで面白そうですけどね、うん、やっぱりね。
0: で人気が高かった、うん、一方で東都大学野球とあるんですけど、
1: 東都大学野球
0: 東の都、
1: はい、
0: そこはあの、駒沢とか専修大学とか、
1: うん、あはい、
0: うん、東洋もそっちだったんですけど、そういうで人気の六大学、実力の東都っていう、うん、そういうライバル心があって、そういうで東北にもあるし、あの関西の方にも九州にもあって、うん、それぞれの覇者が明治神宮野球大会っていうのを秋にやって、そこで日本一決めるとかいろいろあるんです。なら、あの東大が久しぶりにニュースになったなと思ってさ、あのほら今報道ステーションやってる大越さんが東大のエースピッチャーだったって知ってるでしょ、
1: はい、え知らないです。そうだ、そうなんですか。
0: 17勝ぐらいしてんだよ。
1: えすごいじゃないですか。
0: だからあの前は昔は日米大学野球選手権ってのがあって、あのアメリカでやったり日本でやったり交互にね、うん、その時に選ばれてんだよ全日本に、大越さんは
1: すごいですね。
0: そうなんですよ。
1: 野球をされてたことすらも
0: 知らなか
1: ったです
0: 。そうなんです。でこう調べたら、同じ時期に東大にいたピッチャーで市川っつうの、これこの人はあの高校時代に国立高校って超進学校が東京ので都立として初めて甲子園出た、
1: うん、
0: で1回戦で、箕島かどっかなどこだったっけな、まあ、負けたんですけど、で東大入って高校生と同じ時期です。両輪で活躍してたみたいです。そういうのがあったんですよ。
1: もうちょっとでも注目されてもね。
0: そう

0: 良さそうなもんですけどね、はい、
1: まあただ今六大学以外でもほらドラフトにかかる選手いっぱいいるから、
0: うん、確かにもうなんか一時期高校生のイメージですけど、うん、今もう
1: ね
0: 大学生と、うん、ですしね、うん、
1: でそこからあの独立リーグに行ったりいろいろでしょ、うんうん、まあでも六大学のニュースが久しぶりに新聞に載っておっと思って、うん、まあいつも載ってるんですけど小さかったんですけど、そういうのがあってで、ごめんなさい、もう一つ野球の話、
0: はい、
1: 昨日娘がね、
0: うん、
1: 高校時代の合唱部の先輩の旦那さんが阪神ファンで東京にいるんですけど、
0: うん、
1: 行けなくなったからって神宮のヤクルト阪神戦のチケットもらって、
0: うん、
1: 一人で行ってたんで、
0: 神宮一人で、うん、すごいね。
1: で、
0: はい、
1: 最初に神宮に俺と一緒に行こう
0: って
1: 時は土砂降りで中止になるから、で去年仙台に交流戦見に行った時に負けたぜ、
0: うん、
1: で一人でこの間友達と行った時も負けたもんで絶対勝ってほしいの、
0: うん、
1: 上から下まで全部スニーカーまで白でまとめて、
0: うん、
1: それで行ってただ10対0で勝ったんだ。
0: あすごい。
1: 初回の高寺の先頭打者ホームラン、それから代打福島のツーラン、
0: うん、
1: 大山の久しぶりのホームラン、そして9回に森下の満塁ホームラン、
0: うん、
1: 全部見て10対0でもう興奮しまくって、
0: よく一人で行きましたね。すごいですね。
1: 周りのおじさんとハイタッチしまくって。
0: あいいですね。
1: だってい
0: いね、
1: うん、というわけで、
0: はい、
1: 私はあさってまた先輩に誘われて、
0: うん、
1: 両国国技館に行って大相撲を見てまいりますので、はい、来週はまたその辺の話を、
0: ね、そうですね、
1: はい、
0: 中心に
1: したいというふうに考えております。
0: はい、
1: はい、以上今週のスポーツダベリバでした。
0: 坂本花織さんご結婚ですって。
1: なって ね、
0: なんか嬉しいですね。
1: 引退会見してね、
0: うん、ねえ、そんなニュースも入ってきましたけれども、
1: はい、
0: はい、来週のこの時間もお楽しみに。バックナンバーです。どうしてもどうしても。

0: 8時31分です。イベント情報、パーソナリティおすすめのイベント順番にご紹介していきます。 Q さんからお願いします。
1: はい、あさって5月15日金曜日の午後1時から3時まで八戸公園子どもの国ワクワクドームで、草花の植え付けと管理の園芸教室があります。そして17日日曜日の午後1時から3時までは八戸公園緑の相談所で、ガーデニングを楽しむ、秋まで楽しむ花壇作りの演劇です。はい、どちらも費用はかかりません。冒頭にも言いましたけど、ツツジはもうだんだん花が落ち始めてるし、他の花もね、なんか今年はこう少しずつ時間差で咲くような花がなんか一気に咲いちゃってるような気がして、だから、そういうとこ行って、このあとどうすればいいですか。咲く時期についてはこっちでどうにもできないんでしょうけど、それから秋まで楽しむ花壇作り、花壇というとプランターとかいろんなあれがありますけど、これから楽しめる花とか植える時期とかいろんな相談ができると思います。お問い合わせは0178-96-2932 96-2932 までお願いいたします。定員は40名だそうです。15日金曜日と17日の日曜日、八戸公園の園芸教室のお知らせでした。
0: では続いて、こちらももう恒例のイベントですね、南郷の青葉港新緑ウォークのご紹介です。
1: いいですね、
0: この季節ですね。山の学校発着点に新緑の中、皆さんも一緒に歩いてみませんかということで、すがすがしい風とですね、青葉湖、あとは山もね、橋上岳ですとか久慈平岳、折爪岳を堪能しながら歩ける、コースがですね 7.6 キロとなっています。
1: 大した距離じゃないですかね。
0: 5月24日日曜日の開催で、現在申し込み受付中です。山の学校9時30分にスタートしまして 7.6 キロ、まあね、湖を楽しみながらいろんなところをこう巡って帰ってくるのがだいたい11時30分、2時間ぐらいですかね。
1: ですね、
0: うん、
1: で山の学校でそば食って帰ってくるけど、
0: はい、もう OK、
1: はい、
0: です。

0: で、これですね、料金、昼食なしの参加費が、まあ、ちょっと安めで、うん、中学生以上が500円、小学生が300円、4時は無料、保護者同伴でもちろんお願いします。で、昼食ありの方は1200円、中学生以上1200円で、小学生800円となっております。で、申し込みの締め切りは5月21日木曜日までとなっています。みんなでね、まとまって参加しますという方は、山の学校のホームページから申し込み用紙ダウンロードできますので、そちらをご利用ください。気持ちいいでしょうね。
1: 気持ちいいべよ。
0: うーん、眺めを楽しんでね。
1: 空気が違うと思う。
0: まあ、そっか、
1: うん、
0: そうですね、
1: はい、
0: うーん、皆さんも全長およそ 7.6 キロのコースとなっています。集合は、受付は山の学校となっていますのでお気をつけください。当日はですね、飲み物、帽子、雨具も念のためご準備ください。募集人数50名様となっています、
1: はい、
0: でちょっとお天気が悪いなという時は中止となる場合もありますのでご注意ください。主催は山の学校です。お申し込み先2つあります。まずは山の学校、電話番号は0178-82-2222、 82-2222、 道の駅南郷でも OK です。0178-82-2902、 82-2902 までお願いします。青箱新緑ウォーク開催は5月24日日曜日、山の学校午前9時30分スタートです。申し込みは5月の21日木曜日までにお願いしますね。電話ファックスで申し込めますので、毎年参加されてる方もね、いらっしゃるかと思いますけれども、今年はどうなんでしょうかね。緑になるのも早そうですけどね。
1: うん、
0: うん、
1: そうなんだよ。
0: 空気も楽しんでください。
1: はい、
0: はい。で、もう一つ、先週の金曜日ハッチアイでもご紹介したんですけれども、横丁連合飲み倒れラリー今日です。
1: まあ、そうなん
0: です。5月13日水曜日でございます。5時スタートとなってます。八戸が誇る横丁を巡って、5軒巡って抽選会に参加できるという飲み倒れラリー5時スタートでございますので、行ける方は行っちゃってください。盛り上がりそうですね。今回も水曜日からいいですね。楽しく夜飲み歩いて、いろんなお店がこう組み合わされてるので、コースに行ったことないお店をね、見つけるのも楽しいと思いますよ。いかがでしょうか。以上、イベント情報でした。畑元博です。メイ

0: 畑元博メイお届けしました。2時42分です。ザキューさん、今日のメッセージテーマは、
1: はい、好きな飲み物何ですか、今何飲んでますか。
0: ダゴママンさんです、ありがとうございます。昨日はキーハンター本当にありがとうございましたって、たまんなかったです。おとちゃんも野際陽子さんだって二人涙もろいです。
1: うん、昨日も泣いたっつってメールが来てましたもんね。
0: そうですか、
1: はい、
0: そんなだんごママンさんなんですけれども、今水飲んでます、暑くて暑くて歯ぐらしそうです、さっきクラクラ来ました、まぐれます、夏みかん食べて水飲んでその繰り返しです。夏みかんの皮何かに使いたいです、何にしましょうって。
1: でもマーマレードじゃないですか
0: あー、そのままね、
1: うん、
0: 暑いでしょうね相模原は、
1: うん、
0: クラクラ来てるって、クラクラ、
1: はい、
0: いやちゃんと水分とって、おとちゃんとお仕事頑張ってくださいね、だんごママンさん。昨日あれですか、キーハンターはリクエストですか。
1: 先週の、うん、あれムービー級のとこにハンタロウから、
0: うん、
1: キーハンターに宮古運送のトラックが映った、
0: あ
1: 昔のねキーハンターに、その話が来たら、団子ママからキーハンターの曲がかかるんですけど、いやそんなこと言ってないってでもせっかくだから来週かけますよ、じゃあつって、
0: うんうんうんうん、
1: 先週ほらこっちからだった、八からだったから、
0: そっかそっか、リクエストがね、うん、対応できなくて、
1: でそれで昨日、うん、あのエンディングで野際陽子さんが、あ昨日愛した人と今日は敵と味方の二人っていう、
0: うんうん、
1: その曲をかけた。
0: なるほどね、
1: うん、
0: で泣かれたということなんですね、
1: みたい
0: ありがとうございます、
1: いつでも言ってください。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、今日はねあれですね、中学生の子たちも中心外研究

0: 音楽で。
1: なんかね、市内なんとか見学だ。
0: 中学校でやりますよね。
1: そうなんだ。
0: いろんなところに行きたいところにこう班で分かれて、中心街をね見に来てるんですね。さあ、飲み物の話、こちらはやっくん、ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日5月13日はカクテルの日です。Qさんとシュウコさんはカクテル飲んだことありますかって。もちろんあります。Qさんはない。
1: ないですね。
0: しばらく飲んでないかな。20代の頃ですね。
1: そうなの。
0: 最後に飲んだの、まあ、最近のことですけど、
1: はい。
0: カルアミルクとかね。
1: なあ。
0: ジントニックとかね。でもあんまりもともとそんなに飲まなかったかな。ちなみにヤクは飲んだことがないそうです。
1: ないんだったら聞かなくていいんだよ。
0: いや、今日はカクテルの日だからさ。で、飲み物についても教えてくれてます。僕は水とお茶、ソルティーライチ。
1: さっき言ってたやつ。
0: そうそう、私が言ってたやつ。あと、だからを飲みます。冬は温かいお茶も飲みますって。ありがとうございます。だからとかもね、水分補給にいいですよね。ソルティーライチ、ソルティー系ね。そう、約ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: まあ、カクテルも飲み物だから。
1: まあそうですけどね。
0: 最近でもなんかあまりカクテル聞かなくなりましたよね。 CM とかでカクテルの CM ってあんまり、ハイボールとか、チューハイとかはね、ビールとかよく見ますけどね。
1: 俺が時計った頃はね、サントリーからのただもうカクテルになってるボトル、
0: 瓶のね、
1: バイオレットフィズとか、あと何だっけな、覚えてねえけど、
0: ありましたよね。
1: あったの、なんだあれ。
0: 今若い子たちも飲むのかな。
1: あんま聞かねえな。
0: 聞かなくなりましたけどね。高花さん、ありがとうございます。飲み物のこと、炭酸水にポッカレモンを入れて飲んでました、3ヶ月前までは。高血圧、糖尿病、痛風なのでビールは控えてましたが、すご
1: い。しょうがねえな、おい。
0: ちょっと心配になりますけどね。なのでビールは控えてましたが、仮面ライダー Z の撮影最終日、クランクアップの乾杯用に用意した缶ビールの余りをもらっちゃいまして、毎日一缶ずつ楽しんでました。それがなくなる頃、新番組仮面ライダーマイスの1話完成試写の後の乾杯の缶ビールの余り一ケース分をまたもらっちゃいまして、今それを楽しんでます。これがなくなったらビールは控えるつもりです。だって、
1: そんなの全部あの流しに、
0: もったいない。そんなもったいない。
1: 体の方が大事だね。
0: いや、まあそうだね、そこはちょっと心配ですよね。確かにちょっと体は心配なのですよ。私に送ってもらってもね、いいんですけど全然ね。
1: 俺の体じゃねえからいいけど。
0: ちょっと心配、高花さん。まあちょっとずつだからね。まあもったいないしね。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: チーホフさんです。お疲れ様です。こんにちは。お疲れ様です。職場では水を飲んでいます。安売りの時の買い置きです。会社から現場用に熱中症対策の支給があります。これからの季節の必需品です。まあそうだよね、外でのお仕事の方はね、会社自体で多分そういうのね気にしなきゃいけないですもんね。今ね、自宅の休日の朝はキリマンジャロから始まります。ドリップで落としているとキッチンがキリマンジャロの香りに包まれます。
1: 台所じゃないんだ、
0: キッチンなんです、はい、J-WAVE のラジオドーナツ番組ね、のオープニングが流れます。最高です。酸味とか

0: 苦味とか細かいことは分かりませんが香りが最高です。あーでもね香り大事ですよね、
1: うん、
0: もしも孫が生まれ男の子ならキリマン二郎にしようかと。冗談はさておき会社ではウッシー氏のインスタントコーヒーとガーナのキューブチョコで脳を癒すチェーホフでした。時々のペプシゼロも最高。ゲップは分割で出します。ありがとうございます。
1: 私もあれなんですよ、コカコーラよりはペプシコーラの方が好き
0: なの。あ、そうなんですか、
1: うん、
0: それもゼロ。
1: ゼロゼ
0: ロ、うんうん、いいね、キリマンジロー君、
1: うん、キリマンジロー。
0: え、これ苗字じゃないでしょ、だってこれ。
1: でもコントかなんかで使えそう
0: だ。そうだね、
1: うん、
0: 香りを楽しみつつだね。確かにね、コーヒーとチョコって合うんですよね。 Q さんは多分できないけど。
1: できないんだよ。
0: うーん、
1: ね、知ってるよ
0: 良さはね。
1: あの吹き出物出なかった時期は。
0: そうだよね、うん、うーん、いやー、ここのペアも最高だね。ちょっと幸せを感じますよね、コーヒーとチョコはね。確かにね。タカさん、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。
1: じゃ
0: あ、暖かくなったので健康雑誌で見たレモンウォーターを国産レモンで作って飲んでます。なんでも血糖値上昇抑制や血圧にいいらしいです。炭酸で割っても美味しいかもしれませんね。朝に野菜や果物でスムージー作るとかおしゃれで憧れますが、後片付け考えるとめんどくさいかな。わかる。
1: だから別にスムージーにしないでそのまま食えばいいじゃん。
0: まあ確かに、でもあの量食べられないじゃないですか、1回には。
1: 食えるよ。
0: うん、本当？結構入ってるよね。わかる。その後片付けとかの、
1: うん、
0: やっぱレモンとかいいんだね。それも国産レモン使ってらっしゃるから、
1: はいはい、
0: ちゃんと気使ってらっしゃる、うん、この前レモン買おうと思って手にして国産レモン、ちょっとお値段高かったの。
1: いい値段するでしょ。そうなんだ。
0: そうなんですよね。いや、タカさんありがとうございます。ちゃんと考えてらっしゃる、健康ね。
1: ありがとうございます。
0: やっぱり皆さん血糖値血圧、
1: うん、
0: はい、気にして
1: 食べないのが一番ですよ。
0: いやでもそうするとそれはそれでなんかそう、
1: ね、慣れりゃどうってことない。
0: いやまあそうですけど、それができてたらもうちょっと痩せてると思う。
1: できてんのこれ。
0: そうだね、
1: うん、
0: パニー団長さんです。今朝しこさん、こんにちは。こんにちは。仕事の合間はいつもブラックコーヒー飲んでます。さて、うちでもペットボトルで炭酸水と麦茶のは箱買いしていて、いつでもストックしてますよ。へ、あー、やっぱり。それで炭酸水に味が欲しいなと思った時には割るだけでジュースの味になる原液を買ってきて好みの味にして炭酸水を楽しんでます。あ、そういうのもあるんだ。割るだけ原液タイプ、ペプシとメロンソーダとシシレモンとデカビタもあるんだ。へー、これいいかもしれないですね。
1: そんなのもあんの、
0: ね、好みで。知らなかった。あとは変わり種のサイダーも好きで、以前はしかみ町で発売していたドゴサイダー、ハマサイダーとか八戸のイカスミサイダーとか見かけるととりあえず飲んでますよ。もちろんスタミナゲンタレのサイダー、ゲンタレサイダーも試しましたが、あれはすごかったです、
1: うん、
0: ということで、最近は味ヶ沢のご当地サイダーで、味ヶ沢が気になるバニー団長からは以上です、
1: はいはい、
0: ちなみにサワーといってもお酒ではなく炭酸清涼飲料水みたいです。ってサントリーのスパーク高密度強刺激だって。バニー団長さんはね、
1: はい、
0: ちゃんと写真撮られてるのが偉いよね。サントリー派だ、バニー団長は。で、それで現役でペプシもありますよ、
1: うん、
0: キューさん。知らなかった。こういうのあるとね、ちょこっと飲みたい時とか、自分の好きな量、ペットボトルだとちょっと多い時とかね、いいかもしれない。ありがとうございます。今度買ってみます。普通に

0: ってんのかな、見たことないんだよね。探してみます、
1: うん、
0: ご当地サイダーもね今いろいろありますからね。豊臣北区準備中さんです、ありがとうございます。Qさん、Cコさん、こんにちは。こんにちは。最近私はミネラルウォーター、水を飲んでます。1日2リットル飲むと体にいいと言われました。ただ1日1リットルが精一杯、帰宅したらブラックコーヒーを飲んでますね。水いっぱい飲んだ方がいいって言われますもん
1: ね。そうですけどね、2リットルはきついよな。
0: うん、トイレのこと考えちゃうね。だ、仕事しながら2リットルってなかなか皆さん難しいですよね。
1: 難しいですよ、仕事してなくても難しいよ、うん、
0: そうだね、
1: うん、
0: 常に飲んでないとダメだもんね。この気温で好きな飲み物はやはり冷たいビールです。阪神タイガース首位、とりあえず今夜は乾杯しようと思います。ちいこさんは毎日どれぐらい飲みますか。可愛く飲んでます。
1: 答えになってないですよ。何を言ってるの。
0: ちょぺっと1本ぐらいですよ。
1: ロング缶。
0: いや、ロングは飲まないです。そんな普段飲まないんです私。
1: だって
0: 可愛く、でも今日はね乾杯だって首位だ。じゃああれだよね、阪神がずっと首位だとずっと乾杯してなきゃいけない。
1: そういうことだね。いや、首位に返り咲いたから乾杯。
0: あ、そういうことね、
1: うんう
0: ん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 皆さん飲み物の話いただきました。やっくんからも野菜ジュース、トマトジュースも飲んでますって、
1: うん、
0: トマトジュースもね、うん、野菜ジュースも今種類いっぱいあるからね。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 生放送でお届けしてまいりましたビビスタ水曜、そろそろお別れの時間です。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この後の BFM3 時からは先春プレイバック、3時45分からは嘘嘘どきの魔女、4時からはユーラジ八戸です。今日水曜日のお相手、大村元子さんです。
1: はい、公共施設からの施設ガイドは、これから縄文館から渋谷優奈さんのお話、キッズキッスは八戸学院幼稚園西川ゆずきちゃんと大沢るいとくんです。
0: リクエストメッセージもお待ちしてます。さあ今日はね、気温もまた上がりまして、冷たいのがね欲しくなりますけど、明日はちょっとまた暖かいのでもいいかもしれない。
1: まあそうですよね、
0: うん、
1: あとはあれですよ、今週末あたりから運動会があちらこちらで。
0: そうです、皆さんだから水分補給はしっかりと、
1: 出る方も見る方も、
0: そうですね、
1: 熱中症なんかは気をつけてください、
0: まだ5月って言ってもね、結構ね、そう暑さに慣れてないので、飲み物はしっかり持ってってください。
1: はい、
0: さあお送りしてまいりましたビビスタ水曜、ここまでのお相手、
1: 大地キュート、
0: マサヤシュウコでした。
1: それではまた来週です。ごきげんよう。
0: さようなら。

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
3: 車のガラス屋さん、
2: ガラス交換に必要な東北運輸支局長認証工場なら
3: 車のガラス屋さん、
2: 大切な命を守る信頼の技術なら
3: 車のガラス屋さん、
2: 八戸城下国道45号沿い、台車見積もり無料、出張見積もり OK。

物置の奥から見つかった子どもの頃の宝箱、錆の浮いたブリキのバッジ、どこかで拾ってきた水晶のかけら、茶色くなった雑誌の切り抜きに色あせたラベルのカセットテープ、もう聞くことはできないけれど閉じ込められた音は心に響く。音楽は時を超える小さな奇跡。青春プレイバック。あなたの大切な時間はどこですか？

心のページをめくるように次々にあの頃がよみがえる。懐かしさだけじゃなく新たな喜びの時間。青春プレイバック、いかがでしたか。また明日のこの時間お会いいたしましょう。

高校には行かない。ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

0: ここは森の奥にひっそりと存在する昭和と令和の狭間に開いた不思議な館。そこに集まるのは70年の時を超えた魔女たち。登場するのは緑茶大好きしっかり者の魔女さーちゃん、そしてお気楽で真面目な魔女しーちゃん、最後に料理もおしゃべりもこってり濃厚ちょっとお茶目な魔女すーちゃん。古希を迎えた魔女3人が魔女の釜をかき回しながら井戸端会議をする、とってもハッピーでストレンジなプログラム。笑ってちょっと泣いて、人生の続きを魔法で一振り。そんな番組、うそうそどきの魔女。
1: こんにちは、うそうそどきの魔女、すーちゃんです。
2: さーちゃんです。
3: しーちゃんです。
1: 目には青葉、

0: 山ほどとぎす初ガツオの季節ですね。
1: いいですね。
0: 先日、
1: はい、
0: 目には青葉、
1: はい、
0: 山ほどとぎす、
1: はい、
0: までをね、
1: はい、
0: 堪能してきました。
1: へ、
0: 今日はね、はい、そのお話をちょっとしますね。
1: あ、楽しみですね。
0: 実は、
1: はい、
0: ゴールデンウィークの最後の日にね、
1: はい、
0: サメカド灯台に行ってきたんですよ。
1: へ、
0: 行ったことあります？
2: ずっと
0: でも行ったことは、
2: 入ったことはない、うん、前を通ったことはあるけど、うん、
0: そっかそっか、うん、ま、あの海沿いの方から見ると綺麗だよね、
1: はい、
0: ずっとね、
1: うん、そうよね、はい、
0: うん、そっかそっか、はい、まだでも子供を連れて、
1: 子供連れての時だよね。
0: そうだよね、
1: 全然覚えてないな、
0: う
1: ん、
0: そう、うん、私もそうだったの、
1: うんうん、
0: だから言われて、
1: はい、
0: 登るのはちょっと、
1: はい、
0: って言ってたんだけど、
1: はい、
0: 登ってきました。でもそんな高くないから、
1: うん
0: うん、
2: はい、何段ぐらいあるの？
0: だいたいね、うん、あのボランティアの人がいて、
1: はい、
0: いろいろ説明してくれるんだけど、
1: はい、
0: だいたいね、
1: はい、
0: 普通の建物だと4階から5階ぐらいかなって言ってました。
1: うん、あ、なるほど、
0: うん、だから、はい、決して登れなくはないよね。
1: ないのね、
0: うん、結構ね、お客さん、まあ、お客さんっていうかね、人がたく、
1: はい、結構、
0: うん、あったかかったし、
1: はい、
0: ちょっと午前中は風強かったけど、
1: はい、
0: うん、青空、雲一つない青空、
1: そうなん
0: だ、そこにね、白亜の塔が、
1: はい、
0: うん、だからとっても、
1: はい、
0: インスタ映え、
1: うん、
0: 綺麗な写真が撮れました、
1: うん、波も穏やかで、
0: うん、穏
1: やかすぎて、
0: うん、
2: 風があったのに、
0: うん、まあ、遠目だからほら、はい、そんな海の近くは行ってないからだけど、でもね、午後の時はもう風がなくなってたから、
1: はい、
0: 大丈夫だったのかな、で、ボランティアの人が、前にそこでお仕事してた人たちみたい、
1: うん、
0: まあ、年配の方なんだけど、
1: なるほど、
0: うん、受付にいたりとか、うん、あと奥さんかな、
1: はい、
0: が中でいろいろちょっと説明してくれたりとかして、なかなかね、
1: はい、
0: 結構、うん、はい、来てたから、
1: はい、
0: ああ面白かったんだけど、で何よりね、やはり登らないと、
1: うん、きちっとね、上まで行かないとね、
0: はい、天気がいいせいもあったんだけど、
1: はい、
0: 360度、
1: はい、
0: パノラマって感じ、
2: 海も見えて山も見えてね、
0: そう、全部見えて、
1: はい、
0: で例えば、
1: はい、
0: まあ登ってか、
1: はい、
0: 何方向になるのかな、八甲田連峰がまず、
1: はあは
0: あ、結構向こうに行くと八甲田連峰、
1: はい、
0: じゃ結構どこの地域にいても見えるけど、
1: はい、
0: 八甲田連峰が、はい、ずっと見えて、
1: はい、
0: でそれからちょっとはるか右側の方にかな、
1: はい、
0: 下北半島
1: で、なるほど、八甲田連峰もちょっと雪かぶって
0: 、そう、稜線がとっても綺麗だったの。でそのちょっと今度 は八甲田のちょっと左側の方には泣く井岳か、
1: はい、あ、そうね、
0: でちょっと頭をもうちょっとクリンって回すと、
1: はい、
0: はい、橋上岳、
1: うん、
0: ねえ、もちろんあと海が見えるし、
1: はいはい、
0: 逆にほら芦毛崎なんかも上から見るのはまた違うよ ね、うん、それと、
1: はい、
0: あと牧場、まだ結構やってるみたいで、ま、馬はいなかったけど、結構牧場が何軒かあるらしいんだけどね、
1: はいはい、
0: だから牧草で綺麗だったのよ、上から見ると。
1: なるほどなるほど、青とグリーンと、
0: そう
1: って感じね、
0: ねえ、本当素敵、近場でこの分楽しめるって、なかなかないよね、
1: そうだよね、
0: いつもね、私

0: 力もあんまりさあの、はい、いか、ま、やってる期間が5月から、はい、だから今あの一般開放したばかりなんだ ね、 したばかりで、
1: うん、なるほどね。
0: 5月から9月までなんだって。
1: あ、そうかそうか、冬期間はやっぱりね、
0: う
1: ん、
0: そうだ ね、 ね、うん、でそれの土曜、はい、日曜、はい、あと祝日、はい、うん、で8月の時だけね、はい、8月の12日から14日までが、
1: はい、
0: あの毎日なんですって、まあ、帰省して、
1: ね、の方も、ね、
0: くださる、うん、来て見に来てくださる方もいるからかな。あ、なんかやっぱり近くで見るのって、うん、
1: はい、
0: しかもね、なんかあれ新しい、綺麗に前綺麗にしたって言いました、言ってましたよね、
1: はいはい、
0: あの白がすっごく際立って綺麗だったの、
1: うん、
0: で、まあ頑張りもしないけど登ったの、
1: は
0: い、
1: 登ってね、
0: 登って、そして降りてきた、
1: はい、
0: うん、そしてね、あの2階のところにいろんな灯台の説明があるんだけど、はいはい、青森県って、はい、三方が、はい、海だよね、うん、だからやっぱり灯台が多いのか、
1: うんう
0: んうん、他だと大抵ほら、はい、日本細長いでしょ、うんうん、だから三陸は
1: 側とか、ね、
0: 側は太平洋側は、はい、太平洋側、はい、日本海は日本海側だけじゃない、
1: うん、はいはい、
0: あ、まあほらそれ言ったら、うん、北海道は全部になっちゃうけどね、うん、でも青森県は、はい、まあ、三方っていう言い方、はい、どうなのか分かんないけど、はい、うん、あるわけだから、うん、あ、結構数としてはね、はい、あるんだなと思って、うん、綺麗だったよ。
1: あ、そうなのね、うん、心現れて、
0: そうなの、うん、とても気持ちよかった、はい、本当にね、雲一つなかったの。
2: 心がけが良かったのね。
1: 良かったんだね。
0: そう言ってくれる。
2: 徳を積んでるから。
0: そうね。もっと言って。それで降りてきたら今度はね、はい、ホトトギス。
1: あ、
0: うん、すごいの。で一生懸命音取ろうとしたら結局結局しか、
1: あ、ほうが出
0: てくる。そうなのよ。あのくちょくちょ、ほうで最初ほうっていくわけだよね、
1: はいはいはい、
0: うん、スイッチの押し加減がほら、
1: あ、悪くなって、そうかそうかそうか、
0: そう、だからね、あ、まあ耳でね、
1: はい、
0: うん、聞いてこなきゃと思って、
1: あ、
0: そうしたら、あのその受付にいた人がね、
1: はい、
0: あ、少しずつ上手になってるっていうの、う
2: ん、あ、泣き方が、
0: ホトトギスがね、泣き方が上手になってるっていうから、
1: なるほど、
0: いいですいいですねって言ったら変だけど、うん、
1: はい、
0: でもね、きっとボランティア
1: の方たちがずっと聞いてるからね、
0: 聞いて、うん、聞いて、うん、うん、一日こうしていてくださるんだから、うん、すごくいいよ ね、
1: ね、 こね、声 の、 なんていうの、聞き分けっていうか、
0: そうそうそう、うんうん、できて ね、
1: ね、
2: 一月ぐらいしていったらもっともっと聞けたかもしれない
1: ね。
0: だからこれからの季節、
1: うんうん、
0: ちょっとしないだよ、しない、うん、すぐちょっと ね、
1: ちょっとね、うん、足を運べばね、
0: うん、うん、あ、やっぱりちょっと近場でもこんないいところあるのに楽しまなきゃって思ったのね。
1: よかった、それはよかったです、
0: ね、いや、でもやっぱり牧場なんかも綺麗だよね。
1: いや、今新芽がこう出てきたり、
0: あ、そう、そしてね、そう、うん、その芽には青葉でしょ、うん、今の若葉って新芽、
1: はいはい、
0: 黄緑なんだよね。
1: そうだよね、う
0: ん、これもう少し行くと夏になると成長しきって、
1: う
0: ん、緑って感じじゃない、なるけど、ね、今は黄緑だよね、本当、はい、目に優しいですよ ね、
1: ね、はい、
0: うん、だからね、はい、目に青、うん、
1: あ、
0: 山ほどとぎす、
2: うん、じゃあカツオ食べなくちゃ、
0: 後で後でカツオね、さて、たたきにしようか、何にしようか。
1: カツオじゃなくて何かは食べたの？
0: 食べた、
1: 味
0: 噌ラーメン。
1: あー、なるほどなるほど。
0: でソフトクリームね。
1: おお、そうだね、なんかね、出かけていくとソフトとかジェラードとかって、
0: ね、そうだよね、
1: ありますよね、
0: うん、

0: やっぱりね、あの足毛崎のほらオルンバイルか、
1: はいはいはい、
0: うん、あそこ結構、はい、いつも並んでるよね、
1: う
0: ん、
1: そう、う
0: ん、
1: すごいよ
0: 並んでた、うん、美味しいって評判じゃない、
1: そうだよね、
0: うん、
1: で他県ナンバーも結構 ね
0: 結構そうそう来てる、う
1: ん、ね、
0: うん、だからね、うん、あでそれからちょっとほら足を伸ばして、はい、あの種差しか、はい、やっぱり種差しすごかった、はい、駐車場待ってたもん、
2: あ、
0: うん、まあやっぱりだから、うん、ああいうなんだろう、まあ、最初にできたのが観光案内センターかしらね、
1: はいはい、
0: うん、でレストランでしょ、
1: でできて、
0: ね、やっぱり形にはなりますよね、
1: うん、そうですよね、
0: うん、
1: なんか宿泊もできる施設がありましたよね、
0: 食べ物屋さんの隣にね、みちるさんだっけか、はいはい、あの隣にはね、
2: なんか2棟、
1: ね、
0: 2棟でしたっけ、3棟とか、ね、なんかね、
1: はい、
0: うん、なんかモダンな建物でね、まあ複数に最高何人か分かんないけど、うん、
1: はい、
0: うん、よし泊まるか、
1: 泊まるか泊まらなくちゃ、
0: ね、ね、本当にね、あの近くだとあんまり泊まるとか考えないけ
1: けれども、
0: ね、たまにいいかもね、
1: はい、
0: うん、ここは八戸じゃないと思えば、
1: まあ、そうです、そうです、
0: うん、ね、うん、
2: レストランで美味しいものをいただいてね、ワインを飲んでそのままお泊まりって言うわよ ね、
1: 最高だね、
0: あのちょっとほら波の音を聞いてね、いいよね、
1: 最高のロケーション、
0: 近場で、うん、わざわざ遠くからも来る人もいるわけでしょ、うん、
1: いらっしゃるからね、
0: うん、それを考えたら、はい、近くにこんないいところがある、うん、と思えば嬉しいよね、
1: うん、いいですよね、
0: うん、ここでちょっとお知らせです。第18回リオンの朗読会っていうのがハッチのギャラリー2で5月16日土曜日の午後2時から4時まで行われます。お時間ある方いらしてくださいね、
2: 無料だそうですからぜひ、
1: はい、楽しみですね、
0: お待ちしてます、じゃあ
3: またね。

0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

こんにちは。5月13日水曜日、時刻は4時になりました。 BFM ユーラジャチノヘ水曜日のお相手、大村もと子です。この時間は八戸市番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオより周波数 76.5MHz で夜7時まで3時間の生放送をお届けします。さあ、現在の番町周辺、青空が広がっております。今日はあったかいを通り越して日中だいぶ暑くなりましたね。気温見てみましょうか。中心街、今日の最高気温 25.3 度、立花は 22.3 度。こちらね、6月下旬並みの気温だったようです。海の方はね、少し涼しかったんですね。中心街と3度ぐらい下がり、ぴったり3度か。

下がりますね。今日みたいな日はね、種差海岸でピクニックとか最高なんだろうな。風が気持ちよくて、お天気よくて、芝生が綺麗で、なんか出かけたくなっちゃいますね。ちなみに本日一番気温が高かったのは三戸町 27.3 度、もちろん今年最高の気温です。夏日というかもう夏の気温、びっくりしました。今日ですね、今シーズン私初めてかな、アウターを脱いでやってまいりました。夜とか寒いからね、一応上に羽織るものは持ってるんですけれども、スプリングコートをね今日はもう着なくていいかなと思って置いてきて、なんかね季節がまた進んだような感覚があります。 T シャツで過ごしている方とか、あとはね街を見てもスーツの方、ワイシャツになっている方もいて、わーなんかねだいぶね夏に近づいてきたなというような感じです。で山の方もねだいぶ季節が進んでおりまして、今はツツジと藤の花が綺麗ですね。私の住む田子町でも、大黒森つつじ祭りっていうのが5月のね下旬に毎年あるんですけれども、大黒森もつつじが咲き始めたようです。植物たちもね、なんだか緑が新緑って感じで、とっても気持ちいい、ドライブが気持ちいい季節になっております。ということで、そんないい天気でルンルンの本日、ゆらじゃちのへいスタートです。夜7時までどうぞお付き合いください。

送りした曲はジュースジュースでダウンタウンでした。現在八戸県駅全域に火災注意報が発令されています。火の取り扱いお気をつけください。

さあ時刻は4時8分です。ユーラ雑誌の兵、今日の番組メニューをご紹介します。この後4時10分頃からは八戸市からのお知らせ、毎週水曜日は公共施設からの施設ガイド、今週はこれ川縄文館からの情報です。その後はエンブリデイイングリッシュ、毎週水曜日は Wise Words Wednesday、 賢い言葉を学ぶ水曜日、今日はどんな言葉が学べるのかお楽しみに。4時30分からは八戸ニュースチャンネル、インターネットニュース八戸経済新聞の記事から今日は話題を3つご紹介します。4時50分からは防災一口メモ、防災戦士ダッシュ119から火災や災害を防ぐアドバイス、今日は消防団というテーマでお送りします。4時57分、明日のゴミ出しチェックとお知らせを挟んで5時台 BFM ニュース&ウェザーからスタート。5時15分からは八戸トピック、今日は三沢駅のすぐそばに4月にオープンしたばかりのカフェ、小牧カフェをご紹介します。この時間店長の山上若菜さんお迎えします。お楽しみに。5時30分からは毎月第2水曜日のコーナー、東北リーブレイズウェーブザブルー、今日は背番号28番鎌田裕樹選手が出演します。お楽しみに。5時45分からはキッズキス、今日は八戸学院幼稚園空組、西川ゆずきちゃんと大沢るいとくん2人のメッセージをご紹介します。5時50分、子ども刺繍花園、1966年に発行された第4週からご紹介しています。今日は当時柏崎小学校3年生中下久美子さんのお母さんという詩です。5時57分、明日のゴミ出しチェックとお知らせを挟んで6時台、 BFM ニュース&ウェザーからスタート。6時10分からはフリートークの時間、その後はワンポイントエコ、誰でも今日からできるエコのワンポイントをご紹介します。お知らせを挟んで6時30分からは八戸市からのお知らせ再び、今日も3時間このような内容でお送りしてまいります。ユーラジャチの部では皆さんからのメッセージリクエストをお待ちしています。宛先です。ファックス番号は0178-72-3738 番、0178-72-3738番、メールの方は765@bfm.co.jp 765@bfm.co.jp です。ホームページのリクエストフォームからもメッセージお寄せいただけます。こちらもぜひご利用ください。今日も皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。以上、ユーラジャ八戸、今日の番組メニューのご紹介でした。この後は八戸市からのお知らせです。

0: 暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。毎週水曜日のこの時間は公共施設からの施設ガイドを八戸市の委託でお伝えします。今週はこれ川縄文館からの情報です。聞き手は BFM 正谷修子です。
1: 施設ガイドです。今日はこれ川縄文館からの情報を、これ川縄文館の渋谷優奈さんに伝えていただきます。渋谷さん、こんにちは。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、もう5月も半ばでございます。最近のこれ川縄文館の様子教えてください。
2: はい、ゴールデンウィーク中は天気が崩れる日もあったんですが、たくさんの方にお越しいただいて館内も大変にぎわっておりました。特に5月5日に開催した赤ちゃんの手形足形作りでは、子どもの成長の記念として多くの親子連れにご参加いただいて大盛況となりました。
1: そうですよね。もうあっという間に事前の予約が埋まっちゃいましたもんね。
2: そうですね、はい、たくさんの方に申し込んでいただきました。
1: またあのゴールデンウィーク中は、青森国スポ小スポに向けてということで許可イベントも開催されてましたよね。
2: そうですね、はい、火起こしで小学生の方に火をつけていただきました。
1: ゴールデンウィークもたくさんの方でにぎわったこれ川縄文館です。さあ、そしてまだまだこの後も楽しいイベント展示があるんです。では渋谷さん、今日ご紹介いただく情報を順番にお願いします。
2: はい、7月からは夏の特別展が始まります。特別展は縄文人と顔、仮面と土偶と時々土器と題しまして、縄文時代の土器や土偶に見られる顔の表現を通して、縄文人にとって顔とはどんな意味を持つのかということについてご紹介する展示となっています。会期は7月の4日土曜日から8月30日日曜日までです。
1: はい、夏の特別展示ということで顔ですか今回は。
2: そうですね、はい、縄文時代の土器とか土偶なんかにはこう顔の形の飾りがついているものもあったりしまして、そういったものがなぜ作られたのか、そういった部分に注目した展示になっています。
1: はい、皆さんもゆっくりご覧いただきたいと思います。さあ、その他講座などもありますか。
2: はい、夏の特別展にちなんだ考古学講座を6月13日と27日に開催いたします。今回は顔から見る縄文人というテーマで、土偶や土器などに見られる顔表現について学ぶ講座になっています。参加される方はこれ川縄文館までお申し込みください。
1: はい、6月13日と27日考古学講座ということで、こちらは参加したいという方は事前のお申し込みが必要ということですね。
2: そうですね、はい、これ川縄文館まで、お電話いただければと思います。
1: はい、その他お楽しみ何かありますでしょうか。
2: はい、毎週日曜日には日曜日縄文体験コーナーを開催しています。時間は午前9時半から午後4時までで、体験メニューによって受付終了時間が異なりますのでご注意ください。なお日曜日は団体での体験学習はお受けしておりませんのでご了承ください。
1: 日曜日の体験コーナーおなじみなんですけれども、改めてどんなものが体験できるのか教えていただいてもよろしいですか。
2: はい、縄文土器作りや石を使った勾玉作り、他には火起こし体験などもございます。
1: ぜひこちらも楽しんでいただけますので参加してみてはいかがでしょうか。これ川縄文館、毎月さまざまな講座、あと楽しい体験コーナーもございますので、詳しくはホームページなどもチェックしていただきたいんですが、あれですか、これからの季節ですかね、学校単位で子どもたちがみんなでこう見学に行く時期は。
2: そうですね、これから夏休み前までの間にたくさんの子どもたちに見学や体験でご来館いただいています。
1: うちの子も以前お邪魔しまして、

0: またま作って帰ってきました。
1: ありがとうございます。
0: 大事にしてます。
1: 楽しんでいただけたら、はい、ありがとうございます。
0: 見るだけでなくてやっぱり体験してみると思い出にも残りますし楽しいですよね。
1: そうですね、はい、やっぱりこうお家に持って帰ることでこう思い出してもらえたら嬉しいです。
0: ぜひご家族でご利用ください。ではこれ川縄文館の施設概要を渋谷さんお願いします。
1: 開館時間は午前9時から午後5時までで、入館受付は午後4時半までとなっております。入館料は一般の方は250円で、中学生以下は無料、市内の65歳以上の方は120円です。休館日は毎週月曜日です。ただし月曜日が祝日の場合は次の火曜日が休館日となります。その他臨時開館臨時休館がある場合がございます。電話番号は0178-38-9511です。ご質問等がございましたらお気軽にご連絡ください。
0: 事前の申し込みなどもこちらの電話番号で OK ですかね。
1: はい、
0: はい、繰り返します。これ川縄文館です。お問い合わせ先電話番号は0178-38-9511までお願いします。さあそれではラジオをお聞きの皆さんに渋谷さんからメッセージをお願いします。
1: はい、日頃よりこれ川縄文館をご利用いただき誠にありがとうございます。これ川縄文館は今年の7月で開館15周年、世界遺産登録5周年を迎えます。この記念の年を盛り上げるため様々なイベントをご用意しております。皆様のご来館お待ちしております。
0: はい、本当に記念の年なんですね。
1: そうですね、はい、2つの記念の年が重なっています。
0: ではこれから記念イベントなどについても情報が出てくるわけですね。
1: そうですね、はい、ホームページや、SNS などチェックしていただければと思います。
0: はい、 SNS を皆さんぜひフォローお願いしたいですよね。
1: そうですね、はい、公式マスコットキャラクターイノルンの X がございますのでよろしくお願いします。
0: はい、今日はですねこれ川縄文館からの情報を伝えていただいております。もう5月も折り返しなんですけれども、だいぶこう緑も濃くなってくる季節ですかね。これ川、
1: そうですね、遺跡の方もそうですね、緑が綺麗な時期になってくると思います。
0: 足を運ぶにいい季節ですよね。
1: そうですね、
0: ぜひ皆さんもお出かけください。さあ今日はですね、これ川縄文館からの情報、これ川縄文館の渋谷優奈さんに伝えていただきました。渋谷さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 今週の施設ガイドはこれ川縄文館からの情報でした。さて、これ川縄文館、ご案内いただいた考古学講座についてもう一度ご紹介しましょう。令和8年度これ川縄文館考古学講座前期の予定です。顔から見る縄文時代というタイトルでね、全3回の講座が行われます。これは7月4日から開催される特別展、縄文人と顔、仮面と土偶と時々土器から開催されるね講座とのことで、こちらを受講して特別展を見るとまたね違った視点で楽しめるのではないかなと思います。特別展のプレ講座として縄文時代の顔の表現について学べるということです。第1回目は先週5月9日に開催されました。第2回は来月6月13日土曜日に行われます。タイトルは顔のない土偶、これもまたね気になりますね。そして第3回は6月27日土曜日となっております。会場はこれ川縄文館1階の体験交流室、開催時間は午後1時から2時30分までです。乗降は無料で、こちらはお申し込みが必要となります。定員は100名、定員に達し次第受付終了となりますので、気になる講座お早めにお申し込みください。お申し込みとお問い合わせはこれ川縄文館まで。ご紹介した内容はこれ川縄文館のホームページにも掲載されています。そしてやっぱりね、これ川縄文館といえばホームページもそうなのですが、 SNS イノルンの X がございます。

0: イノルンがね、いろんなことをね、つぶやいてくれているんですけれども、昨日は雑誌にイノルンが載ったよという情報、すごいですよ。ぜひ読んでほしいルン。語尾がルンなんです。かわいい。そして、展示室の改修のための、なんか、やってるよみたいな、お仕事の裏側も発信してくれています。なかなか見れない光景、このイノルンのね、X から、見ることができます。野焼きの様子なんかもね、動画で上がっていたりして、すごくね、見ていてウキウキする SNS です。ぜひチェックして、これから縄文館の情報をご確認ください。暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。毎週水曜日のこの時間は、公共施設からの施設ガイドを八戸市の委託でお伝えしました。明日のこの時間はちょっと聞いてよ、消費生活ミニ情報です。以上、八戸市からのお知らせでした。さあ、続いてはエンブリデイイングリッシュです。勝武家光彦さんとローデスさんのコンビでお送りします。
1: Welcome to エンブリデイイングリッシュ。 My name is 光彦勝武家。 Here with me is
2: Lourdes Vivanco。
1: Hello, Lourdes.
2: Hello, Mr. Shobuke.
1: Let's get started, shall we?
2: Yes, let's.
3: この番組は、長者様のせんべい汁でおなじみの味の海洋堂、イベント各種式典の舞台裏を支える株式会社イベントサポートの提供でお送りします。
1: 5月13日水曜日、
2: Wednesday, May 13th。
1: 毎週水曜日は
2: Wise Words Wednesdays、
1: 賢い言葉を学ぶ水曜日をお届けしています。さまざまな英語の表現について学びましょう。今月は母の日ということで、お母さんの話題ですよ。
2: Let's learn about metaphors. Tiger momAlmond mom, lawnmower mom, mom types.
1: はい、例えについて学びましょう。いろんなこう例えですね。虎のお母さん、アーモンドのお母さん、芝生狩りのお母さん、お母さんのタイプについてです。
2: Mr. Shobuke, when I say tiger mom, what do you imagine?
1: Shobuke さん、虎のお母さんと言ったら何を想像しますか？I'd guess a tiger mom is powerful and maybe strict。 虎のお母さんと言ったらやっぱりこう力が強くて、厳しそうですね。
2: You would be correct. And they focus heavily on academic and professional success for their kids. In English, metaphors like tiger mom are very commonand used to describe certain mother types。
1: それは正しいと思いますよ。そして、子供に対しても高い学力と職業での成功を得ることにお母さんは、力を入れていると思いますよ。ああ、I understand. So, what would the opposite of a tiger mom be? なるほどね。ではその虎のお母さんの反対語と言ったらどうなりますかね。
2: That is what I'd like you to guess. Please choose from the four.
1: はい、4つの中からその虎のお母さんの反対となるようなお母さんを当ててみてくださいねっていうことです。はい。
2: Number one, cat mom. Number two, deer mom.
1: 鹿のお母さん。
2: Number three, elephant mom.
1: 象のお母さん。
2: Or four, dragon mom.
1: タツのお母さんですね。タイガーマームというのは、まあ厳しかったり、そういうこう勉強しなさいとか、いい仕事に就きなさいみたいな感じなんですが、猫か鹿か象かタツかドラゴンか、なんかね、私はですよ。 OK, here we go. Dear man. 鹿がこうなんかこう優しそう。

エンプリデイイングリッシュお送りしました。今日はタイガーマームとエレファントマーム、そのまま訳すとトラ母さんゾウ母さんなのかな面白い表現だなと思って聞いておりました。さあ時刻は4時30分、ここからは八戸ニュースチャンネル。この時間は八戸県域のさまざまなニュースやトピックスが掲載されているサイト八戸経済新聞の記事から気になる話題をお届けします。今日は話題を3つご紹介します。それでは今週最初の話題です。画家の吉田翔さん、八戸のコーヒー店で個展、心地よい色をテーマに。八戸市番町の南コーヒー店で画家吉田翔さんの個展スーディングカラーが開かれています。猫のソーダの名前で活動する吉田さんにとって2回目の個展で、心地よい色をテーマにアクリル画や油絵などおよそ10点を展示しています。作品は母親や老いなど家族をテーマに描いたものが中心です。このうち抗不安薬をテーマにした作品は水色や

0: ピンク、淡い緑色の線が幾重にも重なる抽象画で、不安障害を抱える吉田さんが薬を飲んだ時に心が穏やかになる様子を表現したものです。吉田さんが絵を描き始めたのは3歳の頃、母親が通っていた教室に付き添ったことがきっかけでした。その後、美術コースのある高校に進学し、大学では映像メディアを学びました。卒業後、しばらく制作からは離れていましたが、市内の中学校でスクールサポートスタッフとして働く中で、生徒たちの姿に刺激を受け、4年ぶりに制作を再開しました。現在は、憂いや許しなど、目に見えない感情をテーマに、大きな平筆で描いています。では吉田さんのコメントをお聞きください。
1: 八戸を拠点としてアートの制作をしている、猫のソーダと申します。普段は平面作品キャンバスに抽象画だったりとか、最近であればベニヤ板をカットして、でそれを重ねたりとか組み合わせた作品をメインに、今は制作をしております。八戸市美術館向かいにある南コーヒー店番長店さんの方で、5月8日から15日まで約1週間ほど展示させていただきます。コーヒーと一緒に楽しんでもらいたいっていうので、展示会のテーマが心地いい色、コーヒーを飲みながらリラックスをして楽しんでもらえるような色だったりとか、まあ、色の組み合わせってとか、そういうものを感じながら楽しんでもらえたらなと思い企画しております。抽象画っていう感じでちょっと気難しく考えることなく、気楽にただその色を楽しんでもらう感じで気軽に立ち寄っていただいて見ていただければなと思っております。
0: 現在八戸市番町の南コーヒー店で猫のソーダという名前で活動されている画家の吉田翔さんの個展が開かれています。スーリングカラーという、ね、タイトルの個展で、アクリル画や油絵などおよそ10点が展示されているそうです。八戸経済新聞にも作品を持った吉田さんの写真が掲載されておりまして、こちらの記事の中でもご紹介した抗不安薬をテーマにした作品、アンキシオリティックという、ね、作品を手に持った吉田さんの写真となっています。ピンクや白に近い水色、緑、青などね、すごくポップでカラフルな抽象がとても素敵ですね。で今回の個展はこういった心地よい色がテーマになっているそうです。個展の開催時間は午前11時から午後8時まで、日曜日は午後7時までです。最終日は午後5時までとなっています。入場は無料です。お店は月曜日がお休みで、こちらの個展は15日まで、なのであさってですね、あさって15日金曜日まで開催されています。南コーヒー店さん、ぜひ皆さん足を運びください。さあ続いての話題です。八戸にナチュールワインの店春日屋、津久井さん自家醸造を目指す。八戸市柏崎1丁目国道340号沿いに飲食店エピスリー&ワイナリー春日屋がオープンしました。店を開いたのは南郷地区でワイン用山ぶどうの栽培に取り組む津久井明宏さんです。フランス発祥のエピスリーと呼ばれるスタイルで惣菜の販売や食事の提供を行いながらナチュールワインの魅力を紹介しています。店内には12席の飲食スペースがあり、ロワール地方産や国産のナチュールワインが並ぶセラーを設置。将来的な自家醸造を目指し、醸造設備も備えています。看板メニューは、薪窯で焼き上げる春日屋平焼き。フランス各地の郷土料理をヒントに、八戸産の煮干しや県産の野菜、地元の魚介を使って仕上げています。 ランチは平焼きやサンドイッチのプレートを提供。このほか、ミホノポークやアベドリを使ったテリーヌ、ラタトゥイユ、焼き菓子などワインに合う惣菜も揃えています。神奈川県横須賀市出身の津久井さんは、食品輸入会社に30年ほど勤めた後、おととし八戸に移住。今年2月まで地域おこし協力隊として南郷地区で山ぶどうの栽培に取り組んできました。ワイン作りには醸造免許が必要で、取得できれば南郷さんのぶどうを使った初の醸造に着手する予定です。では津久井さんのコメントをお聞きください。
2: 本当にここの3年間4年間で、ね、支えてくださった方々にまずはお礼を言いたいなと思ってます。はい、まあ、その方たち、また新しい八戸の地域の方たちに、少しでも何か貢献できたり、まあ、それが地域おこしになれればいいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。
0: 八戸市柏崎に新しくオープンしたエピスリー&ワイナリー春日谷をご紹介しています。こちらはナチュールワインの魅力を発信しているお店、ワインとフランスの郷土料理が楽しめるお店だそうです。ランチメニューもありまして、平焼きやサンドイッチのプレートなどがあるそうです。この他、地元の食材を使ったワインに合うお惣菜もあるということです。八戸経済新聞にメニューの写真、店内の写真掲載されています。平焼きって何なんだろうなと見たところ、なんかピザに似た感じのものなんですかね。あとはタルトフランベやペサラディールなどなど、フランス各地で親しまれるピザによく似たお料理を提供しています。いろんな種類がありますね。この平焼きにはいろんな食材が乗っていて美味しそうで、あとはワインに合う、これはね、テリーヌとかかな、生ハムとかかな、あとはサラダとか、全部美味しそうです。この中心街からね、あの抜けたあたりの道路から向かって左側にあるお店となっております。エピスリー&ワイナリー春日谷、営業時間は午前11時から午後2時までと、午後4時から夜9時まで。土曜日は通し営業で、日曜日と月曜日がお休みです。これからね、ワインの醸造も視野に入れているということで、ここでね、生まれるワインもすごく楽しみですね。詳しい情報、八戸経済新聞も合わせてチェックしてください。さあ、続いて今週最後の話題です。八戸花火大会、今年は8月22日初の土曜開催でにぎわい喪失へ。八戸の夏の風物詩、第46回八戸花火大会が8月22日立花漁港で開かれることが決まりました。主催する実行委員会が昨日会議を開いて正式に決定しました。今年は大会初となる土曜日の開催です。当日は八戸ほこ展や発色サマーフリーライブが予定され、翌日には立花岸壁朝市も開かれることから、観光客の回遊によるにぎわい創出と地域経済の活性化が期待されています。大会ではおよそ7000発の花火が八戸港の夜空を彩ります。今年は新たに八戸聖ウルスラ学院高校の生徒による合唱とともに打ち上げる演出を企画しているほか、恒例のメッセージ花火や市内の小学生が作った募金箱による花火玉募金も行われます。また大会後に中心街の飲食店で入場チケットを提示すると特典が受けられる企画も予定されています。当日の模様はラジオやケーブルテレビ、動画配信サイトで生中継されます。公展の場合は翌23日に順延されます。有料指定席の詳細は今後公式サイトや SNS で発表される予定です。では 委員長の児玉純一郎さん、

0: 八戸花火大会のアンバサダー田中夏樹さんのコメントをお聞きください。
1: 数年前からですね、花火大会有料化ということで、チケットができたんですけれども、今年に関しては大切な人と一緒に現地で花火を見たいと思っていただけるような、広報の仕方をしてですね、多くの方々に現地で花火を見ていただきたいというふうに思っています。土曜日の開催ということで、これまで日曜日の開催、多くの方が月曜日から仕事ということで、日曜日の過ごし方というのは結構限定的だったのかなと思うんですけれども、土曜日の過ごし方の幅も広がると思いますし、より花火大会自体を楽しんでいただけるんじゃないかなと思っております。また外から来る観光の方々に関しましても、土曜日に花火を見ていただいて、八戸に泊まっていただいて、そして日曜日の朝一に行っていただいて、1日かけてですね、八戸を満喫していただけるような時間になるんじゃないかなと思いますし、そんな花火大会にしていきたいというふうに思っています。これまで45年間の歴史がある花火大会なんですけれども、やはり第1回目から市民の皆様と共に作り上げてきた花火大会ですので、これからもぜひ市民の皆様と一緒にですね、この花火大会継続していきたいというふうに思っておりますし、市内の方だけでなく外の方もしっかりと楽しめるような花火大会にしていきたいというふうに思っております。
2: タレントインフルエンサーの田中夏樹です。私はアンバサダーという立ち位置で今年もやらせていただくんですが、今年は CM ですとか、あとは SNS の方にも関わらせていただいて、より皆さんが花火大会に来てくださるよう私も尽力していきたいと思っております。今年はですね、観光というものにも力を入れているので、地元の方だけではなく、いろんな方々に花火を見てもらえれば嬉しいなと思います。
0: さあ、八戸花火大会の話題です。この話題が、上がってくるとやっぱ夏が近づいていることを実感しますね。今年は8月22日の開催、初めての土曜日開催ということで、花火が終わった後に街に繰り出したりとか、あとはね、そうやってね、休日を家族や大切な人と一緒により楽しく過ごせるのではないでしょうか。この花火大会が開催される8月22日は、八戸鉾展や八色サマーフリーライブと、市内の各地で大きなイベントがね、いろいろ開催される日ということです。日中はイベントやライブで盛り上がって、夜は花火を見て、すごく素敵な夏の一日になりそうです。詳しい情報は今後公式サイトや SNS などで発表していくということですので、皆さんぜひご注目ください。さあ、今週は話題を3つご紹介しました。すべて八戸経済新聞に詳しい記事と写真が掲載されていますので、合わせてチェックお願いします。以上、八戸県域の情報サイト八戸経済新聞の記事からお届けしました。八戸ニュースチャンネルでした。明日木曜日は、小中高校生の皆さんに役立つ勉強方法ナビゲート、勉強ナビをお送りします。曲をお届けします。アンドロップ、花火。

0: お送りした曲はアンドロップで花火でした。この後は防災一口メモです。
1: ファイヤーダッシュ、
2: アンドゥーダッシュ、レスキューダッシュ、
1: 防災
3: 一口メモ。
4: 立ち上げ消防本部で結成された防災戦士ダッシュ119。この時間はダッシュからみんなへの火災や災害などから身を守るためのアドバイスのコーナーだ。八戸がもっと安全安心な街になるためにしっかりと聞いてくれ。この番組はアメニティ&セキュリティ八戸駅から地域の安全安心あなたと共に八戸地域防災協会の提供でお送りします。
5: 今日はレスキューダッシュが消防団について紹介しよう。消防団とは地域の住民などで組織され、普段はさまざまな仕事をしている人たちが火災、風水害、震災時などに消防活動を行う非常時の消防機関となっているんだ。その地域に住んでいる住民や勤務している人が消防団員であるからこそ分かることがあり、混乱した災害の現場においてはその貴重な情報が

0: みんなの命を守ることになるんだ。自分たちの町は自分たちで守るという郷土愛護の精神のもと、自分の仕事を持ちながら地域の人たちの安全安心のため頑張っているんだ。ただ年々消防団員が減ってきており、大きな災害が発生した時の対応が心配されている。今こそ君たちの力が必要だ。消防団に参加し地域を守るヒーローになりませんか。子どもたちの笑顔のために。消防団活動への参加については、市町村役場または最寄りの消防署に問い合わせてくれ。今日は消防団についてレスキューダッシュがお伝えしました。
1: どんな災害にも
2: 立ち向かう
1: 防災
2: 戦士
1: ダッシュ119。
3: この番組はアメニティ&セキュリティ八戸駅ガラス、地域の安全安心あなたと共に、八戸地域防災協会の提供でお送りしました。

0: スーパーカーラッキーお送りしました。ゆらざちのへい、この後は明日のゴミ出しチェック、そしてお知らせを挟んで5時台 BFM ニュースアンドウェザーへと続きます。夜7時まで生放送、この後もお付き合いください。
1: 明日のゴミ出しチェック、さあ今日も行くよ。八戸市民の皆さん、ちゃんと聞いてね。まずは燃やせるゴミ。明日収集があるのは次の地区だよ。上長、港、美穂の、白金、鮫、根城、大館、宮城、南浜。大丈夫かな？もう一度言うよ。上長、港、美穂の、白金、鮫、根城、大館、宮城、南浜。八戸市指定ゴミ袋に入れて朝になってから出そうね。燃やせないゴミは明日はお休みだよ。今日のワンポイント、ゴミ袋に入りきっていないものは収集されません。袋の口をきちんと結んでください。ゴミの出し方、分け方のルールを守ってきれいな街にしましょう。
2: お客様の思いを形に、株式会社文天美術印刷は情報発信企業としてお客様に感動を与え、心伝わる作品を制作お届けし、お客様と共に地域社会に貢献してまいります。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
4: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
5: 車のガラス屋さん。
4: 車のガラスのことなら何でも
5: 車のガラス屋さん、
4: 任せて安心、確かな技術なら
5: 車のガラス屋さん。
4: 八戸城下国道45号沿い、代車見積もり無料、出張見積もり OK。
6: 八戸唯一のワイン専門店バンタス。八戸ワイナリーで作られた八戸ワインをはじめ、店長がセレクトした世界各国のワインを取り揃え、あなたの暮らしにワインをプラスしてみませんか。百合の木通り沿い、午後3時から営業。一杯から気軽にワインが楽しめる弥勒横丁ワイン屋台サブログも営業中。ワインフォアユアライフ、バンタスとサブログで今夜はワインにしよう。5時です。

時刻は5時になりました。 BFM ユーラジャ八戸、八戸市番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオより生放送でお届けしています。5月13日水曜日のお相手、大村元子です。ここからは BFM ニュース&ウェザー。この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸、ワインフォーユアライフ、八戸唯一のワイン専門店ユリノキ通りバンタス、魅力横丁ワイン屋台サブログの提供でお伝えします。まずはデイリー

東北デジタル版から地域の話題をお伝えします。環境省は昨日までに2025年度の全国のクマ出没件数と捕獲数の速報値を公表しました。出没件数は5万776件で、過去最多だった23年度の2万4348件の2倍を超えました。捕獲数も過去最多の1万4720頭に上っています。なお、出没件数は非公表の北海道と生息していないとされる九州、沖縄は集計の対象外です。3月の出没は307件と、ここ5年間で最も多く、冬眠明けの熊による被害がすでに相次いでいます。2026年度に入ってからも、4月に岩手県紫波町で熊に襲われた女性の遺体が発見されたほか、5月には岩手県八幡平市と山形県酒田市で熊被害の可能性がある遺体が見つかりました。2025年度の出没件数を自治体別で見ると、最も多いのは秋田の1万3592件で、次いで岩手が9739件、宮城が3559件、新潟が3528件、青森が3334件、山形が3125件となっています。4月に公表された2025年度の人的被害は238人で、このうち死亡したのは13人でした。いずれも最多だった23年度を大きく上回っています。石原環境大臣は昨日の閣議後の記者会見で、この春は人の生活圏や山菜狩りでの被害が発生している、自治体が発信する出没情報に十分注意してほしいと呼びかけました。次です。八戸市水産科学館マリエントは10日、本年度のマリエント地球探検クラブの発足式を開き、会員たちが海洋や地球科学への理解を深めていくことを誓いました。このクラブは小中学生のジュニア、高校生や大学生などのシニア、そして一般のプラチナの3部制で、本年度を合わせて157人が活動します。式典では今月24日から千葉市で開かれる日本地球惑星科学連合2026年大会に向けた団結式も行われました。今回は高校生や高専生に加え、初めて中学生の参加が認められ、会員6人が英語でのポスター発表に臨みます。初参加となるうるさら学院中学2年の川口沙織さんは、英語での発表練習は大変だったけど、学んだことをしっかり出し切りたいと決意を語りました。熊谷雄一市長は、精力的な活動に感心している、海や自然に親しみ大いに学んでと激励。会員らは式の後、マリエントの前の砂浜へ移動し、鮭の稚魚数千匹を放流しました。この時間最後の話題です。 J リーグは昨日6月13日に国立競技場で開催するオールスター戦のファン投票選出選手94人を発表しました。 J2、J3 の東 A 組に所属するバンラーレ八戸からは、クラブ内投票数1位のフォワード沢上隆二選手が選ばれました。青森県勢では J2、J3 の西 B 組から、鹿児島ユナイテッド FC 所属で奥入瀬町出身の佐賀陸選手と、レイラック滋賀 FC 所属で青森市出身のゴールキーパー串引正俊選手がそれぞれ選出されました。ファン投票以外の推薦選手などは今月下旬に発表される予定です。以上、ここまでデイリー東北デジタル版から地域の話題をお伝えしました。続いて八戸地方の天気予報です。

となるでしょう。明日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、明け方まで雨の降るところがある見込みです。予報です。今夜は東の風で曇りでしょう。明日は東の風で曇り、昼過ぎからは時々晴れで、ところにより明け方まで雨でしょう。降水確率です。今夜から深夜0時まで雨の降る確率は 10%、 深夜0時から明日朝6時まで雨の降る確率は 30%、 明日朝6時から正午まで雨の降る確率は 10%、 明日正午から午後6時まで雨の降る確率は 0% となっています。続いて実況気温です。今朝の最低気温、八戸市中心街は 12.7 度、立花12度ちょうど、三沢 10.4 度、十和田 10.2 度、三戸 9.6 度、広野町種市 10.1 度でした。今日の最高気温です。八戸市中心街は 25.3 度、立花 22.3 度、三沢 24.5 度、十和田 25.8 度、三戸 27.3 度、広野町種市 21.4 度でした。変わって予想気温です。明日朝の最低気温、八戸は9度の予想、三沢、十和田、三戸、広野町種市は8度の予想です。明日日中の最高気温は八戸が12度、三沢と広野町種市は11度、十和田13度、三戸は16度の予想です。おしまいに警報注意報です。午後3時現在、三八上北に乾燥注意報が発表されています。午後3時現在、三八上北に乾燥注意報が発表されています。以上、八戸地方の天気予報をお伝えしました。今日は日中の最高気温が一番高いところ、三戸では27度、今年最高気温でした。中心街も25度と夏日のところが各地で観測されました。そして明日寒くなりそうです。日中の最高気温、一番低いところが三沢と広野町種市で11度の予想、今日より10度以上気温差がありますので、体調管理気をつけていきましょう。また現在、八戸県域全域に火災注意報が発令されています。火の取り扱い、この後も十分お気をつけください。以上、 BFM ニュース&フェザー、この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸、ワインフォーユアライフ、八戸唯一のワイン専門店ユリノキ通りファンタス、魅力横丁ワイン屋台サブログの提供でお伝えしました。

0: 送りした曲はくるりで5月の海でした。ゆらじゃちのへ、この後は八戸トピックのコーナー、ゲストをお迎えします。
1: 八戸トピック。

0: さあ時刻は5時14分です。八戸トピック、この時間は水と空気をコントロールする坂本アクアの提供でお送りします。さあ今日もこの時間ゲストをお迎えしております。三沢駅のすぐそばにオープンしたカフェの店長さん、小牧カフェの山上若菜さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: あの普段若菜さんって呼ばせていただいてるので、はい、そのまま若菜さんって呼んで大丈夫ですか。
1: はい、
0: 店長と呼びますか。
1: いえいえ、のお好きな方で、
0: はい、よろしくお願いします。お願いします。今日もねお仕事の後三沢から駆けつけてくださいました、はい、さてそう4月に三沢駅のすぐそばにオープンした小牧カフェについてね、いろいろ伺っていきたいなと思うんですけれども、どんなカフェなんですか。まずざっくりなんですけどね。
1: ざっくりなんですけど小牧カフェはですね、もともと青森屋さんが三沢駅の隣の敷地にあるんですけれども、うんうんうん、そちらの敷地内に、サードプレイス三沢っていう建物が、はい、2年前にできまして、うん、ちょうど、元湯温泉さんの隣になるんですけども、はい、うん、そちらの方のカフェを、私が今度担当することになったんですが、うん、あの小牧温泉って昔、はいはい、あったのご存知ですか。
0: 知ってます、
1: はい、あの元湯温泉さんの前の名称が小牧温泉だったんですよね、うん、あの青森屋さんの前が、うん、でその小牧温泉のすごいイメージがあって、うんうん、で私あの近隣に住んでるんですけど、うん、よく元湯温泉さんにも行ってて、であのここでカフェなんて素敵だなって思ってたら、あのなぜかちょっと巡り巡って私があの店長という形で、あのなることになりまして、であのどんなカフェがいいかなって考えた時に、あの私、紅茶を10年ぐらい前から、はい、八戸市であの紅茶教室だったりとか、うん、あとあのアフタヌーンティーのランチと

0: かをやってるところで結構頻繁に楽しんでたんですね、うん、で知識とかはちょっと正直こうやっぱ先生方に比べたらないんですけど、うんうん、紅茶の美味しさっていうのを個人的にはちょっと知っているし、うん、なんだろう、お友達と一緒に紅茶飲んでちょっとこう甘いお菓子だったりとか紅茶に合うようなペアリングできるようなお料理だったりとかを食べていて、うん、でそういうのって結構イベントごとでこう先生たちのお教室だったりとかをしてたんですけど、なかなかそういう、こう紅茶とデザート、紅茶とお料理みたいなペアリングで楽しめる、なおかつ気軽に行けるカフェってないなって思っていて、で結構ね、先ほどもお話ししてたみたいに、うん、コーヒー屋さんはすごくたくさんあるなって思っていて、
1: ね、コーヒーを売りにしてるカフェっていうのはね、うん、八戸市内でも多いですし、三沢市内でもありますし、
0: ね、青森県も結構増えましたよね、うん、フェスとかやったりとかなんですけど、なかなか紅茶って青森県まだ少ないんじゃなかろうかって思っていて、うん、で本当はこうなんだろう、何十種類もあってこう選べる、でそこに行ってこう自分で選んでっていうのが本当はちょっと今志を高く持つとそれがいいなと思ってるんですけど、うんうんうん、なんせまだ一人でカフェを営業するっていうことになったので、メニューですね。
2: あ大丈夫ですよ。メニューというかオープンに至って、そう紅茶をまあまあ、売りというか一つ看板メニューにされている、はい、っていうことなんですね、はい、そう、じゃあもともとコーヒーより紅茶派だったんですか、岡野さん。
0: そうなんですよ。私の旦那さんはコーヒー派なんですけど、うん、私はどちらかというと紅茶派で、うんうん、あとハーブティーとかですかね。でもちょっと私怠惰なもので、
1: いや怠惰なもので
0: こう紅茶好きで買うんですけど、うん、意外と飲みきれなかったりするんですよ。
1: わかります、
0: わかります。
1: 私もずっと茶葉が冷凍庫に入ってます。
0: そうなんですよ。で意外とそのね、リーフ感って言って大量に、うん、なってたりとか、まあ、今はねおうちカフェとかがコロナ後に流行ったので、ティーバッグタイプのやつが主流だとは思うんですけど、うん、なんか家だと意外と飲めないな、好きなのになんでだろう、うん、まあ怠惰だからかって思ったんですけど
1: あとはね、自分一人のために入れるのもなんかもったいない気もしますしね。
0: いや、そうなんです、
1: ね、
0: なんですかね、
1: 茶葉だとね、
0: そう
1: 特にね、
0: そう高級だわってなんかこういう気持ちになるのか、うん、でもそのさっと行って紅茶入れてもらって気軽に飲めるティースタンドっていうか、うん、あってもいいんじゃないかなって思って、うんうん、紅茶を主軸にしたいなっていうので、うん、そこから組み立てていったんですけど、
1: いい
0: です
1: ね。うん、今は何種類ぐらい出されてるんですか？
0: 今はちょっと、うん、まだ1種類なんですけれども、うん、6月ぐらいから、4種類に増えます。
1: お、はい、それも店長セレクトとかだったりするんですかね。
0: そうですそれが、フランス紅茶のチャユアンさんっていう、うんうんうん、老舗のフランスのメーカーさんがあって、そちらの紅茶とか、ハーブティーというか、あとフレーバーティーを取り扱って、うん、いろんなペアリングを楽しんだりとかできたらなと思っているんですけれど、
1: すごい紅茶好きの方にはね、ぜひ一度訪れてほしいなと思います、はい、そしてフードも、はい、キッシュがメインのお料理だというのをね、はい、インスタグラムで拝見させていただきました。
0: ありがとうございます、
1: はい、どうしてまたそのキッシュを看板メニューにしようと思ったんですか？
0: いや、これはちょっと後付けでもないんですけど、何のカフェやりたいかなというか、私がそこの三沢の小牧カフェに行ったら何食べたいかなって思ったら、キッシュだってなって、でキッシュもなかなかそのキッシュだけを食べに行くっていうお店も少ないなって思っていて、うん、まああるんですけれども、なかなかこうオードブルのこう添え物だったりとか、うんうん、こう前菜コース料理の前菜だったりとかっていう中で、う
1: ん、確かに出会えたらラッキーな、
0: あ、そうなんですよ、
1: 存在ではありますよね、キッシュね。そうな
0: んです
1: よ。
0: で私またそれも怠惰なんですけど、いやいやいや、よく最近 SNS とかでこう簡単に、うん

0: 単にパイシートで作れるよみたいにあって、あ、美味しそうだな、食べたいな、作りたいな、後回しみたいな、なんか
1: やりません、やりません
0: 本当に怠惰で、なんかそのいいなって思ってるのに、なんかなんで作れないのかなって思った時に、うん、あ、私がカフェで作ればいつでも食べれるじゃないかって思って、なんかそういう感じで紅茶もキッシュも選ん で、うんうん、で 今アフタヌーンティーとか流行ってるんですけれども、うんうん、それのアフタヌーンティーのなんだこうレパートリーの中にキッシュとかもあったりして、うん、でこうキッシュと紅茶に合うキッシュみたいな感じで、うんうんうん、こうあっさりした、
1: そ、ね、
0: はい、そんな感じでこう重くなく、結構こってりなんですけど、うん、キッシュって紅茶でもあっさりペアリングできるようなキッシュを数種類作っていきたいなと思っています、う
1: ん、わあ、紅茶とキッシュの、はい、そんなね素敵なカフェが元の小牧温泉のあたりにオープンしたから小牧カフェ、はい、ということなんですね、はい、そう、私電車通学してて高校生の頃、はい、八戸から三沢まで、で三沢駅のすぐ近く、もうほぼなんか小牧温泉の敷地内あたり通るじゃないですか、はいはい、もういつも見てたので、いやそこがねすごくなんかおしゃれなカフェがあるってなんか嬉しいなと、青春時代の自分に言ってあげたいです。さあ、オープンからね1ヶ月弱、まだ2ヶ月経っていませんが、営業してみていかがですか？
0: 三沢市の駅の隣ってすごく不思議な、うん、なんだろう、地帯というか通常のお客様という、うん、その地元のお客様が大体多分カフェにいらっしゃると思うんですけど、あそこの三沢市っていう、 こう場所って不思議で、青森屋さんがまずあると、うん、その観光でいらっしゃるお客様が県外の方だったりとか、うんうん、あと中国だったりとか、はい、韓国だったりとかっていう、
1: 結構、ね、海外の方もいらっしゃる
0: んですね、うん、そうなんですよ、グローバルな方がいらっしゃるっていうのと、うん、あと三沢の米軍基地もあるので、うん、その基地の方がいらっしゃるっていうような感じで、結構グローバルかつ、
1: まあ、三沢らしいと言ったら三沢らしいですね。
0: そうなんですよね、なんかアメリカンでもなく、うんうん、こうそう、うん、県外の方もいらっしゃる感じで、うん、そう、地元の方もいらっしゃいますけど、うん、いろんな方がこう交流できる、うんうん、カフェになりそうです。
1: あ、はい、すごい、これからも楽しみですね、はいはい、なんて言えばいいんでしょう、旅の途中にねフラッと寄って、うんうん、まあ、お茶を楽しむ、紅茶を楽しむっていうね、そんなね場面も増えてくるのではないでしょうか。もちろんね地元の私たちもお出かけに行ってね、美味しいキッシュと紅茶を楽しめたらいいなと思います。ということでね、まあ、これからいろんなことがねこの場からまたね発信されていくと思うんですけれども、イベントなどもねこれからやっていきたいというお話を伺いました、
0: はい、
1: もうね決まってるものとかあるんですか？
0: そうなんですよ、早速なんですけれども、サードプレイス三沢っていう場所がレンタルキッチン、うん、小牧カフェのカフェの中にあるそのキッチンなんですけれども、そこもレンタルできるよっていうのと、うん、あとフリースペースもあるのでそちらのスペースもレンタルできるよということで、そういう風な活用も地域の方にしていただきたいなっていう一環としての、イベントが5月の23日土曜日、
1: はい、
0: 来週、
1: ね、
0: はい、来週にですね、インド食堂カフェピコティリの店長さん、羽田治さんをお呼びして、うん、スパイスカレー料理教室を開催したいと考えております。
1: 八戸のカレー屋さん、
0: はい
1: ですね、はい、ファンも多いのではないでしょうか。なんで今度これが開催されることになったんですか？
0: ですね、私チーズと焼き芋とスパイスカレーが好き で、
1: う
0: ん、で周りにスパイスカレーを作る方たちがたくさんいらっしゃって、うん、お店だったりとか、うんうん、あと講師だったりとかしてる方がいるので、うん、そういう方たちにもレンタルキッチン活用していただきたいなっていうのと、うん、あともうスパイスカレーはもうみんな大好き、ね、
1: 私も大好き
0: よね、うん、っていうので、あと
1: それが習えるんですか？
0: あ、そうなんです、
1: 教室っていうことは、
0: そうですね、見てるだけ、食べるだけのスパイスカレー料理教室となっております。
1: 食べるだけの、あ、はい、じゃあ実演で作ってくれてってことですか？
0: はい、
1: すごい、
0: はい、そうなんです。で、うんうん、実演で、そのピコチリの店

0: 女さんの作るあの料理教室を見ながら、うん、終わった後は食べててもいいしお持ち帰りもありっていう感じで、はい、あの贅沢な料理教室になっております、
1: うん、あのスパイスカレーをもう作られている方も、はい、これから始めたいなと思っている方にもぴったりの、はい、
0: そうですね、
1: イベントですね、は
0: い、もうなんならその私も教えたいっていう方はもうその小牧カフェのキッチンレンタルキッチンであの料理教室も、うん、はい、しても大丈夫です。
1: イベントの開催も OK、はい、ということです、はい、ではそう小牧カフェについていろいろ伺ってきましたが営業時間のご案内お願いします。
0: はい、はい、ですね、通常、ランチ営業は、木曜日金曜日土曜日の11時半から、うん、3時まで、
1: はい、
0: 夜カフェ営業が、金曜日の夕方4時半から夜の9時まで営業しています。
1: はい、
0: はい、月に1回は日曜営業も開催しますので、はい、よろしければインスタグラムでチェックしてみてください、
1: うん、そうなんです、インスタグラムやられていますので、はい、小牧カフェで検索して皆さんフォロー、はい、そしてねイベント情報なんかもね上がっていくと思いますので営業情報イベント情報お店の雰囲気などもで、ね、ぜひチェックしていただければと思います。ではたくさんお話伺ってまいりました。最後にリスナーの皆さんにメッセージお願いします。
0: はい、ですね、ゆっくり紅茶を楽しみに来ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。八戸トピック、今日のゲストは三沢駅すぐそばにありますサードプレイス三沢内にオープンしたカフェ小牧カフェの店長山上若菜さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 八戸トピック、この時間は水と空気をコントロールする坂本アクアの提供でお送りしました。ゆらじゃちのへ、お知らせの後は毎月第2水曜日に放送しているコーナー東北リブレイズウェイブザブルーです。
2: 幸せは健康から。八戸市総合健診センターでは病気の早期発見と生活習慣の見直しを目的に各種健康診断を行っています。年に一度は健診を受け、より健康的に明るい生活を送りましょう。
3: 信じられる家、それは先進のテクノロジーと感性に響くデザインで作る家族クオリティの快適住宅。信じられる家、おばたホーム。
4: 行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。
5: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

送りした曲は、先ほどご出演いただきました山上さんのリクエスト曲、今井美樹 T42 でした。この後はウェイブザブルーのコーナーです。

0: さあ時刻は5時33分です。毎月第2水曜日のこの時間は東北リーブレイズの皆さんと一緒にお送りします。それではタイトルコールお願いします。
1: レイブザブル
0: ー、ありがとうございます。よろしくお願いします。今日は誰が来てくれたのでしょうか。まずは自己紹介お願いします。
1: はい、背番号28番の鎌田祐樹です。
0: よろしくお願いします。1年ぶりぐらいのご出演。
1: そうですね、昨シーズンは出てないと思います、
0: お久しぶりです、はい、お元気でしたか。はい、その時かまちゃんって呼んでいいよって言ってもらったので、今日もかまちゃんって呼んでも大丈夫ですか。
1: もちろんです。
0: よろしくお願いします。今日は応援に来てくださったファンの方もいます。ありがとうございます。さて現在ねオフシーズンに入られたということで、まずはシーズンお疲れ様でした。最近はどんな風に過ごされてるんですか。
1: そうですね、オフは僕はもう何ですかね、仕事もしてたりするんですけど、基本的には、トレーニングをしたりとか、あとは遊んだりとかっていう、好きに結構好きに過ごしてます、
0: オフの間も八戸にで生活されてるんですか。
1: そうですね、僕はチームのスポンサー営業とかお仕事としてちょっとやらせてもらってたりするので、
0: そうですね、
1: はい、僕は八戸で、はい、
0: 過ごされているということです、はい、ちなみにオフシーズンの間のトレーニングとかってどんなことされてるんですか。はい、
1: そうですね、特になんかマニュアルとかメニューがあるわけではないので、僕もそうですけど、それぞれ選手自分たちで考えたりとか、中には何かそのパーソナルトレーニングを受けに行ったりする選手ももちろんいたりとかします。
0: あ、そうなんですね。じゃあもうチームメイトとちょっと会えない日々が、
1: そうです、ね、
0: 続いているような
1: この期間は
0: 感じなんですね。でもオフシーズンの間もフリーブレイズの皆さんの市内のイベントに参加されたりとか、あとはねお教室とかレッスンとか、あったりするので、いろいろ活動されている方がいらっしゃると思います。まずはゴールデンウィーク中5月5日にはですね、フラット八戸があるすぐそば八戸駅西口地域で八戸フェスティバルが開催されましたね。こちらにかまちゃん参加されたんですよね。
1: はい、参加しました。
0: どんなことやったんですか。
1: フリーブレイズはホッケー体験会っていうコーナーを設置させてもらって、ちょっと限られた時間ではあったんですけど、フロアボールっていうちょっとアイスホッケーに似た、もうちょっと、道具もボールも軽い、当たっても大丈夫なようなものなんですけど、それを使ってホッケー体験をできるブースっていうのをちょっと、
0: 陸上でできるホッケーっていうイメージでよかったんですね。子供の日だったんですけれども、結構キッズのお客様多かったり
1: したんですか。そうですね、子供たちもたくさんいましたし、その実施の前にラジオ体操とかもちょっと一緒にやったりしたんですけど、それでも子どもたちたくさん参加してくれて、
0: スポーツ選手のラジオ体操見てみたいですよね。なんかすごいここを伸ばすといいんだよみたいなことがあったりするんですかね。
1: そんななんか指導したりとかないですけど、
0: ラジオ体操は普通か。
1: そうですね、むしろちょっと控えめに、控えめにやってました。
0: そう、なるほどね。ちょっとなんか恥ずかしそうみたいなのがあったりするんですかね。そんな感じでね、地域のイベント、これからね、お祭りシーズンもやってくると、お祭りへの参加とか、あとはね、地域のイベントへの参加もたくさんあると思いますので、皆さんも会えるタイミングがあると思います。そして、フリーブレイズの皆

0: さんは市内の、まあ、小学校とか子ども園を中心に回る TSR 活動、まあ、訪問活動をやられていると思うんですけれども、最近はどちらか行かれましたか？
1: そうですね、ここ最近は訪問とかはないんですけど、うん、まあ、今後ですね、6月7月にかけてやっていく予定です。
0: お、はい、まあ、そもそもなんですけれども、はい、この TSR 活動ってはどういう活動なんですか？
1: そうですね、まず TSR っていうのもうん、フリーベース独自 の、 呼び方をしていて、うん、元は CSR っていう
0: 結構企業 で、は
1: い、そうです、コーポレートソーシャルレスポンシビリティっていう、うん、
0: 社会貢献活動とかをやってるみたいな、はい、
1: それをチームに置き換えて呼んでたりするんですけど、はい、まあ、アイスホッケーを通じて子どもたちの、まあ、育成だったりとか、まあ、プロ選手として、子どもたちに憧れてもらうっていうところを目標にやってる活動になります、う
0: ん、
1: はい、
0: 進行もね、選手の皆さんがやられてるんですけれども、あれプログラムの組み立てとかってどうやって決めてるんですか？
1: そうですね、基本的に選手で共有して、うん、まあ、時間とかを組み立てて、まあ、各チーム、まあ、チーム分けを選手でしたりするんですけど、リーダーがいるので、リーダーがこうその日の状況に合わせてというか、うんうん、結構臨機応変に対応してたりとかします、
0: いろんなパターンが、
1: パターンがあるわけではないんですけど、うんうん、まあ、実施する対象もちょっと年齢が違ったりとか、
0: そうですよね、まあ、小学校の高学年と低学年でも違うと思うし、はい、そうですね、はい、あとはね、未就学、子ども小学校に入る前の皆さんでも違うと思うし、はい、
1: 去年は高校生に実施した例もあったり、はい、したので、結構それに合わせて、うんうん、まあ、結構選手考えながらやってます、は
0: い、なんかどんなところが楽しいとかありますか？
1: そうですね、やっぱりこう特に、まあ、未就学児の子どもたちとかもそうですけど、うん、行くと盛り上がるんですよね、うん、子どもたちもわーってなってくれたりとか、
0: 嬉しいですよ、来てくれたら ね、 ね、
1: 意外と高校生の子たちもなんかこうあまりこう堅苦しくなったりせずに、うん、結構和やかにやってくれたりとかするので、まあ、そういうので、まあ、僕たちも嬉しいですし、はい、楽しい時間を過ごさせてもらってます、
0: はい、そう、実は私も運営している寺子屋ですね、学び時という南部町にある寺子屋で、昨年の今年の1月ですね、今年の1月に、はい、実施させていただいて、その時にかまちゃんも来ていただきました。ありがとうございました、はい、本当にうちの生徒みんなフリーブレイズが大好きになって、もう応援に行く日をすごく楽しみにしていて、もうそうやってね、なんか地域の輪が広がっていくんだなというのをね、目の当たりにさせていただきましたし、あとは選手の皆さんが本当に子どもたちのなんか関わりが上手なんですよね。
1: そうですかね、はい、
0: すごいなんか上げてくれて、
1: 嬉しいです、はい、
0: そういうふうに、みんな楽しそうに、はい、そうやっていただきました、本当にありがとうございます。そんなね、子どもたちと関わる機会も多いかまちゃんですが、かまちゃんの子ども時代ってどんなキッズだったんですか？
1: 僕は、まあ、今でこそ真面目キャラでやってますけど。
0: あ、そうなんですね。あ、そうなんですね。
1: あ、そう、わかんないですけど、はい、ちっちゃい頃は結構、まあ、やんちゃしたりしてましたね。
0: お、はい、木の棒振り回したり、
1: まあ、ぐらいだと可愛いですけど、はい、あんまりここでは言えないようなこともしてきたかなと思いますけど、
0: なんか柿を取ったりとか、
1: どうですかね。
0: なんかちょっと思い浮かぶ、なんか、
1: まあ、具体的には言えないですけど、まあ、両親が学校に謝りに行ったりとかたまにありましたけど、はい、
0: 嘘、そんなこともあったんですね、はい、まあ、それを経て落ち着いた大人になった、はい、ということですね。そうです、
1: 昔の話です、はい、
0: まあ、そもそもホッケー始めたのって何歳ぐらいやったんですか？
1: ホッケー始めたのは5歳だったはずです。
0: お、はい、きっかけは、
1: きっかけは父親がアイスホッケー選手だったので、それをきっかけに始めたと聞いています。
0: あ、なるほど、はい、もう記憶にないぐらい、もう覚えてないので、もうずっとねホッケーをやられていて、そしてお父様とじゃあねプロ選手になった今、ホッケーのお話する機会とかってあったりするんですか？
1: そうです、逆にあんまりないかもしれないですね。もちろんチームがどうとか、うん、そういうことを話したりするんですけど、それこそちっちゃい時はまあ、父親もプロだったので、まあ、すごく教えてもらったりとか、もちろん怒られたりとかもしてたんですけど、うん、まあ、だんだん僕が大きくなってくるにつれて、そういうなんか具体的なプレーの話とかはなくなっていって、うん、もう本当ただなんか優しく応援してくれてるような、はい、感じです。
0: もうじゃあ、はい、コーチのような存在だったお父様が、ね、今はもう家族として応援してくださっている、はい、ということなんですね、はい、もうぜひね八戸にもたくさん遊びに来てほしいですね、はい、ということで ここでは言えないいろんな悪いことをしたかもしれないかまちゃんの子供時代がめちゃくちゃ気になるところではありますが、ちょっとお時間迫ってまいりました。お知らせなどありましたらお願いします。

0: お願いします。
1: そうですね、フリーウェイズ5月17日の海猫マラソンというイベントに、77番のところ正樹選手が参加しますので。
0: 走るんですか？
1: はい、
0: すごい。
1: 3キロくらい走るはずです、はい、なのでぜひ皆さん、海猫マラソン行ってみてください。
0: 応援よろしくお願いします。ありがとうございます。あとはね、お教室が行われていたりとか、ホッケーやられている方はこれからサマーキャンプなども、ね、行われていくと思いますので、ぜひチームのホームページ SNS チェックしてください。そしてかまちゃんも SNS やられてますよね。
1: そうですね、個人の SNS インスタグラムありますので、はい、最近チームの中でもワーストくらいにフォロワーが低いことを、指摘されまして。
0: やっぱり気になるもんです
1: か？いや、あんまり気になってはなかったんですけど指摘をされまして、今年頑張っていこうと思ってますので、皆さんフォローお願いします。
0: 皆さんフォローよろしくお願いします、はい、もうここからね、ワーストからもうベストにね
1: 頑張ります。
0: このね、はい、放送を通してなるといいなと思います。ということでね、これからのチームのオフ期の動きにもぜひ注目していただければと思います。では最後になりますが、リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
1: そうですね、皆さん、昨シーズン応援してもらって、なかなか望んでいた結果ではなかったかもしれないんですけど、次のシーズンまた優勝に向けて頑張りますので。

0: 東方クリーブレイズウェーブザブルお送りしました。お聞きいただいた曲はブルーノマーズリスクイットオールでした。ユーラジャチノヘお知らせの後はキッズキスのコーナーです。
1: 暖かくなってきて洗濯物は乾きやすくなったけど外干しだと花粉が気になる、そんなあなたに八戸液化ガスからお知らせです。ただいま八駅コインランドリー石堂店白下店では前代乾燥時間2分延長サービス中。乾燥機で仕上げれば花粉やダニを除去して安心快適。八駅コインランドリーは石堂店は松本清石堂店向かい、白下店は米田コーヒー店白下店向かい。朝5時から夜12時まで営業、5月いっぱいまでの期間限定サービス。ぜひこの機会にお近くの八駅コインランドリーへ。
2: 八戸市家計応援商品券配達中。配布対象者は令和8年3月1日時点で八戸市の住民基本台帳に登録のある方です。配達期間は4月下旬から6月上旬です。順次発送しておりますのでお手元に届くまで今しばらくお待ちください。
3: 発色クリアランドで遊ぼう。乳幼児から小学校2年生以下のお子さんが楽しめる屋内遊びが盛りだくさん。乳幼児専用のエリアや個室の授乳おむつ替えのスペースもあるので赤ちゃん連れのご家族でも安心して利用できます。幼稚園や保育園、子ども会などでの団体ご利用も受付中。詳しくは発色センターホームページをご覧ください。発色

星野源ソーゾーお送りしました。続いてはキッズキスのコーナーです。

キッズキス、この時間は発色センターの提供でお送りします。八戸市内の保育園、幼稚園、子ども園のお友達の元気な声をお届けします。今日は八戸学院幼稚園空組、西川ゆずきちゃんと大沢るいとくんのメッセージです。それではどうぞお聞きください。

0: 八戸学院幼稚園空組西川ゆずきです。お父さんお母さんいつも絵本を読んでくれてありがとう。家族みんなで動物探しの絵本を読むのが大好きです。これからも一緒に絵本を読もうね。お父さんお母さん大好きだよ。
1: 八戸学院幼稚園空組大沢ふりとです。ママは皿洗いしてくれてありがとう。今度僕も手伝うね。お皿きっとピカピカだよ。ジージバーバー遊んでくれてありがとう。いつもでも元気だね。みんな大好きだよ。
2: 今日は八戸学院幼稚園空組西川ゆずきちゃんと大沢るいとくんのメッセージでした。それでは内容をご紹介します。まずはゆずきちゃん。お父さんお母さんいつも絵本を読んでくれてありがとう。家族みんなで動物探しの本読むのが大好きです。これからも一緒に絵本読もうね。お父さんお母さん大好きだよと大好きなお父さんお母さんへのメッセージです。お家でねたくさん絵本を読んでるのが伝わってきますね。素敵な家族の時間だな。続いてるいとくん。ママお皿洗いしてくれてありがとう。今度僕も手伝うね。お皿きっとピカピカだよ。じいじばあば遊んでくれてありがとう。いつまでも元気でね。みんな大好きだよと大好きな家族のみんなへのメッセージです。るいとくんママのお手伝いしたい、すごくその気持ちが嬉しいんじゃないかなと思います。お皿ピカピカになるのね、すごく楽しみだなと思いました。今日のキッズキスは八戸学院幼稚園空組西川ゆずきちゃんと大沢るいとくんのメッセージでした。明日のこの時間は八戸学院幼稚園虹組有光レオナちゃんと野村美咲ちゃんのメッセージご紹介します。明日もお楽しみに。この時間は発色センターの提供でお送りしました。続いては子供刺繍花園です。

0: 子ども刺繍花園。この時間は美味しさいろいろ31種類サーティワンアイスクリームの提供でお送りします。この時間では八戸市子ども刺繍花園から市内の小学生中学生の皆さんの心温まる詩をお届けします。今年度は1966年昭和41年に発行された第4週から60年前の懐かしい昭和の時代の作品を紹介いたします。今日は当時柏崎小学校3年生中下久美子さんのお母さんです。朗読は子どもハッチ職員の平間恵美さんです。
1: お母さん、柏崎小学校中下久美子。お母さんは出かけるときいつもパーマをする。とてもきれいになる。パーマをしないと波形についてなんだか変だ。パーマした方がいいな。私が言うとそうかしら。お母さんが笑った。お母さんはきれいにしているととてもかわいい。
0: 今日は当時柏崎小学校3年生中下久美子さんのお母さんでした。最後の一言、お母さんは綺麗にしてるととっても可愛いっていうのがね、もういつの時代のお母さんにもね、なんだろう、心に来るコメントというか一言というか嬉しくなっちゃいますよね。おしゃれしてほしいなと思ってくれてるの嬉しいんじゃないかなと思います。お母さんがパーマをかけるととっても可愛いって、やっぱね、何か用事があるとき、お出かけの予定があったりするときにお母さん美容室に行くのかなって、そういうね、家族の幸せな時間が目に浮かびました。朗読は子どもハッチ職員の平間恵美さんでした。1966年昭和41年発行の懐かしい昭和の作品、八戸市子ども刺繍花園第4週からお届けしました。明日は当時長者小学校3年生稲垣純子さんの私の名前です。明日もお楽しみに。子ども刺繍花園、この時間は美味しさいろいろ31種類サーティワンアイスクリームの提供でお送りしました。

0: ゆうら八戸生放送でお届けしています。5時台はゲストを2組お迎えしてお送りしました。まずは三沢駅のすぐそばに4月にオープンしたばっかりのカフェ小牧カフェ、店長の若菜さんをお迎えしてお話を伺いました。キッシュと紅茶のお店、これがね看板メニューというのがねなかなか新しくって、私もまだ行ったことないんですけれどもね、ずっと。とは明日のゴミ出しチェック、そしてお知らせを挟んで5時台 BFM ニュースウェザーへと続きます。夜7時までの生放送、この後もお時間許す限りお付き合いください。
1: 明日のゴミ出しチェック、さあ今日も行くよ。八戸市民の皆さん、ちゃんと聞いてね。まずは燃やせるゴミ、明日収集があるのは次の地区だよ。上長、港、美保の、白金、鮫、根城、大館、宮城、南浜。大丈夫かな？もう一度言うよ。上長、港、美保の、

0: 白金、サメ、根城、大館、宮城、南浜、八戸市指定ゴミ袋に入れて朝になってから出そうね。燃やせないゴミは明日はお休みだよ。今日のワンポイント、ゴミ袋に入りきっていないものは収集されません。袋の口をきちんと結んでください。ゴミの出し方、分け方のルールを守ってきれいな街にしましょう。
1: 地域の皆様に愛され、地域の皆様の心をつなぎ、地域とともに未来へ進む、デイリー東北新聞社はこれからも未来に向けて地域の皆様と一緒に歩み続けます。
2: 法務省からのお知らせです。犯罪や非行のない社会を作るためには、過ちから立ち直ろうとする人に寄り添う存在が必要です。安全で安心な明るい地域社会を目指して、社会を明るくする運動、
3: バイ八戸運動は地元のお店でお買い物、地場産品を愛用、八戸ブランドを応援して八戸を元気に豊かにする運動です。海猫ハッピーと一緒にバイ八戸運動の輪を広げよう。
4: バイ八戸、
3: 6時です。

時刻は6時になりました。 BFM ユーラジャチノヘ八戸市番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオより生放送でお届けしています。5月13日水曜日のお相手、大村元子です。ここからは BFM ニュース&ウェザー。この時間は陸奥男山陸奥八仙の八戸酒造、24時間事故処理サービスの荒牧自動車東北車両サービスの提供でお伝えします。まずはデイリー東北デジタル版から地域の話題をお伝えします。八戸市の夏の風物詩、八戸花火大会の実行委員会は昨日、関係者合同会議を開き、今年の大会を8月22日の午後7時から立花岸壁で開催することを決めました。今年は初の土曜開催となり、同じ日に中心街で開かれる八戸ほこ展や翌23日の立花岸壁朝市との相乗効果が期待されています。実行委員会の石橋信之会長は、観光面で大きなチャンスになる週末となり、八戸三社大祭後の観光資源にしていきたいと意欲を示しました。大会は雨天決行で、好天の場合は翌23日に順延されます。打ち上げ数は昨年同様約7000発を目指します。会場での観覧は有料席の購入者と招待者に限られ、収容人数は過去最多の8768人と昨年から約700人増やします。観覧席には新たにペア席とシングル席が設けられ、昨年より約500マス多い2492マスとなります。大会テーマは大切な人と特別な時間をに設定されました。八戸セールスラ学院高校の生徒による合唱と連動した打ち上げなど、市民と共に作り上げる内容となっています。また初の試みとして、有料観覧席の半券で飲食店の割引が受けられるサービスやクラウドファンディングの実施も予定されています。児玉純一郎実行委員長は、ぜひ大切な人

人と一緒に現地で花火を見てほしい。翌日が日曜日ということで過ごし方の幅が広がり、より楽しんでいただけるのではと期待を込めています。次です。三戸町で10日花祭り稚児行列が行われ、色鮮やかな衣装を身にまとった園児たちが目抜き通りを練り歩き、地域住民を楽しませました。この行列は戦前から毎年行われている名物行事です。今年も町内の園児約10人が参加しました。園児たちは六日町町内会館を出発し、同心町の寛福寺を目指す約1キロの道のりを元気に歩きました。寛福寺に到着した後は法要が執り行われ、お釈迦様の誕生を祝いました。次です。十和田市の奥入瀬渓流温泉スキー場で芝桜が見ごろを迎え、オフシーズンのゲレンデを彩っています。昨日は昼ごろから青空が広がり、来場者が赤やピンク、紫、白に染まった斜面を散策したり、記念写真を撮ったりして思い思いのひとときを過ごしました。約12万株の芝桜が植えられているこのスキー場では、今年は例年より早い4月下旬に開花し、大型連休後半に見頃を迎えました。芝桜の見頃は20日頃まで。週末の16日と17日にはバラ焼きうどんやきりたんぽなどの軽食、スイーツが楽しめる芝桜マルシェが午前10時から午後3時まで行われます。以上、ここまでデイリー東北デジタル版から地域の話題をお伝えしました。続いて八戸地方の天気予報です。

さあ時刻は6時5分です。八戸市内は夕焼け空が現在広がっております。さあ八戸地方の天気予報をお伝えします。まずは外況です。東北地方は高気圧に覆われています。青森県は晴れとなっています。今夜の八戸地方は気圧の谷や湿った空気の影響により曇りとなるでしょう。明日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、明け方まで雨の降るところがある見込みです。予報です。今夜は東の風で曇りでしょう。明日は東の風で曇り、昼過ぎからは時々晴れで、ところにより明け方まで雨でしょう。降水確率です。今夜から深夜0時まで雨の降る確率は 10%、 深夜0時から明日朝6時まで雨の降る確率は 30%、 明日朝6時から正午まで雨の降る確率は 10%、 明日正午から午後6時まで雨の降る確率は 0% となっています。実況気温です。今朝の最低気温、八戸市

0: 24.5 度、十和田 25.8 度、三戸 27.3 度、広野町種市 21.4 度でした。変わって予想気温です。明日朝の最低気温、八戸は9度の予想、三沢、十和田、三戸、広野町種市は8度の予想です。明日日中の最高気温は八戸12度、三沢と広野町種市は11度、十和田13度、三戸は16度の予想です。おしまいに警報注意報です。午後3時現在、三八上北に乾燥注意報が発表されています。午後3時現在、三八上北に乾燥注意報発表されています。以上、八戸地方の天気予報をお伝えしました。また現在、八戸県域全域に火災注意報が発令されています。火の取り扱い、この後も十分お気をつけください。この時間は BFM ニュース&ウェザー、陸奥男山陸奥八仙の八戸酒造、24時間事故処理サービスの荒牧自動車東北車両サービスの提供でお伝えしました。ユーラジャチノヘ、お知らせの後はフリートークの時間です。
1: そろそろ車検だな。
2: それなら荒牧自動車東北車両サービス、親切丁寧で24時間事故処理サービスもあるから安心。
1: うん、今度の車検は荒牧自動車東北車両サービスにお願いしよう。
2: 車のことなら小型から大型までの八戸河原木荒牧自動車東北車両サービス。
3: 北東のスーパーハウスは様々な場面で大活躍。事務所、店舗、物置、セカンドハウスなど幅広い使い方ができる万能スペース。新品、中古、広さもいろいろ、オーダーメイドも可能です。スーパーハウスのことなら北東へ。北インター工業団地株式会社北東。
4: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
5: 橋上町出身のシンガーソングライター、古屋敷歌です。古屋敷歌の歌うラジオ、音楽好きの皆さんと楽しんでいきたいと思います。放送は水曜夜8時30分から、再放送は土曜夕方4時からです。お楽しみに。

さあ時刻は6時11分です。ゆらじゃちのへ生放送でお送りしています。今日のこの時間はというより今日もこの時間はフリートークの時間ということで、水曜日はだいたい私大村が大好きなハロープロジェクトのお話を勝手にさせていただいております。勝手にやってるコーナー、男のもっとハロープロかっこかり、今日もお付き合いください。さあ今日はこれから2曲ご紹介するんですけれども、まずはオープニングでお送りした曲、こちらはジュースジュースのダウンタウンという曲です。2021年4月にリリースされたジュースジュース14枚目のシングル、ダウンタウン頑張れないよの両 A 面シングルの中からダウンタウンお送りしました。皆さんもうご存知ですよね。そう、あのシティポップの名曲シュガーベイブのダウンタウンのカバー曲となっております。あの今日暑かったじゃないですか。もうだからね、仕事帰りも結構日中暑くて、お昼から今日仕事終わったら街に繰り出してビール飲みたいなーなんてことをね考えちゃうぐらいの陽気で、なのでね、ダウンタウンに繰り出したいなと思ってこの曲をセレクトしました。

クトさせていただきました。まあ、本当にねこの曲聴くと街にお出かけしたくなりますよね。もうなんか本当なんかウキウキで歩いている様子が浮かぶそんな楽曲となっております。このねダウンタウンのカバーバージョンのアレンジもねすごい素敵、なんかねより都会チックな感じがする気がする。さてこのシングルはですね2020年4月1日に加入した井上レイちゃんレイレイの初参加シングルなんです。いやリリースがね2021年の4月だからもう加入からデビューシングルのリリースまで1年かかったのみたいな驚きなんですけれども、冷静に考えるとこのね時期はコロナ禍でリリースイベントとかも難しかったし、まあ、そんなね世の中だったんだなということが思い出される、そんなね時系列となっております。であとは高木さゆきちゃんっていうねメンバーがいたんですけど、高木さゆきちゃんのラスト参加シングルになる予定だったんですけれども、諸事情によりさゆきはおりません。これは触れないでおきます。気になる方は検索してください。いや調べないでください。まあレイレイに関してなんですけれども、まあ、拳ファクトリーが解散して、でもハロープロジェクトにレイレイが残ることになって、それでジュースジュースにね加入したんです。あ今これレイレイのねボイパと、このパーカッションの部分はね井上レイちゃんのボイスパーカッションなんです。そうヒューマンビートボックスボイスパーカッションができるねメンバーなんですよ。アイドルですごくないですか。まあそんな感じでね当時このダウンタウンのミュージックビデオが公開された時、まあ、レイレイがジュースに入ってどんな感じになるのかな、なんか不思議な感じだなって思ってたんですけれども、このミュージックビデオを見た途端イントロ最初の部分がレイレイのソロショットなんですよ。でそれでそっからメンバーが広がっていくような、なんだろう、なんかフォーメーションで、もうそこからねセンターでもうなんか笑顔で踊ってるレイレイに、あーなんかジュースジュースじゃんみたいなねことを思ったような記憶があります。であとはねやっぱちょっとコロナ禍で大変だった時期に暗い気持ちさえすぐに晴れてとメンバーのみんながね爽やかに歌ってくれるのが本当になんか心の救いだったなと思いますね。なんかコロナが明けたらダウンタウンに繰り出したいなって思っていて、その未来が今ここにあるからね本当に嬉しい。衣装がねスーツっぽくてもうかっこいい、なんかビジネス感、本当仕事終わりに街に繰り出す仕事的女子たちみたいな感じなんですけれども、本当ねみんな美しいんです。これもぜひ注目してください。でも私は特にこのミュージックビデオではマナカン、稲葉マナカちゃんに心を奪われた。でもともと大好きで応援させていただいているダンバラルルちゃんも本当にねもうモデルさんのようです。もう美しいです。ぜひ見てください。あとは当時リーダーだった金沢智子ちゃんとオリジナルメンバーのアーリー、上村あかりちゃん、あやばい曲が終わっちゃった、が本当なんか理想の上司と理想の先輩っていう感じでね、本当にね神々しいんです。こんな職場でこんな美しい子たちがいる職場で働きたいって思ったんですけれども、ちょっと恐れ多すぎて話しかけれなくなるし、怒られたら怖そうだし、怖そうっていうかなんか恐れ多くて、ああ先輩って話しかけられなくなりそうなのでやめときますといった感じですかね。まあそう、ジュースジュース、このダウンタウンのカバーから始まりまして、その後プラスティックラブとかファンキーフラッシン、今夜はハーリーパーリーと山下達郎さん、竹内まりやさんご夫妻の楽曲に関わる機会、結構ねカバーを数々させていただいているんですね。それも本当に素敵なので皆さんぜひ聴いていただければと思います。世間を賑わせているモレミアモーレでジュースジュースを知ってくださった皆さん、ぜひもうジュースの歴史も一緒に愛してください。ということで1曲目ジュースジュースダウンタウンご紹介させていただきました。続いて今日この後みんなで聴く曲紹介します。今日はですねモーニング娘。のセクシーボーイそよ風に寄り添ってをね紹介したいと思います。こちらは2006年3月にリリースされたモーニング娘。29枚目のシングルです。なぜこの曲にしたかというと、

起きてカーテン開けてうわーいい天気って思ったと同時に、なんかすごい脳内で流れてきた楽曲なんです。なんかね降りてきた、今日この曲今日かけようって降りてきた曲です。最初に言っておくんですけれども、セクシーボーイそよ風に寄り添ってってもうなんじゃこりゃっていうタイトルなんですけど、タイトルにそよ風に寄り添ってとありますが、全然そよ風な感じじゃないし、寄り添ってもいない、なんかなんならバイクでなんか颯爽と走り抜けるような爆風を感じる曲でございますそよ風に全然寄り添ってないけどね、メンバーの MV の衣装はそよ風っていう感じなんですけど、全体的にあんまりそよ風には寄り添っていない楽曲となっております。でももうライブで超盛り上がるんですよ。全力でコールして踊ってしまう、オタクのテンションぶち上げ曲でございます。もうねイントロがチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンって結構なんかトランスっぽい曲なんですけど、これが始まるともうそれが流れた瞬間オタクたちはうろちょろし始めて、これちょっとミュージックビデオを見てもらうとなんでうろちょろしてるのか分かるんですけど、もうチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンからもう私たちはうろちょろし始めて、でそっからあいあいあいあいちまたで噂のセクシー上上があるんですけど、もうこれね全力でやりますよ本当に。で巷で噂のセクシー上上がセクシーふわふわって聞こえてふわふわって言うんですけど、上上なんです、上下の上です。でポイントとしてはなんか上上じゃなくうわうわうわなんか上上なんだけれども、絵と和の間ぐらいで言うのがそれっぽく歌えるコツとなっておりますオタク養成講座になっちゃいましたね。そう、巷で噂のセクシー上上じゃなんかうわうわ、あもう難しい、私ができない。本当に全体を通してマジで何なんだろうっていうハロープロジェクトらしい、ツンクらしいへんてこりんな曲でございますけど、だから私が言ったらいろいろ怒られそうなんですけれども、もうそれが本当に癖になるんです。もうなんかオタクの DNA にどんどん聴いてるうちに、ね、刻み込まれていく楽曲でございます。で一番好きなフレーズが2番のすごいのねのと、あれすごいのねだ、あれすごいのねだっけ、もうだめか、これ今野あさみちゃんのパートなんですけど、そのコンコンの声が本当になんか可愛い、なんか甘くて、でもなんかすごいなんかなんだろう、なんて言えばいいんだろう、なんか不思議な魅力があって、すごい沼に、そのね一フレーズもう一つのワードだけでおわコンコンって射抜かれるような感覚に陥る、この声が大好きです。はい、ということでモーニング娘。セクシーボーイよりそよ風に寄り添ってをお送りしたいと思います。そして最後に一言、誰かが言っていました、セクシーボーイこの曲略してセクボって呼んでるんですけど、セクボに自力でたどり着いた時がハロプロの沼に完全にハマった瞬間だと思う、これをね受け入れられるのが教育されたハロータなんだということを心に留めて皆さんに聞いていただければと思います。ではお送りします、モーニング娘。セクシーボーイそよ風に寄り添って。セクシーボーイ

お送りした曲はモーニング娘。でセクシーボーイそよ風に寄り添ってでした。ね、もう全然そよ風でもないし寄り添ってもなかったでしょ。もうこれがハロープロジェクトなんですということで、ハロプロ沼に浸かり続けて早何年なのでしょうか。もうね、知らない間に知らない月日が経っておりますが、現在各グループ春ツアー開催中でございます。このツアーをもってね、卒業を発表しているメンバーも何人かいるので、みんながね、幸せな未来を歩んでほしいななんて思っております。ちなみにセクボがリリースされた2006年当時のモーニング娘。は4期から6期メンバー、小春ちゃんが、久住小春ちゃんが末子だった期かな。私は亀井絵里ちゃんが大好きでした。ということでね、今週も皆さんお付き合いいただきありがとうございました。元子のもっとハロプロかっこ仮でした。ゆらジャッジの部、この後はワンポイントエコです。

ワンポイントエコ。この時間は庄司工業所宮古流通の提供と八戸市環境政策課の協力でお送りします。この時間ではゴミの分別や減量、リサイクルなど誰でも今日からできるエコのワンポイントをご紹介しています。今日はエコドライブのすすめの中から2点ご紹介します。エコドライブ福

0: 給推進協議会が作成したエコドライブのすすめ、エコドライブ10のすすめの中から2点ご紹介します。1つ目です。不要な荷物は下ろそう。運ぶ必要のない荷物は車から下ろしましょう。車の燃費は荷物の重さに大きく影響されます。例えば 100kg の荷物を乗せて走ると 3% 程度も燃費が悪化します。また車の燃費は空気抵抗にも敏感です。スキーキャリアなどの外装品は使用しないときには外しましょう。2つ目です。走行の妨げとなる駐車はやめよう。迷惑駐車はやめましょう。交差点付近などの交通の妨げになる場所での駐車は渋滞をもたらします。迷惑駐車は他の車の燃費を悪化させるばかりか、交通事故の原因にもなります。迷惑駐車の少ない道路では平均速度が向上し、燃費の悪化を防ぎます。ワンポイントエコ、今日はエコドライブ10のすすめの中から2点、不要な荷物は下ろそう、走行の妨げとなる駐車はやめよう、こちらの2点をご紹介しました。この時間は庄司工業所宮古流通の提供と八戸市環境政策課の協力でお送りしました。ゆうらじ八戸、お知らせの後は八戸市からのお知らせです。
1: フロントガラスの交換は
2: 車のガラス屋さん、
1: 地元密着の自動車ガラス専門業者は
2: 車のガラス屋さん、
1: 代車見積もり無料、出張見積もり対応の
2: 車のガラス屋さん、
1: 八戸城下国道45号沿い。
3: 傷を負った人がいる、空腹な人がいる、だから私たちは走る、不安と戦う人のそばへ。人間を救うのは人間だ。活動資金にご協力を。日本赤十字社。
1: ローソンお買い得情報。お得なスマホアプリポンタパスがおすすめです。お得なコースを毎月選んで毎週無料券割引券がもらえます。他にもアニメ見放題、音楽聴き放題などサービス多数。ぜひお近くのローソンへ。街のホットステーション、ローソン。

0: 暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。毎週水曜日のこの時間は公共施設からの施設ガイドを八戸市の委託でお伝えします。今週はこれ川縄文館からの情報です。聞き手は BFM 雅谷修子です。
1: 施設ガイドです。今日はこれ川縄文館からの情報を、これ川縄文館の渋谷優奈さんに伝えていただきます。渋谷さん、こんにちは。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、もう5月も半ばでございます。最近のこれ川縄文館の様子教えてください。
2: はい、ゴールデンウィーク中は天気が崩れる日もあったんですが、たくさんの方にお越しいただいて館内も大変にぎわっておりました。特に5月5日に開催した赤ちゃんの手形足形作りでは、子どもの成長の記念として多くの親子連れにご参加いただいて大盛況となりました。
1: そうですよね。もうあっという間に事前の予約が埋まっちゃいましたもんね。
2: そうですね、はい、たくさんの方に申し込んでいただきました。
1: またあのゴールデンウィーク中は、青森国スポ小スポに向けてということで許可イベントも開催されてましたよね。
2: そうですね、はい、火起こしで小学生の方に火をつけていただきました。
1: ゴールデンウィークもたくさんの方でにぎわったこれ川縄文館です。さあ、そしてまだまだこの後も楽しいイベント展示があるんです。では渋谷さん、今日ご紹介いただく情報を順番にお願いします。
2: はい、7月からは夏の特別展が始まります。特別展は縄文人と顔、仮面と土偶と時々土器と題しまして、縄文時代の土器や土偶に見られる顔の表現を通して、縄文人にとって顔とはどんな意味を持つのかということについてご紹介する展示となっています。会期は7月の4日土曜日から8月30日日曜日までです。
1: はい、夏の特別展示ということで顔ですか今回は。
2: そうですね、はい、縄文時代の土器とか土偶なんかにはこう顔の形の飾りがついているものもあったりしまして、そういったものがなぜ作られたのか、そういった部分に注目した展示になっています。
1: はい、皆さんもゆっくりご覧いただきたいと思います。さあ、その他講座などもありますか。
2: はい、夏の特別展にちなんだ考古学講座を6月13日と27日に開催いたします。今回は顔から見る縄文人というテーマで、土偶や土器などに見られる顔表現について学ぶ講座になっています。参加される方はこれ川縄文館までお申し込みください。
1: はい、6月13日と27日考古学講座ということで、こちらは参加したいという方は事前のお申し込みが必要ということですね。
2: そうですね、はい、これ川縄文館まで、お電話いただければと思います。
1: はい、その他お楽しみ何かありますでしょうか。
2: はい、毎週日曜日には日曜日縄文体験コーナーを開催しています。時間は午前9時半から午後4時までで、体験メニューによって受付終了時間が異なりますのでご注意ください。なお日曜日は団体での体験学習はお受けしておりませんのでご了承ください。
1: 日曜日の体験コーナーおなじみなんですけれども、改めてどんなものが体験できるのか教えていただいてもよろしいですか。
2: はい、縄文土器作りや石を使った勾玉作り、他には火起こし体験などもございます。
1: ぜひこちらも楽しんでいただけますので参加してみてはいかがでしょうか。これ川縄文館、毎月さまざまな講座、あと楽しい体験コーナーもございますので、詳しくはホームページなどもチェックしていただきたいんですが、あれですか、これからの季節ですかね、学校単位で子どもたちがみんなでこう見学に行く時期は。
2: そうですね、これからあの夏休み前までの間にたくさんの子どもたちに見学や体験でご来館いただいています。
1: あのうちの子も以前お邪魔しまして、勾玉作って帰ってきました。
2: ありがとうございます。
1: 大事にしてます。
2: 楽しんでいただけたら、はい、ありがとうございます。
1: 見るだけでなくて、やっぱり体験してみると思い出にも残りますし、楽しいですよね。
2: そうですね、はい、やっぱりこうお家に持って帰ることでこう思い出してもらえたら嬉しいです。
1: ぜひご家族でご利用ください。ではこれ川縄文館の施設概要を渋谷さんお願いします。
2: 開館時間は午前9時から午後5時までで、 入館受付は午後4時半までとなっております。入館料は一般の方は250円で、中学生以下は無料、市内の65歳以上の方は120円です。休館日は毎週月曜日です。ただし月曜日が祝日の場合は次の火曜日が休館日となります。その他臨時開館臨時休館がある場合がございます。電話番号は 0178-38-9511 です。ご質問等がございましたらお気軽にご連絡ください。
1: 事前の申し込みなどもこちらの電話番号で OK ですかね。
2: はい、
1: はい、繰り返します。これから縄文館です。お問い合わせ先電話番号は0178-38-9511 までお願いします。さあ、それではラジオをお聞きの皆さんに渋谷さんからメッセージをお願いします。
2: はい、日頃よりこれ川縄文館をご利用いただき誠にありがとうございます。これ川縄文館は今年の7月で開館15周年、世界遺産登録5周年を迎えます。この記念の年を盛り上げるため様々なイベントをご用意しております。皆様のご来館お待ちしております。
1: はい、本当に記念の年なんですね。
2: そうですね、はい、2つの記念の年が重なっています。
1: ではこれから記念イベントなどについても情報が出てくるわけですね。
2: そうですね、はい、ホームページや、SNS などチェックしていただければと思います。
1: はい、 SNS を皆さんぜひフォローお願いしたいですよね。
2: そうですね、はい、公式マスコットキャラクターイノルンの X がございますのでよろしくお願いします。
1: はい、今日はですね、これ川縄文館からの情報を伝えていただいております。もう5月も折り返しなんですけれども、だいぶこう緑も濃くなってくる季節ですかね、これ川。
2: そうですね、遺跡の方もそうですね、緑が綺麗な時期になってくると思います。
1: 足を運ぶにいい季節ですよね。

0: そうですね、
1: ぜひ皆さんもお出かけください。さあ今日はですね、これ川縄文館からの情報、これ川縄文館の渋谷優奈さんに伝えていただきました。渋谷さん、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 今週の施設ガイドはこれ川縄文館からの情報でした。さあ7月からは夏の企画展、縄文人と顔、仮面と土偶と時々時、時々時っていいですね、こちらが開催されます。それに先立ちまして、前期の考古学講座も顔から見る縄文時代と顔がテーマになっています。全3回の講座の第1回目は先週5月9日に終了しました。第2回目は6月13日土曜日、顔のない土偶というテーマで行われます。そして第3回は6月27日土曜日の開催です。令和8年度これ川縄文館考古学講座前期の部、会場はこれ川縄文館1階体験交流室、開催時間は午後1時から2時30分です。定員は100名、聴講は無料です。申し込みが必要となっておりますので、定員に達し次第受付終了となりますので、気になる方はお早めにお申し込みください。いろんなね、土偶さんの顔についてね、学ぶ良い機会になるのではないでしょうか。夏のね、展示も楽しみですね。これ川縄文館のご紹介された情報についてはホームページ、そしてイノルンの公式 X なども合わせてご確認ください。暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。毎週水曜日のこの時間は公共施設からの施設ガイドを八戸市の委託でお伝えしました。明日のこの時間はちょっと聞いてよ消費生活ミニ情報です。以上、八戸市からのお知らせでした。

さあ、皆さんからいただいたメッセージをご紹介します。まずはね、ついさっき届いたメールからいこうかな。ラジオネームなおひろさんから、ありがとうございます。こんばんは。韓国ソウルから BFM を聞いています。韓国からありがとうございます。昨日は韓国の最北端のコソンへツアーでしたが、誰も参加者がおらず、ドライバー兼ガイドさんとメルセデスベンツ E クラスの車を完全隠しきり、羨ましい。距離にすると八戸から秋田くらいの距離です。お、じゃあね、いいドライブになったのではないでしょうか。天気も良く、北朝鮮を見ることもできました。また朝鮮半島の金剛山も望めて最高でした。日本海がコバルトブルーで、日本海の概念が崩れましたね。最後、ガイドさんに八戸のゲンタレと仲良しチーズをお土産にお渡し、すごく喜んでいました。いやー、これはね、誰が食べても美味しいですからね。今日は戦争博物館の見学とロッテワールドタワーへ行き、韓国の歴史をしっかりと学んだ濃い旅になりました。明日は帰国の途へ八戸に帰りますということで、韓国旅行の最中なのかな。ありがとうございます。写真もね、送っていただいて、本当に海が綺麗、あの南の島のようなね、あのコバルトブルー、エメラルドグリーンのような、すごく透き通った海です。あの日本から見たら日本海ですもんね。結構ね、あの曇りが多くて青が濃いイメージがある海ですが、お天気がいいとね、こんなに透き通って見えるんだな。韓国行ってみたいな。私まだ行ったことがなくって、韓国料理大好きだから食べたい。あとはね、あのコスメとか美容グッズとかもね、やっぱ韓国は魅力的ですよね。わー、素敵な旅のメッセージありがとうございました。ぜひね、あの明日帰ってくるという

ことですので気をつけて帰ってきてください。最後の夜なのかな、楽しんでくださいね。そして、まあ、帰ってきたらまたねぜひ旅の感想教えてください。ラジオネーム直弘さん、メッセージありがとうございました。さあ続いてはラジオネームサンビーさん、ありがとうございます。ほとこさんこんばんは。こんばんは。私は昨夜弘前市の遥か夢球場で開催された楽天対オリックスの試合をテレビのニュースで見ました。お、昨日だったんですね。来年こそは現地で見たいですが弘前に行くのは少し遠いです。遥か夢球場では来月巨人対ヤクルトの試合が予定されていて、今週末はリンゴ娘スタジアムライブが開催されるので盛り上がりそうですね、ということで、わあ、イベント目白押しですね。遥か夢球場、今週末リンゴ娘さんのねスタジアムライブ CM などでね PR されていますよね。あの学生さん、小中学生だったかな、無料で入れるんでしたっけ。わあ、盛り上がるといいなと思います。あとはね巨人対ヤクルトの試合も来月か予定されているということですので、これもまたね熱い戦いになりそうです。ラグビーの早慶戦が行われていたのは同じ会場。いやー、そう弘前行くのかとちょっとね身構えてしまいますが、いやそれでもね他のね県に見に行くよりはやっぱ近いと思うから、来年ねぜひね行ってくださいよ、行ってくださいよとかって、もう誰かわかんないけど行ってくださいよ。ということで、野球中心、スタジアム中心のメッセージいただきました。ラジオネームサビーさん、メッセージありがとうございました。リクエストいただいています。生き物係ジョイフル。

さあ続いてのメッセージ、ラジオネームやっくんさんからです。ありがとうございます。ポトコさんこんにちは。水曜日のゆうラジの放送お疲れ様です。こんにちは、お疲れ様です。今日の八戸は朝からいい天気ですね。いや本当にいい天気で、お昼暑くなかったですか？もう歩いてたらちょっと汗ばむような陽気でも、明日寒くなるみたいです。今日の最高気温が中心街25度、明日はね10度台前半の予報となっております。小学校とか中学校とかね、運動会体育祭控えていると思いますので、皆さん本当に体調崩さないように、今夜はしっかりお風呂に入って温まって、で明日はね寒くない格好でぜひねお出かけください。さて、今日はカクテルの日ですよ。そうなんだ。へー、そうなんだ。でもそれに関しては特にありますよね。あと野菜ジュースよりなスムージーとかも大好きです。でもお昼のテーマの何を飲んでいますかの話になると、お酒を飲んでいない時間帯はだいたい水か白湯かコーヒーを飲んでいますジュースもねたまに飲んだりしますよ。でお茶はコーン茶とかルイボスティーとか黒豆茶が大好きです。でお家にいろんなね種類のお茶を置いといて、私は食後とかその日の気分でね、あとは紅茶を飲むことも多いですね。変えています。コーヒー入れて飲むことももちろん多いです。で酒を飲む時間帯はだいたい酒を飲んでますねが何を飲んでいますかの話題でございました。ということで、やっくんさんメッセージありがとうございました。リクエストをいただいています。ケツメイシ。待ってください。準備しなかった。よし。では行きましょう。ラジオネームやっくんさんからのリクエスト、ケツメイシバラード。

お送りした曲はラジオネームやっくんさんからのリクエスト、ケツメイシバラードでした。さてゆらジャチの部エンディングのお時間です。5月のエンディング曲は加藤和彦5月の風。まずは週末の交通規制情報をお知らせします。5月17日日曜日、第45回八戸海猫マラソン全国大会が行われます。立花岩壁の特設会場を発着点に、日本陸連公認コースのハーフと3キロ、5キロ、10キロの各コースに分かれて行います。コース周辺の道路は午前8時30分から午後1時30分まで車両通行止めとなります。ハーフの最後尾の警察車両が通過した後、順次交通規制が解除となります。混雑が予想されますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。現場付近では関係者の指示に従ってご通行ください。八戸市交通部が運行しているワンコインバス海猫号や日曜朝一バス伊佐場号は運休となります。またこの日は立花岩壁朝一は行われませんのでご注意ください。また大会の開催中、立花漁港前停留所は利用を中止します。付近の新港2丁目停留所、または漁港通り停留所をご利用ください。以上、5月17日に行われる海猫マラソンに伴う交通規制情報をお伝えしました。続いて今日この後の番組と明日の生放送の担当をご紹介します。5月13日水曜日、この後夜7時からは東海中越のエフリコキでごめん、7時30分からはプラサウラ、夜8時からは私の町八戸、8時30分からは古屋敷歌の歌うラジオです。明日5月14日木曜日の生放送、お昼のビビスタは柳見常治さんと小笠原千恵子さん、夕方のゆらジャチの部は藤ヶ森孝子さん、こちらのメンバーでお送りします。今日この後そして明日もBFM と共にお過ごしください。以上番組紹介でした。さあ夕方4時からお送りしてまいりましたゆうらじ八戸。今はね

の夕焼け空がだんだん暗くなってきて、マジックアワーと言われるのでしょうか、とっても美しい空が広がっております。明日は京都は打って変わって寒くなりそうです。皆さん風邪をひかないように暖かい格好で明日はお過ごしください。夕方4時からお送りしてまいりましたゆうらじ八戸、5月13日水曜日のお相手は大村元子でした。私とはまた来週お会いしましょう。バイバイ。

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: You're listening to local broadcasting on 76.5. You're listening to local broadcasting on 76.5. Listening
1: 76.5.
0: BFM。
2: 八戸大好き。
3: 東海中越のエフリコギでごめん。
4: くんどう言わずろうのおべるびゃ。
5: このあいだなっせ。いやいやいやいや、エジサ行って、あの無料のちっちゃいあの時刻表あるべ。改正なればもらえるやつ、あれ駅員さんにどこさ行ったらもらえるってきゃ今年からあれやめだぜ。ちゃいやいやいやいやいやな、あれ見ながらこうやって調べらんだ、スマホで調べてくださいってスマホ調整でね、人はどうやせばいいのよ。あ、始まってらどうも、工藤岩次郎でございます。なあ、本当に困ったもんだ。さあ南部便は使えば何も大丈夫だ。一緒に使う人はこの人だ。
6: おばんでやした、東京在住アイドル志望のふっこです。よろしくお願いします。っていうか去年まで会ったことにびっくり、もうとっくにないと思ってた。
5: さすが現代っ子だな。
6: でもさ、あのちっちゃいやつ、読めるの？見えるの？
5: 見えるの？岩次郎さんも前のやつ持って歩いてたもん今も。
6: あ、本当？なんか字ちっちゃくて見づらいと思う逆に。
5: いや、それでもな。あれば助かる。さあ、今日も南部弁覚えるよ。一緒に覚える南部弁はこれだ。はい、秩父。
6: 秩父？埼玉でしょ？ねえ。
5: だよな。
6: ねえ、そうなるよ。
5: な
6: あ。なんだろう。え、ちくわぶ。
5: ああ、違うな。
6: なんだろう。
5: もう答え喋ってるんだ。なんかさ、ふうこに言いにくいんだけどさ。
6: なに？
5: うん、ちちぶ。
6: ちちぶ？
5: うん。
6: なに？全然浮かばないな。
5: うん。おげおげおげおげおげ、ちちぶ、くわえさせて。
6: なんかあの赤ちゃんの乳首、あのあれだ、おしゃぶりのやつ。
5: 乳首でいいの。
6: 乳首、そのまま人の体の、
5: お母さんの乳首。さずってる。
6: お乳の部署、部位、部署、部署じゃない、部位ってことか。
5: なあ、昔はな、バスの中でも平気でお母さんが子供投げばおっぱいベロンと出して飲ませなんだって。おらんとはな、子供で、あ、見ちゃいけないもの見ればダメだっていうふうにして目そらしたもんなんだ。ねえ、
6: 大変だったね。
5: 今はちゃんとそういうふうに授乳する場所ちゃんとあったりするべ。昔はなかったもん。
6: お母さんはすごいね。
5: 強いな。
3: じゃい、東海地震越のエフリコギでごめん。

0: 本当にお母さんは強いよね。
1: 素晴らしいですね。
0: 母は強しでね。
1: 母は強しだ。
0: うん、本当恥ずかしかったんだべね、あの時代だってさ。
1: ね、もうおじさんとかもね、もういろいろ気にしますよね。
0: ね、うん、秩父思い出だった、知らなかったべ。
1: 初めてでした。
0: そっか、うん、これも素敵な南部弁ですね。
1: そうですね、使っていきます。
0: 改めまして、愛した戸貝秀二です。
1: 愛した泉萌子です。
0: さあ、今月のゲストさんでございます、シンガーソングライターでございましたですね、
1: 山本さん、うん、初めてお会いしましたけれども、うん、気さくな方で ね、
0: それであんなに喋るのに、私って遠くへだらけて、嘘でございます。もう乗ったらもうどんどん喋る方でございますんで ね、さあ今日も脱線してどんな話が出るのか楽しみでございます。始まりです。
2: 東海地周越のエフリコキでごめん。この番組は小町電子マネーを使うと平日のポイントが3倍に、子育て応援会員募集中の横町ストア、豊かな食の未来をつくる八戸中央製菓株式会社、自動車用バッテリー、非常用電源設備の古川バッテリー、車の電気はお任せください、カーエレクトロニクスの南部電気株式会社の提供でお送りします。
3: 東海地周越のエフリコギでごめん。
0: いやー、もう曲を聴くと萌えちゃん先週聞いたじゃないですか、
1: はいはい、
0: すごい繊細な声でしょ、う
1: ん、なんかキュンってなりました。
0: さあ今日もキュンとなっていただきましょう。シンガーソングライターの山本雅也さんです。
4: はい、山本雅也です。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
4: 2週前も呼んでいただいてありがとうございます。
0: いやいやいやね、でも、今までの活動はもう東京でずっとね、ストリートシンガーから始めてってね、
4: はい、
0: で、ほんと言っちゃ悪いけどもコネも何もないんだもんね。
4: いや、ないですよね、本当に。
0: どうやって俺はのし上がっていくんだっていう葛藤してる時でしょ。
4: そうです。どうやって自分の音楽認められるんだろうっていうふうに。
0: でもそれまでは自分の作詞作曲した曲っていうのは引き出しの中に何曲もあったんでしょ。
4: ありました。
0: これを聴いてもらいたいっていうのは、その道端で通り過ぎる人に足を止めてもらって、万が一ここにチャンスがあるんじゃないかなと。
4: いや、そればっかりですよ。もしかしたら、ね、誰かがこう通り過ぎてて、
0: もうとにかくその誰かの目に留まってほしいっていうんで、道端で一生懸命歌ってた、ギター一本で。いや、
4: 本当そうですね。
0: その時どんな歌ってたんですか。
4: いや、ほぼオリジナルですよ、うん、でオリジナル歌ってもみんな止まってくんないから、ちょっとあの秋だったらモミジとか里の秋歌ってみたりとか、なんかそういったことを考えながらやって
0: ます。あれっていうのも自分でギターだけってやるけど、マイクも自分で買って用意して、
4: も全部用意して、
0: スピーカーもアンプが、
4: そうです、そうです、
0: 用意しておくんだね。
4: 用意して、
0: うん、で先週聞きましたよ、萌えちゃん、うん、ね、普通だったらね、はいダメ、はい、ここやっちゃいけませんって言って、うん、もうすぐ歌途中でもね、もうやめて、もうその場をこう退散しなばなんないんだけども、いいおまわりさんもいたよってね。
4: そう、
0: うん、歌ちゃんと一曲終わるまでね
4: 待ってくれて、で後から秘密でこう CD も1枚買ってくれるっていう。
0: なん
4: て、ね、でも泣きそうな、あれがあったから続けてこられてたかもわからないないと、もう心折れてたか
1: も、うん、でもね、そうやってね、あのたまに優しい方が神様みたいな方がね、いらっしゃるんですよね。
0: じゃあきっかけはどうだったの、やっぱり
4: そのきっかけはですね、
0: プロダクション入るんでしょ。
4: そうです。でそれのきっかけ自体が、その六本木シルビーっていう、その六本木のクラブハウスレストランの時に、うんうん、今はもういらっしゃらないかな、店員になったかわからないけど、テレビ東京の遠藤さんっていう局長の方がよく来ていて、でちょっと歌ってって言って、その声似てるからって言って、なんかオフコースのさよならとかイエスとか、なんかそれちょっと覚えて歌ってよって言われて、で歌ったら、まあそこでそのレコード会社の人紹介してくれてって言って、事務所なってとかいう感じでしたね。
0: もちろんそこで、あの普通のなんでプロとして歌ったんじゃなくて、その時は、
4: はい、全く、
0: ただもういろんなところで、そこでも歌うし、いろんなところでやってるところにたまたまその人が来てくれたから、運命が変わっていくんだもんね。

0: 選んだけど
1: 選んでもらってそっから CD デビューまで行くんです。
0: おお、トントントントンって行き始めたんだ。
1: いたで、それのデビュー曲が、うん、先週お話しさせていただいたそのテレビ朝日の学び合いっていう番組のテーマ曲としてデビューした。
0: ジムの曲がもうテレビで
1: 出ちゃったんです。
0: 出る、それ期間何、どれくらい期間、何ヶ月、
1: 10ヶ月ぐらい。
0: うらっ、すごい速さ
1: で、結構早かったです。
0: は
1: あ、で何をデビュー曲に選ぼうかなと思ったら、うんうんうん、そのためだけに、そのために作った曲ではなくて、もう前からできてた曲で、うん、自分は高校の時空手部だったんですけど、うん、空手部の1個下の後輩が、
0: 高校の空手部ですよ、
1: うん、
0: で
1: 1個下の後輩がいて、で自分が大学で東京行く時に、もうある時に、いや先輩東京行きますけども、自分も東京行きますよって、うん、先輩がこう空手頑張るから、俺はプロボクサーになりたいから、東京でバイトしながらプロボクサーやりたいです。で俺はその音楽やりたいとか歌手になりたいとかっていうのも、まあ、心の底ではあったけど、人に言ったことな、家族にも言ったことなかったんで、その時に思わずその後輩に、じゃあ俺歌手になるのに頑張るわって言って、お互いプロの歌手になる、向こうはプロボクサーになるっていうものを交わして、こうって言ってた。でその時の歌、だから夏の約束っていう歌でデビューしたんですよね。
2: その、はい、後輩の方との約束っていうことです、はい、いいお話ですね。
0: もうスピードすごかったね。じゃあ今日紹介してもらっていいですか。
1: わかりました、今から本当15年前の曲になります、うん、自分の、デビュー曲です。山本昌也で夏の約束。

0: どうでした萌ちゃん。
1: 青春の日々を思い返しましたね私も。
2: そんな本当かな。
1: キラキラ。
2: でもいい曲ですね。結構いい曲だなと思って。
3: でもこう透き通ったいやいやこの声ってのはずっとちょっと保ち続けてて偉いよね。
2: 理想の声はもっとなんかこう、うん、男らしいというか渋い。お曇りみたいな。すごく怖がる風の街。いやそういう低いのを出したい。
3: 出したいね本当は、うん。でも選手言ってたじゃないですか。ちょっと発声法とか私全然やってこなかったから。
2: なんかこう寝不足になってもちょっと疲れ溜まってても、うん、歌ってると喉に突っかりってあったんですよ。
3: うん、
2: そのつっかりがなんかなくなっちゃってきてるような気がして。
3: うん
2: 息の成分がちょっと多くなってきてるような感じがするんですよ。それはいいところでもあるなと思って管楽器からその弦楽器に変わったみたいな、うんうん
3: うん、おさすがやっぱり音楽家として上がるんだ。
2: いいことであるけどそれをとかコントロールしたり、はい、ずっとこうあんまり喉を使わずに維持できるようになりたいなと思って。
3: どうですか萌ちゃん。私は今聞いてて俺分からない世界なんですけども。
1: いや息を混ぜて歌うっていうのはすごく味が出てきますよね。ただ息を混ぜると逆に疲れやすくなるので。
2: だからか、
1: はい、
2: 俺息継ぎが多いんですよ。
1: ああ
3: 萌ちゃんの世界っていうのはクラシックはもう息継ぎっていうのはきちきちきちっと決まってるわけ。
1: 決まってるところもあるし自分でやっていいところもあるし、アレンジしてもいい
3: です。それが味に変わっていくんでしょ。
1: そう感情表現とか息をすることでこう悲しみを出したり喜んでる様子を出したりとかっていう風に使っていけるようになるみたいな。そのブレスコントロールっていうんですけど、
2: ね、普通に歌ってもなんか息継ぎ多くなってくるんですよね最近。
3: でもそれが味になれば、
2: うん、味に合わせになればいいかもしれないですけどね。
3: いいってことなんだよね。面白いな。今でもねチラッと私あれと思ったのはやっぱりセリフ一つ吐くのにやっぱり息継ぎあるわけですよ。でそれ歌ってセリフにする人たちもいるし、
2: うん、確かに、
3: うん、でどこで切るかとかでこう同じセリフの中ででもどこを目立ちさせたいのかな、そのためには他をどう捨てるかなとか、
1: うんうん、
3: 立てるためにねとかってあるので一緒だな。
1: 一緒です
3: やっぱり一緒だね
2: 気がする。ナレーションとかも多分やっぱありますもんね、
3: うん、あるある。
2: ちょっと間を置いたその次がキーワードになる部分みたいなのとか、うん、なんかいろいろあるのかも分かんないですね、うん
3: うんうん、深いな。なんかさ深い話になって
2: まいりました。南部弁ってどうなんですか。南部弁ってわりかし息継ぎないイメージあるんですよね。
3: 合わ
2: せばこれだわ何とかで何とかだみたいな。
3: でも山あり谷ありこれ、うん、こうなんていうの波が結構あるんで、うん、だっけ何しゃべったたてはがねえんだ何ほらこの家何でまさやいつ来たのよいつ来たのよって平坦で来ればいいのが、うん、いつ来たのでなんで、ね、
2: うん、確かに
3: あるね。
2: メロディーになってる
3: かもしれない。面白いな。ということで南部を今度は本拠地にしながら、
2: はい、
3: 本拠地っていうかもう拠点は東京で頑張るんだけども、はい、今では東京で暮らしながらやって空いたところでふるさとに帰ってくるだったけども、はい、でもふるさとに住みながら

0: 行ったり来たりをやりながら、
1: もうこっちにもう家をもう建てましたので、
0: やった、
1: こっちでもう
0: 見た、
1: もちろん
0: お
1: こっちで
0: 八の井まで30分やります。
1: さ、いや、あ、最近ですね、うん、道の奥有料道路がずっと高速つながったんで、うんうん、俺八戸駅西口まで、うん、なんと17分で着きました。からめっちゃ近いですよね、超近いの、うん、すぐ来れる。
0: じゃあもうぜひ八戸の皆さんにも読んでいただき、皆さんにも知っていただき、はい、すごいね、もうテレビもね、主題歌やるし映画もやってますしね、ぜひ、うん、また違う世界の、はい、それとどうですか、やっぱりふるさとに来たらまた違う感じの曲が出来上がってくるよね
1: と絶対そう思います。
0: ちなみに厚生高校に通ってた3年間三沢から帰ってたの、
1: 三沢からずっと帰って
0: た、こいつクラブやりながら、
1: はい、
0: あ、やりながらすると、はい、あーってごめんね、今八の辺に流れてる放送の曲なもんで、あの景色って俺好きだなって場所ありますか。
1: あれ、いや、あのね、やっぱりね、あの種差し海岸とかね、うん、なんかそういった景色もいいなと思うんですけど、俺この間実はですね、厚生高校に今、うん、あの自分担任が赤間先生だったんですよ。
0: 誰？
1: 赤間先生、今教頭になってるじゃないですか。
0: あら、
1: でこの間久しぶりに会って、うん、で一緒に写真撮ったら、うん、早速インスタに上げてくれてたりとかして、うん、あの空気がやっぱ好きで、うん、だから後世の応援歌も作らせてもらってるんです
0: けど、そうだよね、
1: そう、後世もそうだし、なんか八戸でなんかライブハウスとかでも、うん、ライブやりたいなっていうふうに思ってて、あとは一番大きいのはやっぱりこう楽曲を作るっていうのが一番変わるような気するんですよね。改めてなんかこう東京でなんかすごいやっぱ気張って頑張ってきたけど、うん、騙されたこととかもたくさんあったけど、なんかこう、こっちに戻ってきてから改めてこう懐かしいものを見たりとかして作れる曲、あんまりこう肩肘張らずに、
0: いいこと言う、いいこと言う、
1: 本当自然のありのままの、
0: うん、東京はどこか肩肘張ってなきゃいけない場所でもあるよね。
1: いやあ、あったんですよ、
2: うん、
1: ま
2: あ、分かる、分かります、
1: うん、そうじゃなくてもいいよとは周りの人は思ってたかもしれないけど、やっぱりこう
0: だよね、
2: うん、うん、
0: で、あの選手も言いましたけども、今年の南部部も出てもらいます、は
1: い、いや、ね、ありがとうございます、
0: ね、それも楽しみですし、はい、なんか仲間がわーっと増えながら聴いてもらう人がどんどん増えていってほしいなと思います、はい、ということで時間来ちゃいましたんで、はい、また来週も来てください、
1: まあ、ありがとうございます、ね、はい、
0: はい、
3: 八戸弁っていいかべ、
2: 萌え子のコモクソめぐ、
0: さあ楽しみでございます。今週のコモクソめぐは何ですか。
2: 電車で隣の人と触れ合いたくないから体キュッとさせると肩こります。
0: わかるな
2: キュッてするんですけど、
0: まあそれ座ってる話でしょ。
2: 座ってる時、
0: 私満員電車大嫌いなの。
2: 乗らないようにしてます。
0: でしょ、
2: もうあれ満員電車って人がいっぱいいるだけだと思い込んでたらそんなレベルじゃないんです
0: よ。そうですね、
2: もうほんで詰め込まれて知らないおじさんとかと顔と顔が密着みたいな感じで、
0: そんなもんな、
2: もうあれ毎朝頑張ってる人すごいなと思います。
0: 本当だね、アダマさんがあるよね、
2: アダマさん
0: があるね、やっぱりきっとあの満員電車の中でね、もう揉まれてバーって行く人がね、うち我が家の息子のためだ、うん、母ちゃんのためだって頑張りながらお仕事行ってるんですよ、うん、それが嫌で 50cc バイク今乗ってるので16台目なんです。
2: あ、そうなんですね。あ、それいいかもしれないな。
0: でも座ってるでしょ、座ってて肩なるのもダメ。
2: 特に大きい男の人とかがすごい足こう開いてこっちに来たりするんですよね、うん、それでちょっと特に夏とかはほら短パン履いてたりしてなんか汗がこっちに来たりするって時もキュッてなるんですよ。
0: キュッて、そのキュッとなるのでずっと固まってるから、
2: うん、
0: 電車降りたら肩凝るわけだ。
2: 肩凝るんですよね、
0: う
2: ん、
0: そういうのってやっぱり歌う時にも肩凝ったりすると悪影響があるんですか。
2: 悪影響ありますね。
0: あるんだ、
2: うん、やっぱ体がね楽器になるんで、
0: う
2: ん、
0: どうしようかな。じゃあ
2: もう座んない方がいいのかな。ずっと永遠に立って
0: あ、それも手です
2: ね
0: 健康法の一つでもあるかもしれないから。
2: あ、確かに、
0: ね、健康法を考えながらでもあのなんて一生懸命健康法のためにってつま先出ししてるおじさんおばさん見たことない。あ

0: あ、なんかこう片足立ちになってる人とかいますよ
1: い
0: ね、
1: る
0: よく
1: な。
0: 電車の中で。
1: 面白いよね、電
0: 面
1: 車って
0: 白
1: 結構ね、ネタ拾えるんですよ。
0: い。確かにいろんな人いますもんね。
1: ねえ、じゃあとりあえず立つか。
0: とりあえず立っときます。
1: あとバイクにするかも。
0: あ、ちょっと検討します。そ の
1: ツーリングしましょ
0: ね、あ、いいです。50cc のバイ
1: う。
0: ク
1: ちょっ
0: で
1: と赤坂までね。
0: ね、30キロまで出して。
1: 青山通って思って三度通って青山通った赤坂だな。いいね。
0: おしゃれな街を。
1: どうですか、今週の五目染めは解決されそう？
0: もうほぼしました。
1: 本当にか？
0: もう頑張って 50cc バイクの免許を取ります。萌え子の五目染めぐ。
2: 東海市営の
3: めぐりごめん。横町ストアポイントカード子育て応援会員募集中。会員になって小町電子マネーを使うと平日のポイントが3倍に。200円で3ポイント、ポイントがとってもたまりやすい。横町ストアポイントカード子育て応援会員募集中。詳しくは店頭ポスターまたはホームページにて。
4: 私たちは生産者と消費者の架け橋となり、新鮮で安全な成果物を安定的に供給しています。旬の時期に新鮮出荷された生産物を新鮮なまま食卓にお届けする旬産旬消を基本理念に地域社会に貢献していきます。八戸中央製菓株式会社。
5: 万が一の時にも安心、ドライブレコーダーの取り付けは南部電機へ。事故の際にあなたの証言を確実なものにするドライブレコーダー、さらに安全運転の意識向上による交通事故防止や旅先のドライブシーンを動画にして保存など、あなたのカーライフをサポート。ドライブレコーダーのことなら南部電機にお任せください。カーエレクトロニクスの南部電機株式会社。
2: 東海中越のエフリコギでごめん。青森
1: ふるさとからさ、
0: はい、
1: 東海に出てくるって言ったら夢持ってやっぱり来るじゃないですか。
0: そうですよね。
1: でもそれはもう何もコネクションもなくさ、骨も何もなくみんな来るのよ、それに向かっていくじゃん。萌えちゃんの場合はでもそういう専門の大学に行ったんだべ。
0: まあ、一応そうですけど、うん、関西の大学だったので。
1: そうだよね。
0: だから東京の家庭は今になってようやく分かってきたような感じです。
1: はあ、じゃあ何年かかったってことだよ。
0: 本当に今東京出て12年ぐらいになるんですけど、うん、最初本当に手探りだった。それこそ一緒で、うん、どっかしら行ったら八戸のつながりの人に会えるかなとか、そういう感じで。
1: でもほら仕事として
0: もう仕事、そうですね、
1: でしょ、やっぱりそういう課題をどう出会わなければいけないってことで、うん、やっぱりゲストの山本さんもやっぱりやってたからこそ出会えるんだよ。
0: うん、
1: でしょ。で、萌えちゃんもやっぱり藤原歌劇団っていうところに入った、入れた。うん、で、そういうね、すごい。それはさ、オペラ歌手になりたいからって、すぐあの大きい舞台に立てるわけじゃないでしょ。
0: そりゃね、そうですね。
1: でしょ、それやっぱり一生懸命頑張ったからそこまでたどり着くんだって、誰かが見てくれてるからっていうんで。
0: そう、必ず誰かが見てくれてる。
1: ね、その代わり何も努力してれば見ねえよね。
0: うん、そうですね。
1: うん、だからそこは信じて。うん。ね、頑張りたいなと、うん、まあ、聞いてる皆さんもね、うん、あと応援してやってあげてください。あの今東京に孫が息子が娘がで、ね、出てるんだらもう一生懸命ね頑張ってるかって声かけて、これに一つでもね、うん、まだ違ってくると思うんで。さあそういうことで皆さんにあのお知らせしたいことがあるということで、山本さんは三沢を中心にね、ちょっとこう頑張っていきますということで、もうとりあえず6月もいいかね、三沢のムーンリバーってのでライブがあるって言うんでね。
0: ね。
1: 5時から。
0: 素晴らしい、う
1: ん。ぜひ皆さんね、ちょっとお問い合わせしてみてください。ムーンリバーでございますんで、よろしくお願いします。ということで、あと何か、萌えちゃん喋りたいことありますか？
0: いや、あの夏の約束、うん、あの曲素敵だなと思いました。
1: プロボクサーのね、
0: ね、プロボクサーの後輩とのその友情が夢につながるって、うん、ドラマみたいな話ですよ。映画っていうか、それ自体が、
1: ね、
0: いい話。
1: 今現時点でも映画のね曲を作ってるっていうんですから、さあますます来週はどんな話が聞けるか楽しみでございますよ。
0: 楽しみです、ね、
1: それではエフリコキでごめん、また来週です。
0: したら
2: 東海地中越のエフリコキでごめん。この番組は小町電子マネーを使うと平日のポイントが3倍に。子育て応援会員募集中の横町ストア

豊かな食の未来を作る八戸中央製菓株式会社、自動車用バッテリー、非常用電源設備の古川バッテリー、車の電気はお任せください。カーエレクトロニクスの南部電気株式会社の提供でお送りします。

非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: 998回目のプラスサウラの時間です。
1: なんだろう笑っちゃうのは。
0: なんだろうね。いや自分たちでその実感があるかないかって言われるといまいちないよね。
1: ないよね、
2: うん、でも998ってすごいことだよね。
0: いやすごいこと。聞いてる人は、うん、あのどうなんだろう。でも別に実感はないよねきっとね、うん、みんなもね
2: 聞いてきたなと思ってくれてると思いますね。
0: もしかして初回から聞いてくださってる方とかいたら、あのこうなんていうの、常にとかじゃなくてもね、例えばこの番組ずっとやってるよねみたいなので聞いてくださってる方は、何をね今思ってくださってるのかちょっとわからないで、だけども、いや皆さんと一緒に年を重ねておりますよ私たちも、はい、ということで998回目のプラスサウラはどこに行くんでしょうか。
3: レディオコンストルサンプラス、レディオコンストルサンプラスウーラ。
0: 改めましてプラスアイラです。おみっちゃんです。
2: 山田です。
1: ヤムです。
0: はい、ということで998回目、あの先週お知らせしましたけども、山田さん家のね、
2: ね、皆さんご心配おかけしてたと思うんですけども、うん、あの収録した日のね、5時間後の午前3時に帰ってまいりました、
0: よかったね。
1: 朝帰りですね。
2: 朝帰りですよ。
0: 山田さんからね、あのメールが来てて、夜分遅くにすいませんみたいな、猫が無事に帰りましたって3時だったね。よかったね帰ってきて。
2: よかった。なんかねこう悟ったような顔で帰ってきました。あ、そう。何に出会ってきたんでしょう、ね、なんか神のような顔でこっちを見てました。
0: 楽しかったんだと思うよ、刺激をいっぱいもらって帰ってきたんだろうね、きっとね。
2: ありがとうございます。
0: よかったです、無事に帰ってこれて、ということで今日のプラスアウラなんですけど、ちょっとね、ちょっとラジオで当時は話しづらかったなみたいなことを、せっかく前回だからね、まあもちろん年月もすごく経ってるわけですよ、だからちょっと前のね、いや当時はこの話一切触れられなかったんだよっていうのをね、ちょっと今日私から一つお話ししたい、
1: おみさんからね、
0: そう、はい、思うんですけど、
2: 解禁です、
0: はい、あの実はですね、ずいぶん前だよね、もう信号村で友達が村長選に出たんです、
1: はい、ありましたね、
0: 覚えてる、
2: 10年以上前だよね。
0: もう信号村久しぶりの選挙っていう、いつも無投票だったんだけど、その久しぶりの選挙っていうことで、まあその出るいきさつとかもいろいろあって、で頼まれたのにもうどうのこうので選挙になったみたいなね、なんかそういうのがあってあったんですよ。で実は私ね、その時ウグイス城でね2日間だけ行ったわけですよ、あの彼の選挙のために、
2: あの本当のウグイス城ね、
0: そう、あの選挙カーでね、あのその当時ね、その今はもう全然普通の人ですよ、普通の人だけど太吉健越

0: くんというね、あのトルホボッコでもね、はい、おなじみの、
1: そうですね、
0: 彼のが村長選に出るっていうので、うん、それはなんかね、うん、手伝わしてほしいということで、うん、私言ってたわけですよ、実は、で、あのやっぱりこう私はど素人だから、うん、そのプロの人がいた方がいいじゃないですか、うん、で一応お金を払ってそのプロの人がいて、うん、で私はそのなんていうのかな、一緒に乗って、うん、であの途中途中ではいあなたどうぞみたいな感じで変わってもらう感じで、
2: 2人で乗ってて喋るのを交代するんだ、
0: そうそうそうそう、
2: 何々ですみたいなね、
0: そういう感じだったんだけども、うん、もうね、なんだろう、最初から、うん、もう久しぶりの村長選で選挙にこうなんていうのかな、慣れてないわけ、もう選挙なんて久しぶりなのよ、信号村では、
1: 村の人がね、
0: 当時ね、で私はもうまああのなんていうのかな、選挙のこう定型文というか、そういうので言ってもせっかく私来たんだし、普通の民間の人間というかさ、そういう一般人としてみんなに語りかけたいなって思ったわけ、だからあの、まあ、私はね、うん、まず皆さんこんにちはってなんかそんな感じで始めちゃったんです、
2: そし
0: た
2: ら、
0: そうそうそうそう、皆さんこんにちはって話しかけちゃったのね、そしたらビシッてこうね、横のこうベテランの方がね、あ、ダメ、それこんにちはね共産党しか使わないの
1: え、そうなの、
0: そうなんですかみたいな、いやわかんないわけよ、わかりましたみたいな、
2: あるんだ、いろいろその掟みたいなものが
0: あるんだね、
2: あ、上市場の掟、
0: そう、でもうともかく名前を連呼、うん、あの言うことがないんだったら名前を連呼、そうなんだ、だから選挙ってああいう風になるんだねと、
2: なるほどね、
0: 思って、うん、で一生懸命言ってたの、あ、ここ言わなくていい、ここ人誰も住んでないから、そうなんですね、
2: そのエリアがあるんだね、信号村だと、はい、
0: そうなんですね、うん、って言って、うん、で、あ、ここ喋っちゃダメ、ここね、あの牛がいっぱい、牛舎がいっぱいあるから、あの、ダメ、このここら辺の牛はね、全部ね、あの牛乳になる、お乳出るから、声にびっくりしてね、お乳出なくなるから、そうなんですか、わかりました、
1: そんなに大きな声でもないでしょ、
0: いやまあでもさ、
2: そんな静かなんだよ、
0: そうなの、
1: あ、そっか、
2: 何年かぶりのそのスピーカーなわけで
0: しょ、そうよ、
2: それは人もびっくりするし牛もびっくりするよね、
0: そうなの、
2: 何来たか
0: で、またあの牛舎が見えたから、私は黙ったわけ、そしたら何やってんの喋って、え、でも牛があれはね肉牛わかんない、
1: 肉牛はいいのね、
0: いやそうなんだって、わかんないわけよ、
2: どっかに肉とか乳とかね、
0: ね、
2: いやさすがだねその人でもね、
0: いやもうすごくて、でもこうなんかやっぱりこうなんていうのかな、もちろんよく聞く選挙、選挙カーの
2: うぐいす嬢なわけ、誰々に清き一票、
0: そうそうそうそう、だからあの本当はね1日だけしか行かない予定だったんだけど、なんていうのかな、やっぱり悔しくて、その通りに話すのもやっぱりこうちょっと違う気もするし、せっかくだったら少しでも太陽氏のためになりたいという思いで言ってるわけよ、なんかすごいそれが残って、で太陽氏にごめん、あと1日行かしてくれるって頼んで、
2: こちら側から
0: そうそうそうそう、それでもう1日行って、その時はもうさ、どう言おうかっていうのを一生懸命考えて、でまあその時はまあ渋々ながらもっていうか、まあまあいいんじゃないこれだったらみたいな感じで言っていただいたので、でなんとかこんとかね、その2回を乗り切ったっていうことがあったんです
2: よ、いやーなかなかないよそんな体験、
0: そうなんだよ、だからねあの時のことはねまだ覚えてて、いやだからねもう一回何かでリベンジしたいとは思ってはいるけど、これってさ別にさ、
2: そうだよ、ね、誰かが選挙に出なきゃ
0: って、そうなんだよ、
2: でも三ツ矢に頼まなきゃダメだしね、
0: だからかなりハードルはね高めですけど、あれね面白いもんで、中でさあの選挙カーってこう、ま、なんていうのバスっていうかマイクロバスみたいな形のやつじゃん、ね、でその中でマイクで話すじゃん、そうするとあの注意されるのよ、顔出して、窓から顔出して、反響音でどう聞こえてるか自分の耳で聞きなさい、なるほどねみたいな、要はさなんていうのモニターも何もないわけだから直接なんていうの窓の外に顔を出して、その太陽氏っていう響き、検閲でございますっていう響きがどこまで残響があるかをちゃんと考えて、そのリズムで話さないといけないというさ、

0: 音響のあのあれだよね、センスも必要だよね。
1: だね、
2: すごいね、うんうん、特殊技術だなと思ったよ、
0: うん、そっか、ま、だから街中走るのと、うん、そういう農村部、
2: そう
0: 田んぼの中、牛舎の前、そう違うんだね、
2: 全然違う。で声かけもやっぱり違うわけよ、うん、そのもしかしたら街中だったら、うん、そんなに大きな声じゃなくてもいいし、うん、もっと政策的なことを話してもいいかもしれないけど、うん、やっぱりこう山の方とかさ、うん、そっちの方を通るときは、うん、そんなに言っていても、うん、でこれは誰だっけっていうスピードで走っていくわけじゃん。
0: いいこと言ってたけど誰の車だったんだ
2: と思うね。そうそうそうそう、うん、だからそのなんていうのかな、その名前をちょっと短く言って名前を何回もみたいな、うん、そういうのになるんだっていうのはね、ちょっと初めての体験だったので、
0: 確かにね、うん、通り過ぎちゃったら分かんないもん ね、政策とかマニフェスト言ってたとしてもね、
2: いやそうなんだよ、だからね、あの経験はさ結構面白くて、なんかその後にさ、うん、ちょうどあの山田さんの後輩の作家のね、
0: うん、あ、木村
2: 雄介君が、うんうん、
0: 幼子の聖戦という ね、
2: それをちょっとねモデルにして小説を書いたじゃないですか、
0: 芥川賞候補に残ってね、うん、
2: やりましたよね、うん、
0: だからそれをモデルにね、
2: そうそう、うん、その時も確かね、うん、木村雄介くんとちょっと話をした時に、うん、肉牛では言ってもいいけど乳ミルクの時は言うなって言われたんだよって言ったらそれ面白いねとかって言ってくれてたからね、うん、
0: いやそうだよ、
2: うんうん、っていうことがねあったんです。
0: ミス上の起きて
2: ということで後半もちょっとその、
1: はい

0: は森、秋はカモナン、冬は鍋焼き。
1: 市役所裏、そばの頃、大きな。
2: ソウルブランチカフェ。
3: ソウルブランチカフェ。
4: ソウルブランチカフェ。
5: ソウルブランチカフェ。
6: エントゥシアズム、エントゥシアズ
7: ム。ソウルブランチカフェ。
8: いらっしゃいませ。
9: あら、あなた素敵なお店じゃない。
10: いいね。雰囲気もいいしね。
9: うん、何この内装はなんかちょっとセンスあるわよね。
10: ね、ちょっとこの辺で見ないよね。
9: ね、看板に惹かれて入ってきちゃったしね。
10: うん、
9: どこでやってるのかしら。
11: 看板のことなら
12: ムーブ亀井、
11: 内装のことまで
12: ムーブ亀井、
11: ムーブ亀井にご相談ください。
13: プラサウーラということで、
9: はい、
13: 今日のプラスタイルはね、今だから話せるのよっていう話をしておりますけども、
9: うん、当時は生々しくてね、
13: いや生々しいし、選挙ってさ、なんかこうやっぱりその裏側ってこう、ちょっとどうなのかなって、やっぱ実際の人が絡む問題だから、なかなか言えなかったりするんだけど、で結局太吉健越くんは、あの選挙は負けたわけですよ、
9: 惜しくも何百票かさでね、
13: で負けたんだけど、そのなんていうのかな、みんなでその会場に行ったわけ、その選挙のなんていうの、投票
10: 事務所、
9: ね、あの受かるつもりで花束とか買ってってたからね、
13: 開票日に、で行ったわけよ、で行って、どなんていうのかな、そういう場所って行ったことないじゃん、だからどういう風に知るのかが全く分かんないわけ、どうなったら、当選とかほら、
9: ね、電話くんのかなとかね、
13: そうそうそう、落選とかっていうのは、どうやって分かるんだろうと思うじゃん、どうやって分かると思う、その会場にいたら。びっくりしたのよ、
9: ね、
13: で私たちはこう座って、なんかお茶とかお菓子とかをこう食べながらみんなで話してたら、結構遠めの方から、
9: 何百メートルか先だよね、
13: わーっていう歓声が聞こえて知るの、まずは、だから
9: って、ね、
13: そう、当選した側の陣営の歓声で知るっていうね、
9: だから、開票センターの方に行ってた若者たちがね、ダーって走ってきて、なんか負けたみたいなこと言って、みんなでって
13: だから一番最初に私たちの耳に届いたのは、その別の陣営の歓声、遠くから聞こえる歓声で知ったんだよね、あれ何
10: でもその声が聞こえるっていうことは割と近いわけ、
13: まあ信号村だからね、割と小さい村だし、街中ってそんなに大きくないから、恥でもそうでもないよね、しかも夜だし外だし、割と聞こえる、外にこう、なんていうの、運動会テント張って、長い椅子とか、テーブルバーって並べて、そうそうそうそう、多分向こう側も同じような状況だったと思うから、あ、こうやって知るんだ結果って、なんかテレビで見てた方じゃ早いねってみたいな不思議な感覚だったよね、あれはね、
9: まあね、あの時の選挙なんか本当にもう接戦だったみたいな、
10: そうだね、
9: もう最後の最後まであれしてて、で多分両方同時にあの走って知らせに行こうとしたけど、相手陣営の方が何十メートルか近かったみたいな感じでね、
13: そうだね、多分そうだと思うし、やっぱりさ、勝ったって思う方が、走るのにこう力が入る、
10: そうだよね、
9: 負けた方が負けたやーって早く来るよりはね
13: そうだよね、それはあると思う、
9: でもあの瞬間はね、本当今でも忘れないね、
13: いやびっくりしたよね、こういう風に知るんだなと思って、とても不思議でしたけど、で結局私は2回あのウグイス城のお手伝いで行ったんだけども、まあともかくその信号村の奥様方がそのおにぎり作ったり、あの
9: おか
13: いろんなの作って待っててくれて、ではいお疲れ様食べて飲んでみたいになるんだよね、なんだけど信号で食べたねのが全部美味しくて、
10: あ、そう、
13: そう、なんていうのかな、一回りいっぱい話してくるから、それは疲れてるのは疲れてるけど、でもね、なんだろう、びっくりするほど美味しかったの、すべてが、ですごく仲良くなって、今でもね会ったりすると、

0: みたいな挨拶をしたりするぐらい、うん、あの慎吾の若手奥様チームとはね、うん、とても仲良くなった、うん、だからそこら辺はね、うん、すごくいい経験だし、うん、いい思い出でもあるし、ね、今となってはねもう普通にお友達ですから、うん、あの太吉健悦くんとも相変わらずのお友達なので、うん、あの全然まあ帰ってそんな仕事について会えなくなるより良かったねみたいに思うぐらいではあるけど、うんうん、
1: 普通の人でよかったね、うん、あれ村長になってたら
0: なんてこと言うんですか。
1: やっぱそうなるようになってた
0: ね。あなた後輩ですからね言ってもね。
1: うん、やっぱりね慎吾村のためにはね今の立ち位置がいいのかもしれない。
0: そうかもしれないね、
2: うん、そうだよね。
1: だってさ多分さ、うん、あのまあ、それぞれあるじゃんやっぱりキャラクターが、
0: うん、
1: ね、必ずしもその政治の中に いることが、うん、あの合わない人もいるじゃない、
0: うん、
1: むしろ不自由になっちゃってね、うん、それくらいやったらうちらみたいに政治じゃない手法で、うん、なんかこう楽しくやっていくっていう方がさいいんだよねやっぱりね、
0: うん、
1: だからいいんでねえかなんて言いながらさあのキリストップやってるのが太陽氏にはちょうどいいの、うん
0: うん、もう、ま、聞いてるかな今彼は。彼は
1: ね慎吾村に流れてないからね、う
2: ん、でも、うん、聞けるんでしょ。
1: 聞ける
0: 聞ける、
1: うん、
0: 聞ける、
1: うんうん、だ今の方が楽しそうだもんだって。
0: いやそうだよ ね、 今すごく楽しそうにやってるし、うんう
1: ん
0: う
1: ん、だからあの経歴はでもね無駄にはなってない。
2: そうだよ、ね、
0: なってないよ、
2: う
0: んうん、今日だってねこんなに楽しいお話を、うん、あの太陽神がいなかったら、うん、村長選に出なかったら、うん、私のこの話もないし、
1: うん、木村祐介の
2: そうだよ ね、
0: な い、
2: ね、うん、
0: ないわけよ、
1: うんね、だからそうなるようになってたんだね、うん、やっぱりね。
0: そうだね。でもさすがにこのお話はちょっとなんていうのか当時は、
2: ね、当時はそうだよね、
0: ちょっとしづらくて、うん、いくらこうなんていうの選挙カーっていうかさ、うん、選挙カー話が面白くても、うん、さすがにこれはちょっとなと思って、
1: そう、ね、ね、
0: そう当時は言えなかった。
1: 998回目ぐらいに言おうかなって言って
0: た。言ってないけど、
1: まあね、満を持して今日言ったっていう。
0: いやでも本当にもう何年も何年も前の話で、もう初回から数えたらもう随分のね、
1: そうそうそうそう、
0: 年数経ってるし、いいかなこの話は皆さんにそろそろお届けしてもって思った次第でございます、うん、いいね、次週とかね前回とかはね、うんうん、あの今だから言える話やむとかね山田さんからもちょっと聞きたいなと、ラジオに直接関係なくてもやっぱりこうちょっとこれ、ね、この話題はさ、うん、っていうような、
1: ね、前回の間にね、うん、このことありましたね、
0: 来週あたり ね、
1: う
0: ね、
1: そうだね、う
0: ん、ちょっと考えて、はい、みんなであそうなんだと思って。だってなかなかやっぱりさ、うん、いくらローカルラジオとはいえさ、うん、あるんだよね言えないこと。
1: そうなんだよね、うん、ローカルだからこそっていうのもあるよね。
0: まあ それもあるね、
1: そうだね、だいたいそうだね。ローカルだからこそね、うん、全国放送だったらね言えるんだけど、ね、
0: いやでもさやっぱりさ、うん、その私たちはこうなんていうの、とりあえず誹謗中傷とかはなるべくしないようにはしたいと思ってるけど、その自分たちの言いたいことがちゃんと伝えられるようにって言って、うん、スポンサーをつけないところから始まってるわけじゃないですか。うん、自分たちでお金を出して枠を買うんだと、うん、この中でラジオをやっていくから私たちが話したいことを話そうと、うん、テーマも縛られることなくいこうっていうことで始まっているので、うん、その辺に関しては、うん、あまあそんなにそんなに悩むことはないはずだけども、うん、それでもやっぱり常識の範囲内みたいなのは、
1: ね、う
0: ん、私たちでも守ってるもんね、ちゃんとね。
1: 守ってますよ。こんなに守ってる人いないよ ね、
2: ね、
1: 真実を伝えようとね、
2: うん、そうだね、うん、
1: だから真実を伝えようとしてる、嘘はついてないけど、うん、言ってない真実もあるということで、
0: ね、うん、まあそういうことだよね、
1: うん、それが明らかになっていくのかな、前回までに。
0: どうでしょう。あるかな。
1: いやどうだろう ね、 ね、うん、実はヤムが今3代目でしたとかね。
0: あ、まあ、
1: 3代目ヤム、
2: あ、はい、
0: ちょ変わってんの、
1: 途中で変わってるんだよね。やっぱりこうちょっとあれ弱ってきたかなみたいな時に、あれ先週よりはっきり喋ってるみたいなね。
0: だからほら山田さんのね、
1: う
0: ん、こういろいろこう、
1: そうです、私
0: 華麗なる職歴もちょっと楽しい、ね、この放送始めてだってあなた、うん、何回仕事を変わったかっていうんですけど、うん、まあこの話は、また次週にでもね。
1: そうですよ。
2: あ、そう、
1: うん、その都度ユニフォーム違うので
2: そうだね。
0: そうなんだよ、収録にはね、
1: うん、山田七変化
0: 皆さんということで900

0: ウーラ。
1: はい、ヤムのサイポジオン通信その2です。今年のサイポジオンは、テーマがアフターランボーというテーマなんですけど、
2: はい、
1: なぜアフターかというのをちょっとお話ししたいと思います。ランボー以降にその出てきたいろんな人たちがランボーについていろいろ言ってるんですけど、その中で特に影響を受けた人たちが結構僕らの知ってる人たちでいるんですよ。
2: ほうほう。
1: それ例えばパティ・スミスとか、うんうん、ボブ・ディラン、うん、あとはジム・モリソンとかいるんですけど、パティ・スミスに至っては、ランボーは私のボーイフレンドぐらいに言ってるのね。
2: へー。
1: だから、いろんな意味で影響を受けてるんだけど、その例えばよ皆さんがよく知ってるのではデビッド・ボーイ、
2: うん、
1: 彼はヒーローズという歌があるんですけど、その

0: 歌は、ランボーへのオマージュだと言ってるのね。
1: へー、うん、
0: 2冊詩を出してるんだけど、イルミナションっていう詩集の中に王位、王様の位って書いて王位というタイトルの詩があるんだけど、はいはい、それに対するオマージュだって言ってるのね、ヒーローズ、うん、あとね面白いとこではね、セルジュ・ゲンズブールとかね、うん、まああの人はフランス人だからそうだよね。あとはねスコット・ウォーカーってわかりますか？
1: わかります、
0: うん、ウォーカーブラザーズっていうとこにいた、うんうん、あもう時間がないんだね、はい、じゃあこの続きはまた次に
2: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。

私の町八戸、皆様お変わりありませんか。山を見ても緑が日に日に濃くなっていくのが分かります。もう夏に近い春なんでしょうか。さて今日はゲストをお迎えして楽しい話題をお送りします。では今月の歌です。八戸よいよい節、歌は小西玲子です。

0: コミュニケーションのコーナーです。今日は素敵なお客様をお迎えしています。自己紹介お願いします。
1: はい、どうもこんにちは。去年ぶりになります。東京で舞台を中心に活動してます桜井太郎です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。もう年が明けてしまって去年なんですね。
1: そうですね、去年の10月ですね。
0: なんかついこの間のような気がしますが。
1: そうなんですよ、早いんですよね、半年って、うん、
0: もういろんなまた活動が始まってると思うんですが、はい、今どういうことをやってらっしゃいますか。
1: まあ、ほとんど今はもう舞台中心なんですけども、まあ、たまになんかイベントとかそういうのでも、まあ、こっちの方でまあ歌ったりとかしてますね、はい、
0: 舞台の方っていうとどういう関連の。
1: もう舞台この頃はもう今まで昔とかミュージカルやってたんですけど、今はもうストレートプレイって言ってもうほとんど芝居オンリーっていうか、もうそっちの方ですね。
0: はい、ストレートプレイ、
1: はい、
0: 演技力
1: もう芝居のみです。芝居のみです、うん、もう
0: 一番最近ではどういう風なお芝居、はい、
1: あ、ですね、3月にですね、あの剣田舞さんっていう先生という、はい、あのザ・シェフだったりジョイ・レイカー の原作者である先生 の、はい、あのメモリーダイヤルっていう作品を舞台でやってたんですね、はい、でそれを3月上野の方でそれやってまして、
0: はい、
1: でそれももう全部もうストレートプレイなんです。全て芝居オンリー、はい、もうだから一応原作はあるんですけども、ちょっとあの、まあ、3.11 絡みでやりたいっていうお話だったんで、ちょっと改変して、はい、まあ、ちょっと脚色に、まあ、押した状態でまたちょっと話は別視点からの物語を描いた作品をやったって感じですね、うん、
0: だいたいそれに関わる実際に演技をする人たちは何人ぐらい出るんですか。はい、
1: ですね、1チーム16人だったので2班で32人です。
0: はい、全く同じ。
1: そうです、あのダブルキャストなんで、うん、そう、はい、1つの役を2人で回すって言われるんですよ。
0: それもまた大変じゃないんでしょうか。
1: あ、でも結構ねやっぱりダブルになった人の芝居見れるんで、うん、あっちがこういう風な芝居するんだったら自分はこうしようみたいな感じでできるし、である程度動線は決まってるから、そこだけはちゃんと決めなきゃいけない部分はあるので、はい、そこはまあちゃんと決めるっていう形なんですけども。
0: ああ、そういうこう違いが出てくるわけですね、
1: はい、
0: なんていうか同じ役柄をやる人がいるってことは、はい、なんか自分の切磋琢磨っていうか自分の演技にもこういい意味で影響しますか。
1: まあ、そうですね、やっぱあのダブルでやる分にやっぱ、うん、カラーが違うじゃないですか。やっぱりその人のやっぱり見た目もやっぱり声質だったりも違うし、うん、だ一つの役であっても、うん、あ、この人はこう作ってきたんだ、だから僕はこうするっていう意味で、うん、まあ、そういう意味ではなんていうんだろう、あのそのダブルキャストの人たちと一緒に切磋琢磨して、はい、あ、こういう役を作っていこうみたいな。
0: 大体あの一つのチームっていうと何人ぐらいになるんですか。
1: 大体はあのダブルキャストってほとんどもう今結構まれにあるんですけども、はい、昔だったらもうほとんどシングルキャストって言って一つの舞台作る場合ってもうそのまあ16人だったら16人、はい、25人だったら25人30人

0: まあ、簡単に言えば稲川淳二の役だったんですよ。で要するにそのなんかメモリーダイヤルっていうそのアプリを入手することによって1年前に亡くなった人の声を聞けるっていうお話 で、
1: はい、
0: でやっぱ死んでもやっぱそれを聞いたことによって前向きになろうっていう気持ちになった、うん、で、うんうんうん、幸せになった瞬間その携帯が消えるっていうお話なんですよね。でそれでなんかその話の中でその編集者の主人公の方がもともと違うんですよ原作は。
1: はい、
0: で今回はその編集者の子が、はい、主役ということで主人公ということで描かれていて、そのなんでこのスマホが現れるのか、現れる人と現れない人はどういう関連性があるのかっていうの で、うん、でそれで僕のやってる役が稲川淳二をモデルにした役だったんで全部霊になるんですよ。霊魂の仕業とか霊の仕業でこうなってるみたいな感じで、はいはい、だからほとんど僕は役作りの時はほとんど稲川淳二のもう動画ばっかりしか見てなかったです。
1: あそうしますと大体そのお芝居の内容も大体こう、
0: はい、
1: 想像してみるんですけれども、
0: はい、
1: もうこの世に存在しない人が出てくるわけですか。
0: なんかもうこの世に存在しない人がと、うん、携帯でお話ができるっていう、
1: は
0: い、流れなんですよね。
1: 実際に演じてみていかがでしたか。
0: 僕の場合なんか演じるのはもともと原作にないオリジナルキャラクターだったんですよ。もともとのそのメモリーダイヤルっていうお話も、
1: はい、
0: まあ話はその亡くなった人とそのスマホでアプリを入手すればお話ができるっていうのは変わってないんですよね、
1: うんうんうん、
0: ただ主人公が全く違うので、
1: はい、
0: その主人公とそのなんか 3.11 絡みでどうしたら、うん、じゃあその主人公はそのスマホをもらえれるのかっていうのと、うん、その主人公の実はその過去にお兄ちゃんが亡くなってるっていうのがつながってるんですよ、
1: はい、
0: で自分はお兄ちゃんとお話ししたい、でも最後にお兄ちゃんがなんだっけ、その主人公に、
1: うん、
0: お兄ちゃんいつまでもお前のそばにいるからなって言ったのに、うん、その震災で人を助けたことによって亡くなっちゃった、だからその子は、うん、その兄に本当は一緒に会いたいとかじゃなくて嘘つきって言って本当はずっとついてやるって言ったのに亡くなっちゃったから、それでその子はその編集者に入っていろんな謎を解明していく中で、
1: うん、
0: 自分もこのスマホを手に入れてお兄ちゃんと最後に会話をしたいっていうのが、でそれで最後に嘘つきって言ったことによって最後そこでお別れって、
1: うん、もうお別れ、
0: うん、自分が前を向くためにっていう、
1: うんうん、あ一番このお芝居の中で、
0: はい、
1: 一番こうご自身で、まあ、苦労したっていうことでもないと思うんですが、なかなか難しいと思った点はどういうところですか。
0: もう苦労はもうなんて言うんでしょう、まあ、要するにもう稲川淳二がモデルだって、はい、どうやってあれをそういうふうにやるかっていうか、
1: は
0: い
1: うんうん、
0: もうモデルが存在するから、
1: はい、
0: それを似せるために行くのか、
1: うん、
0: また別のあれで作るのかがわからないんですけど、ただ、話の流れにからしても、うん、役名は違うんですよね。ただ、うん、稲川淳二はモデルなんですよ。役名は稲山淳三っていう、ただ単にちょっと文字をもじってるだけのあれなんで、だから大体その世代によって稲川淳二知ってる人知らない人って分かれるじゃないですか、
1: はい、
0: で大体見に来るお客さんってやっぱり、ねうん、30より上、ね
1: うんうん、
0: それより上の年配の方なんで、うん、どう見ても稲川淳二しか分かんないじゃないですか、
1: はいはい、
0: だからそれを分からせるのに分かりやすく演じるのにどうすればいいのかって言った時に、もう全部やっぱり稲川淳二のそういう階段とかあるじゃないですか、やっぱりどう話し方だったり、
1: うんうんうん、
0: であとその今の稲川淳二ってもう結構もう60何歳以上なんで白髪なんですけど、うんうん、昔のやっぱりその稲川淳二の方が多分分かりやすいと思うんですね、昔としてはバラエティとか出てたんで、うんうん
1: はい、
0: だからどういう特徴で、
1: うん、
0: どういう風な仕草とかそういうのをだから真似れたりとかするのが難しいというか、だから稲川淳二を真似ても仕方ないんで、だからモノマネ芸人さんのやつも見たんですよ、うん、原口雅昭の稲川淳二のなんかテレビショッピングとかでよく分かんないそういうお笑いのやつを見た時に、うんうん、あモノマネ芸人の人ってみんなこういう風な癖をデフォルメして、
1: うんうん、
0: あ分かりやすく見せてんだっていうのを、うん僕はずっとこう研究してて、
1: あ
0: その
1: 上で役柄を演じた。
0: あそうですそうです、
1: あ
0: だから稲川淳二って言ったらもう本当にここの鼻の下にひげが特徴的じゃないですか、
1: はいはい、
0: だからそういうのとかやっぱり、はい、着る衣装に関しても、怪談話はやっぱり着物であっても、普段のやっぱバラエティだったり怪談してる姿って、
1: うん、
0: やっぱスーツでもまた特殊なスーツじゃないですか、なんかマオカラースーツって言って中華人民共和国で着てるようなこういう学ランみたいな、
1: はいはい、
0: だからああいうのをだから探すのとか大変で、
1: あ
0: 結構高いんですよねマオカラースーツって、
1: はいはい、
0: 普通のスーツだったら1万円とかね、やっぱ安くてもそんぐらいで入るんですけど、うん、種のやっぱスーツを探すのにも、
1: うん、
0: やっぱ結構大変で、メルカリでもやっぱ200、2000、 とかそういう安い

0: 全くなくて、うん、やっぱ2万とかやっぱ安くてもまあ9000とかそのぐらい。あ、
1: 結構高い。
0: 高いんですよね。
1: それも全部自前で。
0: あ、そうです。そうじゃないとやっぱり分かんないですし、うん、ただあっちで作ってなんか一応衣装はこういうのにしたいですっていうふうには来るんですけども、はいはい、でもそれだと分かんないから、うん、ちゃんと分かりやすくモデルがこの人だったら、うん、じゃあもうこの人になりきった方が早いっていうことで、うんうんうん、もう。
1: へー。あと舞台の上で、
0: はい、
1: あのどうでしたか今までの流れの中の活動として、
0: はい、
1: その辺は特に問題はなかったですか？
0: あ、特に問題はないですね、うん、
1: 一番こうご自身でね、
0: はい、
1: こう工夫したっていうか苦労したっていう点はどういうところでしょうか？
0: はい、やっぱ苦労するのってやっぱお客さんに、うん、ただ自分が演じてることってまあなんつうんだろう自己判断で簡単には解決できても、うん、見てるお客さんってそうはいかないじゃないですか。だからお客さんに分かりやすいようにやっぱ作らなきゃいけないっていうのがあるじゃないですか、うん、何に関しても、
1: はい、
0: 例えばその人が衣装着ていろんな衣装替えをするんだったらでも簡単なことだけど、うん、その人の素が分からないぐらい化けるのって大変だと思うんですよ。だから役も一役だったらそこは楽でも、はい、3役一回その1月の舞台やったことあって、
1: は
0: そうなんですよ。刑事もやんなきゃいけなければ、うん、詐欺にあった男の役もやんなきゃいけないし、うん、で最後じいさんの役もやんなきゃいけないんで、そういうのであの自分の素が分かったらそこでお客さんには負けだから、
1: はい、
0: 分からないぐらい化けてお客さんにはそうごまかさなきゃいけないっていう。
1: それは大変ですね。
0: そうなんですよ、
1: うん、で今回のその稲川淳二風のっていう時には、はい、大体役柄として何人ぐらい、
0: ん、
1: 何人ぐらいをこう演じましたか？
0: あ、稲川淳二の時はもうその一役だけだったんですけど、それだけなんですけど、はい、ただやっぱりその着物をしててなんかその階段の説明をしたりとかする時はまた別なので、うん、その時はまあ衣装はちゃんと着物の姿にしたり、はい、ただあの解明していくのにそういう風にしていろいろそういう原因を突き止めたりする時はちゃんとスーツっていうか、うん、あっちの、あのいつも稲川淳二が着てるようなあのマオカラスーツっていうかそのね、学ランっぽいやつのあれを着てったっていうの
1: は、うん、いかがでしたか、こう客席の反応というか。それは、
0: ああでもなんかやっぱ日によってほとんど笑いに変わってましたね。大体そう。
1: 深刻であればあるほどそれが笑いにつながることってあります、やっぱり。
0: なんて言うんでしょうね、やっぱりあのその僕としてはその稲川淳二をただ演じてるだけなんで、その元々モデルになったやつを、だから真面目にやれば真面目にやったで、多分お客さんも分かるんでしょうね、うん、やっぱで、
1: はい、
0: あ、はい、この役はこの人のモデルなんだっていうのは、はい、多分他の人が演じれば多分そこまで分かんなくても、
1: うんうん、
0: 大体その最初の出だしのやっぱ自分のセリフも怪談話から始まるから、
1: うん、
0: だからそういう意味で、あ、うん、そう稲川淳二だみたいな、みんなだから分かりやすかったっていうか、
1: やっぱり観客の方のその反応は舞台にいる桜井君としてやっぱり感じました。
0: まあでもそうですね、やっぱりお客さんの反応があればすごい分かりやすいですし、
1: うん、
0: でやっぱりその終わった後でも、うん、やっぱりちゃんと感想とかで、
1: はい、
0: そうそう稲川淳二が良かった、で役目は稲川淳二じゃないんですけど役目の人が良かったって書くとやっぱり、ああ、やっぱよくやってて良かったと思って、
1: ね、
0: そう分かり、ね、やっぱりお客さんには分かりやすく伝わったんだなっていう意味で、うん、
1: そしたら特に苦労したっていう点はなかったですか？
0: まあないって言っちゃおかしいんですけども、
1: はい、
0: まあもう誰もがやっぱりその役を作る意味で、うん、やっぱそのセリフの言い回しだったり、うんうん、その声のね、やっぱりそのある程度の表現の仕方っていうのもやっぱその役によっては変わってくるから、うんうん、やっぱその年齢層にもよったりとか、うんうん、あとそのまあ僕の場合どっちかって言ったらあんまりヒゲとかつけるタイプじゃないから、今回ヒゲつけたことによってちょっとね、やっぱり結構喋ってる時に言いづらかったりとかっていうのをうまく研究しながらとか、
1: はい、ああ。実際に演じてみてっていうか、はい、その別の人に舞台の上でなってみて、何かこう桜井君のところのこう発見したっていうか、ちょっと自分にとっては意外だったとかって、そんなことありますか？
0: まあでもやっていくうちになんかね、僕どっちかっていうと最初から浮かぶ方じゃなくて、やっぱ何回かやっていく中で流れができてくるじゃないですか、うん、それで、はい、あ、こうした方がもっといいんじゃないかっていうのを膨らんでいくタイプなんですよ。でやっぱ演出する人によってはもう型をはめていく人が多いんですけど、
1: うんうん、
0: で型をはめるってそこから膨らまないから、
1: うんうん、
0: そこだけになっちゃうじゃないですか、
1: うんうん、
0: でも舞台の面白いところって本番まで何が起こるか分かんないから、
1: う
0: ん、稽古の段階って別に成功するのが全てじゃないんですよね。やっぱ失敗してやっぱそこから膨らむものもあるし、
1: うんうんうん、
0: やっぱりその相手と会話していく中で、
1: はい、
0: その中で、あ、もっと

0: ここでなんかした方が分かりやすいかもしれないし、はい、作品としてせ、はい、あのセリフだけが全てじゃないんですよ、
1: はい、
0: やっぱその人の立ってる姿だったり、うんうんうん、やっぱりそういう動いてる姿とかでその空間をやっぱ作るのが舞台なので、うんうん、だからそれと一緒でお客さんもそうじゃないですか、やっぱそこで拍手があって笑ってくれることによって、はい、役者もその空間がやりやすくなってさらに良くなっていくっていう、はいはい、お互いがやっぱだから総合芸術だから舞台って、うん、
1: 一方的なものでなくて、
0: はい、
1: 観客と演じる人とのその作用によってまた別のものが新しく生まれてくるっていうの
0: は、だって本当は真面目な話だけども、やっぱ流れのテンポ感だったり、うん、それが違うことによって本来ここ感動するところなのに笑いが起こったりとかよくあるんですよやっぱり、うん、でも演出家はそこで笑いを取りたくないっていうから、もっとここはそういうふうなあれにしてほしくないって、ね、やっぱり本番中でもダメ出してきますし、やっぱそれはそれでやっぱり最終的にミスサイあのそのメモリーダイヤルっていう作品自体が、やっぱ 3.11 で被災されたその亡くなった方とお話しするっていうのが元々 あの趣旨で作られた作品なんですよ、やっぱり漫画でもあるんですけど、メモリーダイヤルって。でやっぱりその 3.11 のその震災の中でやっぱ亡くなったやっぱりそのお母さんであったり、その子供であったり、その奥さんであったり、どうしても話してやっぱりちゃんと今まで言えなかったことを伝えたいって、喧嘩して別れてそれでね会えなくなったけど、やっぱちゃんとしてお話ししたことでまた前を向きたいっていうのが、うん、そのメモリーダイヤルっていう作品のや、うんうん、話なので、
1: うん、やっぱり今回のそのお芝居を通して、はい、なんかこう新しいものがご自分の中にこうなんか湧き上がってきたとか、そういうものってありましたか？
0: まあキャラクターが増えたぐらいですね自分のなんかやる役のレパートリーが増えたって感じですかね、
1: うん、それは別に実際に今生きている人でなくても、はい、どっちでとしてもそれはやっぱり同じですか？
0: ああ、そうですね、
1: どっちも。うん、でまたちょっと話が前に戻るんですが、はい、難しかった点っていうのはどういうところでしょうか今回。
0: まあ難しいのはやっぱ舞台作ってて難しいのは、うん、やっぱりそのお互いがやっぱそのなんて言うんでしょう、ただセリフを言うだけではなくて、うん、やっぱテンポ感だったり空気感だったり、うん、そういうのでやっぱり、ね、うん、お客さんに見せてやっぱ感動を、うん、させるところは感動を持ってかなきゃいけないし、はい、で笑いどころはちゃんとそういうところで落とすところは落として、突っ込むところは突っ込むっていうしなきゃ分かんないですし、特に今のなんかお笑い芸人とやっぱり舞台でやるあのなんていうんだ、笑いっていうのは全然違くて、ね、お笑い芸人さんだったら面白くやれば笑うけど、舞台のそのストーリーの笑いって真剣にやって初めてお客さんが笑うから、でその中でテンポが良くてちゃんと落とすかとか、やっぱ突っ込んでそれで笑うかっていう風な話だから、でもそれがそこだけ面白ければ笑うってことじゃないんですよ。もう最初でちゃんと流れを作っていかないとお客さんってやっぱ飽きちゃうんで、やっぱそこで初めて流れがいいからお客さんも後半だんだん笑ってくるけど、それがやっぱそうじゃなければ笑いも起こんなくなるじゃないですか。でお客さんによっては別にただ見に来たのに無理に笑いたくない、
1: う
0: ん、特に日本人ってそういうのがあるじゃないですか。
1: あ、そうですか。
0: 外人はすごいゲラゲラ笑うけども、うんうん、どうしてもやっぱり日本人ってそこなんか恥ずかしいからあんま笑えないっていうところ、だからそういう意味でもそこをやっぱりちゃんと笑わせたりとか、うんうん、感動は感動に持っていけば、うんうん、あ、やっぱりすごいなって。でそれがやっぱり舞台ってやっぱりずっとそれがやっぱ課題で難しいんですよ、うんうん、やっぱその日の流れがあるから、やっぱそこで笑う人は笑うけど、はい、笑わない時は笑わないし、本当にいくらこっちが一生懸命やっても
1: 、うんうん、はい、あ、難しいですね、
0: はい、
1: うん、今回は舞台の上で難しいと思った点はその点ですか、やっぱり。
0: まあいつもですね、やっぱりそこはもう毎回やっぱ何やってても、うん、やっぱこっちはやっぱりね真剣にやっぱ、うん、やる姿勢を持っていかなければいけないですし、うんうん、で見るお客さんもそこを見て初めて、うん、じゃあここ面白かったっていう風なのもあるので、
1: うんうん、
0: それは永遠の課題にはなりますね。
1: 永遠の課題うん、あとそれからこう同じ仲間の方々でこうなんか新しいこうなんかコミュニケーションみたいなのがこう湧き上がってくるっていうこともあるもんですか？
0: あ、そうですね、やっぱりその同じシーンに出てる人っていうのはちゃんとそこで、ね、お互いのやり取りをきちんとしないと、うん、やっぱりそのセリフの掛け合いだったり、うん、全てそのやっぱり芝居に関してもやっぱり、うん、うまくいかない時ってあるんですよ。だからそこをやっぱり普段からもやっぱちゃんとそういう風にしてできるような感じで環境を整えたりとか、うんうん、やっぱもう芝居の中でやっぱりある程度はここでやっぱ行ってこうっていうお話し合いとかもしますし、
1: あ、今回一番難しかったなと思う点ってどういう点でしたか？
0: まあ難しいのはまあ毎回やっぱ新作っていうかまあ新しいものを作っていくのは全て難しいんですけども、うんうん、まあもうほとんどみんなそういうのをいつもねやっぱクリアして、うん

0: して行ってますし、やっぱそう、どの舞台行ってももう全てがやっぱりね、初っ端から作るっていうのは難しい、そこぶち当たるんですよ。でそこでやっぱり演出家が求めるもので、脚本を見て、じゃあここをこうしたいっていうのを作っていくっていうことから、やっぱそういう意味でやっぱりいろんなことをやる上でね、やっぱりもう何事もやっぱり簡単なものってないですね。
1: そうやって同じこう仲間となったっていうか、その仲間同士になりますよね、はいはい、舞台の上で、はいはい、で桜井くんがこう一番舞台に上がった時に、こう成就感というか、ああできたとか、やれた、あよかったなって思うのはどういうところでしょうか。
0: 良かったなと思うのはやっぱり終わった時ですよね。やっぱ、初めて、なんて言うんだろう、お客様の前、特に初日とかそうじゃないですか、はい、初めてこう見せた時にどういう反応がなるのとか、うん、まあ、それを見てやっぱり初めて、なんて言うんでしょう、うん、やっぱお客様から拍手もらって、あやってて良かったって思う、
1: はい、なかなか難しいですね。で今回は、どれくらい長さ、その舞台の方は期間はどれくらいだったのですか。
0: 3月やったところが2週間ぐらいだったんです、ね、うんうんうん、で1月がちょっと短いんですけども、うん、1月に僕2本やってるんですよ、舞台を。
1: ああ
0: そうなんです。だからその時も第2週の時に、うん、まあ、そこはもう3日間ぐらいやって、うんうんうん、でその1週間後にまた1日しかないんですけど、それやって、うん、
1: はい、
0: でそこから3月2週間やって、で4月もこの前終わったばっかなんですけど、
1: なんかすごいスケジュールですね。あ、結構、
0: はいはい、でもまあ新作じゃなければね、まあもともとある台本に関してはもう前から覚えれるからいいんですけど、うん、初めての作品でやっぱりそれが始まってから渡されるところもあるので、
1: うん、
0: 台本が、
1: そっかそっか、はい、やっぱり始まってみないとわからない部分っていうのもありますか。
0: あ、そうです、まあ、もう蓋開けてみないと分かんない部分ってほとんどそれぞれでもうね、うん、いっぱいありますよ。でもそれは、
1: でもそこがやはり舞台の方も長くやっている桜井さんとしては、こううまくいけたなっていう感じ、手応えみたいなのも感じ、
0: あでもあります、やっぱりそういうのもある。
1: じゃあちょっと詳しいお話をまた次回に来ていただいて、お話を伺いたいと思います、はい、今日はどうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

皆様にお知らせがあります。5月17日に開かれる夏の踊り、主催は日本新舞踊花見流霞会の主催で、場所は八戸市公会堂文化ホールです。5月17日夏の踊り、チケットのお求めは0178-45-1511または0903757-0663です。日本新舞踊日本新舞踊花見流霞会、夏の踊りでございます。場所は八戸市公会堂の文化ホール。日時5月17日の開演が11時、会場が10時となっております。チケットのお求めなどは SG グループ八戸市公会堂文化ホール、こちらの方にお問い合わせ、霞会の方にお問い合わせいただきたいと思います。お問い合わせは0178-45-1511または090-3757-0663です。日本新舞踊花見流霞会夏の踊り、令和8年5月17日日曜日、ぜひお問い合わせいただきたいと思います。私の町八戸、制作は B クラブでお送りしました。

0: 皆さんこんばんは、シンガーソングライター古屋敷裕太です。今週も歌うラジオスタートいたしました。二つ森さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、大型連休ゴールデンウィーク明けの
1: 明けました、
0: 放送と明けましておめでとうございます。
1: あ、どうも今年度今年度がね、まあこの連休終わって、はい、ようやくちゃんと始まったという方も多いかもしれませんね。
0: 本当にお休みした方は16日間休めていたそうですけれど、
1: すごいですね。
0: 周りにそんな人は一人もいませんけれどもね。
1: いないですよ。
0: いないでしょ。
1: もういないです。はいはい、
0: いたらもう大したもんです。
1: 大したもんです。
0: 大したもん。
1: 私は4連休最大4連休でしたね。連休期間は
0: できました。
1: できました。できたことになっているであろう未来日記を今描いている。
0: そう、実はまだ
1: 連休期間中に私たち撮っているんですけどね。
0: 真っ只中なんですけどね、はい、皆さんはどのようにお過ごしになったでしょうか。はい、今週も最後までお付き合いよろしくお願いします。

この番組は社会と時代をつなぐ架け橋に、株式会社 GI テック、妖怪が出る街のドーナツ屋さん、新港一丁目てんころばしドーナツ、以上各社の提供でお送りします。

0: はい、それでは今日のテーマですけれども、はい、今日は何の日か、
1: うん、5月13日か、
0: はい、はい、ですね、まあ、テーマの前に いろんな日があることをし調べたところですね、はい、メイストームデーというのがあるんですって、
1: う
0: ん、
1: 5月の嵐ということですか？
0: そう、5月13日はバレンタインデーから88日目にあたり、
1: はい、
0: 88夜の別れしもという故事があるそうで、うん、あとメイストーム、5月に吹き荒れる風や嵐、5月もね、今日も
1: ちょっと風強いんですよ、
0: ね、収録日は警報か注意報か出てましたよ ね、
1: あ、そうですか、うん、はい、
0: にかけてカップルが別れ話を切り出すのに最適の日、うん、とも支えかれている
1: 、うん、あまり知られなくてもいい日かもしれませんね。
0: もし、まあ、嵐をね、二人の関係に嵐を吹き荒らしたい方は、うん、今日この後ね、

0: やってみるのは、うん、まあ、
1: ご事情に合わせてご活用ください。いかがでしょう
0: か、はい、別に覚えなくてもいいです。ない方がいいからね。
1: そうです、
0: そして、今日のテーマに関する日で言いますと、
1: はい、
0: 出版業を行っている政文堂新興社の創設者であり当時の社長でもあった小川菊松さんという方がですね、
1: うん、
0: 戦後いろんな種類が飼われるようになった犬に関して
1: 犬
0: もっと関心を強めてもらいたいとの思いから、
1: はい、
0: 1956年、昭和31年の5月13日に犬に関するイベントを東京都の日比谷公園で開催したそうです。う、
1: はい、
0: 戦後間もない日本で動物に関するイベントが開かれること自体が珍しかったということで、このイベントの開催日をとって今日は5月13日犬の日として現在も引き継がれているそうです、うんうん、ということで、はい、今日のテーマは我が家のペット事情、ペットのお話ですね、
1: はい、
0: はい、今飼っている人も飼っていない人も飼っていたことがある人も、
1: うん、
0: ペットのお話をして犬の話を中心にしていきたいなと思っています。
1: はい、
0: 当時はですね、その、うん、イベント日比谷公園でやった時は愛犬の病気相談、狂犬病予防の相談、
1: うん、
0: 良い飼い主の表彰、
1: はあ、
0: レコードワンテスト、一芸披露、
1: うん、
0: ファッションショー、
1: はあ、
0: 犬との散歩に似合う服装披露会、愛犬との撮影会、
1: うんうん、
0: 参加者で散歩、うん、
1: 参加者で散歩したんだよね、日比谷公園ね、
0: 日比谷公園から、はい、東京駅八重洲口付近まで、
1: ああそう、
0: うん、
1: 離れてるんだな、
0: どうなんだろうね、日比谷公園から、あん
1: ま私その辺詳しくないですけど、
0: うん、ちょっと後で調べてみましょうか、はい、はい、まあ、今の道路事情とまたちょっと違うところ、ね、
1: 昔はね、
0: あるかもしれませんけど、そういうのが、はい、昭和31年には行われたそうです。あ、そうか、
1: 昭和31年だ、ね、だいぶ違うでしょう ね、
0: 多分ね、道の
1: 道は違う、
0: そうそうそう、違うと思います。
1: はい、
0: 辰森さんは今ペットは？
1: うちは飼ってないですね、今は。
0: あれ？
1: うん。
0: そうだったっけ？
1: 犬3頭はもう旅立ちましたので、それ以降は飼ってないですね。
0: スピーカーをさ、受け取りに行った時
1: にさ。うちに来た時ね。
0: いたよね。
1: 多分ね、いました、その時は。
0: ダックス。
1: ダックス3頭飼ってたんですけど。
0: ちょくちょく、そうですか、
1: うん、そうですそうです、もう結構3頭いたうちの2匹は15歳以上かな、うん、くらいまで長生きして、で1頭は子供だったんですけど、ちょっとね病気持ちの子でですね、
0: あらあらら、
1: 早めに旅立ってしまったっていう。
0: 一番最初はいつぐらいから飼ってたの？
1: 最初もう小学生の頃ビングル犬飼ってました。
0: ああ、じゃあ、
1: はい、
0: ずっと
1: ビーグルをずっと、もううち結構ずっと犬いますね。
0: 犬がいる生活を送っていたんです、
1: ね、はい、います、います。
0: ああ、そうか、そうか、はい、そうか。私はですね、小学5年生の時に、
1: うん、
0: うちにゴールデンレトリーバーが来まして、
1: うん、
0: 20代の前半の方まで生きていたかな、
1: うん、そう、私もそう
0: でした。15年ぐらいってことですかね、うんうん、僕が小学校5年生11歳ぐらいの時からまあ20代、まあ、25ぐらいまで、
1: うんうん、
0: 22、3だったかな、なので十数年飼っておりましたけれども、はい、そんな思い出をね、ちょっとお話ししていけたらいいなと思っています、うん、では1曲目、今日犬に関する曲を、う
1: ん、はい、
0: はい、
1: 選んでみました。
0: はい、
1: あんまりね、私こうパッと浮かばなくて、犬でいろいろ調べたら、うん、
0: はいはいはい、
1: 犬という曲があったんで、
0: うん、
1: どんな曲かちょっと聞いてみたいと思います。はい、高橋優で犬、どうぞ。

0: 一曲お送りしました。高
1: はい。
0: 橋優で犬でした。
1: 本当に何を思いながら散歩してんだろうね、犬ってね。
0: なんか匂いとか風とか感じながらだと思いますけどね。
1: なんか匂いでこうやっぱり記憶とか情報を処理するから、SNS でね、よく見るのが、最近よく見るのが、ハスキー犬
0: ハスキー犬。
1: を飼っているお宅があって、その若い子がとにかくやんちゃで、とにかく体力あるんだって。で、
0: 人間の
1: 犬、
0: 犬の若いワ
1: 若
0: ンち
1: い、
0: ゃん。
1: ハスキー犬が。で、その子はもう、毎日散歩に行って、毎日飼い主がヘトヘトになるまで、走り続けて帰ってくるんだって
0: まあね、狼に近いらしいですからね、ハスキー犬はね。
1: で、まあ、年取っていけば落ち着くってこともあると思うんだけど、だから、でも、匂いでこう情報処理するから、匂いを嗅ぐって、こう、脳を使うと、その体力もすごく使うんですって。
0: 頭使うんだ、
1: そう、
0: きっ
1: だ
0: と
1: から、
0: ね。
1: そう、情報処理する、僕らもこうやって何かやってて。

0: 脳を使うと、
1: そう、文章書いたり喋ったり、
0: 運動するよりも疲れる時があるじゃないですか。
1: 疲れます、はい、
0: だからまあそういうことみたいで、でもういつもはもうヘトヘトになるまで走って帰ってきてたんだけど、
1: うん、
0: もう気が済むまで匂いを嗅がせて、
1: うん、はいはいはい、
0: そあのね、草原とかで匂いとか嗅ぐじゃないですか、
1: は
0: い、
1: で
0: 家に帰ったら、はい、その日はいつも帰ってきてからもうビョンビョン飛び跳ねて走り回ってる子が、うん、コテってすぐ寝たんだ。
1: はあ、じゃあ疲れが溜まってるんだな。
0: そうそう、
1: 匂いで。
0: 匂いなんだって。
1: 面白いですね、うん、それ知らなかった。
0: だからあのこう空港とかでこう探知犬とかも、
1: うんうん、
0: あのずっとやっぱりこうそれ匂い嗅ぐことがお仕事で使うから、
1: はい、うん、
0: あんまりこう長時間働かせないっていうか、交代してやっていくなんて話もね、はいはい、あったりする。だから面白いなと思って。
1: 本当です ね私犬、ずっと犬と生きてきた人生でしたけど知りませんでした、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あ、そこそこ、
1: はい、
0: なんかねそういう情報がSNS で入ってきて、なんか面白いなと思って、
1: ほうほうほうほう、
0: コテってしてたもんその子も。
1: いろいろやっぱ考えたりするんでしょう ね、お記憶をたどってってことだと思うんですよね。
0: で、あ、こういうやつが通ったんだな。うん、それでそれでみたいなことを僕は考えるってことだろうね。なんか面白いなと思って。
1: じゃあ匂いを主眼に置いて散歩すればいいんですね。
0: そうなんだって。はい、興味深い話だったけどね、それはね。
1: はい、
0: さあ我々
1: うん、
0: 犬、そうやっぱり違い、みんな性格違いましたか？
1: うちの犬全部違いました。ビーグル犬はもう何でもガツガツ怖いものなくて、花火にも飛びかかっていくみたいな、
0: あら、
1: 花火にも飛びかかってお腹の毛が焦げるみたいな、そういう子だったんですね。ビーグルはね、
0: ペット
1: 飼ってましたけどね、うんうん、でダックス3匹飼ってましたけども、ダックスはオスはもう臆病でですね、怖がりで、メスは堂々としてましたね。何でもかかっていらっしゃいって感じ、ドデンとしてました。一番ちっちゃかった、こんなちっちゃかったですけど、
0: うんうんうん、
1: でその間に生まれた子は人懐っこくてですね、人が寝ると顔に顔を乗っけてくるっていう、
0: かわいいね。
1: で人が椅子に座ると、
0: うん、
1: 椅子と背もたれの間に入ってきて寝るとか、そういう子でした。とにかくくっついていたいっていう子でしたね。はい、
0: 甘えん坊ともなんか違うのかな。甘えん坊なのかな。
1: 甘えん坊でした。
0: 甘えん坊なんだ、
1: うん、
0: そう。じゃあやっぱでも、はい、犬種で言うとさ、性格抜いて犬種で言うと皆さん猟犬、ビーグルだって猟犬、
1: ビーグルとダックスはそうです ね、どっちも猟犬、
0: 猟犬だけど、やっぱりそういうことじゃなくて、
1: は
0: い、
1: うんうん、
0: こう臆病だったりとかとやっぱあるってことですね、きっとね。
1: そう、オスはね、うんうん、
0: 一番最初に買った
1: ビーグルのはメスでしたけども、うんうん、怖がらず、
0: うんうん、
1: その次飼ったのがオスのダックスフンドでしたけども、彼は怖がりでした ね。でメスは何も怖くない、何にも怖くないっていう子でした。本当にお
0: もろい、ね、
1: ドデンとしてました、はい、
0: うちの犬はとにかくお腹が弱かった
1: ありますね、そういうね、個体差があるから、ね、
0: そうなんだよ、
1: やっぱりね。
0: なんかよくゆるい便をして、
1: あ、そうですか。
0: で、
1: うん、
0: こう玄関のでゲージで寝てたんですけどね、うん、
1: はい、
0: もうお腹痛いと、
1: うん、
0: 大変じゃないですか、
1: はい、
0: だからクンクンって泣くんですよ、
1: うんうん、
0: トイレに行きたいと、
1: ほうほうほう、
0: でだから誰かが今にいて、
1: はいはい、
0: 普段は2階寝てるんですけど今にいて、
1: うんうんうん、
0: クンクンってなったら起きて、
1: うん、
0: 玄関開けて、
1: はい、
0: ゲージの扉開けて、いっといでちゃんと帰ってくるんだよって言うと、スタスタスタスタ、
1: お手洗いお手洗いって帰ってくるの、
0: 外に、ね、外に行って、で玄関でこうやって座って待ってると、スタスタスタ
1: スタ、いい子だな、
0: 夜中とかね、
1: いい子だその子は、うんうん、
0: でも若い頃はとにかくね、逃げ出したしてましたけどね。
1: そっかそっか、
0: だんだんとこう落ち着いてね、逃げ出さなく、
1: うんうん、
0: 年を取りにつれ彼も落ち着いてね、来てたりしてたんですけど、はい、そんな今日は犬の話を思い出しながらお伝えしております。
1: はい、
0: では1曲お届けいたしましょう。僕犬と言ったらね、やっぱりねこの歌になるんですよね、うん、この番組でもね何度かお書きして、いると思いますけれども、
1: はい、
0: 東真紀さんの曲です。ジョンの純な恋物語。

0: はい、お届けしたのは東真紀さんのメジャー1枚目のシングル、はい、2004年11月3日発売、ジョンの純な恋物語、お届けいたしました。
1: はい、
0: はい、ということで今日は

0: あちゃんが ね多分その飼い主のことが大好きだという思いを恋という表現に変えたということだと思うんですね。はい、
1: いい歌。
0: 長いスパンのこうワンちゃんにとっては長いスパンの曲ですよね、うん、こう描き方がね。
1: そうだね、
0: うん、
1: あとさ、あの僕のワンダフルライフって映画見たことあります？
0: ないです。
1: 見たらいいかも。
0: わ、はい、かりました、
1: うん、あの主人公にあの会いたい犬が助けられて、その犬が家族になって、うん、転生してずっと
0: 主人公、前もなんか言ってたな。そうそうそう、はいはい、
1: うん、それとあその続きまで、あの僕のワンダフルジャーニー、
0: ジャーニーもある
1: ね。ジャーニーもある。
0: どんどん続きもあるから、どんどん転生してる、はい、
1: ね、
0: どんどん。
1: そうそうそう、うん、ということで今日は、犬の日ということで、それぞれの飼っていた、ワンちゃん犬たちのことをお話ししてまいりました。はい、皆さん、うん、どこれ飼う、このこの後。
0: いや、別れが辛いから、
1: そうなんだよ、ね、
0: 私はちょっともうないかもしれない。
1: そうだよね。お届けしてまいりました。

0: 今週も最後までお付き合いどうもありがとうございました。それでは今後の僕の予定をお伝えいたします。まずは5月16日の土曜日、43回目の昼飲み部開催です。会場が、八戸市八日町一番地にあります八戸種類さんの、蔵元直売所で開催です。時間が12時から夕方の5時ぐらいまで、ラストオーダーが4時ぐらいまでとなっております。ぜひ遊びにいらしてください。
1: はい、はい、
0: 日本酒ももちろん買いながら、飲めますので、はい。そしてですね、5月24日
1: の
0: 日曜日ですけれども、はい、私の生まれ故郷であります七戸町、
1: はい、
0: の方で、ライブがございます。
1: 七戸町、
0: そうなんですよ、
1: 来た
0: 我々の、
1: 私も、ね、天満林でございまして、
0: そうそうそう、はい、七戸町文化協会、
1: はい、
0: 総会記念コンサート、
1: あら
0: 七戸町中央公民館というところで、
1: またお堅いね団体でございましてありがたい。
0: 演歌の方2組と僕古屋敷歌が出演します。料金無料、
1: やった。
0: 総会の後の、ライブになりますので、2時ぐらいからこう、ちょっと手順はまだこれからなんですけど、14時ぐらいから、コンサートライブはスタートということになっております。その他、6月はまた青森市で、昼飲み部があったりとか、
1: わお、
0: 7月頭は古今亭春菊師匠とのまた夏の旅も、
1: 例のあれ、
0: 決定しております、
1: はい、
0: 7月4日の土曜日の夜、八戸で開催する予定もございますので、夜開けといていただけると嬉しいです。
1: はい、
0: はい、あといろいろ決まり次第 SNS 等に、アップしていきますので、チェックして遊びに来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: 別れが悲しくて本当に買えないんだよね。
1: 別れです、
0: 本当にさ、
1: 別れですよ。犬飼いたいんですよ私は、
0: うん、
1: 飼いたいけどちょっともう、
0: そうなんだよね、
1: 命を預かるという責任ある行動でもありますから、
0: う
1: ん、
0: 本当に
1: そうだね、犬とかワンちゃんとかね、
0: うん、
1: 動物飼うというのはそういうことですからね、うん、
0: はい、
1: はい、
0: ということで今週ここまでです、はい、せーの、
1: さよなら、
0: バイバイ。

この番組は社会と時代をつなぐ架け橋に、株式会社 GI テック、妖怪が出る街のドーナツ屋さん、新港一丁目てんころ橋ドーナツ、以上各社の提供でお送りしました。

町の明かりについ誘われて、いつもの店に寄り道しばし、なじみの顔と親父の話、たわいもないが心に和む。演歌定期便、グラスの底のセレナーデ。

0: 僕たちは被害者の皆さんのことは帰ってくるまで絶対に忘れません。僕たちは全力で被害者の皆さんを助けるロープとなるので、このロープが被害者の皆さんのもとへ届くまで待っていてください。
1: 拉致被害者の皆さん全員の安全確保と即時帰国を強く求め、全力を尽くします。私たちは拉致被害者を必ず取り戻す。日本政府です。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: ぐるぐる常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、皆さんこんばんは、福留光穂と
1: レオロマン松井けむりです。
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: はい、
0: あの先週はね喉の調子がちょっと悪かったんですけど、今週はバッチリ治りましたんで。
1: 微妙じゃねえか。
0: よろしくお願いします。
1: 微妙じゃねえかよ。
0: 長引いてます。
1: ノイズが入ってるじゃねえかよ。
0: ないですよ。もう
1: どうしてあの後どうなったんですか。徐々に治って今、
0: あ、すごい、めちゃくちゃ治りかけてて、
1: はい、
0: 昨日とかすごい治りかけてたんですけど、大丈夫？
1: 大丈夫です、大丈夫
0: です。昨日昼飲みしたらもうぶり返しちゃった。
1: それじゃん。
0: てへ。
1: てへじゃないよ。
0: いや、なんか言わないでおこうと思ってたんですけど、クロちゃんがもう SNS に上げちゃったから、嘘つけないんで言っておきます。
1: そういう、そこのリテラシー意外とないんだよ、クロちゃん。
0: でももう大丈夫。本当にもう体調はすこぶるいいんで。
1: 本当ですか。はい、体調はってのはちょっと心配ですけども。
0: 喉だけちょっと。
1: はいはいはい。ゴールデンウィーク明けってことですけども、
0: はい、
1: 最近はいかがお過ごしですか、乙女さんは。
0: 最近？
1: はい。
0: なんかさ、
1: うん、
0: 煙さんが先週炎上してたじゃないですか、う
1: ん
0: う
1: ん、そんなざっくばらんに言わないで。
0: 先週炎上してたじゃないですか。
1: まあ、ちょっと世の中お騒がせしていたっていうね、ありましたね。
0: そうだからなんか気をつけようって、
1: はい、
0: 自分のこう身振り、
1: うんうん、身の振り方ですか。
0: 身の振り方、
1: はい、
0: 気をつけようと思ってた、うん。なんか乙女ちゃんも今ちょっとネットに怒られてて。ネットに怒られてるの。
1: 俺知らなかったんだよな、全然それ。
0: 私この間番組で、
1: うん、
0: エヴァースの佐々木さんが好きって話したの。
1: うん、
0: 顔がタイプっていう話。
1: はいはいはい。
0: ケムさん、その話って何回聞いたことあります、うん、私の口から。
1: いや、もう僕はもうなんか本当に20回じゃ聞かないんじゃないですか。
0: 私このラジオ、はい、去年からずっと言ってるの、
1: はい、
0: 佐々木さん好きみたいな、
1: はいはい、
0: 町田イエイみたいな、そういうノリやってるじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: それ J-WAVE 以外に持ってっちゃダメだったみたい。
1: え、どっかで喋ったんですか。
0: そう、言っちゃったんですよ、うん、番組で、
1: はい、番組で言ったら。
0: そう、でも結構いろんなところで言ってて、本当に。
1: なるほどなるほど。
0: そう、番組今回なんかネットニュースになる前から違う番組でも言ってて、
1: はい、うん、
0: だからそしたら今回なんかネットニュースにされて、
1: あら、
0: そう、なんか、うん、本当に仲良くなりたい人には喋りかけられないんですけど、うん、みたいな。
1: はいはいはい。
0: エヴァースの佐々木さんタイプだけど、うん、全然喋りかけれないですみたいな、
1: うん、
0: 町田とはいけるんですけどみたいな、
1: はいはいはい、
0: 町田だけ呼び捨てすんなよみたいな。
1: あ、面白い、うん、
0: 面白い。それがスカしてるんですって、
1: うん、怒られた。
0: 怒られた。
1: それはもう
0: YouTube に死ねってコメント聞いた、
1: うん、いかつ
0: 死んでくれってコメント聞いた。
1: 思ったよりいかつく炎上してる。
0: パワーパフガールズのアイコンで死ねって言われた。
1: なんだよそれ、パワーパフガールズのアイコン。
0: 町田のファンどうなってんだよ。
1: ケミカル X 取り
0: 次じゃないのと。町田のファンどうなってんだよ。
1: もうジョジョジョぐらい悪になっちゃってんじゃん。
0: 町田、おい、
1: 町田のファンじゃねえよ。
0: 教育しろ町田のファン。
1: 佐々木のファンだろ絶対に。
0: 死んでくれって、早く早くいなくなれ、キラキラマークまでついて。
1: そうなの。
0: だから深夜にそれ見てちょっとショックだったんで、ストレートに誹謗中傷されたことなくって、
1: はいはい、そりゃそうよ。
0: さすがにでもこの、
1: うん、
0: 今なんてすぐ開示請求されて、
1: うん、
0: その身元割れるのに、そんな堂々と誹謗中傷してくる人が初めてだったから、
1: うん、
0: ピン止めしてやったの、
1: うん、
0: あ、そのコメント欄の一番上に。
1: いかつ、あなたも。
0: そしたらめっちゃ妹に怒られて、
1: うん、
0: そんなことして何になるんだみたいな、余計に焚きつけるだけだからやめなさいって、
1: はいはいはい、18
0: 歳に怒られたんで、うん、しました。
1: 今んとこ妹以外全員間違ってます。妹だけ正しいことしてますね。
0: 妹にめっちゃ怒られて。
1: いや、ほんとそれ大変でしたね、それは。
0: 町田どうなってんだって。
1: 町田じゃねえって絶対。佐々木さん、
0: まあ、エヴァースのファンが
1: 熱いってことね。
0: スカしたって怒られたんで、でも、うん、めっちゃビビってることがあって、うん、私この間そのエヴァースさんと一緒に出させてもらった番組があって、
1: はいはいはいはい、
0: そこで、うん、あの本人の目の前で、
1: うん、
0: 佐々木さんめっちゃタイプなんですよって言っちゃってるんですけど、
1: うん、
0: それが放送されたらもうちょっと燃える感じですかね。
1: 火をくべる可能性。
0: やばい、本当に
1: 薪をくべる可能性。
0: 大量の油を用意しちゃったんですけど。それどうしたらいい。
1: それまあもう本当にあの全部固定していきましょうよ、ピン止めしてい
0: きましょう。いや、ガチで怖い。いや、でも本当に怖い。なんかそれがなければ別に、うん、あ、ちょっとあんまそういうファンの方に申し訳ない、うんうん

0: ことしちゃったなって嫌、はいはい、だったかなって な,、うん、なるけど、うん、それが待機している分、
1: あーなるほどね、
0: うん、どうしようかなっていう、
1: あそっか、まあまあ今回の件に関してはまあ福留さんが悪いんじゃないですかね、
0: 待って待って本当に、ね、ちょ分かんない、
1: ファンの皆さん
0: ちょっと本当に煙さんこれ本当に本当に私が
1: ずっとエヴァンスと一緒に僕が漫才やってきて1年目から多分同じ舞台で漫才やってきた
0: 身とし
1: ては
0: 死んでくれって言われた死んでくれって言われた
1: 大変なこと
0: ね、こいつ嫌いやねんみたいなめっちゃ言われた
1: 言われた
0: 言われた引用リツイートで、
1: かわいそうよそれは、
0: でも私が悪い、もうこれ全部私が悪いんで、全部私が悪いんで本当に
1: 何かいじってんだろ、
0: 全部私が悪いんで、
1: 何かいじってんだろお前
0: 本当に
1: もう全然何かをどうにか、
0: 全然タイプじゃありません、
1: あ逆にね、
0: もう全然タイプじゃねえし、
1: 全然タイプじゃない
0: タイプです
1: 何この燃え方、
0: なんだよもう本当になんかもう気を、まあまあ、気をつけましょう、
1: まあまあ本当そう、あの発言は気をつけましょうって話ね、
0: 本当、
1: うん、どう捉えられるか分かんないからね、
0: そう、うん、だ払い戻しとかしたらいいですか、うん、私も
1: 何をだよ、
0: そしたらなんか
1: 何をだよ、おい
0: 燃えるの落ち着けます
1: リハ見せろよ
0: 何のリハ
1: 見せろじゃないのよ、
0: 煙さんはどうなんですか今週、なんか言いたいこととか、
1: 僕最近ちょっとね、あいいですか、はい、世の中に僕も一石投じさせてもらって、
0: やめて、私別に世の中に言ってないし、うん、パワーパフガールズのアイコンの女の子に言ってるだけだし、
1: 世の中に投じさせてください、
0: 何ですか、
1: ちょっとね僕この前ロケで、うん、まあまあとある場所に行ったんですよ、
0: はい、
1: とあるまあなんかねテーマパークというかゲームセンターみたいな感じのところに行った時に、僕ね、はい、あの階段があったんですよ、その階段見て僕あーって思って、
0: はい、
1: あここ光が滑り落ちた階段だ、
0: あの伝説の
1: 光が滑り落ちた階段に僕
0: あの伝説の階段に
1: 行ったんですよ、
0: マジっすか、
1: はい、でね、そのまあまあ皆さん覚えてますか、あれノアちゃんとかな、でデート行った時にヒカルが滑り落ちて、あ、うん、まあ世の中的にはダサいとか、まあそういう声もあったと思います、ヒカルさん、でも僕ちょっとここで一石投じさせてください、
0: 何ですか、
1: あそこの床めっちゃ滑りやすい、
0: 待ってくださいよ
1: ヒカルさん、
0: 待ってくださいよ、
1: 僕擁護します、ヒカルさんのこと今世の中でやんや言われてヒカルさん、僕はヒカルさん擁護します、
0: そんな危ない危ない感じだったんだ、
1: あそこの床すごい滑る、
0: うん、じゃあれしょうがないんだ、
1: あれしょうがない、ヒカルさん悪くない、
0: あれたまたま動画に残っただけ、うん、けど他にも同じ人いる、絶対
1: 絶対いる絶対いる、
0: あそこで、
1: うん、俺も普通にその階段じゃないところでちょっと滑りかけたもん、
0: マジっすか、
1: すごいあそこ床滑りやすいから、はい、ヒカルさん悪くない、
0: うん、これは世の中変えちゃうんじゃない、
1: う
0: ん、
1: そうよ、今んとこヒカ、エヴァースのファンの敵とヒカル擁護派でラジオ
0: やめてよどんなラジオだよ本当に、私は本当に、うん、大好きですから、うん、エヴァースのファンの皆さんのことが本当に
1: もちろん、ね、
0: みんなのことが大好きなんで
1: 何の悪気もないですからね、
0: 悪気はない、悪気
1: は
0: な いだろ、どう考えても
1: 悪気はもちろんないし、これ同業者が見たら絶対何とも思わないことなんだけど、
0: う
1: ん、
0: 本当に行きたいやつは言わないから、うん、表で好きだなんて安心してください、
1: もっと警戒すべき女は別でいる、
0: そうそう、表でこういうの言ってないやつが一番やばいんだから本当に
1: 敵を増やそうとするんだよ、
0: マジでお願いします皆さん、はい、怒らないで、
1: 皆さんお願いしますということで、改めてこの番組で世の中の常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオです。日替わりで出されるテーマについて逆転の発想で我々とリスナーの皆さんでぐるぐる考えていく番組です。
0: それでは今夜も逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるスタートです。 J-WAVE ぐるぐる

0: 2012年リリースの曲が Apple Music のデイリーチャートで1位に。お送りしたのはサカナクションで夜の踊り子でした。
1: 神田
0: ゆうな。
2: ジェームぐるぐるぐるぐる

0: J-WAVE ぐるぐるぐるぐる On 81.3 FM J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲーターは福留光葉と
1: レオロマン松井木森です。今夜のテーマは
0: 五月病なんてない。
1: なんだかやる気が出ないという中が
0: 王様みたいに笑うのやめてくださ
1: って5月中旬
0: その王様だった
1: でもそれって本当に5月のせいですか。今回はそんなイケメンですけどね。はい、ルッキズマールッキズマー三穂健山
0: 健山
1: 週刊少年ジャンプルッキズマー三穂
0: もうやめて、もうむずい。イケメンとか言ったら炎上するから
1: 今回は5月病テーマに考えていきましょうってことですけど、はい、5月病ってなったことあります？
0: 喉が枯れるんですか？5月
1: 病違います。それはあなたの不摂生です。あなたの不摂生。
0: 5月病って何ですか？
1: 5月病はまあおそらくよく言うのは新学期始まって結構1ヶ月ぐらい結構バーッとまあ緊張感ある中頑張るけどゴールデンウィークとか挟んでそっからもうなんか一気にこうダラーってしちゃってこう頑張れなくなるみたいな。人によってはもう大学生活とか始まってからあのゴールデンウィーク帰省したらもうやっぱ地元がいいってなって大学行かなくなっちゃうとか。ほんとそんぐらいみんなダラッとしちゃうの五月病ってのは。
0: あ、うん、お
1: ーあります。
0: うーん、ずっとかも、うん、
1: ずっと
0: 五月病かもです。
1: それって怠惰です。だから
0: でも確かに私高校3年生の5月に高校を辞めたかも、
1: うん、もったな。
0: もったいないよね。
1: もったな。
0: 公立高校辞めて通信に行きました。
1: ああでもそっか、普通に高校には行ったのか。
0: 高卒だよ。
1: いや別に別に僕は中卒も高卒も同じだと思いますよね。何もは違いないと思いますけどね。もう
0: 炎上したくなさすぎるそんな私はもっと攻めてるケムが見たいよ。
1: いやそんなケムはいないよ。
0: どうしたのケム。
1: 攻めてることはないんだけど。
0: なんか先週から様子がおかしいよね。
1: もうやめろ。
0: どうしちゃったの。
1: もやしアイドラジオじゃねえかよ。
0: もういいじゃん、払い戻ししたんだから。
1: 最悪なんだけどこのラジオマジで。
0: もういいじゃん。
1: お互いをさ
0: 戻すからさ。
1: 何を払い戻すんだよお前は。
0: 発言を払い戻すから。
1: 払い戻す。あ、エマスのファン、この人反省してないです。多分この人反省してないです。
0: レイバルマンのファンの皆さん、煙さんも反省。でも煙は何も悪くないんで。
1: マジで
0: 煙は何も。
1: マジで燃やし合うなよ。
0: でも煙は何も悪くないですもんね。
1: やめろそれ。もうなんか引用するの。もうラジオできないぞこのままじゃ。おい、
0: よくない。
1: 5月病、
0: これ5月病のせいじゃない。
1: 違うよ、我々はかなり5月病とは無縁ですよ。多分
0: 草
1: 試合だから5月病は我々はどうしてもやっぱり関係なく働くからあんまないですよね。どうしたら何が面白いんだよ。
0: いや、だからその、なんだよ、その払い戻しもやる気が出なかったのかなと思って。
1: そんなわけねえだろ。

0: けど。
1: お前まだやんのかお前。エヴァーズのファンの皆さん、マジ
0: で。もうダメダメ。
1: マジでストップかかった。ストップかかった。
0: え、5月、確かにその5月だからみたいな、学生の時はあんまなかったかもあります逆に。
1: あー。なかった
0: 終わり。
1: 本当に僕らはねこのテーマに乗っからないんだよね。
0: そうなんだよね。
1: ないんだもん。5月病だったことなんかあるかな。
0: どっちかっていうと全然夏休み明けとかの方がやる気ないかも。
1: いやそうだよね、うん、夏休み明けはマジでない。
0: でも一番前はでもお正月の方がないかも。
1: ああ、お正月ね。
0: お正月休みこそ、
1: ね、
0: うん、なんか普通にもう働きたい。寒いしないない、外出たくないから。
1: なんかさ、お正月とか夏休みって家族でどっか行ったりするじゃん、うん、
0: あ、行きますね。
1: でもゴールデンウィークって結構友達と遊びません？
0: いやそうなんかあんま外出ない、うん、
1: あら本当。
0: ゴールデンウィークはそうあんま遊びに行った記憶ない。
1: なんか僕もなんか家族でどっか行ったりしないからゴールデンウィークは、うん、なんかまだ学校行きたい気持ちのままでいるんですよね。
0: 本当ですか？
1: 学校の友達と遊ぶから、うん、はいはい、そのまままた学校で会えるねって気持ちだったような気がするんですよ。
0: あ、でただの土日の延長戦みたいな、そういう感じですか？
1: いや本当そうそうそう、長い土日があったなっていう。だからちょっと5月病になった人の話聞きたいですねこれはね。
0: いやみんなよかった、教えてくださいよ5月病になった。あとどっちがどっちの方が悪いかっていう
1: やめろ、そんな
0: ぜひ教えてください。
1: 二度と喋るな、そんな。
0: ということで今夜はこれって5月病ですかというお悩み、5月病のせいにしたい、今直面しているお悩みなど皆さんからのお悩みを募集、5月病をなくすために我々が相談に乗っていきます。
1: メッセージは番組サイトにあるメッセージトゥースタジオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813、ハッシュタグケムトメをつけてポストしてください。ケムトメはすべてカタカナでお願いします、はい、番組オフィシャル LINE からもメッセージ受け付けております。
0: お願いします。

0: 81.3 FM。J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲーターは福留光穂と
1: レオロマン松井木森です。今夜のテーマは5月病なんてないということでメッセージたくさん来ております。
0: ありがとうございます。
1: ラジオネームヤギの食材さん、
0: はい、
1: みったんきむたんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は今年から大学に通っているのですが、ゴールデンウィークが明けた今週から講義への出席人数が徐々に人が減り始め、学食の行列も3分の1ほどになってしまいました。
0: 本当に
1: 私はここで5月病を言い訳にして講義を1回でも休んだら4年間講義を取り続けていつか鳥になってしまう気がして怖いので休まずに頑張るぞって
0: こと
1: でございます。
0: かわいい。
1: なんか最後に一さじのユーモアをありがとうヤギの食材、一さじのユーモアが我々をね癒してくれましたけども、やっぱそうよ、大学は多いよ。
0: 3分の1はこう持ってない。
1: いや3分の1、学食の列、
0: うん、
1: 学食の列3分の1でもめっちゃわかるかも。
0: マジ？
1: なんか学食ってありえないぐらい混んでるの、4月。4月ありえないぐらい混んでるの。で
0: も
1: これは本当にあの4月は決めなきゃ、履修とか決めなきゃいけないことが多いから、みんなでなんか集まりたいのよ。みんなで集まりたいから学食とかに行って、だから学食が混んじゃう。でもやっぱゴールデンウィークとか
0: 学食とかで席替えとかするの、はい、
1: するか、あるか席が。
0: こことここ席替えするとか言ってさ、
1: 合コンみたいなことしないんだよ。
0: 2番と4番がキスと
1: か。なんで2番キスするな、学食で。
0: やんないの。
1: やんないよ。
0: そういう場所じゃないの。
1: そういう場所じゃない、学食は。もう学食なんてマジでなんか友達としか飯食わない、なんか男女でとかそんな場所じゃないと思う。
0: ちょっと隣とかないの、ね、
1: そんなんはあんのかな。あるけど、
0: うんうん、
1: あのなんかごめんなさい、これ本当僕の感覚ですけど、あんま学食にずっといるやつ、なんかイケてるやつだと思ったことないかも。大学の周りで飯食ってるから、みんな大体ね。
0: あ、そうなんだ。
1: 大体、
0: うん、学食でじゃあ2人で抜け出さないとかはない
1: の？ないよ、どこ抜け出すんだよ。
0: いい、ね、
1: どこまで行ってもキャンパスだキャンパスからキャンパスに移動しなきゃ。だからそれは大学への憧れやめてください。
0: ごめんなさい、コンプレックスが出ちゃいまして
1: でもあの学食の行列、あの学食ってごめんなさい、ね、食べ物を食べるために並んだりもするんですけど本当に別に食べ物食べなくても椅子とか机使っていいんですよ。
0: おい、自習室みたいな感じ。
1: まあ本当そうだ、フリースペースみたいな、
0: はいはいはい、
1: そこを占領してるテニサーとかいますよ。
0: テニサーえ、占領してテニサーは何してるの？
1: 占領してテニサーはまあ
0: た
1: ま
0: り、今度のさ、サークルの予定とか決めてんのかな。
1: 決めてるさ、そのなんかそのたまりみたいな言い方があるんですけど、うん、ここのエリアはずっとこのテニサーが使うよねみたいな、なんかまあ暗黙の了解とかがあったりとかして。
0: じゃあそこにさ座っちゃったらどうなるの？うん、
1: いや座っちゃったら何こいつみたいな感じになると思うよ。
0: ガチ？
1: うん、そうそうそう、テニサー、それがテニサー。
0: うん、めっちゃ嫌なやつらじゃん
1: あれテニサーの評価があ
0: れめっちゃ嫌なやつら、
1: 評価が下がった。でもテニサーはまあでもそうだね、結構食堂いがちかもテニサーは。
0: へえ、うん、

0: ねいいね、ま、食堂
1: なんでだよ
0: 作戦会議してるんだ、
1: 何のだよ、だから作戦会議って、
0: 次のテニスどうするって、
1: テニスはしないの、テニスは、
0: え、じゃあ何するの、
1: 飲み会、
0: 飲み会、
1: うん、飲み会、
0: うん、飲み会だけ、う
1: ん、飲み会だけじゃない、
0: なじゃあ、うん、何するの、
1: たまにエッチもする、何やってんだよこれ、このノリなんだよ、炎上して叱るべきだろ、こんなやつら、こんなやつら叱るべきだよ、
0: エッチって何、
1: それは意味わからんよ、それを今から説明しだしたら意味わかんないけど、
0: いや初めてでもちゃんと言ってくれたね、
1: うん、なんでだよ、
0: テニサーの内部について初めてちゃんと、
1: 俺もテニサーじゃないから、
0: 明日消されるんじゃない、テニサーに、
1: 消されないよ、テニサーにそんな権力なんかないんだよテニサーは
0: 心配だよ、キムがテニサーに消されないか、
1: この人がテニサーじゃないことを祈ります、
0: は
1: い、
0: 多分大丈夫だよ、
1: ステッカー差し上げます、まあ、テニサーのやつこのラジオ聞いてないと思うわ正直ね、
0: 聞けよテニサー、このラジオ
1: テニサー聞かないよ、このラジオ、
0: 続きましてラジオネームエキゾチックチャマンさん、
1: はい、
0: 福留さん、煙さん、こんばんは、
1: こんばんは、
0: 私が5月病のせいにしたいくらい今悩んでいること、うん、それは自分に愛嬌が欠落していることです。新入社員として可愛がられるにはとびっきりの笑顔や無邪気な行動などが大事だとは思うのですが、うんうん、笑顔を意識しようとすると言葉が支離滅裂になったり、無意識に丁寧にしようとしすぎて硬い雰囲気を生んでしまったりしています。自分に愛嬌がないことに落ち込み、さらに笑顔が減るという負のループに陥る前に愛嬌を身につけることをお二人にぜひお伺いしたいです
1: 僕ら愛嬌どうなんですか。
0: いや、ケムリさんなんて愛嬌の塊だよ。
1: 本当に？
0: なんかフォルムがさ、うん、でもケムリさんこう釣り目だったらもっと嫌なやつですよ。
1: うん、あ、本当に、うん。やっぱ見た目で得してる？
0: かなり。
1: やっぱイケメンですもんね。
0: まあまあまあまあ。
1: ルッキズマ。ルッキズマ。
0: いや、その、うん、私のタイプではないけど、
1: うん、なるほどね、はい。なるほどね。
0: 素敵な容姿をされているなと思います。
1: あ、よかったよかったです、
0: はい、
1: よかった。
0: 刺さる人には刺さる。
1: そのさ、草屋みたいな言い方すんだ
0: よ。でも私もそう。
1: 福留さんは
0: 見る人が見たらめっちゃブスだし、見る人が見たらめっちゃ可愛い。
1: うん、ああ、なるほどね。
0: 刺さる人には刺さる顔だから、めっちゃ。
1: どうですか、愛嬌という面では福留さん、初対面の人に好かれがちですか、どうですか。
0: おじさんには好かれて、女に死ぬほど嫌われますね。本当にそう。なんかそれを痛感した。
1: いつ最近？
0: うん、あのパワーパフガールズのアイコンに死ねと言われた時。もういいって、
1: そいつ。そいつ出てこいよ、パワーパフガールズのアイコンのやつ。
0: いや、でも本当に、うん、女性にはあんま好かれないなと思う。
1: うん、でも人懐っこくはありますよね。
0: はい、
1: あの僕のマネージャーとかにも結構ガンガン行くじゃないですか。
0: ああ。
1: なんかその。そのなんか僕はやっぱこのグルグルね、僕2期生だから、
0: う
1: ん、
0: そう2期生ね、
1: 途中から入った時に、そのあんまそんな強調しなくていいけどね、うん、後入りってなんだよ、1期生だから私はコーヒー豆みたいに言うね、
0: 1期生
1: そうだから、あの他のスタッフさんとの関係性とかもやっぱ長く積み上げてきた関係性があるんだろうなって思うんだけど、全然その人たちとの関係性と同じぐらいのフランクさで僕のマネージャーに話しかけますもんね。
0: いや、キャムのマネージャーはだって頑張ってるもん、
1: う
0: ん、
1: 頑張ってますよ、
0: いい人ですから、
1: いい人、あ、そうそうそうそう、う
0: ん、あと私の小バケにちゃんとなんか突っ込んでくれるから、うん、本当に好き、
1: やっぱ吉本の人だから、
0: いや本当にね、それ感じます、うん、なんかそのいじりたくなっちゃう、
1: はいはいはいはい、まあまあまあ可愛げのある人
0: ですね。でも煙さんも私のマネージャーさんと仲良くしてくれるじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: これ完全にあの大人と大人の付き合い、
0: 悲しい
1: 完全に大人と大人のこの人柄の良さ、
0: だって先週さ、私が大きなポップコーンを持ってきた時に、うん、私がそのポップコーンをこうみんなに食べてくださいって言ってて、うんうん、煙さんはちゃんと私のマネージャーさんが持ってた方のポップコーンも食べて美味しいって言ってたじゃないですか、
1: お
0: 優しい、
1: 優しくない、別に僕あの福留さんのマネージャーさん、まあ、そのいらっしゃるからあれですけど、全然その仲良くできますよ僕。
0: 本当ですか、
1: うん、全然いい人だもん、いい人だし、福留さんたまに当たり強いけど、
0: そんなことね、最低ね、もう本当に最低、
1: 嘘、
0: 今の最低、
1: いい人だもん、
0: またいじるよ、払い戻し、
1: やばい、ごめんなさい、
0: もういいのか、
1: ごめんなさい、
0: また K やりの話するよ、
1: ごめんなさい、やめてください、
0: リハの話する、
1: ほぼ喋ってんじゃんするよって言いながら、
0: 仲良しなの、
1: ね、
0: 仲良しだけど、
1: すっごいいい人だよね、福留さんのマネージャーさんね、
0: いい人だよ、だっていい、そうそう、今日も空き時間一緒にパチンコ行ったし、
1: うん、うん、なんだよその仲の良さ、
0: だから昨日も昼飲みしたし、12時から
1: 昼飲みにいたんかい、マネージャーも、
0: そうだよ、マネージャー
1: 止めろよマネージャーが、
0: じゃあマネージャーさんと
1: あなた喉が万全じゃないですよって言えよ、
0: メイクさんとスタイリストさんと4人で飲んでたのに、うん、クロちゃんが混ざって5人で飲んで、
1: 福留が終わってるじゃねえか、
0: そうなん
1: だよ、働かせる気がないじゃない、
0: 楽しかった、今度おいでよ、
1: 行くかそんな会、
0: だってさ、ベロッベロで17時だよ、
1: やだよ、
0: 超気持ちよくない、
1: 僕ほんとマネージャーさんと2人で遊ぶ方がまだいいわ、
0: なんでですか、
1: いやだって私いい人じゃん、喋ってたら年も近いんだよ、1個か2個差ぐらいじゃなかった確か、
0: そうだ、多分すごい、うん、喜んでる、
1: 喜んでる、向こうで よかったけど、
0: めっちゃ喜んでるよ、
1: グースちょ見えない、僕から
0: もう言ったからには遊んであげないよ1回ぐらい、
1: それも変だろ。

0: なんで、あ、うん、実際は嫌なんだ。
1: いや俺と福留さんのマネージャー見た目ほぼ一緒だろ。
0: 確かにね。
1: ほぼ一緒だよ俺とマネージ
0: ャー。嫌なんだ。
1: 嫌じゃない、別に全然嫌じゃないよ。
0: じゃあ後で約束してください。
1: 何したらいい、何するの、何して遊ぶの。
0: へえ、そう、でも昨日ボーリング行ったからビリヤードとか行けないんじゃない、
1: なんでだよ。俺とほぼ同じ体型の2人がビリヤードやってたらアメリカから来たプロだと思われちゃう。
0: で、うん、あ、ちょっとこの腕の角度が違うねってこう後ろから手を重ねて、う
1: ん
0: う
1: ん、なんで BL になるんだよ。BL になる理由はないだろ別に。
0: どっちがどっちにしようかな。
1: なんかとんでもないこと言おうとしたの、
0: どっちにしようかな。
1: とんでもないこと言おうとすんなよ。
0: いやでもやっぱケムが上から重ねる方がいいと思う。
1: 何をこう、
0: じゃあ手を重ねて、うん、ちょっと角度が違いますねとか。
1: 知らないよ、
0: 敬語がそっち側なの、うん、めっちゃいい。
1: 知らない、やめろ。 BL の話を俺にぶつけるな。
0: 誰か書いてくださいこれ。うちのマネージャーとケム、
1: 書くな。
0: ケムがその、うんうん、攻めの方でお願いします。
1: なんでその今まで隠したことを急にはっきり言ったんだよ今。
0: 攻めの方でお願いします。
1: 気持ち悪い。なんで俺不女子とラジオやってんだよ。いや不女子とラジオやってたのかよ。
0: いや炎上するから。
1: こちらの方もステッカー差し上げます、はい、ということで引き続きメッセージお待ちしております。
0: お願いします。

ぐるぐる、この時間はグルーヴバンチ、毎週水曜日はヨルシカのスイがお届けしていきます。 X での投稿を読みます。さ、一人称仙台初日さん、スイさんのミンティアラゲ見た人羨ましい、次は水含んだまま舞台上がって毒斬りですか。毒斬りはね、本当に多分あの事故だったらあるかな。あの水含んだまま舞台に上がるまでは正直やってます。あの感想がない舞台でひどい時は、なんなら1曲目とかは歌い始める直前まで水を口に含んでいるんです。だからなんかみんなが驚かしたりしたら毒斬りしちゃうのでやめてくださいね。楽しそうにあのしてください。はい、水曜グルーヴバンチはリスナーのあなたと日記を通じてつながる10分間をお届け。早速皆さんからいただいた日記ご紹介していきます。月うさぎ、ヨルシカを通じて出会った夫と2月に結婚式を挙げました。丸1年間節約と貯金をゼロから頑張り、夫婦喧嘩もたくさんしましたが、結婚式でスイさんの歌を BGM にする夢も叶い、幸せいっぱいです。この春は人生の節目となり、新生活スタートで胸がドキドキワクワクです。スイさんにとって春の応援ソングは何ですか？聞きたいです。 PS、 ヨルシカ9周年おめでとうございます。ライブ一人称最高でした。ヨルシカのライブに合わせて夫婦で旅行に行くことがとても楽しくて大好きです。これからも夫婦でヨルシカのご活躍を幸せいっぱい夢いっぱい応援しています。月うさぎありがとうございます。ライブも来てくれてね、旅行が2人でそのヨルシカのライブをついでにやって旅行を楽しんでいただけたならもう本当にね嬉しいですよ。あのヨルシカを通じてやってるんだ、じゃあ一大イベントですね。ありがとう。春の応援ソング、なんだろう、あれ、バンプオブチキンのレイ、最近聞いてます。あの春の応援ソングだと思う。こういう曲をカラオケで歌いたいなって思って、ごめんなさい、あの出会ったのが最近っていう遅れすぎてるんですけど、何このいい曲って最近ハマってます。はい、聴いてください。ありがとう。もう一つ今日読みますよ。飯盒水産の水は水産の水ですね。ありがとうございます。5月3日0時15分帰省した。久しぶりに親に会ってゆっくりしていた。そんな時に水産のコラムが更新されていることに気づいた。スイさんのコラムはいつも優しくて穏やかで丁寧で、読んでいてこちらまで綺麗な気持ちになる。3年ぐらい日記を書いているが、自分もそんな文章が書きたいと思ったので、これから意識してみることにする。スイさん、突然

ですが、じゃんけんしませんか。じゃんけん。ここでメッセージが半分に折られております。この先が見えないようになっているんですね。あーすごい、ここまでやられるともうさ、グーチョキパーじゃない何か出してくるじゃんって思っちゃうんだけど、これは邪推しすぎですか。ついだけに、え、やる、いいよ、すごいコラも褒めてくれたし、いいよ。じゃんけんポン。私は指3本を出しました。飯盒炊爨はパーですね。これ独自ルールなんだよな。指3本はチョキには勝つんだけど、パーには負けるかもね。これ最近ハマってるんですよ。指4本もパーには負けて、でも指3本はチョキには勝つし、多分グーにも勝つんですよね。結構勝率高いけど今回は負けてしまいました。炊爨はコラムでよく握り拳を使うので、じゃんけんでパーを出せば勝てそうだと思いました。炊爨の座右の銘の右手で殴るとかもそうですが、リアルではグーを出す機会多いですか。ごめん、座右の銘右手で殴るでしたっけ。私それも覚えてない、いつ言ったの。私右手で殴ったことないもん。何座右の銘、ノリで作っちゃったのかな。リアルではね、チョキを出すことが多いかな。あと指3本ですね。はい、私の座右の銘は背水の陣ですよ。右手で殴るはごめんだけど、その時のノリで言ったやつだね。ありがとうございます。負けました。皆さん、たくさんの日記ありがとうございます。それではここで一曲お届けしたいと思います。よろしかで花も沢めく。

0: お送りしたのはヨルシカで花もざわめくでした。スイフロムヨルシカのグルーヴバンチでは皆さんの日記をメッセージで募集しています。メッセージはぐるぐるウェブサイトのメッセージトゥースタジオからスイフロムヨルシカのグルーヴバンチをセレクトして送ってください。さらにハッシュタグスイ813をつけて X でのポストも募集しています。ふと思ったこと、小さな発見などいつでも投稿お待ちしています。ここでお知らせです。ヨルシカ書簡型小説二人称が発売中です。デジタルアルバム二人称と合わせてお楽しみください。明日5月14日木曜日からユニバーサルミュージックストア原宿でヨルシカ二人称展を開催します。東京は5月31日まで、大阪は6月10日から6月21日の開催です。詳細は二人称展の特設サイトをご確認ください。そして次回のグルーヴバンチにはイブさんがゲストで登場してくれます。お聞き逃しなく。グルーヴバンチ、ここまでのナビゲートはヨルシカのスイでした。 スイさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 本当に最近自分のガラガラの声ばっか聞いてるからさ、うん、すごいやっぱ素晴らしい声ですね。
1: そりゃそうですよ。
0: スイ
1: さんはそのガラガラとかの次元にいないですか。まず健康な声があって、うん、その中で素晴らしい人なんで
0: 教えてください。
1: あなたとステージ2つ違いますよ。
0: 先週も言ったけど、うん、教えてください。
1: 日本撮りだったのかな。
0: スイさんじゃない、ちょっとケムタンの座右の銘も一応教えといてください。
1: 座右の銘か、樽を知るですね。
0: どういう意味？
1: 知足とか樽を知る、あの、はい、本当あの謙虚にその小さなことで満足するっていうこと、多くを求めすぎないっていうことですね。
0: じゃあどうしてそんな体型になっちゃったんでしょう。
1: いや赤井秀和かをどうしてそんな大きくなっちゃったんですか。赤井秀和かそうそうそう、お前
0: 私の座右の銘はヨルシカです。
1: 先生意味間違ってますよ。
0: ヨルシカです。
1: ヨルシカファンとして恥ずかしいですよ。
0: いやそうだよ、座右の銘は
1: 座右の銘
0: 常に身近に置いて心の支えや行動の指針とする格言やことわざが座右の銘って意味らしいか。
1: そうそう、心の指針にするようなことでしょ。
0: ヨルシカです。
1: ヨルシカをどう指針にしてん の,
0: このいやもう全てよ。ヨルシカの歌詞の通りに生きようと思ってます
1: から、何人か出てくるから多分何人から出てきてわけわからなくなっちゃう。
0: あと猫、
1: 猫、座右の銘猫。
0: ヨルシカと猫。
1: いや好きな単語言ってるだけですよ。それ
0: 猫ですよ。
1: 趣味で書く欄じゃないですから。
0: いいえ猫です。
1: 猫ですか、はい、座右の銘は。
0: はい。で来週のグルーヴバンチにはイブさん。
1: あらイブさん。
0: ゲストに登場ということで。
1: はいはいはいはい。
0: 来週も楽しみです、
1: ね。楽しみでございます。
0: スイさん来週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 好きです。あ好きって言ったら炎上するんだ。
1: スイさんのファンから。
0: ヨルシカのファンの皆さんはね本当に優しい。
1: やめろ、そのエバースのファンが優しくない。いやそれは
0: 違う。
1: やめろ。
0: 最低。違う違う。
1: そんなことない。
0: 違う。そんなつもりってない。本当そんなつもりはないけど。
1: 何？
0: ヨルシカのファンの皆さんは、うん、本当に史上稀に見るって言います？これ。
1: うん、いいんじゃない、
0: うん？優しいファンの皆さんも、
1: ね。あそうなんだ。
0: そうそうそう、結構その私がこのグルーヴバンチの明けとかでいろいろ喋って、うん、やっぱり大人が
1: 喋る。
0: ざわざわしてる。
1: これやばいっすかね。
0: やばい、怒ってる。
1: 今福留さんやっちゃいましたね。
0: さすがにこれやらかした。
1: これはもう厳しいか。
0: 違う、いや
1: 手派ですね。
0: みんな素敵な人です。
1: 電波を止めましょう。手派ですねって喋ってました今。
0: やめてくれ。じゃあここだけなのこんな好きなこと喋らせてくれるのはよ。
1: でも確かにヨルシカさんのファンはマジで優しいわ、
0: ま
1: あ、俺なんか燃やし尽くされてもいいはず。
0: 本当にそうだよ。
1: そうだよ。
0: 煙さんってこの間のその、うん、ねあの件以上に炎上していいというか。
1: いやそうよ。だってスイさんのことそのねすごいフランクにいじらせてもらってるから。
0: かなり本人来てもいじってましたけど、
1: うん、いやそうですよ。
0: それでもなんか優しいんで、
1: う
0: ん、だから座右の銘をヨルシカのファンの皆さんは素晴らしいっていう。
1: いやヨルシカのファンの皆さんは素晴らしいが座右の銘、
0: ね、座右の銘にします、
1: ね、なるほどね。それはギリありかもしれないわ、は
0: い、いや本当に素敵な皆さん
1: 素敵なファンの皆さんありがとうございます。
0: 改めまして J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲーター、うん

0: 留美津畑
1: 令和ロマン松井けむりです。今夜のテーマは5月病なんてないということで、はい、またまたメール来ております。ラジオネームリラッコさん、
0: はい、
1: 福留さん、けむりさん、こんばんは。先週のゴールデンウィーク会からリアルタイムで拝聴させていただいております、
0: ありがとうございます。
1: 先週何やってましたっけ僕ら。
0: 先週けむが疲れてました。
1: いや、あなたが声からからだった
0: んです。それ先々週か。
1: あ、そうか。
0: 先週は明日ラビットで疲れてました
1: じゃあ、あなたが声からからだったかいね。
0: あ、いやいや、まあ、そうだけど。
1: 早速なんですが、私は今5月に入ってから悩んでることがあります、うん、それはフードデリバリーサービスを利用しすぎてしまっていることです、在宅勤務などではないので今までは利用しても月に 1,2 回程度だったんですが、ゴールデンウィークの頭に家でゆっくりしようと思い2日連続で利用してしまったことがきっかけに、5月だけで今日までにすでに7から8回ほど利用してしまいました。どうしても割高ですし、コンビニやスーパーが近所やキロにあるので必要ない時は我慢したいのですが、お腹が空いて一度お店のメニューを開いてしまうとまあいいかと注文してしまいます。どうすればこの怠惰な状況から抜け出せるのでしょうか。
0: わかる、マジでわかります。
1: あの、ほんと、もう僕ももうほんめっちゃ使ってる。
0: あ、でも、
1: うん、
0: 私今月は結構優秀かも、
1: うんうん、お、何回ですか今月は。
0: うん
1: うん、
0: でも食べ物
1: は
0: 2回かも、
1: はいはいはい、食べ物は2回、食べ物以外何だと思うんですか。
0: あ、材料、
1: う
0: ん、
1: あー、そう、食材系、
0: ね、スーパーとかも食材系かーーしちゃってた。
1: はいはいはいはい。
0: でも、
1: うん、
0: それ全部合わせて、
1: はいはい、
0: もう、え、待って、
1: 何回、
0: え、これ実家に送ったの入る、う
1: ん、実家にウーバーって送れんだ。
0: 送る、あ、だから普通に
1: 遠方、ふるさと納税みたいなことあんの。
0: へー、なんていうの、その住所を打てば送れるから。あ、まあ、まあそうか、実家だから自分家には4回です。
1: へー、
0: 結構やってんじゃねえか
1: あ、でも俺も意外と5月まだ2回しかやってない。
0: え、何をウーバーする。まあちょっとあんま言うと、
1: まあまあでも大丈夫。4月何回やったか教えてください。1ヶ月で、
0: じゃあ4月ひどい、4月ひどい、
1: はい、何、
0: 4月ひどい、
1: はいはいはい、何回ですか。はい、はいはい、僕も
0: 11回、
1: うん、僕13回します
0: キャムの方が多いかい。
1: めちゃくちゃウーバー好き俺。
0: でも今日、うん、今日それこそご飯の材料、ご飯作る材料ウーバーしようと思ったけど、はい、カートに入れるだけ入れて、
1: うん、
0: スーパー歩いて行きました。
1: え、そしたらカートの中のやつ腐っちゃいますよ
0: ね。え、そういう、そういうのやめてメタ的な考えやめてください。違う違う違う。
1: いや、ウーバーイーツ、まあまあもちろんね、この、 あのお財布と相談ですけど、うん、この人でも年齢的に全然そんなのね、いっぱい使ってもいいような年齢ですけどね、全然。
0: いや、でも分かる、うん、それなんていうの、その中、今までの生活になかったものなのに、うん、もうないと生きていけないっていうのは、これかなりね、うん、やばい。
1: 何事もそう、そう、僕だってウォシュレット、そうそう、
0: え、マジ？
1: ウォシュレット多分使い始めたの大学生ぐらいかな、だけど、うん、今もそれまで使ったことなんかなかったのに、もうないと本当に嫌だ。
0: え、それ、うん、いかなる時も？
1: 今いかなる時もですよ、もちろん。
0: え、そ、え、え、そ、そうじゃない、え、うん、
1: 何を言いよどんでるんだよ。
0: うんこじゃなくても使うの。
1: うんこじゃなくて使うわけねえだろおい、なんだよ、おしっこしてケツ濡らして何したいんだよそいつは。いや、バランス取りたくて
0: ケツ臭いから洗っとこうかなって。
1: そういうことじゃない、そういうことじゃない、そういう大きい方した時にウォシュレット絶対あってほしい。
0: 男ってさ、うん、まあ、ちょ、主語でかいけど
1: でかかったな
0: 今。男ってさ、なんであんなウォシュレット好きなの。
1: えー、それ
0: 男ってさ、めっちゃウォシュレット好きじゃない。
1: これその意見知らんかった。男って好きなんかな。
0: じゃあマジ男ってウォシュレット好きすぎるよ、
1: うん、主語で
0: ガチで
1: さすがに。
0: だってうちのパパもウォシュレット大好きだけど、うん、なんかウォシュレットあんま使わないの、ママとかは。
1: あ、そう。
0: なのになんかそんな
1: めっちゃ笑ってる。
0: ウォシュレットを掃除しないから、パパが、
1: うん、
0: あんたが使うんやからあんたが掃除しなさいってよく怒られてる
1: もん。ただの家族の話こんな楽しく喋ってくれるんだな。でも
0: 本当に本当に男、うん、ウォシュレット好きすぎ、
1: うん、じゃあちょっと今ブースの中で、ブースの中というかあっちも含めてアンケート取っていいですか今。
0: いいよいいよ。
1: ウォシュレット好きな人、はーい俺俺たち俺って誰、
0: 仲間が手挙げてるよ。
1: 見えない見えない。
0: マネージャー、うちマネージャー、え、使わないですか。
1: 使わない、
0: 使う、大好きでしょ。
1: 使うでしょ。山口さんでも使う、山口さんと使う人、使う人、使う人。
0: え、ほら、ほら、ほら、
1: 男が出てる、男が出てる、
0: ほら見ろ、
1: ほんま、え、
0: 待って、プロデューサーだけ恥ずかしくて逃げた
1: そんなわけねえだ、
0: いないんだけど
1: そんなわけ、え、本当に男が出てるわけですか。
0: そうだよ、男ってウォシュレットめっちゃ好きなんだよ。
1: お、主語男でいいじゃん、もうこれ。
0: え、じゃあ、え、使わないよね、うん、ちょ、ごめんね、私と同い年の女の子が聞いちゃって
1: マジで
0: 私も使わないもん。
1: 俺もう絶対家にウォシュレットなかったら嫌だもん。
0: なんでよ。
1: なんかいいじゃん、あれがいいんだよ、やっぱなんか、うん、
0: 手で洗えよ。
1: 手で洗うわけねえだろ。
0: 水道から水すくってよ。
1: インドの人か不浄の手じゃないんだよ違うんだよ

0: 笑ってな、なんか笑ってな。
1: ほんと男ってね、うん、ちょっと早くみんな教えてよ、うん、
0: 何をだよ、
1: みんな好きだろ、うん、シュレット男。
0: いやでもやっぱそうみたい。だからそういう便利なものは一回もハマっちゃうと、うん、ないのすごい嫌になっちゃうってのは分かるね。
1: ウーバーがそうなんだよ、うん、
0: すみません、トイレとウーバーなんて同時にしちゃってね。
1: はい、
0: こちらの方にはステッカー差し上げます。ということで引き続きメッセージお待ちしております。
1: この後はニュースとお天気です。庄司さんよろしくお願いします。
2: アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席と会談するため日本時間の今夜北京に到着しました。両首脳は明日と明後日会談し、貿易と相互投資を促進するための新たな枠組みの創設を協議する見通しです。再審裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法の改正案を審査する自民党の司法制度調査会と法務部会の合同会議が開かれ、自民党は法務省が提示した法律の本体部分にあたる本則で検察抗告の原則禁止を位置づける3回目の修正案を了承しました。修正案はあさっての閣議決定を経て国会に提出されます。政府が夏の電気ガス料金の補助を検討していることが分かりました。冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いです。日産自動車が発表した今年3月期の連結決算は純損益が5330億円の赤字でした。巨額の赤字は2年連続です。サッカー日本代表で左足の怪我で離脱したブライトンの三笘薫選手はワールドカップ北中米参加国大会の期間中の復帰が困難な状態であることが関係者の話で分かりました。続いて天気予報です。関東南部は明日も晴れたり曇ったりと変わりやすい天気で一時雨の降るところがあるでしょう。急な強い雨など明日も空模様の変化にご注意ください。都心の明日朝の最低気温は17度、最高気温は26度の予想です。以上ニュースと天気予報をお伝えしました。

0: ぐるぐる水曜日のナビゲーター
1: J メイクブルグルって言
0: った J メイクブルグル水曜日のナビゲーター福留光穂と
1: レアラマ松井けむりです。今夜のテーマは5月病なんてないということでたくさんメール来ております。
0: ティッシュちょうだい。
1: ティッシュ、あ、ごめんなさいね。はいはいはい、
0: 鼻、
1: 家か、
0: ごめんなさい、
1: ティッシュちょうだいじゃない。はい、メール来てるんですよね。
0: メール来てます。
1: 読んでいきましょう。ラジオネームひろゆきさん、ひらがなひろゆき、
0: それってあなたの感想ですよね。
1: まんま、はい、それってあなたのラジオネームですよねっていう状態なんですけど、ひろゆきさん、5月病のせいにしたい今直面してるお悩み、うん、隣の席の同僚の

0: の体臭がきつくて困ってます。
1: あら、
0: 面と向かって注意できず我慢しています。
1: うわ、でも
0: またタバコ休憩後に戻っていただき、タバコ臭くて最悪です。匂いは目に見えないのでなかなか難しい問題です。はい、ごめんなさい、あのそういえばこれ5月病のせいにしたい今直面してるお悩みって、なんかもうなんか意味わかんないテーマになってますね今これ。
1: なんでなんで
0: 5月病のせいにしたいお悩みで、隣の人が体臭がきつい、
1: そうだよ、
0: 意味わかんないよこれ。
1: いや、これからジメジメする季節だから、うん、余計に大変だよねっていう話。
0: 大変だよねって言って、これを5月病のせいにしたいってどういう意味？
1: いやだから、うん、休みがあったからこう、うん、開けてみたら余計に気になったっていう話だよ。
0: なるほどね。急に理解しました。
1: そうそうそう、
0: そんな鼻ほじりながら言うな。
1: めっちゃ鼻かゆくて今
0: すっごい鼻ほじってます。今日もさっきも楽屋でもずっとほじってた。
1: なんか落ち着くんですよね、うん、鼻の穴にいると。
0: いると
1: 鼻の穴に指を突っ込んでると落ち着くんですよ。
0: 巨人と喋ってるんですか。
1: すいません。え、でも、うん、これ言えない。
0: 何が？
1: 私もこの間の収録で、うん、お収録っていうか、お違う違う違う、その絶対言わないけど、うん、なんかそのうわちょっと匂いがきついなみたいな、
0: お
1: いたありましたね。
0: いらっしゃった。
1: 本当に体調悪くなった途中で。いや何？
0: え、どう
1: でも言えない。
0: え、それはそのなどう男性の方？
1: いえ、そう言わないけど。
0: ああなるほど。
1: でも言わないけど。
0: 一緒にいた方が体調きつくて。
1: あ、煙じゃないよ。煙さんじゃないから。
0: え、僕じゃあ僕いい匂い？
1: 煙から匂い感じたことないです。うん、
0: あ、本当ですか？
1: うん、なんか存在してるか触れたこともないから、もしかしてこう触れられないかもしれない。
0: そんなわけないでしょ。
1: スワーンってこう。
0: ずっとホログラムとラジオやってたわけないでしょ。
1: 可能性はあるかな。
0: あ、でもそうなんだ。はいはい、はい。
1: うん、なんか柔軟剤の匂いも感じたことない煙からは。
0: それで嬉しくもねえな。
1: だからその、うん、大体すれ違ったら人の匂いってわかるんですけど、煙の匂いないかも。
0: うん、福留さんでも結構ね、あの匂い結構香水なんかいい匂いしますよね、いつもね。
1: 香水つけてないです。
0: なんですかね、じゃあね。
1: あ、でも私、うん、あのアロマビーズも入れてるから。
0: アロマビーズの匂いかな。
1: うん、いい匂いでしょ。
0: 本当にあの、うん、どうしようもない話していいですか。どうしようもない、本当。一昨日か3日前ぐらいかな、うん、新幹線乗っててマジでふと福留さんの匂いが今したと思ったんですよ。匂いがしたと思って、
1: ちょっと気持ち悪い、
0: ごめんなさい、気持ち悪い。でそしたら福留さんみたいな後ろ姿の人が歩いたんですよ。
1: 本当に
0: 福留さんだって思ったら福留さんじゃなかったんですよ。
1: 違うよ、ケム、はい、これは、うん、うん、もしかしたら私のことがちょっと好きすぎるかも。
0: 違う違う違う、マジでマジで
1: 会いたすぎるんだよ。
0: 俺びっくりして、
1: 違う、会いたすぎたんだよ多分。
0: 福留さんだと思って俺、なんだそのなんかほっとい、逆にほっといてみようとか思ってたんですよ。
1: マジ、
0: うん、
1: めっちゃ可愛いじゃん福留じゃないのに、
0: うん、
1: 福留じゃない人に駆け引きしちゃったの。
0: 品川駅で一緒に降りて全然違う人だった、うん、
1: 恥ずかしい。
0: 怖かった。マジで何も言わんくてよかったと思って、
1: うん、福留の匂いとか分かるんだ。
0: おー、分かりますよ結構。ちょっと匂い分かります。
1: 炎上したくない。もう人気の芸人さんと絡むとも炎上するから、もう、うん、
0: 俺に炎上させるファンいるか。
1: 大丈夫ですか本当に。
0: 炎上する
1: 怒られない？
0: いない、大丈夫だよ
1: 本当に。
0: でもこの最終話の難しいですね。
1: でも嬉しい、
0: これはね。
1: キムの匂い気になる。
0: うん、だからこの人は結構難しいねこれはね、うん、
1: いやでも言えないよ正直、うん、匂いって一番デリケートじゃん。
0: そうだよね。
1: だって正直私が、うん、じゃあ今これついでだから言いますけど、うん、煙さんちょっと匂い気になってますって言ったらどうします？え、これ本当に
0: 落ち込む落ち込む。
1: え、マジ言われたらさ笑いにもできなくないですか？
0: できない。あ、でもいや笑う、めっちゃリアクションはするよ。わ、最悪だわマジでみたいな感じがするけど。
1: じゃあ言っちゃっていいですか？
0: あ、ちょっと待って。
1: いい？
0: えぐ、何？
1: 煙さんは、
0: う
1: ん、大丈夫。
0: うーんじゃねえ。あれバカなラジオ。
1: え、ケムは本当にだ、うん、マジ感じたことない。
0: あ、ほら、よかったよかった。
1: てかあんまその、うん、人で感じることないですけど、電車とかたまにさいらっしゃるじゃん。その
0: いらっしゃるよ、うん、
1: います逆にその、はい、お仕事をご一緒して、
0: はい、うん、
1: ちょっときついなみたいな人
0: ないないない。芸能人なんてみんないい匂いだもんマジで。
1: 大丈夫、うん、大丈夫、炎上しない。
0: ないないいないいない。
1: 大丈夫、
0: 本当にいません。
1: 本当大丈夫、
0: 本当いないの。いないけど、例えばさ、あの本当まあ例えば加齢臭とか分かりやすい匂いだったら、うん、あれだよ、あの言えないけど、例えばこれがめっちゃカレーの匂いするとかだったら言えるよね。
1: あ、確かに、うん、今日カレー食べた、
0: カレーすっごいカレーの匂いしますよって言えますよね。
1: 確かにニンニクとかならギリね、うん、
0: ニンニクもまあギリ言えるか、
1: うん、うん、ニンニク本当にこの生乾き系は言えなくない？
0: 生乾き系は言えない。
1: どうしたらいいんだよひろゆきは。じゃあ
0: ひろゆきはさ、レス場で勝てよ。レス場で勝つ以外ないだろう。
1: でも匂いって本当にさ体調に響くから。一回いたわ高校の時に、
0: うん、何
1: なんか本当に男子の香水、うん、一人 その男子の香水がきつすぎて、うん、保健室で吐いちゃった女の子見たことない。ほんとなんかもうこれ系はね、もうどうしたらいいんだろうね。煙さんちょっと 変えてください世の中。今日変えたんだからオープニングで。

0: ってね、まあ、俺はもう光る擁護してっからね。
1: そうだよ、最高な最強なんだから。
0: この人あれでも同僚の同僚だもんね。これどうしたらいいかな、どうしてあげたらいいんだろう。まあ
1: 言えないし、でも我慢も辛いもん。これは
0: これマジ。しかもさ、例えばだよ、まあ、僕一瞬思いついたのはもうなんか匿名で何らかの形でこうなんか机の上に置いとくとか。
1: あ
0: でもそれ超かわいそうじゃない。
1: えだから全員に配ればいいんじゃない。
0: なるほど、
1: うん、
0: あ
1: 全員
0: なるほど。
1: マンションとかでも言うやん、その騒音系って全部に言うみたいな、
0: うん、
1: 全部に言ったら
0: 確かに
1: 自分かもって思うじゃん、やっぱり、うん、自分がうるさくしちゃったかなみたいな、
0: うんうん、
1: マンションとか確か全員に言うとかあるのよ、
0: うん、
1: だからこれも全員に言って自分かもってみんな思うのはどう。
0: なるほど、めっちゃいいかも。全員の机の上にあの体臭がきつい人がこのオフィス内にいますみたいな書いて、
1: うん、そうそう、
0: でもそうじゃない。
1: だからそうそう、うん、だから皆さん今一度
0: 今一度
1: エチケットに気をつけましょうみたいな
0: 徹底を。
1: で広域それだ。
0: で横のやつがさ、うん、へえそんなやついるかなって言ってみて
1: 全員もガーンガーン。
0: ありえるけど、まあちょっと戦ってみてください。
1: 無理せずね、
0: ステッカー差し上げます。まだまだあります。
1: 続きましてラジオネーム長めの自然薯さん、
0: はい、
1: みったんけむたんこんばんは。
0: こんばんは。
1: この春から中学生になった長女がけむりさん同様卓球部に入部しました。
0: おめでとうございます。
1: 速攻型やカットマンなど、
0: うん、
1: カットマン、
0: うん、
1: カットマンなど線型を決めて、
0: はあ、
1: それに合わせたラケットをこの週末に購入しに行く予定なのですが、うん、どの線型にした方がいいか頭を悩ませているようです。けむりさんの線型は何だったか参考までに教えていただけますか。よろしくお願いします。
0: こんなラジオしていいんですか、見せてもらっていいですか。
1: そう確かにね、この時期から本格的に物揃えますよね、う
0: ん、卓球は僕結構ちゃんとやってますからね。あんまり芸能界少ないですけど卓球ちゃんとやってる人。まあ速攻性、まあまあ僕は、まあシェイクで、まあ、両面裏ソフトの、まあまあ、両ハンドドライブ型みたいな言い方することが多いんですかね。
1: ここも分からない。
0: 分かんないですよね、まあ、両簡単に言えば両方ともツルツルのラバー使ってるってことです。
1: ほうほう、
0: 裏も表もで、そんな前に出ず真ん中ら辺でこうドライブをしているというから。
1: あれ変わるの、ツルツルか。そうじゃないか、
0: ツルツルだとブツブツになるでしょ、
1: うん、
0: 全然違いますよあれ本当に。
1: へ
0: ブツブツの方表ソフトって言ってツルツルの方裏ソフトって言うんですけど、それでも全然回転違ったりしますんで。
1: ちょっと待って、本当に強そうじゃん。
0: 強いですよ。
1: 今度やろうよ一回。
0: あマジでそういうやつを全員ボコボコにしてきたんで。
1: いや、
0: うん、
1: 私、
0: うん、
1: マジで下手なの卓球。
0: 僕マジで左手で勝てますもん、福留さんなんて。
1: ガチ？
0: マジでガチ。これは
1: 私は何で勝ちましょう、う
0: ん、え何それ、麻雀とかじゃない。麻雀とかで勝ったら僕何もできないですから。
1: いや煙さんってさ、
0: うん、
1: 麻雀初めてやってもなんか負けそうなんだよ。
0: いやいやいや、多少はできるだろうけどね。
1: まあ、何か勝ちたい、考えときます。
0: はいはい、まあこの、僕はシェイク裏裏でしたけども、この人は、まあでも、長女？そうね、女の子で中1から始めるでしょ。
1: シェイプ、まあまあ、シェイプね、シェイク。
0: シェイク、まあシェイク、あの両面のやつですね。
1: シェイク、
0: 片面のやつ、
1: シェイク裏裏？
0: シェイク裏裏の。
1: じゃあ、あれはイペイコをドラドラで。
0: これは一本取られた。ステッカー差し上げます。
1: イエーイ、差し上げちゃって、ラケットに貼りましょう。
0: 貼ったらルール違反です。貼ります。
1: え、ダメなの。
0: ダメです、ラケットにあんま貼ったら多分、ダメなんじゃないかな多分、うん、
1: そうなんだ。
0: いや、グリップならいいかもしれない。わかんないですけど、
1: でも頑張ってください、
0: はい、ステッカー差し上げます。もう大丈夫ですかね。ということで、
1: はい、
0: 引き続きメッセージお待ちしております。
1: お願いします。

0: DR、 お送りしたのは新上17歳で幽霊であるしでした。続いてはこちらのコーナー、
1: DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、お悩みチョイス、 DMM オンラインクリニックお悩みチョイス、 Brought to you by DMM オンラインクリニック。
2: さあ、ここからは DMM オンラインクリニックさんサポートのもとお届けするコーナー、 DMM オンラインクリニックお悩みチョイス。選択肢が増え、優柔不断な若者が増えている現代、このコーナーでは優柔不断なリスナーの皆様から美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて2択で迷っているお悩みを募集。私たちがそれぞれの立場になってディベートし、どちらの選択がいいかチョイスしていきます。
0: 最終的なチョイスは X のアンケート機能を使ってディベートを聞いたリスナーさんに決めてもらいます。そしてお悩みが採用されたリスナーさんにはお悩みチョイスバージョンの番組ステッカーをプレゼントしております。
2: はい、
0: 僕がお医者さん風、福留さんが看護師さん風ということで、僕のお医者さん風のステッカーは全然出てません。
2: いや、本当に
0: 本当にもうね、医者不足が言われてる現代ですけどもちょっとここは医者いっぱいいますよね。
2: 本当に、うん、みんな煙さんがそろそろ拗ねてるから、うん、公平な審査お願いしますマジでなんか今日
0: 本当にやめて、
2: どうせ負けるしみたいな、
0: そんなやめて、
2: ふてくされてるから。
0: あとなんかそのあったぞ、そのやっぱそのラジコで聞いてる人が多いから意外とラグがあって投票できない人が多いんじゃないかみたいな意見もあったぞ。
2: でも先週さ、うん、なんかふいっぱい増えてましたよね、
0: いっぱい。なんかそれバグみたいなのもあったんかな、わかんないけど
2: X？
0: うん、バグね、投票時間がすごい伸びて、
2: X 社集中しろ
0: X 社の注意不足、
2: この時間集中しろ
0: だからちょっと今回もよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 早速いきましょう。今夜の二択のお悩みはこちら。
2: お悩みチョイス。
0: ラジオネーム、こんにゃく男爵さんです。みつほさん、けむりさん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 僕には付き合って2年になる彼女がおり、6月に彼女の誕生日が控えております。お祝いにあたりサプライズで彼女には内緒で自分なりに全部考えてお祝いするのか、それとも彼女にやりたいことを聞いてその願いを叶えてあげるのか、どっちが正解なのか分かりません。僕としてはレストランを予約してプレゼントも用意して、え、そんなこと考えてくれてたのみたいな顔を見たい気持ちがあります。でも一方、でもその一方で本当に彼女が行きたい場所や食べたいもの、欲しいものを聞いてそれをちゃんと叶えてあげる方が優しさとしては正しい気もしてます、ということでございます。まあ要はサプライズするか、逆にもう先に欲しいものとかしたいこと全部聞くかってことですけども。
2: 2年付き合ってるんだよね。
0: ああそうだ、2年付き合ってるみたいね。
2: けむりくんはどっちがいい
0: やめて、その一個余裕ある感じ。
2: けむりくんは、
0: 僕はサプライズ
2: するの。サプライズとか
0: するするするする。
2: え、どんな
0: サプライズ。サプライズするよ、ケーキ買ってるとか。
2: どんな感じで言うのそれ、ケーキ買ってる。
0: いや、ケーキ買ってるとかもう、奥さんの誕生日とかだったら本当こっそり冷蔵庫に入れといて、うん、夜とかに急に電気してハッピーバースデートゥーユーって言って出すんだよ。
2: かわいい
0: なんだそれそれやってますから。
2: かわいい。でもでもそこのサプライズ、まあ、うん、でも私はね、うん、いつか選んで、
0: はい、もちろん
2: ちょっと願いを聞いてほしいです。サプライズじゃなくて
0: 先に
2: ノーサプライズ。
0: なるほどね、
2: うん。

0: ありました。
1: やってほしいことを聞いてほしい、
0: うん、おー、そういう意見分かれましたね、
1: はい、
0: じゃあちょっとこれで考えていきましょうということで、
1: お願いします。
0: ラジオネームこんにゃく男爵さんのお悩みチョイススタート。
1: サプライズは、リアクションがめんどくさい。
0: あ、ひどいこと言いましたこの人。
1: だその本当に嬉しくなかった時に、なんかリアクションがこう曇っちゃった時に、このこんにゃく男爵さんが傷つかないか心配。
0: あ、なるほどね。
1: だ結構顔色めっちゃ伺っちゃうじゃんサプライズだと。なんかあんまだったかね、その家でケーキを出すとかさ、可愛いけど、そのなんか例えばコース料理とかのさレストランとか行ってもさ、別に好きじゃないものが出てきたりさ、最後こう脂っこい肉よりもなんか食べたいもの聞いたりとかした方がいい気がします。はいはい
0: は
1: い、
0: それってパートナーからお金を奪ってるだけじゃないですか。
1: いやいやいや、
0: それってパートナーが、パートナーの思いがそこにないじゃないですか。
1: なんでよ、なんでその願いを叶えるっていう、
0: パートナーはその、福留さん、まあそのこんにゃく男爵の思いをこのやっぱびっくりさせてやりたいっていう気持ちがあるんですよ。そのもうほんと僕の持論ですよ。欲しいものなんか自分で買うんだから、そんないらないんですよ正直。
1: でも別に誕生日だからびっくりする必要なんてないし、
0: びっくりする必要ないけど、
1: 堅実にさ、喜んでもらえる方を選んだ方が
0: よ
1: くない？
0: 欲しいものは自分で買うんで、それよりも相手の気持ちが欲しいじゃないですか。福留さんって誕生日にお金が欲しいんですか？僕はそんなことがないです。人に祝ってもらえたっていう気持ちの方が嬉しいので。
1: でもケムさん、
0: はい、
1: 私が去年の誕生日さ、まだ出会ったばっかりで多分選ぶの難しいだろうから、これ欲しいって言った方がいいですよねって、これ欲しいですって言ったら、はい、あのマジでありがとうございますって言ってたよね。
0: ああ言ってました。それは本当にあの福留さんのことまだ知らないからです、うん、まだ知らない段階で。
1: じゃあ今だったら、はい、今年の誕生日はじゃあ、は
0: い、僕がサプライズでプレゼントします。サプライズでね、しかも、
1: ケムリさん、じゃあ私からサプライズでプレゼントもらって、はい、別にいらねえ自分でも買えるものもらって嬉しいですか、
0: うんうん、泣いて喜ぶ。
1: 本当にめっちゃ素晴らしいリアクションできる。
0: あなたが僕に買ってくれるものなんて本当は全部自分で買えるんだから。
1: カッチーカッチーカッチー。
0: それだから別にいいのよ。だからあなたがくれたことが大事なの。
1: 本当に、ケムが喜ぶと思ってて、なんか50個美味しいアンパンとか持ってきても全部食うんだな、
0: あ嬉しい。でもあなたが僕のこと思ってくれたんだっていうのが大事だからね、うん、全部食べちゃう。終了です。ということで
1: 終了です。
0: どちらの選択肢をチョイスでカレンさんの皆さん投票で決めてもらいます。番組 X アカウントにアンケート投稿してますので投票よろしくお願いします。
1: お願いします。

0: お送りしているのはバックナンバーで花束です。
1: さあアンケートを締め切りました。結果が出ております。ということでラジオネームこんにゃく男爵さんのお悩みは福留 57.9% 煙 42.1% で福留さんの、要望を聞くをチョイス。
0: お悩みチョイス本当にこれはケム、うん、言った方がいい。ちゃんと
1: なんでだよ。でやめろ、お前が優しくすんのやめろ。
0: 19票。これじゃ沖縄のイベント埋まらないよ。
1: 埋まんないよこれ。
0: DMM さん、
1: DMM さん、ちょっとこれあれっすわ。 DMM さんが考えてくれたコーナーがちょっともしかしたら、
0: いやいやそんなわけねえだろ。
1: これもお詫びとして、お詫びとして、
0: お詫びとしてかりゆし水族館の、
1: かりゆし、はい、水族館の、
0: 水族館でうちらの、はい、イベント、トークします、トークショーします。
1: あの多分ね、僕らのこのなんて言うんだろう、あの集客力舐めてます。 DMM さんすごいっす本当は。
0: いや、魚より多いんじゃない？
1: 多いです。
0: かりゆし水族館にいる、
1: すごいと思います、うん、すごい量のイラブチャーを僕らも集めることができるので、ね、グル君とイラブチャーを集められます。
0: みんなあともっと投票してくれお願いします。
1: 本当ですよ。福留さんのステッカーばかり出てます。
0: そうだよ、はい、本当に
1: 福留さんのステッカープレゼントします。
0: ありがとうございます、うん、ということで引き続きこのコーナーでは美容身だしなみ健康恋愛お仕事などについて2択で迷っているお悩みを募集します。番組メッセージフォームからお待ちしてます。

0: と本当にね、今このぐるぐる今の CM だなんだ終わって、この本編が始まる直前まで悪口言われてました僕。ひどいよ。
1: 違う、本当に違う、分かった、説明する。
0: 何
1: 説明します、うん、記者会見します。
0: どういうこと。
1: いや違う違う、うん、このサプライズの話を DMM のこのオンラインチョイス、うん、オンラインチョイスじゃない、
0: オンラインチョイスね、
1: お悩みチョイスでやって、うん、そういえばケムもうすぐ誕生日じゃんっていうので、うん、
0: 意外と近いですよ僕、今月末です
1: か、5月29年、うんうん、誕生日何あげようかなみたいな話をしてて、はいはいはい、とりあえず一通りのサイズを教えてって言って、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 靴のサイズが、うん、まあ、27なら、うん、何でも入ります
0: って。僕大体27なら入る、うん、
1: で、うん、この始まる直前に、
0: うんうんうん、自分で喋れないんかい。
1: 頭終わって、うん、頭結構でかいけどって言って、うん、カフが上がったの。全然ごめんなさい、面白くなっちゃった。
0: 頭のサイズ、うん、頭のサイズいくつですか。でかいけど J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲート。とんでもない
1: ラジオ。頭のサイズは別に普通ですか。
0: 頭のサイズもでかいですよ、マジででかい。
1: でも変わんないでしょ、キャップ。
0: 頭のサイズ、え、何、
1: キャップって別に頭でかいよとか小さいよとかなくないですか。
0: まあ一応そのニューエラとかのあのもうサイズ調整できないやつはありますけど、うん、基本的にはまあその一番でっかくしちゃえば入りますよ、そのパチパチをね。
1: みんな、うん、ケムはキャップが欲しいそうです、
0: うん、いやいやもういいのよ、キャップもいっぱいあるからもういいのよ。、う
1: ん、ケムが欲しいもの全然履かないんだよ、
0: ね、ないんだよ本当に。欲しいものあったら買ってるもん。
1: つまんない。
0: つまんないよね。いよ自分でも思う。
1: じゃまだあと30分のうちに引き出す
0: わ。わかりました。
1: じゃあちゃんと自己紹介します。はい、J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲーター福留光穂と
0: 令和ロマン松井けむりです。
1: この時間はこちらのコーナー。
0: 未来人への主張。
1: 今はまだ当たり前にあるけど、いつかなくなっちゃうかもしれないものをテーマに、未来の皆さん、〇〇って〇〇だったよという形で叫ぶように送ってもらうコーナーです。うん、今夜は松井けむり初の書籍。うん、書籍怠け者の朝は午後から始まるをテーマに皆さんの主張を募集しました。
0: うん、ありがとうございます。
1: そうですか。
0: いや嬉しいね、
1: 売れとる。
0: 初の書籍というかね、初の短調ですけどね。
1: はい、すいません、でもこれは台本に書いてたんで山口さん反省してください。
0: 強調をね、僕らのベストで1個出してるので短調という軽自動車みたいな名前
1: で、私持ってるわその僕らのベストの本。
0: 嘘、マジで。
1: 石井が飲み会で配ってた。
0: やめろそんな。
1: しかもサイン入ってた。
0: そんなやつなら。すんな。
1: そんなやつの話すんな
0: よ。な
1: んでもう縁切ったの。縁切ったよ。まだ一緒にやってるだろ。
0: 一緒にやってるけどね。え、なにその、まあでもどうなんだろう、売れてんのかな。アマゾンのねランキングとか1位になったりとかしたけど、いやまあその予約の前の時点でねランキング1位になったりしたけど、どうなんでしょう。こっからねもうどんどんもっと売れてほしいね。
1: いやもう売れまくりですよ。
0: ここでちょっとアピールしていきましょう。
1: 午前からも始まっちゃうんじゃない。
0: それどういう意味なんだよ。怠け者が忙しくなっちゃって。
1: そうだよ、
0: 怠け者の稼働増えちゃって。
1: そうだよ、その大変だよ。
0: 移動ばっかになっちゃう怠け者が。
1: でも今日はね、うん、あのまたここでアピールして、さっき投票してくれた19人に買ってもらいました、はいはい、
0: 少ねえな。で半分以上が福留派だろ。少ねえんだよこのラジオ。皆さん買ってくださいね。
1: 私たちがね、その気に入った視聴を送ってくれたリスナーさんには番組キラステッカープレゼントさせていただきます、うんうん、ついでにこの出てないお医者さんもつけようかな。
0: やめろよお前。
1: ダメですけどね、
0: DMM のやつを。
1: まだじゃダメなんで、
0: はい、それでは視聴聞いていきましょう。
1: お願いします。
0: ごめんなさい、まずはラジオデーム2階から目つぶしさんからの怠け者の朝は午後から始まるを知らない未来人への主張。ごめんなさい。未来の皆さん、怠け者の朝は午後から始まるって、けむりさんの初短調であって初著書ではないんだよ。
1: もうちゃんと言ってくれてるじゃん。
0: ちゃんと言ってくれてるよ。逆に
1: 恥ずかしい。
0: 逆に山口さんはこれがある上でなんでちゃんと初の書籍って書いたんですか。
1: 振りじゃない。
0: 振りで振りで間違えてくれたってこと。
1: 振りだよ。
0: そういうことか。
1: 恥ずかしい、ケム。
0: 恥ずかしいよ。
1: 振りだったのに。
0: 2階から目つぶしさんは買わなくていいです。

0: やそんな
1: 免除
0: そう悲しいこと言わない
1: 免除しますこの人悪いことしたんでね免除しますはい次行きましょう、ラジオネームあずさんからの怠け者の朝は午後から始まるを知らない未来人への主張未来の皆さん怠け者の朝は午後から始まるの表紙カバーを外すと煙さんの隠しグラビアがあるから購入した人は見逃すなよ
0: そうなの
1: そうだったっけなそうだったかも、う
0: ん、知らなかった
1: そうよ見たいでしょ俺のグラビア
0: ビリビリに剥がせばいいの
1: ビリビリに剥がすな
0: どういうこと
1: 子供のクリスマスプレゼントか
0: あれ包装紙ってことなの、うん、
1: 包装紙じゃないよ表紙だからペロンってめくれるよ
0: うん、お家帰ったら見る、
1: うん、見て見たいでしょ俺のグラビア
0: 見たい、
1: うん、
0: どこまで出てるの
1: グラビアってそういう意味じゃないんだよ
0: どこまで出てる
1: グラビアってエロいとは限らないんだよそうだよグラビアって印刷方法だからね
0: そうなの
1: そうだよこれは一個勉強になったね
0: どうやったらグラビアなの、う
1: ん、なんだっけな、まあ、フルカラーでみたいななんか定義があんのよグラビアって実はその脱いでるとかそういう意味じゃないんですよこれ本当僕もちょっと前に知りましたよね写真を高精細に印刷したページのことをグラビアと言います
0: ああ煙くんと言うと本当勉強になるな
1: おじさん
0: ありがとうございます煙くんすごいや、はい、ということでこれ
1: 知らなかったねみんなありがとうございますまだまだ行きましょうラジオネームアンチたい焼きさんからの怠け者の朝は午後から始まるを知らない未来人への主張未来の皆さん怠け者の朝は午後から始まるって地元の本屋ではメンタルのコーナーに置かれてたよ
0: 自己啓発本的な
1: そうなんだこれメンタルのところに置かれてんだ
0: でもジャンルで言うと何なんですか
1: いやまあまあでもメンタル、まあ、動物エッセイみたいな感じですけどね福留さんちなみに読んでいただいたんですか
0: うん
1: ありがとうございます
0: 読んだよ
1: 本なんて読まないでしょ普段
0: うん読んでないまだ
1: やば
0: 読みたいとずっと思ってる
1: 一回読む
0: でも聞いてください
1: 何
0: 私もうほんと楽しみで、
1: うんうんうん、
0: めっちゃ楽しみで、
1: うん、
0: で私西田さんの本もすっごい楽しみで、
1: うん、西田の本は大変でしょ
0: うでも、うん、読んだらその楽しみが終わっちゃうと思って読めてないの、う
1: ん、なんだよその理由
0: 本当で
1: 今嘘つけよ
0: 溜まってるの、
1: うん、
0: 黒恋西田の本、うん、ケムの本っていう
1: 黒恋って何ですか
0: 黒ちゃんの本です
1: 知らねえよいつになるんだよ
0: 私半分まで読んで、
1: うん、
0: でも終わっちゃうのが嫌で、う
1: ん黒ちゃんの本が半分しか読めないなら西田の本絶対読めないよ
0: 西田の本なんだっけただ君に
1: わかんないけどちゃんとした文学でしょ西田の本は
0: そうでも読みたくて
1: 読めないよあなた
0: 自分の中でハードルが上がっちゃってるから
1: なんでその西田の本と俺の本の間にそのあれだろヨルシカのあの書簡型アルバムが入る
0: すぐ読めたすぐ読めたあの二人
1: おかしいんだよ
0: すぐ読めました
1: どうすどうぞ俺が書いた本は後で曲に出したら読むか後で曲にしたら読むってことか
0: でも読むかも曲とリンクしてたら読む
1: どうやるんだよ
0: その3年ぐらい前から出てる曲とずっとリンクしてた
1: 俺の怠け者ばっか出てくる歌あ
0: 全部封筒にしてこう手紙形式にして文通形式にしてくれため
1: んどくせえよ今
0: 怠け者とケムの文通形式にしてくれたら読む
1: そんな本じゃないんだよ普通に
0: でも本当に、
1: うん、
0: マジで読みます
1: なるほどね
0: 私、うん、エッセイとか好きだから、
1: うんうん、あなるほどね、
0: はい、
1: 読めるねお願いします。
0: じゃあ本当に読む。
1: 誕生日プレゼントであの読んだ読書感想文ください。
0: めっちゃ出すよ。めっちゃ提出するよ。
1: 本当に？
0: 親の分とかまで集めてくるよ。
1: 親の分。人のやつ集めちゃダメだよ。
0: でもそれ確かに、うん、それがいいよ本当に。
1: いやそんなことない。
0: うん、筆ペンで書いてやるよ。
1: なんでだよ。嬉しくねえよ別に。なんでそれが嬉しいと思ったの？まだまだあります。最後ですね。まずはラジオネーム大分の民まーちゃんさんからの怠け者の朝は午後から始まるを知らない未来人への主張です。未来の皆さん、怠け者の朝は午後から始まるって、尼崎の塚信の蔦屋で2026年度の年間売上ランキング1位だったよ。
0: 尼崎で本どんだけ売れてへんねん。
1: 嘘だろこれさすがに。
0: 尼崎どんだけ本売れてへんねん。
1: 年間売上ランキングでどういうことだよ。
0: 尼崎で本が売れてないんじゃないかな。
1: 塚信ってだからあれだよね。あのイオンでしょこれ。
0: イオンじゃねえよ。塚信だっつって
1: た。イオンね。ほぼイオン
0: だ。塚信だっつって
1: た。一緒だよね。うん塚信ね。何ミシシュン。何。ないいよその俺へのややアンチコメント見せないなんでそんなことするんだよびっくりした虫の画像見せてくると一緒だからやってることなんでちょっとチラチラ見せんなはいということで全てこれで以上でございますはい、選んでちょっとい
0: やいやこれだよ
1: あなたつかしいねつかしいね
0: 福留賞、はい、福留賞は大分の民まーちゃんのつかしんの話です。
1: はい、つかしんの話ね。
0: でも嬉しい、尼崎の人は見る目があるということですよ。
1: そういうこと。いや俺嘘だと思うよ。年間売上ランキングに入ってるわけなくない、さすがに。
0: なんでですか。
1: 2000この年間ってことないですか。
0: 暫定ってことだよ。
1: 暫定、
0: うん、
1: にしてもいろんな本あるじゃん、その世の中。

0: なんでそんな自信がないの、
1: うん、おかしいもん。
0: だって松井けむりの本だよ。
1: おかしいって絶対に。なるせは天下を取りに行くとかのが売れてるって絶対に。
0: だってでもアマゾンで1位でしょ、う
1: ん、そのジャンルで言えばね。
0: そうだ、うん、アマゾンで1位取ってんだから尼崎でも1位取れる気
1: がする。
0: アマゾンみたいなもんなんだから尼崎も。
1: そんなことねえよ。
0: ある意味アマゾンみたいなもん
1: だ。治安が
0: 治安が
1: 生き物も豊富かな。じゃないか。
0: そう、生き物だいぶ豊富です。
1: ということで僕のけむり賞はじゃあ、あずさんの、表紙カバーを外すとグラビアがあるやつにします。
0: いやこれ楽しみだな。
1: じゃあぜひ見てみてください。ということでお二人には番組キラステッカーをプレゼントします。ということで以上、未来人への主張でした。

0: お送りしたのは斉藤和義で進め怠け者でした。
1: さあ改めて今夜のテーマは五月病なんてないということでメッセージ来ております。読ませていただきます。ラジオネームクリリンさん
2: 何笑ってんの、
1: はい、

0: いやグリフィンなんだと思って。
1: いいえ、いいだろ別に。
0: 29歳男です。ウォシュレット使ったことありません。インドに行った時手で洗ったことあります。
1: おい、
0: すごいワイルドな人だこの人は。
1: すごいじゃん、
0: この人はワイルド。
1: 全部キムのツッコミをやったことあって、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: 私の持論を跳ね返してきた、
0: うん、男初のウォシュレット使わない人ね。
1: いやそう、
0: 男は全員使うからね。
1: 本当に男なの？男じゃないんじゃない？
0: その持論すごい強固なの。
1: いやマジでそう。だってさっきわざわざ女の子がそれマジでわかりますって言いに来たんだから、ここに。
0: そうだよ、スタッフさんが言ってくれるぐらい男ってウォシュレット好きなんだね。
1: そうだよ、タンプレウォシュレットあげようか。
0: いらねえよ、いらねえことないけどね。
1: ウォシュレット、
0: もうほんとなんかだって昔芸人さんとか海外ロケとか多い人、携帯用ウォシュレット持ち歩いてる人結構いたもんね。
1: それいっぱいあげようか。
0: いらない、なんでいっぱいなんだよ。
1: 100個ぐらいあげようか。
0: いらないよ、ケツ穴1個しかないんだから。
1: いや使う機会は無限にあるだろ。
0: 無限にはないよ別に。
1: ダメか。
0: いや確かにね。はい、ということでこの人もステッカー差し上げます。
1: ありがとうございます。
0: はいはいはい、まだ来ております。ラジオネーム下投げコールスローさん、福田部さん、煙さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私は5月病のせいにしたい悩みは、お風呂に入るのがめんどくさくてつい後回しにしてしまうことです。
1: わかる。
0: お風呂に入れば気持ちいいことはわかってるのに、ここからメイクを落としてお風呂に入ってスキンケアをして髪を乾かさなきゃいけないのかと思うと、腰が重くなりスマホを片手にダラダラタイムがスタート。
1: マジわかる。
0: その結果ぐるぐる放送終了後すぐにお風呂に向かえばいいものを1時間ほど時間を無駄にし、だいたい寝るのが2時過ぎになってしまいます。このお風呂に入るのがだるい気持ちはどうすればなくなってくれるのでしょうか、ということなんですけど、
1: いいじゃん、ぐるぐる聞きながら入れば。俺なんてぐるぐるやってるから今お風呂入れないんだよ。ぐるぐるやっちゃってるから。
0: でもお風呂って意外とラジオとか聞けなくないですか？水の音で俺聞こえなくなっちゃうんだよね。
1: うっそ、俺もうずっと音楽とか流してるよ。
0: いやもう音楽一瞬聞こえなくてもいいじゃん。ラジオって意外と聞こえなくなっちゃったりするから。
1: 電話とかマジ聞こえないもんお風呂で。
0: そうそうそうそう。
1: なんてシャワー止めて一回、
0: う
1: ん。
0: そうそうそう。
1: それでなんて言ってるか聞くもん。
0: わかるわかる。
1: あれ無駄な時間だわ。やめよ。
0: お風呂は福留さんもやっぱこのダラダラしちゃう気持ち。わかります。
1: 一回考えたんですけど、うん、今、はい、私ぐるぐるの後お風呂入ったことないかも。
0: すっごいじゃん、
1: マジで。
0: 木曜の福留さん要注意じゃん。
1: いやマジでそうかも。お風呂入ってから来るか、うん、寝落ちしてるかどっちかだと思う。
0: やっぱ女性にとってお風呂ってそんなめんどくさいんですね。
1: でもほんと最近、うん、最近ほんとに良くなくて、うん、最近毎朝なんですよお風呂が、
0: うん、ああ朝になっちゃってると。
1: はい、うん、昨日も朝だし一昨日も朝だし、
0: うん、でも朝に入
1: 今日も朝だし、
0: 朝に入るの良くないなとは思ってるんだ。
1: いやしんどい普通に朝起きて、
0: うん、
1: なんか眠っと思いながらお風呂入って、
0: うん、じゃあ逆にそのお風呂夜お風呂入るのやめてそのまま次の日活動するとかはしないんだ。
1: しない、だって頭かゆいもん。
0: ああそれはちゃんとなんかそこ一個あるんだ。
1: でも本当にドライヤー間に合わなくて、うん、あの山口さんがお誕生日にくれたこのクロミちゃんの頭の吸収してくれるなんかかぶるやつ、なんか小学生がプール上がった後にかぶってるみたいなやつをかぶって私街歩きましたよ昨日。それで出勤した。
0: とんでもないね。
1: とんでもないよ。だからクロミの頭かぶってる変なやついたら私ぐらい頭びっちょびちょで。
0: いやだからさ、やっぱそのそれはまだマシなんじゃない。たまにいますよね、風呂ちゃん界隈みたいな。昔流行った時なんか私お風呂もう3日ぐらい入ってないですみたいな。
1: いやそれはマジで無理。
0: もうかゆいんだ。
1: かゆいし、うん、なんかそのふとこうファンってから顔を動かした時に、うんうん、なんかその、
0: うん、
1: 頭皮の香りが、
0: あーなるほどね、
1: 香るのが嫌で
0: するんだ。なるほどなるほど。
1: マジでそれは無理。
0: あーじゃあちゃんと入ってると。
1: でも朝さ、うん、急いで入ればさ1時間もかからないのよ。そのお風呂入って、うん、上がってスキンケアしてドライヤーするまで、
0: うん、
1: 氷がなんで夜にできないかね。
0: なんでジジイの文句みたいになるけど。
1: 今日絶対入る私。
0: マジでお願いします。臭いです。
1: え、マジ。
0: あ、嘘嘘嘘。
1: いや待って、いや
0: 嘘嘘嘘。
1: 今朝入ったし臭いわけないから。
0: あ、ごめんなさいごめんなさい。
1: 臭くねえし、
0: ちょっとあの背中押したくて。
1: 臭くねえし、
0: あのお父さんが自転車の後ろあの持ってるよって言ったから持ってないみたいなやつ、
1: うん、本当に臭
0: くないです。臭くないです。臭くないです。
1: 煙も臭いよちなみに。
0: えー、
1: なんで傷つき合うんだよ。今日ずっと始まったからお互いを傷つき合ってばっかり。
0: でもこの人どうすればなくなるんでしょうかって言ってるけど、もう頑張るしかないねこれはね。
1: いやもうぐるぐる聞きながら入ろう、うん、これから。
0: まあ確かにね、
1: うんうん、今入ろう。
0: 今入れ、いや今入れ、今入れ。
1: あ、もう、うん、あなたが入るまで私たち喋りません、
0: うん、普通に放送事故です。
1: 下投げコールスローさんがお風呂に入ったって言うまで、もう喋りません。
0: 喋りません。お風呂入ったらステッカー送っときます。
1: あ、確かに。
0: はい、お願いします。
1: 入らなかったら送りません。
0: 送りません。はい、あ、まだありますか。ラジオネームポンコツ星椎茸さん。
1: ポンコツ星椎茸。
0: みったんけむたん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 僕は5月病になりません。
1: あら。

0: おそらく5月病というのは楽しいゴールデンウィークを過ごした反動でなるんだと思いますが、そんなものは友達もおらず誰とも話さなかったゴールデンウィークを過ごした僕には関係のないことなのです。学生時代は楽しいゴールデンウィークを過ごし5月病も経験してましたが、今となっては誰とも話さず動画を一日中見ている大型連休明けでしかないのです。むしろ会社の人たちに久しぶりに会えて楽しい時間です。平日最高です。数ヶ月後にはまたお盆休みが来るので、むしろそれが憂鬱です。どうしたものか。レベル高いねこの人ね。
1: いやでも分かる、うん、平日って最高。
0: 平日の僕もね結構好きよ。
1: 平日はね人が少ない、
0: うん、ああそういうこと。
1: それが好きです。
0: 平日でもあなたにとって平日は働いてる日でしょ。
1: 働いても、うん、いや普通に平日。
0: あ
1: 土日は人が多いね。
0: ああそういうことか、う
1: ん、この間日曜日もコストコ行ったらさ、
0: うん、コストコ行ったろ。
1: コストコ行ったも
0: いいな。 どっちの川崎。
1: 川崎。川崎
0: な。
1: そしたらさ、うん、私もうさ人が多すぎて、うん、カートとカートの間に挟まれて死ぬかと思ったよ、うん、本当に本当に本当
0: になんだよマジで。しかも聞いたことない。
1: しかもその人じゃなくて普通にあの、うん、中の業者さんみたいな。
0: ああそのまあ働いてらっしゃる方ね、
1: うん、とお客さんのカートに挟まれて、うんうん、死ぬかと思ったよ。細くてよかった。あれ剣舞だったら死んでたよ多分。
0: 死んでねえよ
1: 本当に。
0: コストコサイズじゃねえんだよ俺。
1: いや
0: コストコサイズの人間じゃなくてさ。
1: コストコも人多かったですよ。
0: 何買ったのコストコは。
1: 銀鮭、うん、
0: あ
1: 銀鮭買いました。
0: あれとか買わないんですか。ハイローラーとか。
1: ハイローラーだって、あ、うん、でも、うん、あのメイクさんとマネージャーさんと行ったからめちゃくちゃ分け合いました。
0: あいいな。
1: いろんなものガーリックシュリンプじゃなくてあの食ってるシュリンプも
0: シュリンプカクテルね、
1: うん、は結構して、
0: うん、
1: マネージャーさんはあの24缶入ってるサーモンの寿司全部一人で食べてました。
0: いやあるけどすげえな。あれ全部食えんの。
1: あれ全部食べてた。
0: いやコストコいいよね。
1: コストコ楽しいよね。
0: コストコ楽しい、
1: うん、じゃあコストコの会員カードとかプレゼントしようか。
0: いやあるわ。
1: 作ってきてあげようか。
0: ないのにコストコいいよねって言ったら怖いだろ。
1: じゃあ何あげればいい。
0: もういいってその話。もうないんだよ俺欲しいものが。
1: あのでっかいサーモンのお刺身あげようか、う
0: ん、一番いらん。どうしていいかわからん。
1: じゃあでっかいティラミス、
0: はい、いらない。
1: じゃあ何が欲しいの。あのディナーロールあげようか。
0: なんでコストコで探すんだよ。
1: アホみたいに入ってるパンのやつ。
0: もうコストコで売ってるでっかいプールとかくれよ。
1: え、いいよ。
0: やだよ。
1: プールでいいの。
0: 困るよ。
1: あの遊具にしようか。でっかい遊具。
0: いやあるけどアメリカの庭にしか置けねえだろってやつね。
1: ダメ。
0: ダメ。コストコで探さないで。
1: コストコで探しちゃダメか。
0: まあわかんないけどね。
1: コストコ
0: さんにもいいものたくさんありますからもちろんね。適したものもあると思います。
1: プレステ5売ってたよ。プレステ5。
0: プレステ5欲しい。
1: ガチ？
0: ガチ。プレステ5でも。
1: え、ガチ？
0: 福留さんからプレステ5もらってるのやばい。変化。
1: ガチ？
0: もっと言えばスイッチ2欲しい。
1: え、スイッチ2？
0: うん。
1: え、どっちの方が安い？スイッチ2とプレステ5。スイッチ2じゃ
0: ない。最近値上がりしたんだよね。
1: え、本当にそれでいい？
0: マジでスイッチ2欲しいの今俺。
1: え、ガチ？
0: でも今買えないんだって値上がりしちゃうから。
1: 待ってみんな、私が買うからあげないで。
0: 予約された。
1: 私がスイッチ2買うからみんな。
0: 俺スイッチ2で龍が如く極み2と極み3がやりたいの。
1: 分かった。私本体買うからみんな聞いた。
0: うん、
1: 龍がなんて。
0: 龍が如く極み2と極み3。
1: それが欲しいってケム。私本体行くんで。
0: なんでこんなに。
1: 私本体行きますんで。
0: こんなに良くしてもらえるんだよ。
1: え、ガチ本体でいいんだね。
0: マジで欲しい。マジで。
1: マジでじゃあ、うん、カセットとぐるぐるチーム上げてください。誰か。
0: 昔の言い方。カセット。
1: カセットぐるぐるチーム誰か。
0: ごめんなさい。ダウンロードするんで大丈夫です。
1: いや
0: 手元に残るよりダウンロードした方が早い。
1: 容量がね大変になるからカセットの方がいいよ。
0: カセットの方がいいの。本当。
1: 絶対そう、いろいろいい。え、本当に、本当に
0: だよ。分かった、スイッチ2めっちゃ嬉しい。俺持ってないんだもん。
1: やった嬉しい。
0: 気が楽になってるじゃん。
1: やった
0: 気が楽になってる。
1: メッセージとか紹介しよしちゃおうかな。
0: なんだそれ。この人もステッカー差し上げますよ。
1: この人のおかげだよ。このポンカツ欲しい。大根じゃねえ、椎茸だよ。誰が椎茸だよ。
0: ポンコツ欲しい椎茸さんのおかげです。
1: マジでありがとう、ポンコツ。
0: ステッカー差し上げます。
1: 本当に見直した。ありがとう。
0: ステッカー2枚あげちゃうかも。
1: え、マジであげちゃおうかな。サインとか書いちゃおうか
0: な。なんだそれ。勝手なことすんだ。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということでメッセージを送ってくれた皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングです。
1: はい、さあ今夜は5月病なんてないというテーマでぐるぐる話していきましたけども、世の中の5月病減らせたんですかね。
0: 今日5月病の話したっけ
1: 俺も今全然わかんなくて、
0: マジしたっけ、
1: そんな話したっけ、
0: してなくない、
1: なんか体臭がどうとか、
0: そうだよ
1: なんかあとあった5月病がどうこうって人、
0: 4日のうちら5月だから炎上 しやすいってこと、今
1: もうよくわかんない、それが5月病ってこと、
0: だから世の中の人に鬱憤が溜まってんじゃない、
1: うん、あでも本当にあるんじゃない、マジで鬱憤が溜まってるとか、まあ、ゴールデンウィーク中は暇だとかあるんじゃない、多分
0: みんな暇だから叩いてるの、
1: うん、いやそういうこともあるよ世の中は、
0: 世の中悲しいね
1: みんなまだ大変だってことですよ、うん、
0: そっか、
1: あとどんな悩みありました、
0: こちらも大変ですけど、
1: 体臭とか以外にどんな悩みあったっけ、うん、
0: マジで覚えて
1: ない、怖いぐらいブースの誰も覚えてない、
0: やばい、う
1: ん、俺たち何喋ってたんだっけ、全部本当に、
0: でも今日さマジで早かった、
1: 早かった今日本当に、
0: 今日本当にやばい、
1: うん、ちょっと鼻ほじんなよ、
0: 今日本当にやばい今日マジで早かった、
1: いやこれいいことですよ、
0: すっごい楽しかった、
1: いやいやよかったです、ということで逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、明日も夜10時からということで、明日木曜日はあエヴァースさんがナビゲートだ、
0: やばい何も喋らないでおこ
1: 天敵みたいにすんだよ、
0: 何も喋らない
1: で、テーマは謙遜しすぎて損してないとのことですね、まあ確かにどうですか、謙遜しすぎてるってことありますよね、やっぱり確かにもう今の時代って自分をアピールしていくってことも結構大事だったりしません、ね、しない人が損しちゃうよみたいな、そういうことって福部さんありますよね、
0: そして来週のグルグル
1: 無視は違うだろ
0: いやいや本当明日も楽しみですね、
1: 楽しみです
0: もう怖いなんて、はい、エヴァースさんの話するの怖い
1: 大丈夫だよ、
0: 怖いんですけど、
1: で来週のグルグルは新年度から1ヶ月気の緩みを引き締めウィークということで、4曜日毎日カーネーション吉田さんが来てくれます、
0: 楽しみ
1: 吉田さんはお会いしたことは
0: あります、一度お会いしたことあります、
1: 本当ですか、
0: はい、
1: 僕も吉田さんは劇場とかでずっと一緒させてもらってて、うん、僕まだ、僕確かにもう最近お会いできてなかったから、結構僕まだ This is ファンの吉田さんっていう感覚ですね、解明される前の、
0: うん、私はもうご一緒したことあるんですけど、ちゃんとお話はさせていただいたことないので、うん、
1: 本当ですか、
0: ちょっと楽しみです、
1: どうなんですか、ね、引き締めウィーク吉田さんに僕らって引き締められるのかな、
0: いや引き締められた方がいいだろう、だいぶ
1: めっちゃ怒られるのかな吉田さんに、
0: めっちゃ怒られた方がいいよ、
1: いや吉田さんってやっぱさ、そのなんか優しい一面もあるからさ、うん、俺多分実はまだ吉田さんにそんなに怒られたことないんだよね、
0: 本当に怒られるの、
1: いや怒られないと思う、本当に本当にとか言い出したら営業妨害になっちゃうけど営業妨害だけど、それはそのなんかチクリと言ってくることもあるじゃん多分、
0: マジっすか、
1: うんうん、
0: いや
1: でも女性に怒ってるとこはあんまイメージないから、福と吉田さんに怒られたら福山さん本当にヤバい人だと思う、
0: 待って、うん、マジで今から気を引き締めます、
1: うん、もう引き締めウィーク、は
0: い、
1: 始まりました、
0: ここから引き締めたいと思います、ということで、はい、私たちとはまた来週、今夜のナビゲーター福留光葉と、
1: 引き締まってる令和ロマン松井けむりでした、
0: 皆様おやすみなさいませ、
1: 引き締まってるな

時刻は夜12時になりました。 J-WAVE スパークを聞きの皆さん、こんばんは。旗本博です。ケンタッキーの巻いてあるやつが食べたいということでね、ケンタッキーの巻いてあるやつが食べたいとから、

KMT ということでね今回もね KMT でお送りしようと思っておりますけれども、最近はあれですね、いよいよもういよいよというかドラクエを全クリしました。はい。でそのあれなんかほら最後のボス倒した後もなんかちょっと楽しめる要素みたいなのがあるんですよ。なんかこうでなんかすっごい強い人と戦わなきゃいけないんですよ。でそのクリア最終ボスを倒すレベルだと歯が立たないからレベル上げをしなきゃっていうことででっかいあのメタルスライムキングメタルをですね死ぬほど倒しまして途中で俺は何をやってるんだろうという時間も来たんですけど、レベルを、はい、上げまくってあらゆる楽しめる要素を全部楽しんでそっとスイッチを置いたというそんな今日この頃でございます、はい山口百恵さんのようにスイッチを、はい、ステージの真ん中に置きましたということで、今夜も最後までお付き合いよろしくお願いします。メッセージは番組ホームページのトップメッセージトゥスタジオから鳩本ひろにチェックを入れて送ってください。番組では X もやっております。ハッシュタグ SP813 ハッシュタグ JWAVE ハタスイッパーをつけて放送中もご参加お願いいたします。そして番組インスタグラムのフォロー&チェックもぜひ。アカウント名は JWAVE アンダーバースパークアンダーバーハタです。というわけで鳩本ひろがお届けする JWAVE 水曜スパークハタスイッパー、今夜はこの曲からスタートです。泣き笑いのエピソード。

インマインドエキスポでもね、やりましたけれども、泣き笑いのエピソードでした。あれですね、だから野球の話もそうですけど、ゲームの話も盛り上がらないね、本当にみんなやってないからね、野球とゲームの話を封じられてあと私何の話、お菓子の話だけでやってない、本当食べ物の話だけでさこの番組やってる感じもしますけどもね、はい、まあしょうがないですよ、こればっかりは。もちろんね、このゲームだったり野球だったり好きな方もいると思うんですけど、いかんせん目の前にいる人たちが興味がないからさ、俺だってそれは鉄の心で話し続ければいいんですけど、泣き笑いということでね、はい、それでは今週も皆さんからのメッセージご紹介していきます。やっぱ食べ物ですね。ラジオネーム神様さんです。ふつおたです。最近我が家で人気のおかずは長芋の大葉炒めです。美味しそう。長芋に片栗粉をまぶして焼いてから刻んだ大葉を入れ、ニンニク、ポン酢、オイスターソースなどで味付けします。節制されている畑さんにもおすすめしたいです。畑さんが最近気に入って食べている料理は何ですか。ねえ、美味しそうですねこれね、ヘルシーだしね。長芋とかはどうなんですかね、いいのかな、節制してる時も。私は最近でも本当鶏の胸肉とキャベツの千切りとブロッコリーとかばっか食べてて、ちょっとさすがにもうまたかっていう感じがしてきたんで、またお蕎麦ちょっと食べたりしてます。でなんかあったかい蕎麦をちょっとこう鶏胸とかおつゆねの中に全部ぶっこんで、はい、そういうお蕎麦食べたりしてますけどね。辛味大根を買ってあります。はい、今って時に食べようと思って、今ちょっと一回あったかい蕎麦を与え続けて、今っていうこのカーテン開けて辛味大根っていう日に今日だっていう日に食べようかなと思ってね、冷蔵庫に入れております。ラジオネームポップラさん。ハトさんこんばんは。先日ひまわりの約束が Spotify で1億回再生を突破したみたいです。ありがとうございます。今や老若男女に愛され、結婚式や蘇生式など様々なシチュエーションで耳にしたり、多くの人が口ずさむことのできる名曲ですが、国民的ソングになりましたね。これからもさらにいろんな人に寄り添ってくれる曲だと思っています。おめでとうございます。ありがとうございます、ね、この1億回ということで本当に皆さんのありがとうございます。嬉しいです。続きまして、そういえばそういればさんです。畑くんメガネさんこんばんは。私には小さなことですけど、ちょっとしたストレスの悩みがあります。それはエコバッグが上手に畳めないことです。小さなポケットに袋本体を入れ込んでコンパクトにするタイプのものや、ゴム紐がついていてくるくると畳んでコンパクトにするタイプのものがあると思いますが、どちらも上手にきれいに畳めた試しがあります。一番最初に畳む時だけ折りシワがついているのでかろうじて大丈夫ですが、その後は不格好にデコボコになったりします。畑くんがエコバッグをお使いになられるのか分かりませんが、私に比べたらかなり器用そうなので、その辺お上手ではないかと思ってお尋ねいたします。どうやったらうまく畳めますか。いやーどうなんですかね、エコバッグでも確かに分かる、何回か使い込んだやつはもうもはや分かんないから、確かにね、このおっしゃってるみたいだから、その勘でゴムがここについてるってことは、この辺りから畳んでいけば最後こうくるっていけるはずと思うんだけど、全然なんかよく分かんないところにこうゴムが出てくる時あるよね。でもそういう時はもう力技っすね、グッてこうフンッつって、なんかもう裏返ったまぶたみたいな、あの小学生の時は急にここ赤い部分見せてくるやついたと思うんですけど、あの感じでもうゴムで止めるってことかな。なんかやっぱピチッとしたい欲求みたいなのが結構あるんですよ俺。だからそのビニール傘とかをなんかその手を濡らさずにぐるっとこう止めると

ところを持って傘を回してキュッてこうで止めるっていうのでこう綺麗っていうのでこうゾクゾクってしてるんですけど、いつもそのぴったりしたいがためにその引っ張りすぎて2本ぶっちぎってます最近買った傘のビニール傘のあの

0: タンメンバリバリモンモンってことでね、まさかのスラーメン伏線回収だったということで、やっぱこうなってくるとスピリチュアルな何かを感じ得ずにはいられないというか、だから野球とゲームに関しては非常に弱いですけども、スピリチュアルと山に強いという、私が一番弱い2つが強いんでね、いかんせんこういうなんか、うん、人生ってそうだよなという感じもしますけど、はい、というわけで、今夜もまたリスナーさん問題から挑戦していきたいと思います。それではいきましょう、問題、ラジオネームパパのお母さんですね、問題です。孫が2歳になった時、大好きなおせんべいを食べたい時に〇〇ちょうだいとおせんべいのことを別の呼び方で呼んでいました。さて何と呼んでいたでしょうか。スピリチュアルと山とせんべいでできてるよね、この番組って。どういうテーブルで扱うことかね、せんべいって。おしゃれなね、キッシュとかじゃないんですか。 J-Wave はおせんべいを別の呼び方をしていたと。2歳でしょ、でも、ベイベーベイベーベイベーベイベーじゃないですかね。あれ、ひどいですね。何に強い弱いとかじゃなく、俺が弱いっていう今ことになっちゃいました。ヒント1、その頃はまだ短い言葉しか言えなかったようで、おせんべいの5文字は難しかったと。ああ、だから何かをおせんべいの中からあれなのかな、ベイを取ってんのか、んべんべ。聞いてください。〇〇と呼んでいたそれも実際にあるおやつですが、それ自体は好きじゃないので食べません。小さい頃は丸々の方が好きそうだけどなと私は思っていました。うーん、何、どういうこと。いきますよ、ボーロ。当たった風だったんだけど。は、答えはクッキー。あ、そうなんですか。おせんべいのことをクッキーと呼んでいました。本人は同じと思っていたのか、発音しやすかったからなのかは分かりませんが、可愛い言い間違いですよね。うん、それ可愛い言い間違いなんですけど、私がボーロと言った時のどういう、何、モテ遊ぶやん。もモテ遊ぶやん。当たったみたいなことしさせて心モテ遊ぶやん。
1: ちゃんと意味が伝わってたなと思って。
0: 意味は伝わってるよ、そりゃ。なんだよ、意味が分かんないみたいな。すいませんでした。ボーロかななんて思いましたけど、はい、ということで、可愛らしいそんなね、旗もんもんの次はゲスト出題でございます。つい最近ご縁のあったこの方に出題していただきます。お願いします。
2: 旗さん、お久しぶりでございます。そしてスパークをお聞きの皆様、はじめまして、六魔王の鏡隼人と申します。私は二次三次という、事務所に所属しているバーチャル YouTuber というものなんですけど、普段は、VTuber としてですね、配信であったりだとか、まあたまにライブなんかをやっていたりします。で、そんなインターネットの片隅小僧がこのラジオに何の用だと、皆様今思われているかもしれないんですが、
0: 誰も思ってない。
2: 今回なんと本当に光栄なことにですね、我々六魔王に、畑さんが楽曲提供していただきまして、そのご縁で今こうして喋らせていただいている次第でございます、はい、というわけで今夜は六魔王の鏡隼人がクイズ畑もんもんを出題いたします。
0: はい、ということでロフ魔王のメンバー鏡隼人さんです。うーん、いやね、楽曲提供させていただいたご縁がこのクイズ畑もんもんにもつながったということで、二次三次所属 VTuber ユニットロフ魔王のメンバーということで、ね、フリッパーもリリースとなりましたけれども、さあロフ魔王の鏡さん、どんなクイズなんでしょうか。クイズお願いします。
2: クイズ畑もんもんっていうタイトルコールの仕方で合ってたでしょうか。
0: 合ってます。

送りしたのはひまわりの約束でした。というわけでここからはこちらクイズはたもんもん。皆さんから寄せられた超パーソナルクイズに僕畑本博が悶々としながら挑戦していくこのコーナー、クイズと一緒に送っていただくヒントも参考にしながら答えを導き出そうと奮闘しております。前回は押木圭吾さんから

0: あのずっとテンション間違えてたらごめんなさい。
1: 間違ってないです
0: 、はい、出題させていただきます。私たちロフマオはですね、無人島でロケを行ったことがあるんですが、
1: うん、
0: その時に私石斧の作りに挑戦してみました。その際私は木を何時間削っていたでしょうか。それでは畑さん、悶々とお考えください。
1: へえ、僕でもそのロフマオの皆さんが無人島に行ったやつ見たけどな。でも何時間って言われちゃうとちょっとあれだな。でもなかなかね、そんな石斧作るって大変ですよ。だって昔の人がどうやって作ったんですかね、ああいうのってね。ちょっとわかんないんでヒントください。
0: 石斧未経験の、方々のためにヒントを出させていただきます。
1: 大体そうだわ。
0: まず私はいい感じの棒を見つけた後に、歯となる石がはまるようにその棒に穴を開けるように削りました。
1: そういうことなんだ。
0: なので木の棒にいい感じの穴が開くまでに何時間かかったかというのが焦点になります。
1: なるほど。まあでもちょっとどういう道具をお持ちだったかっていうのもね、指だとしたらもうだってすごいですもんね。わたたたたたたたたたおーわたたたたたたたた50時間でも何にも変わんないだろうね。あーたたたたたたたたたヒントください。
0: ちょっとまだ難しいでしょうか。
1: 難しいです。
0: それでは2つ目のヒントなんですが、完成した頃にはもう日が落ちていました。うん、これでなんとか正解をお願いします。
1: まあでも朝一行くでしょう、無人島だったらね。行きます。あったったったったったった12時間。
0: 畑さん、回答ありがとうございます。正解は4時間半でした。
1: あら、やべ、やっちゃった。
0: これですね、すげえ、実際に YouTube にある動画を見ても正解は分からなかったと思います。なぜなら丸々カットされているから。
1: かわいそう。
0: 石斧を作った下りは一切載ってません。これが制作の苦しみというやつですね。ちなみにできた石斧自体も一振りで折れました。
1: あら、そういうもんなんだ。
0: 素人がやるものじゃないですね、やっぱり
1: プロとかあんのか。
0: ということで、畑さん、クイズいかがでしたでしょうか。
1: あー、一番良くない答え方しちゃって、3倍という4時間が大したことなく聞こえちゃう、超えちゃって、しかも3倍で4時間やるってなかなかすごいですよね。しかもそれが全部カットされてしまったということで、大体みんな石斧のね、素人だと思いますから、クロートの人が少ないと思いますけれども、はい。ということで、じゃあ最後にじゃあお知らせをお願いします。
0: 今回畑さんに楽曲提供いただきました。我々ロフマオの新曲フリッパーが絶賛リリース中です。この曲はですね、初めてデモをいただいた時に、まずはそのうわー、仮歌が畑さんだ、すごいってまずなっちゃって感動しきりだったんですけど。すごくそのこれ10代のうちにも出会いたかったなという感じの曲だなと、その時は思いました。というのも、いわゆるファーストペンギンといいますか、新しく何かに挑戦する方に向けた曲っていう感じがすごいしたんで、まあ、もし過去に聴けていたらなんか新たな勇気をもらったかもしれないなと。これがですね、レコーディングが終わってあとはどちらかというと、まあ、見守る立場の人として歌うのがすごく自分的にはしっくりくるなと思ったんですよね。新たな挑戦をしようとしている方とか、新たな環境に身を置く方を見守る方にぜひとも聞いていただきたいなと。こちらのフリッパーですね、ミュージック

クビレオも、ロフマオの YouTube のチャンネルに公開中でございますので、ぜひともチェックいただければこれ幸いに存じます。最後に畑さん、10代の頃ですね、ウロコを聞きながら育った自分からしてみれば未だに信じられないというか、夢のようなそんな心地で、もう光栄でしょうがないんですが、まあ、このご縁が、何かにつながればと思い、そして畑さんにとっても、良きものであったならこれ幸いに存じます。もうこればっかりで申し訳ないんですが、お時間いただきましてありがとうございました。鏡隼人でございました。君

ね、僕も楽曲提供させていただきましたけれども、ね、お背中を押す、黒ふまおさんがよく聴く方の背中を押せるような曲を作ってほしいというリクエストをいただきまして、こういう形でね楽曲を作らせていただきましたけれども、ぜひねこのフリッパー、お楽しみいただけたらと思いますし、ね、非常に丁寧な言葉遣いで、ハタモン史上一番丁寧な言葉だったかもしれませんけど、改めて加賀美さん次第ありがとうございました。このコーナーでは引き続き皆さんからも超パーソナルクイズ募集しています。電話でもテキストでもぜひぜひご参加ください。お知らせの後はスパークドリーマーのコーナーです。

畑基博がお届けしている水曜スパーク、ここからはこちらスパークドリーマーです。夢をキーワードにいろんな企画を行っているこのコーナー、皆さんの夢や目標にまつわるメールをいろいろ紹介したり、お悩み相談に乗ってみたりといろいろやっていますが、今回はこんな夢を皆さんの声とともに叶えていきたいと思います。グリーンマインドエキスポをみんなでしっぽり振り返りたい。4月30日木曜日大阪フェスティバルホール、そして5月4日月曜祝日が東京ラインキューブ渋谷にて開催されました畑基博 20th Anniversary グリーンマインドエキスポ、各地でねゲストを迎えしてお届けしたライブでございました。今回はね改めて、説明しておきますと、グリーンマインドと畑エキスポを合体させた企画ということで、単発、その2カ所での開催でございましたけれども、そのスペシャル版ということでお送りしました。大阪では時あさこさん、東京では歴史をお迎えしてということで、全く違う2日間というか、まあね本当にでもそれぞれの時さんと、歴史のステージのこう空気というのはもう存分に、僕もね見させていただいてましたけども、すごく楽しかったですし、なんかこうここまでね変わるんだなというのも面白かったですけれども、でもなんかそのまあ、それぞれがアコースティックという縛りの中で、どんな、音楽を届けられるのかというの、グリーンマインドというのは僕にとってそういうアコースティック縛りの中で、どういう表現ができるかというのをこう追求していくような場所でもあったので、時さんだったりとか歴史のそういうアコースティックというのがどういうものかというのを、体験できるというのも僕にとっても非常に刺激的でしたし、時さんね、アコースティックギターとバイオリンと時さんというすごくこう新鮮な編成で、でもすごい音楽的に芳醇で、とてもいい時間でしたし、もう歴史はアコースティックとか関係ないね、もう歴史のワールドというかね、もうなぎ倒すばかりでしたけれども、本当にでも楽しい、2日間だったなというふうに思っておりますけれども、でも皆さんからね本当たくさんの感想メッセージいただいております。もう読み切れないぐらいいただいておりますので、できる限りちょっとご紹介していこうかなと、まずはラジオネームくるみさんです。この方大阪公演ですね、畑さんこんばんは。グリーンマインドエキスポ大阪公演に参加して1週間余り、まだまだ余韻の中にいます。そして受け取った感動が後から蘇っていて、本当に素敵なライブでした。屋内開催でしたけど、月が見えたり、そよ吹く風を頬に感じたり、満天の星空や燃えるような夕焼けが見えた気がしました。近世に触れた時の心象風景が広がる瀬戸利アレンジアコースティックのアンサンブル最高でした。ホームグラウンドのダイアリーで畑さんずっとリハしていると言っていましたね。心が通じ合ったような畑さんの歌声とギターの音、まさにグリーンマインドでした。時さんのステージやコラボでは畑エキスポの楽しさを満喫。アコギとバイオリン一本のライブは初めてで、あんなにも豊かな表現ができるなんて驚きました。身も心も豊かになる幸せな時間をありがとうございました。このライブシリーズも末永く続くと嬉しいですね。ありがとうございます。なんかこう呼吸を合わせていくっていう感じのリハだったかなと思いますね。アコースティックなんで、なんかその場で、いろんなことが、なんていうのかな、ステージ上で決まっていくようなこともたくさんあったし、だけどその辺をこうなんていうか、お互いのこう意識とか齟齬がないようにリハしてって合わせてって、しっかり合わせていくとこと、割とフリーなところとみたいなところもねありつつの、アコースティックならではのセッションできたかなと思いますし、変わらずね時さんもね言ってくださってますけど、本当に豊かなステージでした。黒光きなこさん、グリーンマインドエキスポありがとうございました。大阪公演に参加しました。ポケットに魔法を入れての弾き語り、とても感動しました。あの優しく接

ないイントロ、畑くんのアーのため息、やっと生でこの楽曲を聴くことができました。そして時さん、とてもチャーミングな方でした。畑スイッパーでも何度か声を聞いていましたが、時さんの歌う愛にこの曲を大切にしてくださっていることが感じられて心に響きました。でそう、時さんがね、愛をね、ステージでも、まあ、以前ねカバーアルバムで愛をカバーしてくださってたんですけども、このグリーンマインドエキスポ大阪公演の時も歌ってくださって、すごい素敵でした。でもう一つ大阪ですね、あったあったさんです。4月30日グリーンマインドエキスポゲスト時あさこさんに参加させていただきました。長女の時さんと末っ子の畑くんのお話に爆笑し、歌人畑本博士の練りに練った短歌、さすがでございましたということで、初めての時あさこさんのライブはとても心地よく、まったりじっくり聞き入ってしまいました。待ちに待った柔らかい気配、重なる声で号泣、鳥肌ものでした。本当に最高の時間をありがとうございましたということで、ありがとうございますね。そう、時さんとはアンコールで柔らかい気配を、お届けしましたけれども、あの今回ね、緑の窓口っていうその質問コーナーを普段はね、来てくださった方に質問いただいたりっていうパターンも、いろんなパターンやってるんですけど、今回お互いに質問し合うっていう形だったんですが、時さんからはなんか今の気持ちを和歌で読んでくださいっていうめちゃくちゃ難しいやつが来まして、はい、でそれを読んだんですよ。私もう練りに練りまして、それはねここに書いよく覚えてますね、書いてくださったんですけど、旗と瀬や楽しき音の文字遊び、時の流れに広がる眼っていうんですね。このこれはですね、まあ、そのライブでも説明しましたけれども、旗と瀬やというのは20年ですね、っていう意味です。20周年に思いを馳せた、和歌なんですが、旗と瀬や20年、楽しき音っていうのは音楽ですね、の文字遊びということで、時の流れに広がる眼、一重が大きくなっちゃうよって、驚いちゃうよっていう意味なんですけど、旗と時が入っているというですね。でこれだけじゃないんです、全ての頭文字、旗と瀬や楽しき音の文字遊び、時の流れに広がる眼で畑本博になっているという、この練りに練った和歌、はい、これを読んで一応事なきを得たということがありましたけど、こんな形でね、大阪公演で、東京公演の方にもね来てますから、読んでいきましょう。ラジオネームドレミさんですね、グリーンマインドエキスポ最高に楽しませていただきました、ありがとうございました。東京公演では歴史の池ちゃんさんとの息の合った掛け合いに大爆笑でした。畑さんのステージではアレンジが少し変化している曲もあって、この曲は何だろうとワクワクしました。一曲一曲丁寧に届けていただき、それを受け取れたことがとても幸せでした、ありがとうございます。ラジオネームくるんくるんさん、先日のグリーンマインドエキスポ渋谷に参加させていただきました。歴史さんの大暴れで、畑さん曰く焼け野原と化したステージを一瞬にして草原にしてしまった畑さん、さすがですね、草原になってましたからね。弾き語りのポケットに魔法入れとはギターのアレンジがすごく良くて、歌声とともに心にグッときました。ところで畑さん、歴史さんってなんであんなに元気なのですかわかんないですけどね、元気、でもすっごい汗だくでしたけどね。でももうあのアドリブ力についていくのに必死っていう感じでしたけどね。最後、チコちゃんさんですね、畑さん、メガネさん、こんばんは。先日のグリーンマインドエキスポお疲れ様でした。私は東京に参加させてもらったのですが、終始笑いっぱなしで、あっという間の3時間でした。笑いすぎて顔の筋肉が痛くなるほどでした。アンコールでは歴史池田さんとのコラボ楽曲「Neng for You」が生で聴けて感無量だったのですが、畑さんが曲中に歌っていた尾崎豊の15の夜や「ひまわりの約束」も思わぬところで聴けて嬉しかったです。そこで質問なのですが、この時に一緒に歌われていた「ガール」は事前に畑さん自身が歌おうと決めていたのでしょうか、それとも即興的にソロ場で決めたのでしょうかということね。そう、Neng for You の途中で好きな歌を歌っていいコーナーっていうのがあるんですけど、むしろ逆というか、ガールだけ決まってました。ガールを最後に歌って曲に戻るっていうのだけ決まってて、あとが全く決まってないっていう状態で、ていうかほとんど何にも決まってないんですよ。ステージ上の即興で何言うかも分かんないし、その都度その都度こう、まあでも池ちゃん的にはね、遠見さんがなんか気に入ったけど富美さんにすごいちょっかい出してましたけど、すごく楽しいね、2日間でございました。たくさんね感想を読みきれないぐらい皆さん、本当にありがとうございました。それではここで1曲お届けしようと思いますけれども、グリーンマインドということで、この曲です、テーマオブグリーンマインド。

送りしたのはテーマオブグリーンマインドでした。これ初じゃないね、初スイッパでかかるのは初かなと思いますけれども、テーマオブグリーンマインドでした。それではここで畑本博からのお知らせです。グリーンマインドエキスポも終了いたしまして、ライブの予定ですが、オーガスタキャンプ2026、畑本博&長澤智之 20th Anniversary、 こちらは8月15日土曜日ピアアリーナ MM にて開催です。メインテーマは畑本博&長澤智之デビュー20周年ということで、前日の14日金曜日には前夜祭もございます。そしてライブナタリー離婚伝説×畑本博、こちらは7月ですね、7月13日月曜日ゼップ羽田にて開催です。詳しくは、どちらもチケット情報などですね、ホームページ SNS をチェックしてください。それではですね、ここでまた1曲お届けいたしますが、グリーンマインドでも、やりましたし、この曲ももしかしたら畑スイッパ初なんじゃないかという噂が今飛び交っております。それではお送りしましょう。赤が沈む。

お送りしたのは赤が沈むでした。赤が沈むをかけたことで旗スイッパーでかかってない曲がいよいよまだあんのかな、みんな小首をかしげております。まだあるかもですね。もしあればだいたいこれでだいたいビンゴとしては潰してた子ね、はい、リーチ状態かもしれませんけど、赤が沈むでした。それでは最後は今夜も時間の限り皆さんからのメッセージ読んでいきます。まあ俺がだからこの言い過ぎてるとこもあるけど、ね、これがすごくきますね。三角おにぎりさんです。畑君こんばんは。畑君の野球話を期待するコーナーに投稿です。かつてブライアントとブーマーが仲良く歩いてる姿を見たことがある私は、畑君のコーナー野球話大好きです。ここで元横浜の種田選手のバッティングフォームを真似してスタッフの方をまたスンとさせてくださいって。種田なんてもうだってやらなくても分かるぐらいガニ股打法って言ってもはあすごいですね皆さん本当に。ブーマーブライアントと外国人のね助っ人外国人のそれぞれが仲良く歩いてたみたいですよ。それは私も知らないですけどはい、もうやめましょう。だから野球の話はだからしたところで、落合博満さんの特集がナンバーでされているそうなんで私は本屋に走ります、はい、ただただそれを読みたいなと思います、ラジオネームベンジャミさんです。ふとたです。畑さんが LINE を始めて1年以上経ったと思うのですがスタンプって使えますか、私は畑さん公式のスタンプをよく使うのですが届いてるかなだけ使ったことがありませんイラストも可愛いので使いたいです。正しい使い方を教えてください。いやだからこれを公式のスタンプを考えた時は私まだ LINE やってなかったんで何が必要か分かってなくて考えたんですよいろいろね。今、まあ、始めてるじゃない、すっごい使いづらいよ私の公式スタンプって。でこの届いてるからは確かに一番使いづらいんですけど、いつ使うかというと既読スルーされてる時ですそれが正式の使い方なんですけど誰もその精神的に耐えられないということで誰も使ってないんですけど、非常に使いづらいということを言われてましたし、実際私も今非常に使いづらいなという

全く使ったことのないものがいっぱいあります、はい、ということで、皆さんメッセージありがとうございました。本日ラストの曲です。ポケットに魔法を入れて。

送りしたのは畑本博ポケットに魔法を入れてでした。畑本博がお届けしている水曜スパーク畑スイッパ、ここで最後のお知らせで候。

0: ジノがお届けしてきた水曜スパーク片スイープ、今夜もエンディングのお時間となりました。もうブーマーの話から、もう私たちは今ずっとボキャテンの話を、曲中ボキャブラ天国の話してまして、ジャークなお兄さん、カイジャリ水魚とかね、そのそれぞれの芸人さんに合ったキャッチコピーが何だったかでも大盛り上がりしちゃってます。だからこれを企画にしようということまで今始まってますので、キャッチフレーズ、キャッチコピーを言ってもらって、その芸人さんが誰かを当てるようなクイズを、誰の得にもならないですけど、ただただやるかもしれませんということでね、はい、そうですね。でも本当グリーンマインドエキスポね、初の試みでしたけれども、本当ここの何ていうのかな、ここ数ヶ月間はね、このグリーンマインドエキスポに向けていろんなことをこう自分でもやってましたけれども、終わって寂しい気持ちもありつつ、皆さんがたくさん本当にね感想くださったので、たくさん熱い感想、皆さんありがとうございました。というわけで、来週も後からハゲる正月言葉、怖いですねという言葉もありますので、時期的に今このことわざを選ぶのはずれてるだろうと思いつつもお届けしていきます。上品ぶった言葉や上辺だけ飾った体裁だけのお世辞はすぐに化けの皮が剥がれるということ、ああそれはでもすごく痛感する。本音だけ喋ってます、本音以外喋ってない、このラジオで全部本音で喋っております。はい、変な割り方はい、ということで、この後の J-WAVE は寝癖がナビゲートするキングスプレイスです。ここまでのお相手は畑元博でした。来週もまたこの時間に、さよなら。ゲームの話も盛り上がんないね、本当にみんな言ってないからね。俺だってそれは鉄の心で話し続ければいいんですけど、泣き笑いという。最近買った傘のビニール傘の、あの止めるとこ2本ともないんです。車に積んであるんですけど、開いた状態の傘が。
1: 正解は4時間半でした。
2: おわちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ。
0: バイアントと外国人のね、助っ人外国人、それぞれが仲良く歩いてたみたいですよ。それは私も知らないですけど、でこの届いてるからは確かに一番使えてないんですけど、いつ使うかというと、既読

0: 深夜1時を回りました。水曜キングスプレスを担当する、はい、
1: ネグセです。
0: ギターボーカルのリョタチと
2: ギターのナオト、
3: ベースのショートと
1: ドラムのナオトでネグセです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ということでネグセのキンプレ通称ネグス、放送45回目でございます。
0: はい、
1: はい、レコードのね EP 版はですね45回転ですってことで、オリヒメントベイビーの7インチレコードプラス限定グッズリリース中でございます。
0: 上手。
1: はい、あとですね、青春バイブレーションのねミュージックビデオを YouTube で公開中ですので、はい、ぜひチェックしてください。
0: ぜひぜひぜひお願いします。
1: 以上。なんか
3: 逆に
1: 終わりの前のなんかあの告知みたいなと思って、もうラジオ終わってみようかな。
3: 終わってみるか。
0: 今日はですね、
2: はい、
0: 終わりませんよまだ、
1: はい、
0: すごいですから今日は、うん、リハックやアベマプライム

0: レベルで議論が白熱します。さらに魚たちに捧げる新コーナー会議もありますということで、あるんですか。
1: いいね、いいですね。
0: 僕らの業界では1時間のことを 1H っていうので、今日も思い出に残る楽しくて気持ちいい 1H にしようね。意味わからんすぎる全部。
2: 多分ね、ワン
0: なんだこの台
2: 本。ワンエッチ。
0: ワンエッチ。
2: 多分言ってほしかったんや。
0: じゃあ言うわそって。じゃあ気持ちいいワンエッチにしようぜ。
2: そういうことだよ多分。はい。X や Instagram をやっている人はハッシュタグ KP813 ハッシュタグネグスをつけて投稿してください。
1: インスタのアカウントは JWAVE アンダーバー KP813 アンダーバーネグセで検索してください。
0: まずはネグセの曲を流します。聴いてください。青春バイブレーション。

0: 寝癖で青春バイブレーションでした。
1: 寝癖が放送している JWAVE キングスプレス、メッセージを紹介するコーナーになります。
2: メッセージ
0: 略して
2: メッセージ
1: メコーナーいきます。ラジオネームすっとばすさん。
3: すっとばすさんどうも。
1: 寝癖の皆さんこんばんは。僕はずっと東京に住んでいるんですが、まだ20代の僕でも東京の景色がどんどん移り変わっている様子に少し哀愁を感じます。両親に90年代の下北沢の写真を見せてもらって、決してスタイリッシュではない街並みにワクワクしました。皆さんはずっとなくなってほしくない東京の景色はありますか、ということですね。
0: 東京の景色ね、
1: うん、俺ら好きな景色はありますか東京の。
3: 俺ら23年愛知に住んでたからあんま分からんねえな、
1: うん、でもこうさ新鮮な気持ちで東京をさ、うん、

0: まあ今住んでるけどさ、だったわけ。
1: ちっちゃい頃からでも好きな景色が東京に一つだけあって、
0: え、
1: それが俺目黒川なんだよね。
2: 目黒川、
1: そういう中目黒の目黒川。しかやっぱあの景色はちっちゃい頃から俺は大好きで見てるから、一生なくならないでほしい。
0: じゃあの川はなくなってほしくないよね。
1: うん、でも水位が下がってるんだよね。水位が下がって
0: る
1: んだよ。
0: あ、水位が下がってる。本当に、うん、ガチの話じゃない、うん、
2: やばいやばい。
1: 結構ね、
2: シビアよ、シビア。
1: 水位が下がって
0: る。あげよあげよ雨上げてこ、あげよ、それ上げてこ。
3: 雨があんま降ってなかったりしたからね。
0: 風呂風呂風呂そう、
3: ずらそうやろ。ずっとさ、ナオトんちからさ、なんか水道引っ張ってきてさ。
1: それ結局東京の水使ってるからね。怒られちゃうね、俺が。
2: 一周回っちゃう。
0: でもね、なくなってほしくないでしょ。
1: なくなってほしくないね。
0: そのくらいはちょっとやっぱリスク背負ってでも。
1: うん。中目のドンキとあそこの目黒川っていうのはちっちゃい頃から一生なくなってないから。変わんないでほしいなって。
0: なるほどね。
1: ゲオとかがなくなっちゃったから。
0: はいはいはいはいはい。
2: ゲームを売るなら。
1: ゲオがなくなっちゃって。
0: なるほどね。
3: 景色ね、
0: うん、ありますか景色。
3: 景色はあんま分かんないけどさ、
2: まあ店とかでずっと続いてほしいなとか思う
0: 店。
2: まあ、
0: 東京に店とかやったら
3: なんだろうね。なんですか。
2: やっぱ俺さ、下北沢駅前のさ、うん、あのガストなくなったの結構ショックなんだよ。
0: わ、
2: 別にそんな歴史があるわけじゃないけど。
3: セブンも
0: な。富士そばとかもだいぶ前なくなったもんね。
2: 確か
0: に。下北の、
2: うん、日高屋もなくなったしな。
0: ええー、なんで。
1: まあ、あとあの下北のバーガーキングもなくなってほしくないね。
0: バーガーキング
3: が好きな
1: だけだった。なくなってほしくないね。
0: ただただ好きなよね。チェーン店でなんかね、あんまあれやな。そういえばチェーン店で言うのってなんか、あ、どうなの。
1: 歴史長いからね、やっぱね。
0: 趣旨的に合ってんのか。
3: なるほどね。ライブハウスとかがなくなってほしくないですね。
2: 確かに、間違いない。
0: うん、おということでした。もう一個読みますよ。
1: もう一個読みましょうか。
0: 今回テンポポンポンいきましょうね。
2: お、
0: いきます。ラジオネームちむちゃむさん。
2: ちむちゃむさん、
0: 寝癖の皆さん、こんばんち。
1: こんばんち。
0: 私は来月かっこ寝癖の横割り前日びっくりマークかっこ閉じるに文化祭がありますびっくりマーク。もちろん文化祭の次の日でも横割り行きますびっくりマーク。
2: ありがとう。
0: 文化祭はクラス T シャツを着てやるんですけど、毎年いい感じのセネームっていうのかな、セネーム、うんうんうん、が思いつかなくて点々丸、寝癖丸が好きだと分かるようなセネームありませんか。あのハテナマーク。あと寝癖丸の皆さんは、当時クラティでセネームとかありました、伸ばし棒ハテナマーク、あったらどんなセネームだったか教えてください、びっくりマークびっくりマーク、ということですね。
1: うなぎとかでええんじゃん。
0: え、
1: うなぎとかでええんじゃん。
0: どういう
2: 今食べたいみたいな
1: 気持ち。うなぎ丸、
0: その心は。
1: うなぎ丸、
0: その心、うなぎ丸、
1: 寝癖っぽいやん、うなぎ丸で。
0: そんなイメージなの。うなぎと寝癖近いと思ってんの。
1: うなぎ丸、
0: うなぎ、
3: 高校の思い出で、うん、セネームうなぎ丸なのね、やばいくない。
0: 一生もやっぱさ、スーパー愛したい、
1: うん、
0: ね、愛したいでさ、隊をさ、あの隊員の隊にしてるとかさ、
3: ね、うんうん、
0: あれめっちゃセネームっぽくない。
2: うん、確かに
0: めっちゃいいよねとか。
1: あとアイエンカとかね。
2: ダメダメ。高校のダメ。このクラティが良くなかった。
1: なんか片手にビールもダメかじゃん。
3: ダメか。
0: 良くない方ばっかりでいくな。まだうなぎのがマシよ。そしたら
3: うなぎと寝癖の関連性がなさすぎる。
1: うん。それ独占。
3: 好きなだけ。まあまあちょっと、まあまあまあまあまあ。
0: チムチャム、チムチャム。
2: お、
3: チムチャムでいく。
1: 俺もナオティンだったよ。セネームナオトやったから。
0: あ、ナオナオティンってセネーム、あ、そうか、え、あったセネーム。
1: あだ名とかがセネームの人多いじゃん。
0: あ、ナオティンって名前呼ばれてたの。
1: そうだよ。
0: 初めて知った。
1: あと7010の時もあったし、俺ナオ
0: ト。ああ、それはね。
1: あ、0309の時もあったの。
3: 俺ない。
2: あ、誕生日。
3: うん。なかったな。
2: そのセネームとかなかったな。
3: 俺も。
0: 寝癖メンバー公認とか入れてもいいかもね。
3: 公認しちゃうんだ。
1: うん、そうね。うん、
0: 公認のうなぎ
1: 丸。いや、うなぎ
0: 見ない。
2: ネグス公認。
0: あ、ネグス公認。
1: もうそれかも、ネグスでいいんじゃない。
3: ここのね、確かにね、ここに送ってきた。
1: ネグスだけで、ね、ネグス。
3: ネグス。
0: それか、寝癖の5人目とかね。
3: あ、それはちょっと
0: 5人目の寝癖。
3: 話がでかくなりすぎてる。寝癖公認。
0: みんなが5人目じゃん、だって。
1: そうだね。
0: 俺らからしたら。
1: ファンの皆さん。
0: そうだよね。
1: 一人一人が5人目ですから。
0: そうそう、寝癖の5人目
1: いいですね、それね、
0: ね、
1: うん、
0: の自分の名前とか入れてもらったらね。
3: チムチャム、
0: チムチャムか分からんけど本名
2: さ、通り名みたいやね。
3: 寝癖の5人目
2: 寝癖の5人目チムチャム
0: かっこいいかっこいい。そんな長く書けるか分からんけど、
3: 格闘家のリングネームみたいな、
0: まあ、そういう感じじゃない、うん、
1: いいね
0: って感じで、
1: はい。

0: それで
1: 楽しみにしてます。それなんかねメンションとかしてくれたら
2: 見ます、
1: ね、見ますんで、
0: ね、お願いします。
1: はい、お願いします。はい、ということでここでナオティンが選んだ曲を流したいと思います。ナオティン曲紹介お願いします。
0: はい、ナオティンです。マルーン5でヒロイン。

0: りした曲はマルーン5でヒロインでしたということで、はいはい、マルーン5が新曲を出したということで、
1: やった、
0: 結構久しぶりかもマルーン5が新曲を出すのは。あの最近毎朝これ聴いてるんですけど、家で流して、また苦情来ないかだけが心配です。
1: 次は爽やかな、
0: 次は書かれるかもしんない、マルーン5が朝からうるさいですって。
1: マルーン5がうるさいことなんて一回もない
0: です。ないですね。
1: 大丈夫です、
0: はい、ということでぜひ聴いてください。
1: はい、ネギゼロキングスプレス、次はこのコーナーです。
2: 勝手にダービーマッチ、
1: やっ、マッチマッチマッチ、来ましたよ。
3: はい、来ました。このコーナーの知的財産権は僕のものです。
1: あ、そうなんですね、
3: と書かれてます。はい、意見が真っ二つに分かれるテーマで、寝癖が勝手に討論します。
1: え、何をするって
3: 討論します。
1: はい、
3: はい、例えばキノコの山派、タケノコの里派みたいなテーマが出たら、本能でどっち派かを答えて、意見が分かれたら即討論スタート。どちらの意見が説得力があったかをあったかで最終的に勝者を決めます。
4: イエーイ、
3: ということですが、
1: はい、
3: はい、というわけで今日もね、
1: はい、
4: はい、
3: しっかりと決めていきましょう。
4: はい、しましょう。
3: では最初のテーマをお願いします。
5: 記念日に行きたいのは行きつけのお店、新しいお店。
3: ああ、なるほどね。
1: はいはいはいはい、
4: 記念日、
3: 記念日に行きたいお店。はい、じゃあ一人ずつどっち派かサクッと答えていきましょう。
1: はい、
3: 与太刀翔雄と直屋直人の順で、
1: はい、
3: お願いします。
1: 僕与太刀は行きつけのお店、
4: 僕翔雄は行きつけのお店です。
3: 僕直屋は行きつけのお店です。
0: 僕直人も行きつけのお店。
1: ちょっと待って、
0: はい、
4: いいね。
3: この場合ってどうなるんだ。
1: そうだ、今までなかったね。
4: そうそうそう、
0: この場合はじゃあ、
4: はい、これで決定。
0: はい、決着つきました。
1: はい、そんなことあんの。
0: あ、じゃあ一応ガラスの前のさ人たちにも聞いてみよう。ガラスの向こう側の大人たちに
1: も。そっちはそっちはもんね。
0: 一応聞いてみよ う。
1: ただただ質問じゃない。
0: ただ質問してみよう。もうこうなったら
1: 俺らの話を聞いてとかじゃないじゃん。
0: はい、なんでガラスの向こう側の人にも聞いてみましょう。
3: 聞いてみますか。
0: はい、一応、はい、
3: じゃあガラスの向こうの方たちは、うん、記念日に行くのは行きつけの店側の方は、
1: お
3: お、
4: 3、うん、3ですね。
1: 3、
3: はい、じゃあ新しい店派の方
0: 2人ですね。はい、という結果でした。
4: そこの2人が今日どこ行ってくればいい
1: です
4: ね。
1: 3対2で行きつけのお店でした。
0: はい、
3: どうなんだろうね。でも行きつけのお店、
0: 俺ね、でも これ結構難かった。そのなんだろう、場合によるというか、
4: なんか
0: そのニーズに合ったところにするから、その相手側が食べたいものとか、じゃあその家族の誕生日とかでもそうだし、喋り方
1: がアテンダーっぽいね。ニーズに合った
4: アテンダーや
1: った。そんななんかさ、
0: だからでも行きつけの店でそのニーズに合う店があったらそこ行くし、うん、そうじゃなければ新しい店行くし、
1: ね、これ結構むずいっすね。
4: 記念日っていろいろあるか、
3: そうか、
4: 恋人との話を想像して
1: た、うん、俺もそうやった。

0: 恋人誕生日、友達の誕生日、
1: 誕生日じゃなかったな、すっごいなんか1年記念日とかさ、
2: そういうのだった、
1: そういうイメージ、
2: そうそうそう、
3: やっぱ初めて一緒に行った店に行くとか、
1: そうそうそう、
2: 思い出の店、
1: それ早いね、うん、初めて会った場所に行くみたいな、
2: そういうのがね、うん、いいよね
1: っていう理由がありました、
2: うん、
3: じゃあ
1: ちょっと次の次、
0: はい、
1: もうすぐに行きましょう、この時間無駄なのでもう
3: じゃあ次のテーマお願いします、
4: はい、差し入れで嬉しいのはシュークリーム、たい焼き、
1: うん、なるほどね、
3: シュークリームとたい焼きって戦えるか、本当に
0: 両方バカにすんなよ、
3: 一人ずつ
0: どっちだとしてもバカにするなよ、
3: はい、
1: はい、僕りょたちはたい焼きです、
2: はい、僕ショートもたい焼きです、
3: 僕直哉はシュークリームです、
0: 僕直人はシュークリームです、
3: おお、綺麗に 2-2 で分かれた、
1: うん、これすごいな、
3: はいはい、すごいな、じゃあ今日1回目の討論していきます
0: はい、
1: では、はい、
3: 討論スタート、
1: いや
0: まずまあそのシュークリーム派からしたら、
1: うん、
0: そのまあ普通に洋菓子好き
1: まあそうだよ、ね、
3: これね、
1: う
3: ん、あ、なるほどね、
0: 普通に洋菓子が好きだし、
3: うん、
0: その差し入れでそのもらうってなると、そのいろんなシュークリームが結構種類がさ、
1: はい、
0: その場所によって違うんだよね、その、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: サクサクの生地のところ、はいはいはい、ふわふわの生地のところとか、あとクリームがその甘すぎる甘すぎないとか、カスタードとね、マスタードじゃねえ、カスタードとあの
1: シュークリーム
0: カスタードと生クリームがねツインで入ってたりとか、でその楽しめる、普通にその
3: あ確かに
0: 今回のこのシュークリームどんな感じのシュークリームやろうっていう、
1: もうなんとシュークリームこれね手で持ってるんだけどさ、
3: キムタクのハンバーガ
1: ーもうそれが気になりすぎて誰がそう思って
2: このシュークリーム、
0: 本当にシュークリーム俺こうやって食うだよね、
1: ガチでそういう、ね、その手で持つ系全部キムタクの持ち方してるからそれが気になりすぎる
0: ね、そう、まあシュークリームはそのそうですね、冷蔵庫があるところを想定してしまったので、はい、シュークリームかなと思います。なるほどね。
3: たい焼きはどうですか？
1: やっぱ日本人ならやっぱたい焼きでしょ、
0: うん、
1: 日本を誇りに思ってるならば、うん、やっぱり
2: 気もでかそうなの
1: 日本国民としてリスペクトがあるのならば、
3: はいはい
1: はい、たい焼き一択でしょ、
3: そうなんですかね、やっぱ
2: そうじゃない、
1: うん、そうでしょね、ショートもそういう意味やもんね、
2: いや俺別に両方嬉しいんやけどさ、
1: うん、いやいやいや
2: 根本的に
1: やめてよ、こっち側にそっち側に
2: 規模でかすぎて話しなきゃ、いやでも
3: 両方嬉しい、
2: まあまあまあ、なんだろう、まあ、食べれるんだけど、うん、俺基本的に苦手なものってあんまないんだけど、俺生クリームそんな得意じゃないの、
3: う
2: ん、食べれるんだけどね、けどだこの2択ならたい焼きの方が嬉しい
1: かなって、本当にそう、
0: ごめんな、うちの家族たい焼きじゃなくてな、
2: シュークリームだから、そうだから難かった
1: ね、そうこれね、じゃあ分かった、うん、あのシュークリームってよく差し入れでもらうじゃん、
2: まあ、ありがたい
1: ですよ、ね、たい焼き来ることないっていう嬉しさ、たい焼きが来るんだっていうと、
0: はいはいはい、
1: いや俺それが良くない、
2: あのもらったらもちろん食べてますけど、シュークリームよくもらうからこの
1: お題しかと言えばって話だからね、こっち
3: まあでも俺も大前提としてどっちも好きなの、
1: うん、
3: たい焼きも好きだし、うん、シュークリームも好きなんだけど、うん、多分シュークリームって多分保冷剤とかで冷たい状態保たれてること多いのよ、
1: うん、
3: でたい焼きって俺あったかい方が美味しいなって思っちゃうタイプで、
1: ま
3: あ、
1: 焼きたて、なるほどね、
3: その大酢で焼きたてをよく食べてたからこそでもさ、
1: まあでも電子レンジがあるっていう想定やもんね、俺はもう
0: そっちは電子レンジが
1: ある想定で、冷蔵庫がある想定
0: やろ、こっちも冷蔵庫、
1: あ、そう、ここはもう同じ条件やから、
0: でもな、今そこを省いても、うん、ね、あの保冷剤があるんですよ、やっぱ持ち帰りの時に、
1: はい、なるほどね、
0: まあたい焼きってちょっとしなしなになるというかね、ちょっとベチョベチョ感が出てきちゃいますから、
3: まあね、
0: 差し入れの時ですと、
2: 俺ね、クロワッサンたい焼き好きなの、
0: あー、ワッサン好きなのこれそれ書いてないから今
3: それはサクサクが美味しい、
1: あとさ、でもさ、コンビニとかでもさ、白もっちぎ
0: り、ま
1: あね、あれは冷たい、冷たいくてもうまいから、意外と全然大丈夫ですよ、そこは俺は別に冷たくても嬉しい、たい焼き、
2: 俺あんこ好きなんで、
1: な、俺もあんこ好き、
0: まああとその
2: 仲良くしよう、
0: まあ、シュークリームってやっぱ
2: 両方うまいし、
0: そのまあやっぱ最初日本になかったわけで、
3: うん、
0: それやっぱね、海外から来たっていうその海外のやっぱ伝統を日本人が受け入れて最初持ってきてくれたわけじゃないですか、それやっぱ大事にしないといけないなっていう、
1: あ、その
0: 日本
1: 人じゃもう音楽は洋楽しか聴かないってことですか、
3: おー、
0: どっちも大事にしなきゃいけないんだけど、
1: じゃあたい焼きね、

0: あの、優先的やっぱ。
1: あとさ、海外でシュークリームって言うとさ、靴のクリーム来るらしいね。
2: つ
1: まんないらしい
2: シュークリーム。
3: シュークリームの悪口言ってる今。
0: いやなんか革靴に塗るやつとか。
1: よくある。なんかそれって聞いたことある。
0: あ、それは嫌だ。嬉しくないもんね。それ差し入れされても。
4: いや討論になってないな。
3: はい、というわけでどっちの意見に説得力があったかガラスの向こうの大人5人にジャッジしてもらいます、はい、では差し入れにもらって嬉しいのはまずはシュークリーム派の方々。
0: お、ちょっと待ってくれよ。
3: ではたい焼き派の方々
4: ゼロ。
3: じゃあ5対0でシュークリームの勝ちということで。
0: 食べ物の話や
1: ん。もうでも別にどっちも美味しい。
4: ガラス側のね人たち、あのシュークリームこれから待っててくださいね。どうせうちの家族が差し入れでし差し入れしてくると思うんでね。ありがとうございます。
3: じゃあナオトのお母さんがゲストで出演してくれるときは、
1: ナオトのお母さんね、シュークリーム作れるのよ。
3: 作れるの？
4: 作れると思う。
0: 今度大須商店街でさ、たい焼き食べ行こうよ。
1: 行く、
0: 大須商店街行って。
4: でも俺下北のも好きだよ。
0: やっぱ
1: 別に両方好きでしょ。
4: 骨骨シュークリームって書くな。
0: メダリスト
3: が
0: さ、
3: あの建物がね、
0: メダリストアニメ出てくるやん、たい焼きね、
1: う
0: ん、
1: そうだよ、う
0: ん、あそこ行こうよ。
4: この人骨骨シュークリームとか書いてんぞ。
1: でも根本別にどっちも好きだよね。別に
4: どっちも好きだって。俺も下北沢にいる時いつも買うもん。
1: 俺ケバブ買うな。
3: その建物がもう今ないか。
4: え、
3: だからガストセブンイレブンスタドンたい焼きも、
4: え、あれ今ないの？
3: あれ全部あれ、
4: え、
1: 俺でもケバブ
4: 買う。さっき俺どこの何がなくなった話してんだろうと思ったら、あそこのたい焼き屋さんなくなったの、下北沢駅の。
1: 俺下北だとケバブ買う。
4: え、ほんまに？
3: すごい、ここでさっきのお便りの話になっちゃった。
0: ケバブってことはたい焼き恋しくなったんじゃん。
4: 別になってないし。
0: ケバブ寝返るんちゃうこれ。
4: 俺浅くまでよく焼いて食べるもん。
1: ケバブ食べたくな
3: る。ということでこのコーナーは意見が2つに分かれそうなテーマを募集してます、はいはい、採用された方にはネグスのステッカーを将来的にプレゼントします。番組サイトからメッセージを送ってください。
4: 今度あれやりたい、シュークリームの中のクリーム、カスタード派、生クリーム派って。
1: なんか一回ノートミニシュークリームでさ、わさび入れて食べてなかった。
4: なんなんでしょう、さっきから、あの俺が喋ったことに対して喋ってもらっていいかな。さっきからもう全然別のことばっかなんか投げかけてくるから。
0: 全部ふわっとしてるもんね、シュークリームだけに。さあ、これでここでね、ネグスの曲を聴いてください。独占愛。

0: 寝癖で独占愛でした。
1: 寝癖のキングスプレイス、ここでお知らせです。 J-WAVE The King's Place

0: J-WAVE The King's Place。 ネグセが放送している J-WAVE King's Place、 ここでメッセージを紹介します。
1: ネグス、
0: はい、行きます。どうぞ。ラジオネームトマトさん。
1: トマト、
2: トマト。
0: 私はサッカー部のマネージャーをしているのですが、お守りを作ったり選手のサポートをしたりと毎日バタバタバタバタしています。
2: 頑張ってるね。
0: 3年間頑張ってきた部活も集大成へと差し掛かってきて、みんなの緊張感もいつも以上に感じられます。相対でいい結果が出せるように、ぜひ大好きな寝癖の皆さんからエールをいただきたいです、ということでございました。
2: 相対な
3: んか相対しちゃうんだ。
0: 違うな。
2: みんな怒らせる天才ですか。あなたはマジで
3: 今日その感じでいこうかなと思って、ね、あなたは
0: 難しい言葉やな。
2: あなたは
3: 今日その感じでいこうかな。
0: ずっとサッカー部のマネージャーいいな。
2: それはなどういう
0: 話なんですか。
2: ごめんなさい、ごめんなさい、なんかごめんなさい。
0: いやいや違いますよ。
3: 違う。
0: いやちょっと憧れるやん。
3: マネージャーって
1: 言うね。サ
0: ッカーやったけど、
1: う
0: ん、マネージャーとかいなかったから。
1: 俺も剣道やってたけどマネージャーとかいなかったから。
0: いいなっていう個人的な感想でした。漏れちゃったよ。
3: はい、そう、
2: 頑張って
0: エールを送ってってことで、じゃあ
3: なんかショートから歌ってみたら、直哉、
0: お
3: 応援
0: ソング、応援歌やって、
1: 応援歌、
0: トマトさん
3: の応援歌、トマトで応援歌、直哉ちょっと
1: 何それ、トマトで応援歌。頑張ってください。
3: いやいやいや、 歌わないと、なんかオリジナルソング今、うん、そういうの得意だったやん、この間。
1: やめろよ。そんなさ、
2: いいじゃん、トマトトマトファイトファイト。
3: おお、こういうの、
0: おい、
3: さすがナオト。
0: ナオトじゃあいいっすか、それ。
2: じゃあもう今触り歌ったやん。
0: ちょっと一節
1: 触り歌った
0: やん。
1: 触り触
0: りフルでできてる時の
2: 触り歌ったやん。一緒に歌うじゃん。
1: せーの、
2: トマトトマトファイトファイト。
1: 続きはよろしくみたいな。頑張ってください。
3: 頑張ってください。
0: 頑張ってください。じゃあもう一度読みましょうね、
2: はい、もう一度行きましょう。
1: 読みましょうねって
2: 今日のラジオあれだで、なんかワーンってしてるから、あの運転してる人たち珍しく寝ちゃうぞ。
0: やばい
2: 寝かせちゃうぞ。
3: 気圧の問題。
2: いつもの寝癖のラジオ聞いてたら、多分こいつらうるせえなーって思ってる人たちが、あ、ね、あ、ちょっと眠くなってきた。
0: 恋愛系多いんですよ、これ、
1: うん、やっぱ新生活、うん、
0: こっち
3: ポークポーク、
0: こっちかな。いきます、
1: はい。
0: ラジオネームクーピーさん。
2: クーピー、
0: ネギさんの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: いつも曲に勇気をもらったり、思いっきり沈ませてもらったりしています。
1: ごめん、なんか
2: ごめん、それはごめん。
0: ちょっと相談なんですが、僕は女性に対して心から大好きだと思うことができません、はい、小学校の時は幼馴染の女子にずっとからかわれていたり、はい、

0: 高校時代は彼女が全くできなかったり、大学生になって初めてできた彼女は僕と付き合っている時に夜の仕事を始めていろんな男と浮気しまくっていました。それが原因なのか分かりませんが、自分から女性を好きになることはなくなって、とりあえず付き合えそうな女性と付き合ってなんか違うなと思って別れるということを繰り返しています。皆さんは女性を好きになるってどういうことだと思いますか？僕はまた夢中になるような恋愛をできるんでしょうか、ということですね。
1: 大丈夫かクーピー。
2: 大丈夫か。あんま、ね、あの夜中に寝癖の悲しい曲聞くなよ。
0: そうか、これがどの時期どんだけ経ってるかっていうのも分かんないですけど、
3: 好きっていう、
0: あでも年齢が24歳ということで、こう大学卒業して 2年とか。
2: 大丈夫、それで言ったら俺も女性のこと言えば大好きになれねえもん。なんか
1: ええ
2: どうした、この人とは多分違う意味で俺は多分好きってことが分かんないから、いいんだよ待ってれば。
0: 待ってればね、
2: まあ、そのうち現れるって、
1: ドンとね、
0: わざわざ付き合うとかしなくていいよ、
2: うん、そっちの方が無駄だし、そっちの方が多分好きになれなくなってくよ。
1: おお、
0: まあ、参考になるか分からんけど、本当にもう振り切って遊んじゃった方がいいかもね。
2: ああまあそうや
0: な、なんかそういうの全く普通に遊ぶっていうのはめっちゃ、うん、あ、いろんな意味でね、
1: うん、いろんな意味でね、
0: いろんな意味で遊ぶ、いろんな意味で、ね、うん、い
1: ろんな意味でおかしいか。もう男友達とも、
0: 男友達なんか合コンしたりとかさ、うん、それもいいや、うん、楽しいじゃん、
1: う
0: ん、
1: 男だけで遊園地行ってみたり
0: とか、ね、行ってみたりとか、遊園地で合コンしたりとかさ、
1: うん、合コンしたすぎる。
2: 遊園地で最近ありますからね、遊園地合コンあるらしい。
1: 遊園地合コンってあるの、
2: モンキーパークやってますよ。
0: すごい、
1: 愛知が誇るテーマパーク。
0: あら、モンキーパーク、
1: エリアマのね、
2: 行ってみようかなと思ったことあるもん俺。モンキーパークのその合コン
3: きっかけ。モンキー側だからな。
2: は？
0: なんでワンダーランドで愛情王のね、ジャケシャモンキーパークの。
1: そうね。
2: はい。
0: 観覧車ですから、
1: はい。みんなで遊んだもんね、モンキーパークで。
0: モンキーパーク行って合コンしてください。じゃあ。
1: 愛知の方？
0: 東京です。
3: 好き。
2: それか逆にね。
0: うん、
2: あの逆にその。夜の店に対して多分いいイメージ持ってないと思うけど、まあキャバクラ行ってみるとか、
1: あ、
2: うん、ラウンジ行ってみるとかっていうのも俺はありだと思うよ、まあ、一種のその、
0: 確かに、
2: うん、なんかそういう多分ことしていかないとなれないよ、うん、無理になろうってするもんじゃねえし、
3: うん、ね、好きになってどういうことなんですか、直哉さん。
1: やっぱ
3: それ教えてあげないと、やっぱずっと好きじゃん、ね、年間年中
1: ずっと好きじゃん、うん、ずっと好きじゃんってなんだ。まあでも
0: 難しい問題です。
2: あれ、俺はポケモンも好きとかじゃない、女性に対して。
3: なんかさ、うん、正直この年になってさ、めっちゃ好きみたいなさ、中学生とかみたいな恋愛感って絶対ないじゃん。いろいろ経験して人生を、でもなんか一緒にいて楽やなとか、この人と一緒にいたいなっていう感情がそれに近い気がしてて、
0: 会いたいと思うとかね。
2: 俺そうそうそう、逆に違うもん、好きってなるまで好きって自分の中に認めない人だから、あの心が動く瞬間、なんか心が本当にその人に対して動く瞬間があるんだよ。
1: 心が叫びたがってるんだ。
3: 一緒にいたいとか会いたいとかの感情はさ、中学生の時あるじゃん。ごめん、その、うん、あれごめん、
1: ね、ごめん、悪かった、
3: うん、
1: 厳し
3: い
0: んだよ。あれじゃない、やっぱまあ好きとかはそうだけども、うん、その相手の不幸が嫌とか、
3: うん、
0: 俺めっちゃそれあって、
1: あ、なるほど、ね、
0: 全然俺の知らないとことかで傷ついててほしくないとかのってめっちゃ好きなんかなって思う、
2: うんうん、
0: なんかそこじゃない、
3: うん、年食うとさ、いろいろその、うん、一方的に一方通行のバーンって好きみたいなさ、
0: うん、
3: 感情ってよりもっといろいろ知っちゃってるからさ、
1: うん、
3: やべえ真面目だね、なんか真面目な話になって
1: る
3: ね。はい、
1: いや
3: なんか
1: 4人で真剣に恋について考えてるなと思って今、うん、なんかええやん、
3: ちょっとなんかお酒とか飲みながら話したい。
2: まあ年取ると心動きにくくなるから、うん、でもその中で心が動いた人が絶対好きな人だと思うよ、
3: うん、俺は、ね、考えちゃうとか、
2: そう、
3: うん、そうそうそう、
1: 相手に
2: 絶対心動く人いるから、そのうち、うん、いるのかな。
3: こうまかせたら笑って
0: 、あとみんなこう同じようなこと思ってると思うしね。
2: ああ思う思う、
0: なんか大丈夫ですよ、そんな心配悩まなくてもって感じかもね。
2: まあ一旦キャバクラ行って楽しんどいで、
3: なおと怒ったりや、
2: いやだよな、
1: いないからね、
0: はい、ということです。はい、メッセージありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: じゃあここで寝癖の曲を流します、はい、あの子の胸に飛び込んで

0: 寝癖であの子の胸に飛び込んででした。
1: 寝癖のキングスプレス、ここでこの緊急企画です。
0: りょうたちを生かそう。
1: ダメですかこれは。ちょっと、
0: はい、こちらはですね、ボーカリストであり作詞作曲も手掛ける寝癖の最重要人物、りょうたち。しかし、りょうたちが愛を語るコーナー QIIQ が先月終了。りょうたちの魅力を引き出す企画がなくなってしまいました。このままではりょうたち以外のメガネとメガネとメガネがはしゃいで帰るだけのひょっとこラジオになってしまう。そう危機感を募らせたディレクター小ジネがりょうたちを生かすコーナーを考えてきました。
1: なるほど。
0: 今日はその企画案を寝癖で検討して最終的に採用か不採用かをりょうたちにジャッジしてもらいます。ということで、
1: なるほどね、
0: はい、まずはりょうたちさん、自分がメインのコーナー欲しいですかと。
1: うわー、まあどちらとも言えないから、
2: どちらとも言えない、
3: 怖いもんね、
1: 言いたくないよね、
3: 無茶ぶりめっちゃしてくるから、
1: うん、まあ今あれか、期待値がすごいよね、ちょっと今ね、キングスプレイスからの、
0: でもないとメガネとメガネとメガネが喋ってるだけのラジオになっちゃうんで。
1: そう、そんなことある、うん、
0: メガネ3が
1: 割と喋ってるけど、なくてもない日でも、
0: じゃあまあ、りょうたちが欲しいということで、
1: うわ、はい、ドキドキとハラハラですね、これは。
0: じゃあ行っちゃっていいですか。はい、じゃあまず一つ目は、さすらいのりょうたち。はい、ということで、はい、さすらいのりょうたちでございます、はい、こちらですね、さすらいのギター弾きりょうたちが一人でメールを読み、一人で答え、最後にそのメッセージを送ってくれたリスナーに向けて一曲流しで歌ってあげるというコーナーでございます。いい、ね、他のメガネさんにはですね、基本的にガヤで参加、弾き語りの歌に感動したら空き缶にお金を入れるということで、
3: はい、そのお金はどこに行くんですか。
1: これすごいよね、
0: そのお金はりょうたちさんに。
3: あ、そういうこと、
1: は
3: い、
1: マッチってカロリー高いね。やばいね、全部一人でやるやろ俺、
0: は
1: い、
0: そうですね、
2: まあ、でもファンは嬉しいかもしれないよね、
1: まあそうね、需要はね
3: めっちゃあると思う、
1: あるんだろうなとは自分では思ってますけども、
3: うん、
1: なるほどね、
0: はい、
1: そっか、もう確定ですかこの企画、この内容は一旦、
0: まあ内容はそうですね、
3: 内容はね、
0: はい、内容は
1: 変えていくとかもない、
0: はい、ない、
1: もうこれ確定、ない、
0: ない、
1: あそこの議論とかないの、
0: ないです、
1: できない、
0: はい、
1: マジかよ。
0: この企画に対して
2: 変えたいとするのであればどこが変えたいみたいなのある。
1: いや、空き缶じゃなくてギターケースにお金入れてほしいなって。
2: あー、なるほどね、路上ライブ方式ね、
0: そこはいいですよ、変えてもろって。じゃあ、じゃあ全然
2: いい、企画変わってない、毎回ギターケース持ってこなきゃいけない、あばる、ギターを持ってくるのか、
1: しんどいしんどい、そう、ギターを持ってくるの、これは、てか、まあ、それアカペラなんですか、
0: まあ、JWAVE が準備してくれます、
2: てか、あのウクレレとかさ、
1: ウクレレ覚えんとあかへんやん。それはまず

0: ンマンギターとかでもいいんちゃう？
1: アンパンマンギター弾けんやろ。
2: 何のいい曲にもならへん。
1: 全然俺ベース弾くで。
2: 失礼やろアンパンマンに。それは
0: どうやねん。
2: ごめんごめん、なんかごめん。
0: おたまトーン、 トーンではあり。
2: おたまトーンって
3: 確かに一時期ちょっと練習してたもんね。
2: いやいや、やったけど挫折したからな。 F コードで。
0: 私さん的には弾けるで。どうですかこの企画自体。
2: まあ本当に、うん、やるとしたらマジでもう2ヶ月に1回とかがいい。
0: 頻度はカロリー的にですね、
2: うん、これはそのたまにやるならいいなと思ってます。大事な時、そう、大事、うん、こうなんかね、そう、そういうちゃんと伝えたいものがある人がね、うんうん、音楽にちゃんと伝える日とかやったらありなのかなと思ってます。
3: でもそのコーナーだけお便りがさ1000通ぐらい溜まっちゃったらどうするの。
2: いやそれもそれですよ。でもさ、そんな簡単にやってたら。
0: そうですね、
2: はい、
1: いや確かにね、
2: ちょっとこう自分で言うのもあるけどレア感は出したよね、
0: うん、
3: なるほど、
2: この企画としての
1: 、ね、そうだね、あ、ボーカリストとしてのルたちを使うってわけですからね、うん、ちゃんと確
3: かに、うん、ミディアムレアぐらいでね、ま
2: あ、それは結構なんかラジオで歌うとかはなんかいいなって、まあ、一回聞いたことあるんですよ俺、ラジオで弾き語りやってて、なんかさ、いいよね、こうちゃんとさ、うん、こう、うん、音だけでさ届く情報で音だけじゃん、もうその集中してくれるっていうかさ、
0: うん、
2: そ
0: う
2: ね、それは俺結構好きなんでいいかなと思ってますね、はい、
0: いいですね。じゃあじゃあじゃあ、うん、はい、まあ、早速ですが、りょうたしさん、この企画、企画だって。りょうたしさん、この企画採用ですか不採用ですか。
2: 採用で。
0: おお、はい、採用です。じゃあ決め手となったポイントを話してもらって、
2: 決め手となったポイント、
1: さっき言ってたよな、
2: まあそうだね、そう、なんかまあ歌を歌ってるので僕は、
1: う
2: ん、
1: そうだよね、
2: まあそこは確かに生、
1: うん、
2: かしていきたいとは思ってます。なんでそこが決め手ですかね、
0: はい、
3: はい、ありがとうございます。
2: でもじゃあちょっと本当になんかもうちょっと助けてほしい、でも3人に。
1: おい、俺全然
2: その場合はこういろいろとショートがハモったりとかね。
1: ベース弾く、ベース弾く、
0: ベース弾く、うん、俺も机叩く。
3: 俺ガヤ頑張る。
2: 俺ガヤ頑張る、頑張る、最初から頑張ってもらって
1: コーラスね。
2: はい、という感じですかね、
3: はい、
0: はい、じゃあ、はい、まあ早速ですが、まあ、2つ目もいきますか、もうどんどんどんどん、うん、2つ目はパーフェクトヒューマン。
2: なるほどね。
0: 俺が言うの嫌だったわ、なんか。
2: いやいやいや、もっとさ、もっとこうやってよ、ちゃんと。
1: ぽく言ってよ、ぽく言ってよ。
2: 俺はもっとやりたいと思えるように言って。
1: ぽく言って。
0: いやいや、これは、それだと思わせたら逆にダメなんで。は
3: い、いや、そんなことない。
1: そんなことない。だっていっぱい書いてあったもん、台本に。
0: はい、まあ、説明してっていいですか、もう、はい、
3: 説明しよう。
0: はい、ということでこちらですね、例えることが大好きなパーフェクトヒューマンリョたちがさまざまなものを何かに例える比喩表現のセンスをリスナーと争う企画です、ということで、
2: ね、ヒューマンとヒューマンでかけてるってことですね、
0: はい、
3: うまい、
0: はい、という、まあ、例、気になる人に告白されて〇〇ぐらいドキドキした〇〇を埋めてください。
2: まるでなんとかみたいなことでしょ、
0: はい、とか恋愛のワンシーンを
2: よく言いますよ、
0: 料理に例えてください。
3: これだけ聞くとめっちゃ大喜利だもんね、
2: ほっとり大喜利すぎるよね、
1: 正直ね、うん、面白いことを言えるってことじゃないってこと
0: でしょ、面白いことを言えばいいっていうコーナーではない、う
3: ん、確かに、求愛 IQ とかね、途中結構面白い方に寄ってっちゃう、
0: そうですね、うん、そういうのじゃなく、
2: その面白いことじゃない方がきついよね、
0: そうね、これね、
2: このさ、ちゃんと評価される感じでしょ、う
0: んうん、ちゃんと人たちの比喩センスってものがマジで問われてるから、
2: 音楽家としての技術を、
0: 作詞家としての
3: そう、プロポエマーとしての、
1: でも歌詞を書くみたいなね、
2: もう
1: ファン小説、
2: これまた俺だけなの、これは、しかも
0: そうですね、
3: リスナーもやるからね、
2: リスナーと俺が勝負すんね、
0: で、判定はですね、うん、メンバー3人で、リスナーが勝ったら何かプレゼントするっていう、またこの適当に何かって書いてあるんですけど、
2: え、これってのは俺は即興ですか、リスナーは考えて送ってくれてほしいよね、あ、俺も考えて持ってきていい、うん、
1: あ、なるほどね、
2: なるほど、そうしたら考え時間あれば
0: あれみたいな
2: ことだね、割となんか、うん、怖い怖い
0: でもこれさ、新たなそのリョたちのいい比喩表現から曲ができる可能性もあります
2: ね、アイディア、まあそうね、確かに、うん、
0: アイディアをこの日常じゃないところでこういう場で生まれるっていうメリットはあるだろうね、
3: 確かに、
1: 確かに、
0: うん、それがまあ、
3: おお、
0: 曲名が出来上がったりさ、
3: すごいいいコーナーな気がしてきた、
0: うん、
2: 確か
0: に、これはラジオの中で俺らの曲ができちゃうんじゃないって思うね、
1: それじゃね、リスナーさんのその比喩表現でもいいなってなる可能性がある、うんうん、
3: 採用します、
0: インスピレ、いいインスピレーションもらえる可能性もある、
2: なるほどね、
1: そのそういうのもあり
2: そう、それはそうだね、うん、なるほどね、わかりました、うん、
0: じゃあもうこれも、じゃあ判定の方行ってもいいですか、
2: はい、
0: じゃあ、りょたち、この企画、採用ですか不採用ですか。
2: 採用で。
0: お、お、採用です。二つ目も採用。
2: いやー。
0: こちらは決め手となったポイントは。

0: そう考えてこれるってところですかね。
1: 確かにその場でじゃなくてね、
0: 即興が本当にしんどいじゃんこれ。
2: 即興はしんどいね。
3: そうね、だから大喜利母ちゃんみたいな感覚でできるってことだよね、
0: だったらまだなんか、まあ、戦える余地はあるかなと。
2: いい、ね、リスナーと戦うってね、面白そうだよね。
0: そうね、でも本当に俺は絶対勝たなきゃいけないみたいなプレッシャーはすごい感じながらやるって
2: こと。それはそう、それはそう。
0: 俺そこはちょっと優しく、みんな俺のメンタルケアだけ頼む。
3: うん、でもあの判定は厳しくいくからね、ちゃんと。
2: うん、
0: まあまあまあそうね。そうだけど
1: 判定するの俺たち、
0: その負けた時とかにちゃんと慰めの言葉を
1: しっかり、慰めの比喩表現でね、比喩表現、
3: 慰めの比喩表現、
0: 俺らその悲しみまるでなんたらみたいな比喩表現してもらったら、俺もまあなんかちょっとやれるかも、続けられる可能性はあります。
2: 美味しいもの用意
0: して、美味しいもの用意してくれる。
1: おお、
0: なるほど、
1: 嬉しい。
0: はい、
3: はい、じゃあ2つ目も採用ということで、
1: すごい、2個も決まった。
3: じゃあ最後に3つ目いってもいいですか。
1: おお、
3: はい、3つ目はリョたちハイアンドローということで、はい、こちらですね、番組スタッフが真夜中にリョたちの部屋のインターホンを押し続けてドア越しに対応したリョたちのテンションが高いか低いかを予想する企画です。
0: なんでやりたい。コーナー
3: がで、こちらですね、コーナーが軌道に乗ったら、リョたちの実家ハイアンドローや、ゴンザレスの家ハイアンドローなど、
0: はい、周りを、ね、ゴンザレスが出てくるの。ヤングスキニーのギターのゴンザレス。
3: はい、そうです、そうです、ゴンザレスさん。
0: 巻き込まれすぎやろ。実家もおかしいしな、絶対。遠いよ、岐阜のど田舎やで、俺んちの実家。
3: そうだな。
2: 面白い。でもさ、これ、
0: 誰が行くん？
2: 巻き込まれてったら、俺らの可能性もありますからね。
1: 確かに。
2: でもどうします、これ、リョたちの家ピンポンとして、女の人の声とかで来たらど
3: う
2: します
3: 。まあ霊的に怖いね、それね。
2: 霊なんだ。
3: あ、そっちじゃなくて、
2: オカルトなんや。
3: オカルトの方じゃなくて、
0: 100体ぐらい息ろついてるって言われたけど。
2: それは怖いっすよ。
0: テンション低いから予想して、
2: うん、何する
0: 予想するでしょ、う
1: ん、多分声を録音されてインターホン、
0: 高いとか言って、あ、光ったって。
3: そう、
0: あ、俺の声を録音するってこと。
3: でしかもそれで終わるコーナーです。
0: まあ、夜中に
1: サクッとできるね。
0: 夜中にいきなり、
2: いいよ、
1: 夜中に
3: サクッとやって、サクッとリョたちに迷惑かけるコーナーです。
2: やろ、これは俺が決める、
3: はい、うん、なんでやろ。
1: じゃあこれ採用派か不採用派か順番にいっていきますか。
2: 手あげる、手あげる。
3: じゃあ
1: ガラスの向こうの大人に
3: ジャッジしてもらう。ガラスの向こうの大人さんたち、これ採用の方手あげてください。
1: お
3: 2名2名ちなみに言うとラジオサイドの2名は手を挙げ、寝癖サイドの3名が挙げなかったです
2: ね。そう、挙げるわけないよね。
0: そう
3: や、おもろいな。じゃあまあ一応リョたちに聞きますか。はい、まあじゃあ聞きたいと思います、うん、じゃあリョたち、この企画採用ですか不採用ですか。
0: 条件付きの採用で。
2: 採用なんだ。マジかよ。
1: すごい、3つの進行
0: だ。これ分かったけど、これもうこれ俺とかじゃなくてさ、もうメンバー誰もがこの恐怖に怯えながら生きることにしない。いつか夜中に来る可能性が来る、ある恐怖に怯えながら過ごしてほしいの。
2: いやいやいや、いやだよ。
0: なんでな急に。自分のことになったら急に。
3: 俺引っ越そう。
1: 引っ越
0: まあ、いつかね、その可能性はあるってことだけ考えてる。
2: 俺今このまま今俺的には採用の流れ作って不採用
0: シワとか増えるで俺、う
2: ん、みんなね。みんな
0: 本当に
2: マネージャー3人が手挙げてないってのが一番怖くて、
0: そこはもう本当に常識のね範疇でね、お願いします。
2: この企画自体は常識ないもんね、
0: 本当に。
1: くだらない日々に乾杯。
3: はい、ということで、まあ、はい、今回はですね、はいはい、採用になったのは、パーフェクトヒューマンとさすらいのリョたちということで、
2: はい、あ、それじゃなくなった
0: 、ハイアンドロー、
3: あー、間違えた、
0: まあ、なくていいんですけど、
3: 間違えた、勝手に消しちゃった。ちなみにですね、リョたちを生かそうはですね、うん、第2弾も
0: ちょっと待ってくれ、俺の
2: リョたちコーナ
0: ーばっかりの、
3: はい、こちら第2弾もございますので、
1: すごい、
3: はい、で、皆さん第2弾もお楽しみに、
1: うん、おやおや、そんなリョたちが選曲してきたらしいから聞いてみようじゃないか。リョたち曲紹介をしてくれよな。
3: 誰だよ。
0: はい、聞いてください、スイートステディでダイヤモンドデイズ。

0: 送りした曲はスイートステディでダイヤモンドデイズでしたということで、はい、もうねもうさいい曲やろ
1: どう曲やろあなたが書いたんですか
0: すごいやろこれ
2: キラキラしてるね顔が
0: スイートステディさんが一番好きな曲が俺ダイヤモンドデイズ
2: なるほどね、
0: 曲がさなんかさちょっと懐かしいでしょこれ、
3: ね、か確かにね
0: 令和のアイドルの曲にしては
3: 俺らが聴いてた世代のアイドルの
0: 曲
3: っぽさはなんとなくある
0: メロディーがいいんですよこれがね
1: これも曲転生だもんね
0: すごいの強みがありすぎてこのアイドル推しポイントしかないでしょ
3: なんかちょっと目が決まってる
0: 推すしかないでしょこれはね
3: 怖いよ
0: すごくないポテンシャル高いんです
1: 河原も全員押してほしいけどね俺からしたらね
0: いやでもほんとスイートステディで
1: いや河原もねちょっと天才ばっかなんで
0: いやそれは分かってるんですけど今はちょっと集中させてほしい
2: 集中させてほしい
0: ちょっとはいぜひねいろんな曲もいい曲だらけなんで聴いてくださいよろしくお願いします、うん、ネギセのキングスペースここでお知らせです

0: 81.3 FM King's Place。
1: のキングスプレイスエンディングです。
2: エンディングです、
3: はい、エンディング。
1: まあ今日のハイライトとしてましましても正直 ねこの3つもコーナーが自分のコーナーが決まってしまった
3: 。決まりましたよ。
4: 多いよね、どうなるんだろうね。
1: そっか、なんか
5: まあでもなんか頻繁にやるような感じじゃなかった、
1: ね、悪い気持ちはしてないですね、こう思うと。
4: お
1: なんか頑張りたいと思う。おハングリー精神すごい湧いてきまして自分の中で。
4: そう考えるともう来週から 3週連続でリョウたちに

0: フューチャーされる可能性が。
1: だからちょっと待って、あのさ、あれだけはハイアンドローはちょっとさ、一回考えましょう。
2: 俺たちのコーナーだけの日があったら俺ら
1: 採用に、もう極限まで近い採用なんだよ。
2: あれは、は
0: い、ハイアンドロー。
1: とりあえず最初にショートの家に行ってもらって書くんだ
0: よ。まあ、最初に読んだら最初かなが一番面白い。
1: 確かに。ということで、じゃあ今後ね、楽しみにしておいてください。
2: たい焼きを食べましょう、うん。
1: ここで寝癖からお知らせです。新曲青春バイブレーション配信リリース中です。 YouTube でこの楽曲のミュージックビデオを公開しています。ぜひ見てください。
0: はい、僕直哉が作詞作曲した一生僕ら恋をしようも配信リリース中です。
2: はい、オリメイザベイビーの7インチレコードプラス限定グッズもリリース中です。
3: さらに6月はですね、寝癖最大キャパのライブを行います。横浜アリーナワンマン。
0: はい、
3: タイトルはですね、アイモンアイト、
0: は
3: い、ということでこの4文字です。
2: アイ
3: モンアイト、この4文字です。
2: はい、
3: ということで
2: モン、
3: はい、日程はですね、何月何日だと思う？
1: でもまあ順当に言ったら6月28日かな。
3: 正解。
1: おどと
3: 6月28日日曜日です、ね、
1: 日曜
3: 日
1: が一番だってベストな日にちだもんね。
3: そうです、そうです、そうです。
1: 風水的にも、
3: はいはい、
0: すごい、ね、ゴールデンウィーク終わった後の楽しみができた。
3: ちなみに6月28日は
1: 演技も一番いいやもんね。
3: あの6月28日は寝癖のライブに行くと、あのお金が貯まるとか、
1: あ、そうだよね、
3: 金運アップとか、うん、恋愛運アップとかの日ってやっぱ書いてあったから。
1: で、書いてあったよね、噂になって
0: カルト推し大丈夫かな。
3: そうそうそうそう、6月28日の日曜日はね、やっぱそういうのがあったんで。
1: ただ
3: ただ
1: ただ、
3: いけ、チケットがですね、
2: はい、はい、
0: アダーの後のチケットがですね、よくないんだ。
3: チケットはですね、まだあるんです。
1: でもちょっとありがたいことにね、今回ちょっと1週間のさ、毎回チケットの販売
3: 数、
1: 着券数見える、
3: はい、
1: 結構良かったんですよ。
3: 結構、はい、そうです。
1: 本当に伸びてきてて、
3: この調子でいけば、
1: はい、
3: いけます。
1: 頑張りましょう。
2: いきましょう。
3: はい、
1: ぜひ協力してください。
3: はい、友達とか家族とか恋人とか、犬はダメだとか、
1: いいよ、
3: いっぱいその人間を連れてきてもら
1: う。犬もいいよ。
3: 嬉しいです。
1: はい、
0: お願いします。
1: お願いします。犬もいいよ。
3: はい、バーで会った人とか居酒屋で会った人とか、
1: はい、
3: 犬もいいよ。誰でもいいんで、寝癖に興味がちょっとある人全員連れてきてください。お願いします。
0: お願いします。
1: ってことで、水曜キングスプレス、ここまでのお相手は、
0: 終わり。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Come on ground. Come on ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマはナイトドライブ。今夜は毎週月曜日から木曜日午後1時30分からオンエア、グローバルなルーツを持つ国際色豊かなナビゲーターたちが新しい自分、新しい世界と出会う旅へと誘う3時間のプログラム、ミッデイラウンジのスタッフのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-Wave Common Ground On 81.3 FM

J-WAVE Common Ground Common Ground On 81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区、引き続きお楽しみください。

0: J-WAVE プログラムをお届けしました。この後も BFM の番組でお楽しみください。
1: BFM76.5 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象

を解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

JOZZ2ALFM。 お聞きの放送は FM 八戸 BFM です。周波数 76.5MHz、 出力 20W でお送りしています。 JOZZ2ALFM。 お聞きの放送は FM 八戸 BFM です。

0: 東郷。
1: いさりび揺れる海沿いの町八戸、港町いさりび演歌、今宵もたっぷりとお楽しみください。